0: Norðurlandi og Austfjörðum hiti 6 til 13 stig og það verður hlýjast austast. Það dregur úr vindu úrkomu síðdegis á morgun. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinru.is. Fréttalestri lokið.
1: Góðir áheyrendur. Klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 4. október. Nú hefst næturútvarp Rása 1. Við hefjum næturútvarpið á þætti Sverris Norrland upp á nýtt.

0: Komið sælir, kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta á upp og nýtt þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og ef vel gengur endur nýjum jafnvel veröldum. Ég heiti Sverri Norland og þessa dagana erum við að hugsa grín. Hvað fyndið? Má grínast með allt milli heimins og jarðar? Sumt jafnvel á einhvers konar bannlista? Getur grín ljótt, skaðlegt eða jafnvel uppbyggilegt? Má grínast með allt? Í dag koma til mín tveir virkilega góði gestir og sá fyrri komin hingað inn í hljóðstofuna. Anna Svava Knútsdóttir, velkomin í upp á nýtt.
1: Takk fyrir, bjóst þú til þetta stef?
0: Nei, reyndar ekki, það eru mjög góði vini mínir, Helgi og Humi, með þeir eru frábæri tónlistamenn, þeir byggu það til.
1: Það er slið flott,
0: ég veit
1: alltaf stutt.
0: Ég skal, nei, það heyrist í heilsinni, ég skal leifa þér að heyra það í heilsinni.
1: Okay.
0: Þannig að það nú kannski ekki allra veitorðið en við erum frændsískinni og ég ákvað, sko, mér finnst við bara hittast svo sjaldan, við erum eins og með börn í sama skóla.
1: Ég veit
0: það, þannig,
1: í sama árgangi.
0: Og mér dætti í huga besta leiðin til þess að ná að hitta þig, væri bara að hafa þema, grín og bjóða þér.
1: Snillt.
0: Og viti menn, það gekk upp.
1: Það gekk upp. Hæ, hæ.
0: En nú það svo að við erum nú ekki að fyndnum fólki komin. Grafa alveg leitt fólki í fjölskyldinni.
1: Það? Já, allan að tín mein. Nei, já, það?
0: Já, hvaðan kemur grínaði? Nei, ég nú kannski bara, kannski
1: hérna
0: bara grínast.
1: Ég hugsa bara, kannski hérna bara grínast.
0: Já.
1: Þannig að ég hugsa, hver er fyndin? Ég náttúrulega ekkit fyndin, skilur, nei, svona venjulega. Ég ekkit eitthvað svona, eins og maður ímynda sér að,
0: Nei.
1: Sveppi sé eða eitthvað, hann reyndar ekki þannig, þú veist, ég er ekki eitthvað, nei, góðan daginn, bara mættur, ég er ekki þannig, sko.
0: Nei, þú ert ekki þannig,
1: nei.
0: En þú grínast alveg, þú slæður að létta strengi.
1: Já, ég er alltaf skilnaðan, þannig
0: að þú gerast alveg. Þetta kemur svolítið upp, sko.
1: Það?
0: Já, þetta kom upp í síðasta þætti og
1: já.
0: Að svona, að grínið sé oft einhvers konar leið til þess að vinna úr. Fortíð, áföllum.
1: Já, sko hjá mér verða ekki kannski til að vinna ég vil bara hafa alltaf góða, alltaf. Þú veist, ég þoli ekki, maður minn segir oft bara, vá, ég ekki að rífast við annars og þú veist, ég bara segja, hann kannski að segja bara eitthvað, heyrðu, getum við ekki haft þetta svona, ég bara, Gylfi, skulum ekki rífast. Þú veist, ég vil alltaf allir séu bara, þú veist, helst ekki að það fari í neitt ham.
0: Þannig að grínið er eitthvað svona smisli til að
1: halda öllu svona bara hafa allt létt.
0: Yes,
1: mér varst mjög erfitt að mamma segja eitthvað svona, þú veist, við höfum svo lítið pening eða eitthvað svona.
0: Já, já.
1: Þá,
0: en fórstu þá að grínast?
1: Já.
0: Já, en grínin alltaf kannski líka svolítið svona til þess að varpa af sér svona hvað, þunga og fargi tilverunar.
1: Já.
0: Skilur, breytir sig bara í svona eitthvað grín.
1: Já.
0: En ég sé það,
1: að ég sé fara að gráta.
0: Nei, þú ert ekki fara að gráta, en þú ert samt aðeins blöyt. Þetta ekki tár, þetta sjór. Þú ert með sko sjó í hárinu.
1: Já.
0: Og þú ert eiginlega alltaf út í sjó.
1: Já.
0: Og ég farin að óttast að þú sért sko fiskur eða hörpudiskur eða eitthvað. Og mér sem þetta ekkert fyndið, þú ert alltaf í sjósindi.
1: Hefur aldrei farið í sjóin, sagður?
0: Nei, sérðu, fyrst að fituprósentu og líka
1: spikinguna. Fossitin er alltaf, er hann eitthvað fitar að þú?
0: Já.
1: Nei,
0: ok, þetta er það kannski ég er hægt að byggja upp þól. Ég var mjög kulsækið barn en eftir ég sem verði eldri þá var þetta kannski bara líka minni farin að hrörna og einhverja frumur að deyja
1: líka þetta manni. Hefur ekkert með kulda að gera.
0: Nei, okay.
1: Þetta er fyrsti miskilingur þar sem fólk ég hittur náttúrulega oft marga þarna niður frá ég fer fyrsta sinn og ég sem ekki skræfa mér það erfitt að labba mér sér að milli pottana í sundlu. Þetta er ekkert með það að gera. Ég alveg mikið kuldaskraf. Ég ullasokkum heima með sæng upp í sófa.
0: Og, ekki ullasokkum út í sjó.
1: Nei, ég skóm.
0: Þú ert í skóm, svona
1: skóm,
0: til að venda
1: hérna eljarnar. Þetta er svo vont.
0: Já, er náttúrulega grjót og svona, já.
1: Já, og líka bara.
0: Frjóttar, nebbur.
1: Það er mjög þunnt skinnið, sko, hjá tánum og á puttunum.
0: Já.
1: Þú veist, upp í beinin.
0: Ok. En hvað er það þá? Við...
1: Þú ferð onni og það er hræðilegt alltaf.
0: Já.
1: Og svo bara leiður koma núni, þá kemur kikið, sko. Þú veist, þið verður ekkert kaldara.
0: Nei.
1: Þú veist, þið er bara það kalt að líka með bara grub, þið er bara í eitthvað freeze mode.
0: En
1: og þá kemur veljan, sér. Þá bara byrjar að synda alltaf í átt að sólinni.
0: Já.
1: Og þú veist, það nær engin í mig, það bara ég bara hluta náttúrunni, veistu hvað ég fæ gæs og þið tala um þetta. Ég get verið oní, get verið oní bara endalaust. Sérstaklega, þú veist, stundum er rók, stundum er öldur, stundum er, þú veist, og eru krossfiskar og ég fór á skriðsundnámskeið og ég bara stundum er hettu og gleru og eru að synda og þetta er geðvegt!
2: Já, þú ert alltaf algjörlega að selja þessa hugmynd.
1: Sko, ég var svona að leggja mig, ég var eftir í áttubönd, það þurfti alltaf að leggja mig á daginn. Og alltaf bara, þú veist, ó, ég er sækjur, hann er fjögur, bara, hún er hálf fjögur, bara stundum læði mig bara í bílnu fyrir þann leikskunni, varð að leggja mig á hverjum degi.
2: Já.
1: Nú bara hætti.
2: Af því að þú ferði hún í sjónastæði.
1: Já,
2: stæði.
1: Fær bara orku.
2: Úr?
1: Já.
2: Já.
1: Bara, þú veist, þetta er bara geggja.
2: Ég ætla bara, ég fagna þessu bara þessari þróun. Ég er sko þannig ef ég er 30. hitt og sólastörundu, þá dýfi ég kannski tanni onni í vatnið og finnst það sko kalt, finnst sjórinn kaldur.
1: Já.
2: Og ég tek eftir því að kallmenn í Reykjavíkur konir á stuttbuxur þegar 12 gráðu hitti úti og ég er ennþá sko með rúllugraðaból með trefil og þú veist, lampusettu. En ég veit ekki.
1: En ég, svo vil ég ekki fá fleira fólk
2: að Nei, ok.
1: Í Nautalsvík.
2: Þannig að er, bara, rauninni,
1: þetta er hræðilegt, þetta er ekki mæta.
2: Þetta er hræðilegt sport. Já, hræðilegt. Og þú ert náttúrulega alltaf bara með einhvern skætingarna við þetta sem koma
1: já, og
2: býr til súra stemningu.
1: Já.
2: En sko, ef ég spyrði þig þá bara svona, sko, að því þú ert svo spræk komin upp úr sjónum.
1: Já.
2: Hvað er gott grín í þínum huga? Hvað er grín?
1: Það er að bara vera spontant.
2: Já.
1: Okay. Spontant. Og guð, ég er hlustað svo skemmtilegt. Það er eitt, ok, það er podcast sem heitir 911 Calls, hefur verið hlustað það.
2: Nei.
1: Þannig að, ég ætla bara að taka dæmi um það sem ég finnst svona styrla grín, okay. Þú veist, það sem ég leggst niður bara.
2: Af hlátri?
1: Já, bara ég leggst niður hlátri. Þannig að, allavega, þetta er, þú veist, ég ætla bara að taka dæmi um þetta, þú veist, en þetta á við allt. Hann er að tala við einhvern mann sem er nýbyrjaður með honum í þættinum, þetta er Kent. og hann er að segja svona við hann, já, nú ert þú komið þáttið til mín og við erum fara að vinna saman. Ég var aðeins að googla svona um þig, bara eins og þú mútu kannski gera mig og við erum fara að vera saman í þessum þætti. Og hann er svona, já, vissið þú að, þú veist, í þarna, hverjunum þínu eru tvær konur sem eru, hafa verið Miss Oklahoma eða eitthvað.
2: Okay.
1: Og hann er bara svara, þetta eru bara að tala saman, svo segja hann, and did you know that, þú veist, in your street there's actually... two registered sex offenders þú veist þannig að bara segja hann þetta og ég bara nei þú veist viðbrögð mín myndi vera nei hættu hvar búa þér þú veist hann bara only two það er bara fyrsta sem að svara bara only two oh that's a relief
2: það er svona óvænt að svara
1: já þú veist og hann svo sko það líður ekki sekund hann bara nei. Bara tveir ok fein
2: okay.
1: Þú veist ég
2: þannig að þetta er svona einmitt að taka svona en óvænta svona óvæntan pól í hæðina en það er kannski alveg rétt það er kannski líka bara ekki það mikið bara tveir
1: ég veit ekki hvað guttan býr í Nei. En hann bara svaraði þetta svo já.
2: Okay.
1: En já, grín fyrir mér er þetta og líka þú veist að geta bara hlegið að sko eins og mér finnst mjög erfitt að vera mamma til þess
2: og ég er líka mjög erfitt að vera mamma
1: já.
2: Og pabbi
1: það er bara mjög erfitt
2: hvort ekki bara
1: þú veist það bara aldrei búið
2: Nei, það bara klárast ekki
1: og þessi ábyrð og bara allt já að ég þú veist oft og þegar ég er svona mikil tilfinning að vera og fer oft inn í svona þú veist, það bara
2: við þykja fólk bara að rífast
1: og, já, og bara, ég fer alltaf að hugsa fram í tíman og að dóttir mín, hún fer bara í eitilið við að, þú veist, eitthvað svona áhyggjur bara, svona, trillist
2: já, ekki mjög uppbyggilegt
1: nei, þá og líka bara allt þetta, hvað er fokkin leðilegt að segja þetta, rása eitt hérna þú veist, ég bara alltaf að gera næsta mótnar ég bara alltaf að gera sama bara grántók
2: endurtekning bara
1: já, og þá finnst mér mjög gaman að gera grína því og já, tala það
2: einmitt, fótrós,
1: já, og segja bara fólki vákvæti leðilegt og þú veist, þannig að ég
2: þetta er að mörg leiti mjög leðilegt en ég teki eftir því sko að þetta er mér setja með börn sko fólk, sérstaklega feður í dag ég er mjög góður pappi held ég
1: já.
2: En ég er líka svona leðilegt orðið vinnu alki en ég, mér finnst mjög gott að vera produktífur og gera allt hitt sem ég geri
1: já.
2: Og það er ekkit eitthvað, ég er ekkit búin að íta því eitthvað algjörlega til hliðar bara því ég er pappi
1: Nei.
2: En mér finnst svona rosalega tísku að tala sko, að pappar séu fyrst og fremst pappar
1: já.
2: Og fyrst og fremst mömmur en mér finnst sko það að vera fólendur svo mikið bara að stroka sjálfan sig út
1: sko, ég hef bara aldrei heyrt þetta mér finnst ég bara að vera eina manneskan sem er all in mamma sem ég þekki
2: já, finnst þið það?
1: Allavega allir á mínum, sko, ég er reyndar eldri en þú
2: já.
1: Og þú veist, mjög margir bara komnum með börn sem eru náttúrulega eldri
2: já.
1: En þú veist, það er alltaf bara þetta er oftast í þriðasæti að vera mamma, sko
2: Já, ok
1: Þú veist, það er bara, það er ræktin og það er þetta og svo, þú veist, en að eitthvað

0: veit ekki, lagi hún svo það frá djamma og það eru happy hour og bla bla bla bla bla
1: En er þetta fólk ekki sem bara að springa aftur út eftir að hafa
0: jú,
1: verið
0: kannski,
1: í...
0: kannski er ég bara orðin, jú
1: Ég var að tala við manns sko, börnin hans verið farin að sötra með honum rauðvín á kvöldin og, og ég sagði sko að það er kannski vandamálega að væri á hverju kvöldi
0: Já.
1: En ég hlakka svo mikið til þess að ég get sess niður með börninum mín og við fáum bara rauðinsklas og ræðum málin í staðið fyrir að ég sé bara að krjúpa skrúpa gólfið einhverja hafragrautslettur og eitthvað. Ég hlakka mikið til þess
0: Já.
1: En þú ert raunin að segja að grín sé líka svolítið að vera bara innlægur og segja það sem allir
0: Já.
1: Að hugsa
0: Já. Einmitt, og þú veist, mér finnst grín í dag bara orðið óslega leild, ég til þess hætti að gera stand-up
1: Já, ok, ég ætlaði að nefna að spyrja út í það
0: Já, ég bara hætti því, af því að þú veist, þetta, þú mátt bara ekki segna þetta
1: Já, því finnst það, ég fekk mann í síðasta þá sem heitir Ingi Hans, hann ennþá eldri Hann hættur öfarskemmtakraftur líka, af því að honum finnst að megi ekki gera gríninu Fyrst þér þetta raunum
0: Já, ég meni, ég kom tvisvar bara í blöðunum,
1: En er það þá að fólk áttar sig ekki á því að þegar þú ert upp á sviði, þá ertu í hlutverki og þú ert að...
0: Jú, jú, það áttu sannlega því, það er bara alltaf, þú veist, þú mátt bara ekki gera, þó það er aldrei sá, nema í einu tilfelli, þannig að það er aldrei sá sem ég er að gera grínað sem er fúll, það er alltaf fyrir hönd.
1: En, já, ok.
0: Skilurðu?
1: Já, já.
0: Þú veist...
1: En er fólk þá að bíða eftir að geta hangað?
0: Ég veit það ekki.
1: Þann sem er að grínast?
0: Veit það, minnst, fólk alltaf vera bara og ekki bara í gríni, bara í öllu, mátt ekki segja neitt, gera neitt og bara alltaf netunum að skrifa það en ég ekki hægt að skemmta ég skemmti, þú veist, ég alltaf í veislustjóri brúðkaupum og veislum og svona, veist, það alltaf
1: Það ertu með hálfgert uppistand
0: Já, þá býð ég bara til fyrirtækið eða fólk brúðhjónin
1: Og er það búið að samþykja það eins fyrirfram af einhverjum eða
0: Nei,
1: það...
0: þá hringi ég bara alltaf vinina á veist, ég mun, þau get ekkert gert
1: nei, nei.
0: Þú veist, þau bara verða bara að taka því sem kemur og þau eru glöð, þau eru gift sig
1: En er eitthvað jákvætt við að með ekki gera grína neina lengur? Er þetta einhver svona staður og við erum aftur að fara að finna jafnvæð?
0: Sko, ég er búin að hugsa þetta mjög mikið sér, og ég bara kemst ekki að neðustu út af því að þú þarft náttúrulega að hafa líka einhver mörg skilurðu?
1: Algjörlega
0: og líka bara í hvernig þú talar og hvernig þú hugsar en þú veist, eins og til dæmis því ég segi eins og núna, ég segi bara þannig að minn stókslega eldur og mamma ég, auðvitað finnst mér það ekki
1: nei, ekki mér eldur,
0: nei.
1: Ég veit
0: að þú veist, mér finnst þetta geggja ég mér hver einst um mótni, þú veist, áður en ég veg þegar þú horfi ég á þau alveg bara, oh my god,
1: það er enda mjög creepy en ok
0: þú veist, bara á ég þess að krakka þau eru svo æðislega og þú veist
1: þau segja hluti sem koma henni óvart og bara ótrúlegt
0: já, en oft er ég bara, þú veist, þau eru svo ógeðslega leðileg bara, þú veist, guð með góður
1: sjálfhverf og gráðug og trafk á tilfinningum hans
0: og bara, þú veist, mamma, þú veist, bara hættu má ég bara vera skilur við en þetta er mitt, ég meina þetta geti alveg einhver mömmur, sagt bara núna bara annars að sagði bara hann vilt ömult vera mamma og bara, þú veist og þetta bara kom út í einhverju umræð jú, svo mér líður allan alveg þegar ég ger grína einhverju, ég bara ger grína einhverju hvað ég feiti eða eitthva
1: en ég get kveita fyrir það hvað þú ert góð og þetta
0: er
1: kerðuð mamma
0: ég sjúklega góð mamma sko, nei, og ég veit það alveg þess vegna finnst mér alveg með að tala um þetta eitthvað, þú veist, ég er feit og ég elska það, eitthvað bara, whatever, þá er ég bara, má ekki tala um þetta, þá er feit að konu brjálaður.
1: Mér finnst þetta bara svo áhugavert að því mér finnst það að þú er að gera grína hlutum oft fela í sig svona kærleika. Þú búin að pæla það mikið í einhverju að þú þorir að leika með það og grínast með það.
0: Já.
1: Ef þú þorir ekki að hlusta á að grínast með það eða grínast með það sjálfur, þá þýðir það að þú ert óöruggur, sko sjálfur. Þannig að þetta finnst mér oft vera stemningin og svo til dæmis líka þegar einhver ræðst á einhvern er viðkomandi búin að vinna sína heimildarvinnu. Kannakorta annars að sé ég alveg góð mamma þá eða það er dæmið.
0: Já.
1: Mér finnst þetta vera að því það er svo, getur svo fljóti að geta sínt viðbrögð á netinu. Já, þetta,
0: það er það sem er svo leðilegt og ég eiginlega nenn ekki, þú veist, og því ég vil bara geta sagt það sem ég finnst fyndið og það sem ég finnst fyndið er oft bara mjög á grensunni, skilur
1: við.
0: Ég meina, já, mér finnst það bara fyndið húmor og sérst, þú veist, ég get alveg hlegið að barnamistnótkun, skilur
1: við.
0: Þú veist, ég myndi aldrei hlæja því alvörunni og þú veist, já, börn, en þú getur alveg ekki sett upp brandara sem ég fyndið.
1: En
0: það er svo hugleikur eða eitthvað, þú lærir
1: það
0: því.
1: En það er kannski líka oft svona einhver leið til að fá fólk til að hugsa óþægilega hluti.
0: Já.
1: Skilur við, og þá hugsa þá, en leiðin einhvern veginn hlæja að því hvað þeir eru hræðilegir, en samt jafnvel hugsa þá. Ertu að minna eitthvað?
0: Já, því meina, þú hlærir að hugleiki.
1: Já, hann er oft mjög óþægilegur.
0: Já, mjög óþægilegur, þú hlærir samt. Það þýðir ekki það ef hann er að gera grína, ég veit ekki, einhver krakki búin að drepa mömmu sína, finally I'm free eða eitthvað bara. Það þýðir ekki að mér finnist þetta í lagi í alvörinni.
1: Nei, nei. En þá getum við líka

0: Það spurt okkur ef það búið að þrengja að grínistum eða listamönnum og þeir megi ekki tala óþægilega hluti en samt megi að fulltrúar fyrirtækja kannski hamra á sínum boðskap
1: Já.
0: Sem jafnvel skaðlegur loftslæginu, náttúrinni en það allt
1: það
0: í lagi. Hins vegar megi að grínistar ekki mistiga sig af því þá eru þeir svo rosalega vondir.
1: Já. Nei, nei,
0: skilur þetta svolítið fáránlegt
1: þú veist, já, og sko ég, maður minn voru rætt þetta einhvern tímann, eitthvað kvöldið, vorum að ræða þetta og hann sagði, af hverju gerir ekki bara svona alveg svo þegar maður fer inn á einhverja heimasíðu eða þú ert að skráði inn á eitthvað það kemur alveg svona marga blaðsjör á einhverju drastli og svo gerur I agree veist, hann sagði, af hverju hefur ekki bara sýningu það sem bara þú mátt ekki tala neitt af sýninguna á netinu, þú mátt þú veist bara allt og láta bara fólk skrifa undir, hann skyti bara kært þau, þú veist, bara upp á statementið, upp á það að, þú veist, ekki það ég myndi gera það.
0: Ef þú nennir að búa þetta skjald til.
1: Ég, það bara, þú veist, það bara til.
0: En maður ekki að þetta búa til bara svona takka, það sem að fólki líður óþægilega og bara ítir á takkan og þú far rafstuð, ok, skiptir umræðni.
1: Eða bara, þú veist, ekki koma, þú veist.
0: En er hluti af þessu líka að við erum svo hrædd við óþægilega tilfinningar í dag?
1: Já, kannski, já. Já, mér finnst þetta bara alltaf vera fyrir hönd annarra.
0: Já.
1: Oftast í þeim tilfellu sem ég hef lent í.
0: En ég sé mjög mikið jákvætt við þetta líka og það kannski það sem skemmtilegt. Að, þú veist, þegar eitthvað svona, það ekkert svar við þessu.
1: Mm-hmm.
0: Auðvitað vil ég ekki að vera nýðast á einhverjum hópum sem hafi ekki rödd og allt þetta. Að segja sig sjálf.
1: Já.
0: En það sem að kannski þurfa að tanga þetta framstundum og svona eitthvað.
1: Já.
0: En hins vegar finnst mér að grín og svona eitthvað svona leikur með hugmyndir, þú mátt prófa allt.
1: Já, greinlega, mér finnst þú ekki með að gera það lengur.
0: Nei.
1: Mér líður þannig.
0: Okay.
1: Alla vanna, þú veist, sko, ég kannski ekstra viðkvæm, ég meina, það fullt af gaurum, skilur, sem ég hef unnið með oft þeir eru fá miklu meiri skít en ég, að bara vera að tala það á netinu og þeir eru bara, og ég fór yfir strikja og eitthvað, þeim bara drullu sama. Ég bara ekki sama.
0: Nei, en mér finnst þitt grín ekki eiga, þá ekki að útiloka þitt grín, því það líka svona, þú ert að stundum að styggja við fólki af einhverju ástæðu, en stundum var það kannski þannig að einhver var að grínast og öllum fannst það óþægild og voru að hlæja meðvirkni, sko.
1: Er það?
0: Já, ég var alveg verið að þannig.
1: Já, það.
0: Já, okay. Já. Þú veist, það er bara einhvern veginn svona.
1: Já, en er það ekki bara allt í lagi, alveg svo þú horfir okkur sjónvarpsþátt?
0: Ekki ef það eitrað, sko, eitrað stemning, að vera nýðast af einhverjum sem þorir ekki að, þú veist, stoppa það.
1: Hvað meni, einhverjum sem á staðnum þá?
0: Ég gæti alveg verið, eða einhverjum hóp skiluru, þú veist.
1: Mér finnst þetta, Sverrir, ég ekki alveg samanlegur, því að þetta bara eins og að horfa á sjónvarpið, þú veist, ég kannski bara horfa á eitthvað, ég veit ekki, Love Island eða eitthvað, mér finnst þetta bara algjört drasl og mér finnst þetta fólk bara heimst og, þú veist, ég bara, mér líður bara illa að horfa á þetta og slekki bara á þessu.
0: Já, slökta á þessu.
1: Ég horf bara eitthvað annað, þú veist. Ef að þér finnst þessi grínstiki eða skemmt, þú veist, bara, ok, farðu bara eitthvað annað, farðu bara að sjáðu sól og hólm, en ekki Dóra DNA.
0: En veist, snýst þetta ekki oft um svona völd, sko, að þeir sem eru í svona stöðu hafa rödd, sko,
1: jú,
0: getur ekki endla slökkt á þeim, það eru vissar karakter sem getur ekki slökkt á þeim. Já, hún er misterk,
1: Já, auðvitað,
0: sjálfsög. Fólk tekur mismikið mark
1: á. En ég veit engan, held ég, á Íslandi sem bara, já, nú skulum við tala bara þeldökt fólk, hvað það glata.
0: Nei, nei.
1: Veist, og tak, þú veist,
0: það er engin,
1: það er engin sko. Þar, held ég.
0: Nei, nei, sjálfsög ekki.
1: Nei, en þú veist, þú er kannski að gera nei, en grín að fólki sem gerir grín að því eða, þú
0: veist, einmitt.
1: Og það er alveg, til dæmis, við bróðum minn náttúrulega hjólastól, það er alveg fyndið að, ef þú getur gert eitthvað fyndum bara það að fyrir hann að fara í sund vesinn sem að lendir í, en það er bara einhver annar, já, orðið að gera grína
0: Það er alltaf líka ekki gott að vera einhver sem má ekki gera grínað, heldur.
1: Já.
0: Þú veist, eða þú ert orðin einhvern veginn þannig að þú sért orðin einhver svona sem má ekki snerta.
1: Já, og líka, en, þetta er eins og til dæmis, þannig að ég var að, það var einhver að segja þetta í útvarpunum eitthvað daginn, það er alltaf að segja svona, segjum bara einhver sé hjólstól eða eitthvað öðruvísi. Bara, nei, ekki horfa, þannig að það mátt ekki benda við börn. Það voru einmitt einhver að segja það sem voru öðruvísi, skilur við, að þú ert einmitt ekki að segja það við barnið. Þú átt bara að horfa, þetta er bara norm, og það ekki að segja, þá ertu strax búin að kenna nei, við eigum ekki að, þú veist, og þá ertu búin að búa til svo marga minnilut ápa, það er bara að vera mjög eðlilegt að sé einhver sem er 1.20 og hæð og einhver í hjólustól,
0: það er náttúrulega eðlilegt,
1: og þú veist, þessna á ekki eitthvað að vera,
0: Nei.
1: Að ég veit ekki, sko, nei, ég held ég komist ekki að niðurstöðu, en ég bara, niðurstöða mín var, ég nenns
0: ekki
1: lengur.
0: Nei, en mér finnst líka að ég ekkert að komast að niðurstöðu. Mér finnst að við eigum að geta rætt allt og mér finnst að við eigum að geta verið ósamála og mér finnst að við eigum að geta verið á öndurðum pól í stjórnmálum og allt þetta, en við eigum samt að geta hist og brosa saman og ræðst við, en mér finnst stundum eins og fólk sé farið að útiloka einhver

0: sem þau eru ekki sammála ákveða jafnvel einhver sér vondur af því að hann gerir þetta og hitt en fólk hittist ekki og talar ekki saman
1: Nei.
0: Og það það sé ég ágjur af
1: og ég held að sé voða fáur, bara alveg vondir sko
0: Já, ég veit nú ekki Já, ég held að það sé ekki Ég held að sé veist, mjög fáir
1: Maður kannski vondust að lífinu okkur já, tíma og gerir eitthvað og...
0: Ég veit það. Heyrðu.
1: Betur en fanga, tölum við það.
0: Þarna, ef við stíðin í yfirherslu herbyggja örstutt, að þið verðum með nýja upp á nýtt.
1: Mm-hmm.
0: Því ég ætla sem sagt að, ég ætla að taka þig í örst, svona, þú verður sem sagt að traða spurningar.
1: Ja.
0: Þú verður að vera mjög snögg að svara, þú mátt svara mig já eða nei.
1: Mm-hmm.
0: Þú fær rafstuð, eða nei, þú fær ekki rafstuð, en þú mátt líka alveg, sko, þú mátt alveg segja eitthvað meira, eða þú hefur sterka skoðun á þessu.
1: Okay.
0: Og spurningin er, kemur eitthvað fyrirbæri og spurningin er eigum við að hugsa það upp á nýtt eða erum við mannkynið bara búið að fatta þetta er þetta bara fullkomið eins og er
1: ok, ég skil, ok
0: eða ekki,
1: mm-hmm.
0: blöðrur
1: ú, nei það ekki að miklu meira með blöðrur
0: já, sem sagt, hugsa upp á nýtt, gera eitthvað já algjörlega.
1: Á við þá að segja já
0: já, eða þú veist, það má gera meira með blöðrur
1: ég skil ekki, já, það má gera meira með blöðrur já, blöðrur. Já það má gera
0: Van, er raunni vannýtt auðlind
1: já, það er blöðrur. Svo hrúöld, taka það þangað alveg
0: ok, en hurðarhúnar
1: já En það verið að gera það.
0: Það er verið
1: að... Með fingraförum og þú veist að alls konar, þú veist, tækni, þú veist, þú lappa bara...
0: Já, er það góð þróun?
1: Já, sko, hurðar húnar geta líka verið smita þetta á svona.
0: Já, ok. Hurðar húnar, ok, það einhverjum möguleika það.
1: Já.
0: Ok, en litir, vantar fleiri liti?
1: Nei.
0: Nei, bara nóg að litum?
1: Já.
0: Ok, grænmeti?
1: Grænmeti, er hægt, maður spyrja þessarir, nú veit ég ekki, er hægt að búa til ný grænmeti?
0: Örugglega eitthvað svona erðabreytt, ég hugsa mikið ávöxtun alltaf eins og sítrusávöxtir eru sko mannkynið, þeir eru svona bastarðar sko, samrunar
1: Já.
0: Þannig ég veit svo sem ekki
1: Já, örugglega,
0: já
1: ég meina grammitum á alltaf vera meira af
0: já,
1: og skemmtilegur formum fyrir börn og svona
0: Já, kannski einhver svona örvísa lögur
1: Já
0: Ok, en þarna dauðin
1: Ég verð að segja nei, út því að það veit enginn eitt um hann.
0: Nei, það er enginn, rauninni prófaðan sem er að hlusta.
1: Nei.
0: Æskudýrkun.
1: Mm. Ég er ekki að það bara ná hvort ég segja já eða nei.
0: Nei, að sko bara, þú veist, er þetta jákvætt, æskudýrkun? Já og nei. Já.
1: Þú veist.
0: Hefur ungt fólk eitthvað að segja?
1: Já, að sjálfsögðu. En mér finnst samt ekki nóg virðing borin fyrir reynslu.
0: Nei, ég er algjörlega samanlega.
1: Þú veist, eins og ég finn miklu fyrir meira í útlöndum
0: Já
1: Þú veist, eins og ég Filip segjum með að þú veist, ég þekki þann kultúr ágætlega og það alltaf svona, nei, ég ætla að hlusta það því að þú hefur meira reynslu Það bara sagt við mig og maður bara Já,
0: þú veist Þannig á það að vera
1: Já
0: Ok, en peningar?
1: Þú veist, peningar, nú bara verið að breyta peningum í eitthvað stafræna peninga Þú veist, peningar
0: Er það ekki hættulegt?
1: Jú, peningar eru náttúrulega bara persi hættulegir, það er náttúrulega geggja að maður getur bara að fara aftur í skiptidílin.
0: Já, við erum að hugsa það upp á nýtt, en við erum kannski, það er kannski...
1: Já, kannski það er náttúrulega svolítið skiptidílinni.
0: Já, en það er kannski svolítið hættulegt.
1: Já.
0: En rendur,
1: það er búið að þróa það alveg.
0: Það eru bara...
1: Það er ekkert að gera meira þar, svelur.
0: En skegg?
1: Skegg, það er vannýtt.
0: Já.
1: Já, ég meina, þú veist, mér finnst líka, það er margar konur með skegg og það eru alltaf að taka það.
0: Já, en...
1: Þú veist, og ég lendi í daginn, það var eina afgjörði okkur, einhvers staðar í Hagkaupið eitthvað, og dóttir mér var bara, þetta var kona með skegg, mamma, ég sagði já. Þú veist, hún var bara flott hjá hann félagi ekki.
0: Já.
1: Þú veist, og litir og, þú veist, alls konar krull og gamla sem var svona tegðið
0: svona upp. Já, svona yfirvara skegg með svona...
1: Já.
0: Já.
1: Ég held að nota þetta miklu meira.
0: Ég held að megi nota meira, en kallmenn. Já, þarf að hugsa það upp á nýtt.
1: Já.
0: Eru það.
1: En þeir eru stöður í mótum, sko, þeir eru að gera það sjálfur.
0: Já, þeir eru að því,
1: já.
0: Þeir mega eiga það.
1: Já.
0: En streymisveitur?
1: Þú meinar...
0: Já, bara eins og...
1: Netflix.
0: Já, og bara, já, og tónlist og...
1: Já, ég væri bara til að hafa þetta meira, sko, eins og Spotify er bara snillt, það er bara allt á einu stað.
0: Já, þið finnst það gott.
1: Já.
0: Finnst þér ekki ómikið?
1: Þú veist, mér finnst til dæmis, ég með Plex og Netflix
0: já.
1: Og Stöð 2 appið og Rúf appið. Þú veist, ég er alltaf að fara á milli.
0: Ég bara get ekki valið, ég horfði bara ekki neitt.
1: Já, ég væri bara til, ég væri bara eitt app sem væri bara öll sjóvarpin.
0: Þannig þú spilar allt í einu bara.
1: Já, ekki allt í einu, ég get bara valið, það ekki fara. Já, býttu, ég ætla að horfa hérna þetta, það stöð 2 appinu. Ring, út úr því.
0: Ok.
1: Dwing, hérna hljóði. Dwing. Já, mér, það er alls ekki komið nógu gott
0: tæknið okay, þannig þú ert,
1: fullt
0: já, eftir. Það er þetta, ok, ég er með tvennt fyrir viðbót.
1: Mm.
0: Vondlykt.
1: Sko, auðvitað vil ég bara segja

0: það er bara búið og því vil ekki að það sé verrilegt.
1: Mm. En, skilur? Já, en viltu bara hugsa upp og nýða sleppinni?
0: Já, má sleppinni alveg?
1: Já, má hugsa,
0: Nei, það má er bara... maður ekki að meta góðalikt.
1: Nei, og það Nei. Er líka um kannski þjónar einhverjum tilgangi.
0: Já, maður
1: tilgangi.
0: Passa sig að fara ekki nála þessum og líka með svona hormóna.
1: Já.
0: Hver maður byrja með?
1: Ok. Ég ætla að taka tvö viðbúð, það er áhuga á fótbolta.
0: Ég hef mikið áhuga á fótbolta.
1: Já.
0: Já, hvað var spurningin?
1: Það kemur flatt upp á mig. Á að hugsa áhuga upp á fótbolta bara nýtt, sko, er þetta, ef að hætta að hafa áhuga á fótbolta, er þetta bara jákvætt?
0: En sko, þú veist, fótbolti er bara samt svolítið leiðilegt sport upp á það að það eru tölið að keppa og það standa sig allir ógæðslega vel í leiðinu nema það er eitthvað eitt gauð sem skorur þrjú mörkin, mm-hmm. þá er hann hetjan.
1: Já.
0: Þú veist, í körfubolta eru liðið að vinna.
1: Já.
0: Það er eina, já, maður hugsa fótbolta svolítið.
1: Ég held að þessi komið þreyti í
0: þetta. Já, það
1: komið þreyti í þetta. En að lokum, vöðvafíkn.
0: Vöðvafíkn, já, einmitt. Búf, ég þekki nú eitt þannig. Hann alltaf hlýraból. Alltaf, hvert ekki fari. Sko, það alltaf gott að hugsa heilsuna á svona.
1: Já.
0: Nei, ég myndi bara segja að hún hafi náð hámarki.
1: Já,
0: stoppum hana bara
1: það. Bara búin að ná einhvers konar jafnvægi. Heyrðu, annars var mikið og gott að ég náði að spjalla þess við þig.
0: Takk, þetta búið.
1: Já, þetta bara búið.
0: Skemmtilegt.
1: Ég sé að þú
0: ekki bara heim og sækja.
1: Sækja bötnum. Fara að sækja bötnum. Við sjáumst. Bless.
0: Bye.
1: Farðu.
0: Bye.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp og nýtt eins og þið heyrðuð á Stef innu. En hingað til minn komin Stef án, Ingvar Vifússon. Þetta var ekki góð bandið.
2: Þetta var mjög gott.
1: Þið fannst þetta gott?
2: Nei.
1: Nei, var... en mér fannst það ekki heldur. Ég fæk alveg svona sting í magan því
2: ég
1: stefti þessu.
2: Ég samt ánar að hafa kvartir til þess að taka.
1: Já, þetta er eða þér að kenna. Þannig að þú, Stefán, ert uppistandari.
2: Já.
1: Þú ert líka í Vaff S hópnum sem glöggir hlustendur kannast kannski við.
2: Já.
1: Og þú skrifar pistla og við svona þekkjumst aðeins erum að vinna saman að hálínulegu verkefni.
2: Já.
1: En hver ertu, Stefán?
2: Ég er einn af þessum, ég held að sé algengt hjá fólki sem að elstu upp með svona hálfbrotna sjálfsmynd og ég á mjög erfitt með að segja eitthvað því að búin að telja upp allt sem ég geri
1: Já, ég eitthvað
2: Þannig að ég get ekki kynnt mér eitt frekar en það
1: Já, skilur, skilgreinið er út frá því sem þú gerir
2: Já, 100% út frá því sem ég geri og hvað mér gengur vel við hverju sinni
1: Já, þannig að þú speglar þér svolítið í vinnunni og því sem þú gerir
2: já, já.
1: Er það, gerir flest fólk það ekki? Eða...
2: Sko, ég vona það var eitthvað svona tískubylgja fyrir nokkrum árum eða hvort hann hafa verið almenn að bara í listaháskólanum þar sem ég var á Suðursöndabraut að það sem alltaf var að hvetja fólk til þess að eitthvað svona ekki, ef einhver spyrir þig þú veist, ekki spyrja fólk hvað það gerir reynda komast á dýftina og tala
1: hvernig
2: fólk um manneskjur og hvernig líður þeir og eitthvað og mér finnst þetta ömulupæling af því að, þú veist, ég hef svona mental capacity í að þekka kannski svona 15 manns vel.
1: Já.
2: Og hina vil ég bara vita cirka hvar þau vinna skiluru, hvar ég get fengið afslátt og hvaða svona innfuldu spurninga ég get spurt þau.
1: Ok.
2: Bara svona hvernig gengum með bókinu.
1: Já, já, þú vilt helst bara þekka fólk að geta fengið afslátt.
2: Fá afslátt fríðindi. Og einhver svona...
1: Fríðindi.
2: Fríðindi, hækka social capital
1: og... Já, eða lendir í fangelsi, einhver sem getur hringt í...
2: Já, ég þekki nokkra lögfræðinga, ég þekki nokkra lækna... Þetta er ekki starfsmenn bygginga voru veslum að ég með þetta alveg svona nokkuð koffer
1: Þú þarft að fara í kallakór, ertu í kallakór?
2: Nei, ég svo ólagvís
1: Nei, það breytir engu
2: Sko, ég var skammaður í leikskóla einu svona fyrir að því að þau held að ég var að grín Því að ég var að syngja svo illa Þetta var bara eitthvað svona en hvort það var í grunnskóla Já, þau held að ég væri að fokki þeim af því að ég var að syngja svo ógeðslega falskt og hátt af því að ég var að njóta mín svo mikið Og þetta var, þú veist, okay, ég ætla ekki að segja leikskóla þetta var á aldrunum, þú veist, 5-8 ára
1: Erfiður aldur
2: Erfiður aldur og þetta bara tráma þannig að ég syng ekki
1: Já, ok, þú syngur ekki
2: Nei, ég hef sungið í tveimur grínlögum með Vaffaðs en þá hefur grínið alltaf verið bara grínið er, hún er Stefán að syngja Við erum með grínteksta sem Hákon vil og veit ég syngja og það er mjög fyndið og vendum okkur Sér get ég bara sungið hvað sem er og mun alltaf af því að
1: Já, laglínan skiptir ekki máli
2: Já, textin skiptir engu máli
1: Þannig að þú nærði ekki alveg að einhvern veginn gefa þig allan á vald söngsins þú einhvern veginn svona er það er trámað?
2: Já, ég held að
1: það Allar hilsta þegar manneskir að geta sungið og dansað á sinn eigin hátt.
2: Kannski, ég dansa ekki heldur.
1: Nei, er það eitthvað annað tráma?

0: Ég hefði ballett þegar ég var 5 ára, 6 ára.
1: Vá, wow, þetta veist
0: ég. Og ég var laður svo mikið einelti, ég held að það sé.
1: Sko af þeir sem voru með þér í ballett?
0: Sko aðalega af strákurinn, ég var eini strákurinn.
1: Já.

0: Ég var sendur á samt vini mínum í samkvæmisdans.
1: Já, ok.
0: Og þegar ég mætti á fótboltaæfingar, þá var ég nýbúin að vera á dansæfingum og þá spurðu vini mínir, hvar varstu? Og ég bara heima horfa á sjónvarpið, sko.
1: Já, já, já, já.
0: En ég sé svo mikið eftir því að hafa ekki haldið áfram dansi
1: og hætt fótbolta. Sama hér. Ég sé eftir að því að ég, sko, ég var með dansurum, þú veist, í listaháskólanum, þá voru dansarar, svona 30 manna braut, leikar og dansar og sviðshöfundar og þetta bara sterkasta fólk sem maður þekkir, sko.
0: Þau geta allt. Þau geta allt líkamlega.
1: Líkamlega.
0: Eða nörglega andlega líka.
1: Já, ég hugsa það, þau hafa mátt þola allan anskotan, sérstaklega ballerínuna.
0: Já, það náttúrulega svakalegt. En svo bara svo sjálfgæft að kallmenn séu flinki dansarar.
1: Já.
0: Þetta eitthvað svona... Þú veist,
1: ef
0: þú kannt að dansa, ég hugsa að þessi þannig allar, þú dansar inn hvað þetta sem er.
1: Já.
0: Þetta fyrst í alvöginni. En þú ert uppistandari og þú ert núna til dæmis konar að vera með uppistandi í Tjarnabíói.
1: Já.
0: Hvað, og það svona nýrt koncept svolítið hjá þeir að vera með uppistand eftir vinnu.
1: Já, bara hálf sex, beint eftir vinnu.
0: Hálf sex á hvenær þá, fimmtudag?
1: Já, annan hvernig fimmtudag, klokkan hálf sex.
0: Og þannig að fólk getur komið beint úr vinnu og svona...
1: Beint úr vinnu, fengið sér einn drikk og farið svo kannski út að borða eða...
0: Ok.
1: Ég hugsaði þetta svolítið fyrir sko foreldra meðal annars, þú veist, sem að þurfti ekkert þetta mætur person til að fara eitthvað út.
0: Þetta eins og ég er alltaf að reyna að komast.
1: Já,
0: en þetta er svolítið nýtt. Á Íslandi?
1: Já, ég að vonast til þess að þetta festi skjóti rótum, sko, bæði mitt sjó og almennt, af því að þú veist, ég mjög kvöldsvæður til dæmis.
0: Ég líka.
1: Við erum vannrækt fólk.
0: Já, en já, það er alltaf að vera kvöldsvæður.
1: Já.
0: En það hefur ekki, fólk hefur ekkit verið að koma endla út úr skápnum með það.
1: Nei, það er mikil vakning með B-típur.
0: Vakning.
1: Já, það er mikil vakning á B-típum og það rísa upp gegn A-típu samfélaginu, sko, neitt til vinnu. Mm. Núna við A-típu listamennin, eins og það sem komið tíma að við fáum.
0: Komið tíma það. En fyrir þá sem ekki þekkja þetta listform, ef við kallum þetta listform sem þetta er, hvað er uppistand?
1: Vá, þetta stór spurning, maður. Uppistand er ákveðið form af sviðslust, tengt leikhúsi og skildast leikhúsi og kannski skrifum, þú veist, starfi rithöfundar eða pislahöfundar. Þetta er það sem að manneski stendur upp á sviði eða situr eða hvernig sem hún kýsa að vera upp á sviði og flytur brandara. Já,
0: Ok, og, en er þetta ekki hræðilegt hlutskipti að þurfa að standa upp á sviði og hafa einhvern veginn, þú þurfa að fá aðra til að hlæja?
1: Sko, ég er búin að vera uppistandari í 5-6 ár og af þeim tíma er ég búin að vera góður uppistandari í svona ár. Mm. Ekki framúrskarandi, bara góður uppistandari. Og að vera góður grínisti... eru ekki hræðil hlutskipti, að vera lélegur til meðalgóðu grínisti sem að því að þetta sko uppistandi, þetta er uppáhaldslistforum mitt og það var svona draumur sem ég þorði aldrei að gangast einhvern veginn við að ég vildi vera grínisti uppistandari en að hafa þann draum og að vera lélegur til meðalgóður, það eru hræðileg hlutskipti að vera með á hvern tíma á sviðinu sem að verður að vera og...
0: Ég man eftir því að ég bjóði í New York þá uppistandi mjög vinsælt þar og þar eru möguleikar sko, það er svona opin hljónum að, þú veist, kvöld þú getur komið og prófað og eitthvað, og þú getur verið svolítið mikið að æfa þig,
1: já.
0: Og það krefst náttúrulega mikillar æfingar að verða góður það hér á Íslandi er kannski svolítið þannig að þú þarft eiginlega bara
1: að byrja
0: en er einhver vettvangur til þess að þjálfa upp þessa hæfileika og þú veist
1: sko, það hefur verið gegnum tíðina, það var skemmtistöðanir í bæ Secret Cellar, sem hefur Gaukurinn verið með einhver open mic og fyrir konur og kvár á loft soulful comedy það er hins vegar þú veist, þannig að já og nei einhvern veginn af því að þetta er, þú veist
0: getur ekki verið að prófa á hverju kvöldi að grínast.
1: Maður getur ekki verið að prófa á hverju kvöldi, þetta er yfirlega svolítið túrista með það, þannig að fyrir okkur, þessi, ekki soulful comedy, en það er pláss sem ég þarf ekki að taka, hvernig og hvar. Þetta er túrista með þetta er yfirlega á ennsku, svona höfðu ekki beint til allra og síðan einhvern veginn verður alltaf til einhver svona, hef ég upplifað, þú veist, einhver svona, þetta verður svona kjarnahópur sem er kannski svona erfitt að stíga inn í. Þannig að, þú veist, það sem ég held að flestir starfandi grínistar gera er bara að leigja sal og drepast nokkur sönnum og sé að náði í öndanum.
0: Já, menn eru bara að prófa og það bara gengur hræðilega og
1: já.
0: Það bara. En þetta er svona svolítið

0: þetta svona eins og svo margt, þú veist, þetta fínt þó að gangi illa lengi, þú getur ekki hætt
1: Já, emmitt
0: Og það gott að baða sig í hlátrasköllum
1: Lífsnæðsumlut
0: Ok, þannig að þú sækir orku í það
1: Já
0: En hvað áttu, þú veist, hvað koma fyrirmyndir þá til dæmis í uppstandi?
1: Þær eru nokkuð margar, sko Fyrstu voru Jerry Seinfeld og George Carlin Sarah Silverman og Wanda Sykes
0: Ok
1: Það eru sem að grínast sem mann eftir að hafa og leitt að segja en bæði Bill Cosby og Louis C.K. líka
0: Já, er það leitt að því að þeir eru búið afhjúpað á sem skrimsli Það tengist aðeins í því að ræði við önnur svo áan
1: Já.
0: Að megi ekki grínast með svo margt að viðkvæmt Já.
1: Já, ég hef
0: skammastu þín fyrir að viðurkenna að þú hefur hlegið að list þessara manna af því það búið afhjóðbúða það sem vonda
1: Ég skammast mér ekki fyrir að hafa hlegið að því en mér finnst sko veist, eins og brandarnir hans Louis eru margir hverjir sjálfsfróðun
0: Já.
1: Og þegar maður hlustar á þá vitandi það að hann læstu konur inn í herbergi og nýttar horfa á sig brandarinn stein döður og líka bara fyrir svona álitið manns á honum og þú veist, maður vill kannski fíla manneskina sem maður að hlæja með eða að og þannig að þú veist ég, maður sér eftir hæfileikum hans, af því að hann framúrskarandi grínisti
0: og góður í sjómasátt að gera líka
1: já, framúrskarandi handritshöfundur sem bara og allavega fyrir mig, ómögulegt að njóta vitandi hvað hann hefur gert sko.
0: Fyrir þá sem ekki þekki, hann var hann mjög þekktu bandarísku grínisti og hefur gert vinsala þætti og hún var svona hálfvegis slaufað fyrir að hegða sér ógislan hátt, eins og nefndir en hann var hann raunverulega slaufað, er hann ekki ennþá bara að gera sitt?
1: Já, hann lét sér hverfa í 2-3 mánuði og er núna bara þau veist, var að gefa út bíómynd í sumar og spesial og...
0: En hvað finnst þér það? Finnst þér svona menn í svona stöðu, eigi að fá annan séns?
1: Þú veist, ég held að það þarf náttúrulega bara að eiga sér samtal milli þolanda og geranda og ef að fólk tilbúið að axla ábyrð og gera það með raunvægulegum hætti, þú veist, þá fyrir mitt leiti væri það bara fínt, sko, en það aftur á móti ekki hægt að neyða samfélagi til þess að hafa list á þeirra verkum.
0: Nei,
1: það svo segi ekki. Og það það sem að mér finnst sko, umræðan oft afvegaleiðast, að þú veist, fólk er að gaggrina auði og bubba að koma saman, skilur við. Þegar við gerum það, þá erum við ekki að banna öðrum að hlusta og þá erum við nokkur hundruð eða nokkur þúsund sem að segja við ætlum ekki að hlusta á þetta af því að okkur finnst hans atferðli vera ógeðslegt og við getum ekki notið tónlistarannar þegar við vitum hvað hann hefur gert, skilur við, og eins með uppistandi, ég get ekki notið brandarann slú í vitandi það að hann hefur brotið svona grimmilega af sér og ekki stíði neins skref til vaxtar eða sínt fram á einhverja yðrun eða axla ábyrgð á neinn hátt, þú veist hann getur farið og sagt sína brandara fyrir sína áhlustendur eða flutt sína tónlist fyrir sína áhlustendur en þú veist list er svona poplist er vinsaldakeppni ef þú gerir eitthvað sem að styggir við stórum hluta áhlustendur þá væntanlega verður að minna vinsæll
0: Já, svona, einmitt, svona populisti er vinsleikenni, já, það náttúrulega
1: Já, meni, veist, við erum að keppast að fá sem flesta áhorfendur
0: Já, einmitt, það rétt En svona, en áhrifavaldar í seinni tíð
1: Já, John Mulaney og James Acaster er mjög miklu uppáldi James Acaster er breskugrínistu sem ég veist hafa svona, minnst hann vera að rannsaka formið mjög skemmtilega þú veist, hann hefur stíðið svolítið út fyrir kannski bara svona hefbundu uppistand special
0: Okay.
1: Þótt hann séð þú veist á hann fer upp á svið og segir brandara skilur og hann er eitthvað brjótað upp að þvíleitin til þú veist eins og Bo Burnham gerði með Inside specialist en hann er einhvern bara svona þú veist hann er alltaf í einhverju svona maður finnur alltaf að er einhver rannsókn í gangi hjá honum hann gerði 4 special fyrir Netflix sem að hétu Repertoire sem voru listilega vel skrifuð og
0: þannig að þú, já
1: tengdust einhvern veginn allt, þú veist, frá fyrst yfir í fjórða þá gætt maður séð, þú veist, einhvern veginn tengingar í bröndurunum skilur þannig samt einhverjum svona 4 klukkutíma konkrétt verk síðan tekur hann uppistand mjög berskjaldandi sem heitir Cold Lasagna Hate Myself 1999 og núna síðast sá ég hann flytja uppistand live í Gautaborg sem heitir Heklus og Lát og þar er hann einhvern svona að prófa að opna gólfið fyrir fólki og þá var hann einhverju svona therapy af því hann hatar að vera grínisti
0: Okay. Þannig að þú pælir svolítið í svona forminu og bara hvernig þú byggir upp uppistand og svona þemum sem tengjast jafnir, þú veist og,
1: já, algjörlega sko
0: og svo er það náttúrulega líka uppistand, gott uppistand er raunni bara einhver við, eða svona sem áhverjandi tengja við að segja sögur jafnir, af eigin lífi eða einhverjum uppákomum, þetta er náttúrulega frásagnalist sko.
1: Já, algjörlega
0: er það ekki, enginn er það ekki oft góð að grínist það?
1: Jú, mér finnst það síðan voru grínistar, þú veist sem að hafa fokkað í þessu eins og Stephen Wright og Mitch Hedberg svona dæmis ég að tekinu sem að þú veist, er einhvern veginn svona absurdist one-liner grínistar, þú veist, sem að eru þó að snúa upp á einhverja hefður 50 svona í bandaríkjunum, þú veist, sem að það var bara að segja brandara Stephen Wright gaf tvær plötur sem hétu I Have a Horse og 20 árum setna I Still Have a Horse
0: en íslenskt grín sko bæði þú veist eldra eða einhver svona sena í dag er eitthvað þar eða er þetta bara eyðimörk?
1: Mér finnst uppistandið og grínið almennt vera sko mjög spennandi hlutur að gerast í uppistandið og grínið almennt það er óbrun minn og mér finnst þú veist auðvitað finnst mér þau þrjú Hákon Vigdís og villi vera bara bestu grínastar samtímans
0: að sjálfsögðu
1: á Íslandi, síðan eru fyndnustu mínu alveg frábærar Salka Gullbróðir miklu uppáldi á mér og þetta Ari og síðan eru Kanari krakkanir þú veist að gera sitt stöf og improv Ísland þú veist að, já, mér veist það er grín sena sem að ég veit það ekki, mér liður eins og hafa ekki endilega og, þannig að Karin Björk og bara góður Karin Björk seg margt mjög spennandi
0: og þurfum við ekki líka svolítið svona þurfum við ekki hún Steinei úr Kanari, hún var í hraðfréttum og hún kom hérna í síðasta þátt og hún var að tala það þegar hún var í hraðfréttum þá hefði henni fundist það sem við eins og svona hálfgir þerapía fyrir samfélagið þegar hún var að grínast með eitthvað sem var í deiklunni
1: Aha.
0: En Kanari grínið er kannski almennt svona almennara en þurfum við ekki einhvern svona spéspegil það sem við svona megum hlæja að hlutum sem er jafn leðilegir, erfiðir
1: Jú, algjörlega, þetta er líka mjög svona delikat dæmi við töluðum svolítið spaugstofuna sem að mér finnst margt hafa verið framúrskarandi dagskrárgerð og þú veist Karl Ágúst Úlfsson sérstaklega og mjög mikinn heiður skilað fyrir sem sett framlag til íslenska grínmenningar en við töluðum þú veist en hann spía spegil mikið í listaháskólanum í samhengi við karnival í Brasilíu og Suður-Ameríku þar sem að karnival er þú veist tíminn er sá tími þar sem að fólki var leift að gera grín að valdastéttinni þú veist þar voru kóngurinn settur upp í einhver líknesk af kónginum og hann var með eitthvað annarkvort risavaxið eða pínulítið tippi og fólk var að kasta tómyndum í hann og eitthvað sétt og þegar það var gert skilur þá var það örugt, það mátti og þá er talað þá tölum við mennum svona mentil það sem að það er pressa á samfélagina því að það er svo margt sem á ekki, það er svo margt sem er umalegt og síðan er skrúa frá ventlinum og pressan losnar getur verið mjög uppbyggilegt og þerapútist en það getur líka haft þau áhrif að þetta er spurningum hvernig hlutin eru gerðir minn stráðfrættir hafa gert það mjög vel og minn spaukstofan oft hafa ekki gert það nóg vel og áramótaskupið ekki gert það nóg vel að fólki líður eins og þegar við hlægjum að Þorsteinum á þegar við grína á honum í einhverju rapplægi í sköpinu til dæmis getur verið skets sem getur gerst einhvern tímann þá líður okkur eins og við séum einhvern veginn að fá högga á hann og við séum að fá einhverju framgengt og við séum að breyta einhverju en það sem við erum að gera oft á tíðum er bara svona að losum streituna á okkur en setjum ekkert á hann
0: Já, vantar dýft í grínið eða...
1: Það vantar oft sko, eða þú veist, það sem ég finnst mjög gott grín gera og það er, þú veist, eitthvað sem að George Carlin gerði og Lenny Bruce gerði það hrint af stað einhverja atburðar sem var til breytinga þú veist, George Carlin var handtekin fyrir, Eleni Brúsegi var handtekin fyrir að blóta á sviði George Carlin var kærður fyrir bit sem heit Seven Dirty Words You Can Never Say on TV sem að hrinti úr vör mjög stórri umræðu málfrelsi í Bandaríkjunum þú veist, hann blótaði bara að þá spilaði útvarpi það hafði reyndar þær afleðingar að það var ákveðið að, þú veist, the airwaves í Bandaríkjunum, að það væri hægt að setja takmarka málfrelsi þar.
0: En,
1: á kapalunum þá mætti hvað sem er rúla.
0: Hérna er við mynd að tala um hversu tölum mynd aðeins sem við síðast að þetta er svona samfélagslegt hlutverk gríns og grínista.
1: Já. Mér finnst grínistin að hafa mikilvægt samfélagslegt hlutverk, sko. Og það er það sem getur verið svo flókið líka við þetta starfa því að já, þú veist, það sem að hægri menn gaggrín oft listamannalaun fyrir og útvarpins opinbera er að þegar þetta er á framfæri ríkisins þá verður gaggrínisröddinar deyfðar. Mm. Hins vegar uppistandi er 100% poplist mm-hmm. og 100% þú veist, við erum algjörlega mm-hmm. háð duttlungum markaðarins,
0: já.
1: Þú veist, megnað að mínum launum koma frá því að fara inn í fyrirtæki og segja brandara, þú veist, mm-hmm. ég var hann í kvikubanka um daginn að segja brandara, mm-hmm. það er stofnun sem að ég tengi ekki við angrunum svona ideológisku basis kvikubanki þótt ég myndi alveg
0: glæði fara hlegið með fólkinu.
1: Ég get hlegið með fólkinu en þegar við erum svona háð þú veist þegar að megnað okkar tekjum kemur frá því að skemmta mm-hmm. the capital.
0: Það mátti ekki sko strjúka fólk og mikið antæris eða svona
1: já, styggja. Já, það getur verið, þú veist, eins og ég tel mm-hmm. það nokkuð ljóst að vegna pislaskrifa minna, þá mun ég aldrei verið bókaður til að skemmta í Valhöll.
0: Ég held nú samt að svona glöggsýnir og skarpir hærmenn sé ekki á því að listamannastyrkir skerði frelsi listamanna. Ég held að þeir sjáu allir að þeir auka frelsi þeir.
1: Já, já, ég meina þetta er svona kapitalist gaggríni á listamannalegna kerfið.
0: Einmitt. Já, ok. Þannig að þú veist, markaðurinn er jafnvel strangari húsbóndi.
1: Ég held það, já. Eða þú veist.
0: En mér finnst þetta svo mikilvægt að sko
1: og þetta er bara eins og með, þú veist, þennan cancel-kultúrunum gæsalappa, þú veist, það er bara ef að fólk hefur ekki listað að hlusta það sem þú ert að segja, þá hlustar það ekki að það sem þú ert að segja, nei, nei. Þú veist.
0: En mér finnst sko að, þú veist, það þarf að borga fólki peninga fyrir að hugsa, ekki bara hugsa, heldur hugsa sjálfstætt.
1: Já.
0: Ekki sem fulltrúar fyrirtækja, stofnana, samtaka getur verið hvað sem er heldur þér, Stefáni, fyrir að hugsa sjálfstætt og segja það sem þér finnst og við þurfum að venda þessi svæði
1: já,
0: og
1: einmitt.
0: Grín þarna finnst mér einmitt vera sterkur vettvangur fyrir það
1: og ég meina þú stöðum svo sérð nett uppistandinn Hönnu Gatsby sem að, svo stöðu það?
0: Nei, ég sé það,
1: okay, það er alveg bara
0: hvar svona, er það ekki gilvægt?
1: Netflix, hún er líka mikill orðumaldur hjá mér sérstaklega svona spacing, svona tempo varðar það er hún það er mjög svona groundbreaking uppistand fyrir margt, þú veist, svona þessi afvíkjúpan sem á sér staði því, það sem hún er að flytja í, segjum 40 mínútur ótrúlega þjætt og vel skrifað og fyndið uppistand
0: mm-hmm.
1: sem kemur viðsnúningur þar sem hún afhjúpar homofóbíu áhrunda og homofóbíu samfélagsins sem hefði aldrei verið á svo dramatíska, svona áhrifaríkan og drastískan hátt mm-hmm. það hefði aldrei verið eins áhrifaríkt mm-hmm. í 50 minn ræðu mm-hmm. þú veist, grínið hefur þennan
0: já,
1: það,
0: svona,
1: það opnar miðtögakerfið mm-hmm. veist, það opnar alltaf tögavenda þannig að þegar að skilabóin fyrir að koma þú komast, þá er allt tilbúðu fyrir þau.
0: En það er það sem góð list gerir bara almennt.
1: Já, já, algjörlega.
0: Þarna, já, þetta er eitthvað fyrir fólk til að hugsa um. Ég er með eiginlega samt eina stóra spurningu handaðir að lokum.
1: Já.
0: Stefán Ingvar Vigfússon, hvort er mikilvægara að geta grátið eða hlegið?
1: Hlegið.
0: Láttum það að ráka. Takk fyrir að sjálflaðið mér.
1: Takk.
0: Þú varst að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef velgengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og í dag komu til mín þau Anna Svava Knútsdóttir og Stefán Ingvar Vigfússon. Upp á nýtt er á dagskrá hverjum sunnudagsmorgni, upp úr klukkan 9 og enn fremur aðgengilegur hvena sem þeir hendar, jafn dimmar andvöku nætur sem heiða sumardaga í spilara rúf. Eins hvet ég alla til að fylgja þættinum í hlaðvarpsveitum, segja ástvinnum sínum, vinum, fyrrum skólafélögum, hjásvæfum, sálfræðingum, saumaklúbs og golffélögum frá upp á nýtt og brýna fólk til að sperra eyrun og hlusta. Þið megi endilega senda mér hugmyndir að þemum fyrir nýja þætti og ekki síður rós og hvatningu. Nú eða skammar yrði ef mér verður á í messunni. Ef ég læt út mér einhverjar ólíðandi ambögur eða vandræðileg gífur yrði gerist sekur heimsku eða óhóflegan galgóbaskap. Það væri þá ekki fyrsta skipti sem ég geri það og ég viss að það sama gildir þig og ykkur öll. Við erum öll seg. Lesum bækur, hlúum að samræðulistinni, tilheyrum náttúrunni, ekki aðeins bílaumferðinni, internetinu og fjármálakerfinu, elskaðu sjálfan þig og, ef þú getur, einhvern annan líka. helst fleiri en einn. Takk fyrir að hlusta.

Stefán Ingvar Vigfússon og Anna Svava Knútsdóttir uppistandarar rættu við Sverri Norland grín í upp á nýtt. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2022. Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru bara bækur. Jóhannes Ólafsson umsjónarmaður.

Komið sæl. Í dag, jörðin með stóru jóði, hús fortíðar, hús framtíðar og umritun tilverunar. Kari Ósk Grétudóttir kemur í heimsókn hér rétt á eftir og segir frá nýrri ljóðabók Undir þér jörðin. Þetta önnur ljóðabók Kari á eftir Les Birki sem kom út fyrir nokkrum árum og vakti töluverða athygli. Kari Ósk hefur líka skrifað fyrir leikhús og tekið þátt í samsýningum, skrifað myndlist og þýtt bókmyndir úr norsku en hún búsett í Noregi. Í Undir þér jörðin kallast á þrír ljóðabálkar þar sem jörðin og náttúran viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum. Ljóðin spegla á margræðan hátt sálarlíf mannsins sem í stöðugri leit að hlutverki og getur ýmist verið tortímingarafl eða bjargvættur á þessu stóra búsvæði í jörðinni undir honum. Á bjargi byggði hygginn maður hús, segir í textanum. Húsið Hlýskeið heitir nýjasta bók Hjálmars Sveinssonar, þar sem allt hverfist gamalt timburhús á Skólavörðholti. Sögumaðurinn í stórframkvæmdum verið að byggja heila hæð ofan á húsið og í þeim miðjum fer hann að grúska fyrrum íbúa og óhugnanlega sögu þeirra. En frásögnin því sér líka rækilega út hvað hús og hvernig myndaðist húsgrunnurinn svona í jarðsögulegu ljósi. Hjálmar Sveinsson kemur í hús á eftir og segi mér betur frá. Skáldsagan Transcription eftir bandaríska rithöfundin og ljóðskáldið Ben Lerner hefur vakið heilmikla athygli vestanhafs frá því að hún kom út í sumar. Bókin hefst á óhappi sögumanns þegar hann ætlar að hitta gamlan háskólakennara og læri föður sinn til að taka við hann eitt loka viðtal. En lendir í því að snjallsíminn, hans eina tæki til að taka viðtalið upp, fer bókstallega í vaskin. Með dauðan síma þykist hann taka upp samræðu tveggja manna, það nothæft eða viðtalið tekið í skóginum og enginn heyrið það, gerist það þá? Út frá þessu

0: fer frásögnin í óvæntar áttir og spyr flókina spurninga samband manns og tækni. Sagna hefð mannsins minnið og sannleikan. Alma Mjöll Ólafsdóttir ætlar að koma í lok þáttar og ræða þetta verk. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á jörðinni undir fótum okkar.
1: Sól reis á himni og brann, ávextir fjallu ofþroskaðir á jörðina, marglittur fylltu flötin, skeljar skáru iljar, sár greru illa. Hundur gelti á langa skugga, blóm dúaði undan þyngd hunangsflugu, málmkent suð, rafmagn. Halakarta umbreyttist í frosk, í taugaveiklaðan kermit ofan á kistu loki, skugginn hljóp á undan þér og stráði þyrnum. Ef ég gæti, myndi ég stöðva tíman, dvelja í fyrsta augnabliki vökunar, þegar dagrenningin gullin sandur, eyðimerkur landslag sem vindurinn mótar, og horfa á eilífðina innan úr úlvalda auga. Sandkorn í sári, hitin magnar angan, legg ennið við kaldan steinvegg, herði ól, slít blúndu af ermi. Atlantshafið hreint kalt kröftugt. Portugalskt stríðskip stímar í átt til mín með segl úr gleri. Hafið hér grænt gler sem þú stinguð þér í. Þrýstir þér út, vaggar síðan ofan á, græn glitrandi yfirborði. Göturnar eru hálar, slípaðar vagnhjólum, hófum, leðursólum. Þér skrekar fótur, fellur frammi fyrir orustugyðju. Spjótinu beinir hún að hundastjörnu, innra með þér svartur marmari, innra með þér stríðsminjasafn. Í gættinni býður gamall ótti við myrkur og sápu í augun.

0: Kari Ósk Grétudóttir, vertu velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Það sem þú last var hluti af fyrsta hluta í nýri ljóðabók eftir þig, þinni annari ljóðabók undir þér jörðin. Og þetta eru svona þrír ljóðabálkar sem að bókin samanstendur af. Og þeir eru allir að einhver leiti um jörðina með stóru jóði. Og það er náttúrulega þetta orð er svolítið mergjaða því að þetta er orðið sem er yfir það sem er undir fótunum okkar. Svo er þetta öll plánetan sem heitir þetta. Viltu segja mér hans frá hvernig þessi ljóðabók upp úr hvaða jarðvegi hún spratt?
1: Já, hún spratt í raun að veru upp úr sko jarðveginum hið innra, hún mikið undirvitundin. Og kannski að því þú talar um jörðina og hérna þá er það kannski líka þessi leit að sko tengingu við jörðina. Mm-hmm. Já.
0: Það hefur orðið eitthvað tengslarof kannski. Milli, við erum alltaf að tala um eins og togstreitu í gegnum aldirnar milli manns og náttúru. Það var skilningurinn lengi vel en við lifum á tímum núna þar sem við höfum svo miklar upplýsingar um okkur sem dýrategund, sem partur af þessu stóra vistkerfi og við vitum að já, einhverleiti eru við skúrkurinn í þessari sögu okkar en við erum líka stundum bjargvætturinn þannig að þessi ljóð eru svona, þú fannst þessari sögu einhvern farveg í þessum ljóðum.
1: Já og kannski þú veist, leið til þess að skilja sjálfan sig eða hérna, já og kannski einhver leið að heilun sko líka bara sem manneskja í gegnum, mm. í gegnum hérna tengjast náttúrunni. Mm. Og ég held líka, þú veist, að maður líka les í náttúruna mismikið og það fyrir kannski bara eftir hvaða hugarástandi maður er í en mér finnst það svona. Já, mér finnst það alltaf mjög góð leið til þess að bara að tengja við hérna sjálfa mig og hérna einmitt.
0: Jarðtengja þig.
1: Jarðtengja mig.
0: Það er náttúrulega gott orð.
1: Veist, og svo líka bara, þú veist að það eru, þú veist, einmitt eins og ég var að segja, maður les í hana og hún er náttúrulega bara, þú veist, bara í, þú veist, það eru svo mörg tákn í náttúrunni líka. Þannig ég kannski nálgast það meira þannig en út frá einhverju svona hugmynd um mannöld eða hérna eða þannig, þannig rof.
0: Og mörg einmitt, þau tákn eru manngerð oft við ljáum einhverja rosalega tákrana merkingu sem við losnum ekkert við.
1: Nei og stundum eru þetta einmitt bara eins og því ég var á leiðinni hingað og var að bíð eftir strætó og talandi um náttúruna og ég var að taka hérna þristin bara úr frá Grandagarði, allt í hennu sat ég með sko risastóran svartan freskött í fanginu, þannig að stundum líka bara get reðun áttir hún sér alveg inn og svo getum að lesið eitthvað í það, en þú veist, já.
0: Við erum svo gjörna að sjá minnstur og við verðum að sjá minnstur, það er bara okkar, við höfum bara þróast þannig sem tegund, við sjáum minnstur allstaðar.
1: Allstaðar, já.
0: Má ég spyrja það út í kápuna?
1: Já.
0: Sko, það er náttúrulega svona eins konar minnstur eða tákn, þetta er svona eins og einhvers konar hústekning eða þetta getur verið ótal margt, segðu mér aðeins frá þessu.
1: Já, þetta er grunntekning af kirkju og það kemur daldið til, ég var bara hreinlega að spurgi hvort að ég væri með einhverja hugmyndir að kápu, svona myndrænt og þetta er bara líka svolítið sko mín upplifun af því að lesa ljóð og skrifa ljóð, að ég upplifi það sem eins og ég sé hreinlega í svona rými þar sem að er eitthvað fyrir framan og það eru hliðarskip og eitthvað aftan við mig að það er öðruvísi upplifun en að vera inn í skáldsögu.
0: Já.
1: Þannig að það er einhver svona rýmistilfinning og svo fyrri bóki mín var, þá var kápan dálítið svona eins og eila gólfið á íþróttavelli, badmintonvelli eða körfuboltavelli og það var ekkit endilega hugsunin sko hjá hönnunum þannig að mér fannst líka bara gaman að vera aftur með eitthvað svona og golf.
0: Já, það er lesbyrki.
1: Bókin, það er lesbyrki, já. Og svo náttúrulega er síðasti hlutin í bókinni sem að hérna titillin er bætt í bæn og hérna sem að fjallar um það hvernig fólk hjálpar ef við hvernig við hjálpum hvort öðru og ég átti mjög hérna merkilega upplifun, litla upplifun enn í kirkju, þar sem að, já, það var bara, hérna, nunna sem að snerta á mig hnéð og sagði, hérna, ég bæti þér í bæn. Já, einhvern veginn, hún fer með kvöldbænir og hún bara snerta á mig hnéð og þessi var eitthvað með þessa snertingu og það að einhvern veginn, þú veist, já, þessi kannski svona, þú veist, hvernig við getum verið til staðar fyrir hvort annað bara á sko agnarsmáin hátt sem er samt mjög þýðingamikill.
0: Og maður finnur líka bara þörfina fyrir meiri einhvern veginn samkend og svona samhygð í samfélaginu. Það sem að maður er búin að upplifa svo lengi einhverja svona ofsalega einstaklingshyggju og maður er jafnvel farin að heyra einmitt af aukinni bara trúrækni og notuðum orðið tengslarof hérna.
1: Já,
0: það hefur orðið eitthvað samfélagslegt tengslarof.
1: Heldur betur og ég tel það vera bara eila okkar eina von að við komum saman og tengjum stemmi. Þú talar trú, það getur við líka verið á alls konar hátt en sem hópurinn, hópdýri sem að verum og já, að það séur en að veru það eina sem að getur bjarga okkur eins og það lítur út núna.
0: Sko, ég nefndi þetta náðan að maðurinn er stundum skúrkur í þessu stóra umhverju sínu. Sko, það er rosa sterk mynd í öðrum hlutanum, það sem að villisvín fær ör í sig. Hvaðan kemur sú mynd?
1: Sko, þessi bóka kannski dálítið eins og svona bara hringur og ég upplifi lífið dálítið þannig, þú veist, maður fer í gegnum, það er alltaf einhver nýr hringur sem maður hefst og þú kannski er það bara eins og einhver ástíðið eitthvað, En þannig að það er einhvers konar örvænting hvernig í fyrsta hlutanum og jörðin er svolítið bara að hverfa hérna undan fótum ljóðmælandans og svo lendir ljóðmælandin dáldið í milli hlutanum og svo er einhver hérna heilun í síðasta kaflanum.
0: Akkurat.
1: Og villisvínið, sko, ég var mjög líka svolítið innblásin af ummyndum óvís því ég var að skrifa og þar kemur villisvín fyrir og það er einmitt eins og þetta stundum færi maður bara, ég veit ekki alveg hvaðan þessar myndir koma, svona er það hjá mér, það er bara allt í einu byrtast einhverja myndir koma upp í kollin á mér og svo fer ég bara að reyna að skilja okkur hvaðan er þessi mynd og hvað vill hún segja mér.
0: Já.

0: Þetta er alltaf kraftur góðsagnana.
1: Þetta er kraftur góðsagnana, já, já.
0: Eitthvað sem bara, við vitum ekki alveg hvaðan kemur, en það er bara býr í manni.
1: Já, og myndir eru þetta bara eins og einhverju nómadar, þær bara ferðast, eiga sitt líf og sprett upp hér og hvar.
0: Já.
1: Og villisvíni, það er náttúrulega líka einhver svona aggresjón líka í villisvínunu. Og kannski er maður með eitthvað svona villisvín inn í sér líka, því það er líka kannski eitthvað svolítið tema þarna líka að hérna skömmin og takast á við skuggahliðar er líka eitthvað sem að við verðum að gera.
0: Okkar gjörða.
1: Okkar gjörða. Já, ekki gjörða, heldur bara að þú veist að manneskjan er þannig saman sett, sko.
0: Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Kari
1: takk,
0: Ósk.
1: Takk fyrir kærlega og takk fyrir að bjóða mér. Ör flýgur á himni, sker sjónlínu, hæfir villigöld, sem líkt og allir vita faldi sér reyður í myrku kjarri. Öskur í særðu dýri, svarblótt blóð í dökku græsi. Greinarna brotnuðu undan svartþröstunum, þú skelltir soltnum augum eins og skolti. Ég reyti úr mér, slitrótt orð, róta í mold, fjöld trínu mitt.

smá taktur, smá suð og iðnaður frá þýsku tilrauna rokkurunum Einstürzende Neubauten. Áður var það Kari Ósk Grétudóttir sem sagði mér frá og las brot úr ljóðabók sinni Undir þér jörðin sem ný komin út. Undir okkur jörðin en yfir okkur gnæfa húsin. Einstürzende Neubauten þýðir ný hús hrynja. Hús eru reist og þau eru rifin, þau hrynja. En þeim fylgir saga. Húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson næsta bók.

0: Þannig var skólaveru holt fyrir 10.000 árum. Svo rís landið smátt og smátt. Nýtt landslag verður til, dalir og holt, kvalbök, jökulrákir, stórgrýti og jökulruðningar. Set og vatn sest í dældir og dalbotna. Þar myndast mýrar, þetta holta og mýraland. 9.000 árum síðar kom fyrsta fólki til landsins og byggði sér bátalega skála fyrir alltaf 30 manns á sjávarkambi í kvos milli tveggja holta. 1.000 árum síðar byggðu danskir kaupmenn fáin verslunarhús úr timbri, fyrst á eyjum og skerjum úti fyrir landinu, en eftir að þær tók að síga í sjó af ókunnum ástæðum, fluttu þeir húsin á fast land sjávarkampsins. Þeir leittu höggva grjót úr grágrýtinu í holtum og hlíðum og byggðu úr því alþingishús fyrir fólki í landinu. 10 árum áður hefðu verið byggt hegningarhús upp á holtinu með grjóti úr sömu námu. Grjótnóman var á miðju holtinu sunnanverðu, þar sem nú heitir Óðinsgata. Súgata liggur að Baldursgötu í suðri. Við þau gatnamót byggðu tveir íslenskir sjómenn sér einfalt tveggjahæða íbúðarhús á grágrýtisgrunninum árið 1920.
1: Hjálmar Sveinsson, vertu velkomin í Bara bækur. Til hamingju með þessa nýju bók, Húsið, Hlýskeið.
2: Takk.
1: Sko, Húsið, þetta er, má ég að segja, svona miðjan í þessari sögu, þessari frásögn. Þetta er nú bara húsið þitt, eða ekki?
2: Jú, það ég get ekki neita því.
1: Kemst ekki undan því?
2: Kemst ekki undan því og það er bara... Já, það er bara þannig og ég get svo sem heldur ekki skorast undan því að ég, sá sem að situr hérna gengtir í þessu stúdíói og sögumæður, við erum skulum segja tengdir aðilar.
1: Já.
2: Ekki samt, hérna, alveg nákvæmlega sama persónan.
1: Það þið margt mjög nákvæmlegt, svona sameiginlegt.
2: Já, já, það er þannig og fyrst og fremst náttúrulega þetta hús og sagan hverfist þetta hús og hérna, svo ég reykið það eins að þá og sem sagt kom út fyrir nokkrum árum bók eftir mig sem heit Borgin, heimkinn okkar sem ég skrifaði með Hrund Skarphéðinsdóttur sem að er samgönguverkvæðingur í Stokkólmi og þetta var svona fræði, semifræðileg bók og fekk ágætis viðtökur og þar var

0: fjalla þó mjög eða nokkuð breiðum grunni bara fyrirbæri borg, samfélagi borg og strúktúrn borg, engum eins og þróaðist á 20. öld og engum í Reykjavík og borg. Þannig svona breiður hérna vettvangur en í þessari bók bara eitt hús, þannig að ég líti á þessum punktstöðu þessu sögu, þetta punktstaða og líka sem að hérna ég vildi strax af að þannig þetta svona úr núinu í Reykjavík sagan gerist árin 2024-25 cirka bát í rauninni á sama tíma hún skrifið
1: og það eru þarna það eru þarna framkvæmdir sem að maður kemst ekki hjá þegar maður húseigandi að þurfa að halda við húsinu sínu og þarna eru svakalega framkvæmdir í gangi og í þeim framkvæmdum sprettur upp líka kemur fortíðin til sögunar og þar hérna grenslast sögumæðurinn fyrir hvað var í húsinu og það held ég spurning sem að já, flestir sem búi í gömlum húsum sérstaklega velta fyrir sér einhverjum tímabúti hverjir byggu hérna áður og hvað gekk hér á
0: Já, já, það og bara þarna kom í ljós saga sem ég vissi voða lítið sko og með því að sögumæður hann fer í á borgarskjalasafninu í svo kallar virðingar það sem líst nákvæmlega þú veist hvernig kemur byggingarleyfi og hvað má byggja og hvað byggt og hvernig það gert og síðan í rauninni í þjóðskráminu mig það sem að sögumæður finnur nokkur nákvæmlega upplýsingar þá sem að byggu þarna hverjum tíma og það var alveg þó nokkuð fjöldi sko sem að bjóð þarna þetta allt sem að svona alþýðu fólk og það áberandi það kemur langflest og eiginlega allt kemur utan af landi þetta aðfluttir reykingar og húsið byggt 1920 og svo líka sér sögumæður að það er svona ákveðin tákntölur það alveg svolítið áhugavert sko og það fjallar hvaðan viðkomandi er hann Íslendingur eða þjóðveri eða Dani og allt nokkuð nákvæmt og mér minni meiri segja að stafurinn G fyrir aftan einhver nöfn og það þýðir að við komum til talin geðveikur og já þannig að þetta bara svona saga því hvernig alþýðu fólk byggir upp Reykjavík þetta hverfi var á sínu tíma kallað Kínahverfið þetta var byggt á vanefnum og það þarna við hlýðina eða norðan við hverfið sem var kallað Fínahverfið sem Sjafnargata, Fjölnisvegur, Berstaðstræti og þar bjóku velmegjandi borgarar í stórum steiftum villum og stórum görðum, allt samkvæmt skipulags hugmyndum þess tíma 1920 og síðan bjó efnaminna fólkið bjó í svona húsa svona húsum sem voru jafnvel sett saman úr eplakössum í þessu hverfi sem var kallað Kínahverfi.
2: Húsið okkar eins og eldspýtustokkur við hliðin á Seriósbakka. Á sínum tíma stóð til að rífa öll húsin hérna og byggja 3-4 hæða húsaræðir. Slík byggð hefur verið kölluð randbyggð. Sú hugmynd byggðist á gömlum uppdráttum frá 3. áratugnum sem gerði ráð fyrir verulegri þéttingu byggðarinnar í Þingholtum og Skólavörðuholti og allsherjar niður yfir gamalla timburhúsa. Í staðinn áttu að koma samfelldar húsaraðir við götureitina með inngörðum. Gömlu skipulagshugsuðunum var mein ítla við gömlu sundurlausu timburhúsabyggðina og alveg sérstaklega öll bakhúsin og skúrana í görðunum. Hverfið það sem við búum á sunnanverðu Skólavörðuholtinu var einu sinni kallað Kínahverfið til aðgreiningar frá Fínahverfinu sem sunnan Njarðargötu. Í Fínahverfinu voru byggð glæsileg hús við bogadregnar götur fyrir betri borgara með stórum görðum og steiftum grindverkum. Fínahverfið var beinlínis hugsað sem hverfi fyrir efnamenn sem legðu mikið upp úr útsýni og fegurð en þyrftu ekki að horfa í aurinn. Hins vegar áttu vinnumannahverfi að rísa við útjaðar íbúða byggðarinnar, nálægt atvinnusvæðunum.
0: Fókusin í bókin þetta hús og allar þessar framkvendir sagan og allskins pælingar samt í það en einu af þeim persónum og fær þetta alltaf

0: hérna dálítið fókus er maður sem var raunverulegur hét Harry Wilhelm Schrader, flytur fyrir 1940 til Íslands og er hér kennari, kennir þýsku og eitthvað meira en hann á miðum aldri að þá uppgötar að það að hann hefur meira áhuga á kynferðislegan áhuga á körlum og konum og kannski sérstaklega svona ungum mönnum og piltum og það er síðan gróf líkamsárás sem á sér stað í október 1968 það sem að þrír unglingspiltar ganga að honum nokkurt neginn eða næstum því dauðum og hann ekki alveg allavega einn mann og komin held ég á færtastöldur allavega þeir, þá kom fram einhvers staðar að þeir voru að refsónum fyrir sína kynneigð og síðan lendir hann í miklum ógöngum, hann er hent í fangelsi og eiginlega flýr til Ísland, nei flýr til Svíþjóðar það sem að er veltekið á mótunum þannig séð sko og kemur aldrei meir til Íslands en er alltaf mjög aktífur, hann skrifa mikið í blöðin, ótrúlega gott vald á íslensku og hann er líka rithöfundur, hann semur ljóð bæðu þýsku og íslensku og það eru allavega 2-3 handrit eftir hann, okkur þykk handrit eftir hann á þjóðabókluðinni sem ég fann á þýsku.
1: Það er komið að því að klæða grindina innan með krossviðsplötum. Það gengur ágætlega en það er mikið og seinlegt púsluspil að ganga frá risloftinu í kringu sperruendana, eins og við vissum. Sama er að segja gifsið, hið óhjákvæmilega gifs. Það fyrirfinnst sumstaðar í jörðinni hefur víst verið nota frá ómuna tíð, mikilvægt í iðnaði til að mynda nota í sement. Aldamótin 1900 þróaði bandarækjamaður aðferðlega framleiða gifsplötur úr pressuðu gifsi, klattar pappa á báðum hliðum. Kosturum við svona plötur er að þær eru óbrennanlegar. Arkitektinn segir að það sé skilda að klæða ný timburhús að innan með gifsplötum og reynda líka að utan. En við þurfum þess ekki vegna þess að þetta telst gamalt hús. Annar stór kostur við gifsið er hvað það er meðfærilegt og hægt að sníða það til með dúkarhníf. Plöturnar eru yfirleitt 13 mm á þykkt og kannski 1,20 til 2,70 mm á stærð. Þær eru skrúfaðar með sérstökum gifsskrúfum á trégrindur eða stálgrindur. Svo er líka hægt að klæða veggi og loft með krossviðsplötum og skrúfa gifsplötunar á þær eins og hjá okkur. Mikið maus sem tók sinn tíma, sérstaklega púslið í kringu sperruendana. Það var þó ekkert með við það sem beðið málarana.
2: Svo segir húsið er aðal atriðið í bókinni og það er framtíð húsins og fortíð húsins. En titillin eða undir titillin eiginlega á bókinni er hlýskeið og það svona vísar í ennþá stærri tíma og svona þennan jarðsögulega tíma og hvernig grunnurinn að húsinu myndast, hvar við byggjum húsin. Heimskur maður byggði húsið á sandi, segir í textanum, en þannig er talað um sterkan grunn og þú ferð svona út í pælingarnar um bara af hverju maðurinn og hvenær hann fór að byggja borgir og af hverju kýstu það svona, ramma þetta svona inn í þetta risa stóra sögulega
0: Já, bara vegna sem ég fannst bara, það svo bara áhugavert til fór að svona spá í þetta og þessi jarðsaga hérna á Íslandi og þetta allstæður, hún alltaf er mjög spennandi, hér var ísaldarjökull yfir öllu, jafnvel alltaf 1000 metra þykkur og síðan fer hann að einhverjum ástæðum að hopa frekar hratt fyrir 10.000 árum og eftir er þetta landslag sem einkennist af holtum, klöppum og mýrum. Það er Reykjavík, það er enginni Reykjavíkur, þetta er landslag sem að jökullin hefur mótað og löngu síðar kemur hingað fólk og löngu síðar síðan fer fólk að byggja hér í holtinu, skólaveruholtinu sem er nú svona kannski miðpunktur sögunar. Og það eru grjótnámur þarna við eina götuna og síðan er það að það berast endalösa fréttir af því sunnun og Evrópu að það sé verið að slá nokkuð ískíkjölu hitamet og hérna og bara það var aldrei mælist eins miklir hitar en íslenska vorið það er alltaf það kaldasta í manna minnum og hérna þannig að þarna er mér fannst þetta bara áhugavert og það er ekkit alveg vitað eftir því sem

0: best veit, hvort að við lifum núna á hlýskeiði sem að mun taka enda þegar kemur önnur ísöld, það er ekki alveg vitað. Mm-hmm. Það tali jafnvel að loftslags áhrif hafi ykkur áhrif á þann feril, en er ekki vitað og það er sjálfu sér ekki umfjöllunaröfni, heldur þessar svona miklu hérna, jarðsögulegu breytingar. Þannig að mér fannst þessi stóri rammi vera mjög áhugaverður, hvernig grágrýtis grunnurinn í Reykjavík er til. Við byggjum flest okkur hús hér á grágrýtis grunni, en líka, það eru líka mýrar sem hafa byggst upp, allt ja. Þetta fannst mér áhugaverð. Og líka í ljósi þess að þessi saga er svona punktstaða í Reykjavík, eitt hús, og þá fannst mér þessi stóri rammi áhugaverður.
1: Mm. Hugsaðu svona þegar þú gengur borgina, þú náttúrulega margir þekkja þig úr borgarmálunum og vita af þínum mikla áhuga á borgarskipulagi og því tengdu. Hugsaðu svona þegar þú gengur um götunandinn í Reykjavík, svona þessi...
0: Já, kannski ekki þessum jarðsögulega tíma, en ég er, og það er kosturinn við það að vera mikið á gangi og líka á hjóli eins og ég er,
1: Já.
0: Og þá tekur eftir svo mörgum smáötrun, þú tekur eftir allskins sundum og bakgörðum, þú tekur eftir sem að kemur fram í bókinni, Austurbæjarskóla, Vitabar og Hrafnslauknum sem er þarna hotni, Bergþórugötu og Vitastíks í Austurbæjarskóla og Hlemtorg og allir þessi staðir koma dálítið við sögu. Þannig að við getum orðað að þannig að ég hef alltaf vakandi auga fyrir umhverju mínu í borginu og mér finnst það alltaf mjög áhugavert og mér finnst það alltaf áhugavert hvernig maðurinn tiltrúlega seint í sinni sögu fer að þétta byggðina og búa til borgir. Og hérna, þannig að það kemur fram held í bókinni að sögum að spyr sig okkur líðu allavega 70.000 ár áður en að maðurinn fer að sjá kosti þess að búa í borgum.
1: Já, og svona alltaf verður borgin svona lifandi fyrirbæri sem að er í stöður í mótun og þróun og það er verið að byggja nýtt og rífa niður og allt þetta, þetta verður eins og bara einhver lífvera.
0: Já, nákvæmlega, þannig er borgin er ekki fyrirtæki eins og sumir úr nýfrálsíkju deildinni kjósa að kalla það borgin er samfélag og hún er eins og öll lífræn samfélag eru marg breytileg og hún breytist og hún fer aldrei nákvæmlega í þá átt sem að menn telja á einhverju tímabili.
1: Mm.
0: Þó er alveg hægt að stýra henni í, ég getum sagt, mannvæna átt og ekki mannvæna átt.
1: Svo er þetta, og það kemur svolítið fram í þessari bók, svona bara það að eiga hús, það er náttúrulega svona ákveðin romantísk hlið á því og það er svona að geta litið til sögunar og svona, já, ímynda sér hverjir bygguðar áður og svona en svo er það líka þessi praktíska hlið og þú kemur líka inn á það eru húsnæðislónin og það er hússjóður og það er viðhald og það er þessi togstreita, sko, þessi rosalega praktík og romantík og vistar verurnar okkar eru þarna milli.
0: Já, einmitt, sko, það er ég, hérna, fór neitt að skoða að, hérna, orðið hús, það á sér mjög gamlan uppruna í, hérna, ég man ekki hvort að þetta finna einhverjar uppsprettur því orði í sanskrít, en allavega hús þýðir upphaflega skjól og skýli. Og hús er líka, orðið er aðeins skilt orðinu húð og þetta er, það má segja, húsin eru ákveðin húð sem við búum til utanum okkur af því að við erum með viðkvæma mjúka líkama sem eru ekki loðnir, allavega festið okkar með mjög loðna líkama, þannig við verðum að búa okkur til svona skjól. Við erum miklu háðar því en okkur önnur dýrategund. Og þannig að mér finnst þetta áhugavert, svona þetta skjól, þetta fyrirheit um öryggi líka sem að hús, hérna, þegar þú lítur á húsi það sem þú býrð sem ákveðin griðarstað, þessum verður

0: til dæmis ekki fyrir árás en svo varð í þessu húsi mm. og það reyndar meira árásir í þessari bók og svona ákveðu ábeldi en hérna þannig að, og svo þetta þannig að borgin sem að ég hef alltaf verið heillaður af sem samfélagi og sem strúktúr þannig að samastendur af fjöldanum öllum húsum og svo ég segi það líka að mér langaði ekki að skrifa texta sem væri þannig að ja, síðan reistum við þetta hús á tveimur sumrum og búið sko. Mér langaði að lýsa þessu daldi nákvæmlega, mm-hmm. bæði efni og hvað er mikilvægt að nota ekki, á gamla trégrind nota ekki 12 mm krossaðu plötur, heldur 9 mm krossaðu plötur, að því að það skiptir öllu máli fyrir hús og það að koma æ betur ljós, að þau andi. Og þannig að sögumaður lærir þarna helling bara af raunni eðlisfræði og fyllist ákveðni aðdáun fyrir miklu verk kunnáttu sem að bæði smiðurinn og arkitektinn sem eru nú eins konar söguhetjur þessar bókar búa yfir og hrósa hrappi yfir því að vera ekki, að hafa ekki fengið einhverja menn til verksins sem allt ekki stvita en þegar á reynir kunnar ekki neitt.
1: Og það er líka þekking sem að ég hefur glatast sem almenn þekking, þessi kunnotta og þekking á einmitt efni við verkfærum og hvað þetta er flókið ferli og þú lýsir því mjög vel þegar að hérna, koma kaflar hérna, sem að lýsa framkvæmdum og,
0: Já,
1: og húsasmíðum.
0: Einmitt á nákvæmlega það sem að hérna, mér fannst bara mikilvægt
1: Já.
0: Og, hérna, og þessna gerir þetta með þessum hætti. Mér fannst það bara merkilegt og, og hérna já, það var eitthvað sem ég ætlaði mér frá upphafi sko.
1: Húsið, Hlýskeið, þetta vekur margar spurningar og bara virkilega vel gert. Hjálmar Sveinsson, takk kærlega fyrir komuna í þáttin.
0: Já, takk. Oh, that city says. Oh, that city music.
1: Oh, it's a common rap. Það var Hjálmar Sveinsson sem sagði mér frá nýju bókinni sinni Húsið, Hlýskeið sem var að koma út. Hún er á litin eins og grá grítis grunnurinn undir mörgum húsa okkar og er fjallaðum í bókinni. Húsin, já þau tala og borgirnar eru lifandi. En við ætlum að fara næst út úr húsi og höldum vestur haf þar sem kom út bók fyrir ekki svo löngu síðan og er að gera allt vitlaust. Transcription eftir Ben Lerner.

Þetta hefst allt þegar síminn dettur í vaskinn. Maður í kunnulegri bandarískri borg sem hann hefur þó ekki komið til árum saman býr sig undir að taka viðtal. Gamli prófessorinn Thomas býr enn í borginni, maður sem eitt sinn kendi honum að hlusta á mælt mál, á tónlist, á bókmenntir, á það sem leynist undir orðunum. Prófessorinn er 90 ára, þetta verður líklega síðasta samtal hans við sögumanninn sem vill varðveita rödd þessa mikilvæga manns. En þá dettur síminn í vaskinn á ögur stundu, hann eyðilegst, búðirnar eru lokaðar, gamli maðurinn á bara landlínu síma og samtalið er að hefjast. Nokkurn veginn svona hefst skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner. Þetta er smellin byrjun, eitthvað sem vekur tilfinningar hjá síma sjúkum nútíma manninum. Sögur, minni og sannleikur, þetta er bara orðið skrun og skroll, lífið er svartur skjár, tilveran er app. Og viðtalið, já, viðtalið er ekki tekið upp og átti það sér þá stað. Samtal verður að minningu og minningin uppbrituð sem frásögn, eitthvað sem gæti verið satt. Þegar miðlun upplýsinga er umbylt, verður við ofsalega existentialísk, jafnvel hrædd. Transcription tekur svo óvænta stefnu við kynnumst syni Thomasar, Max, sem er vinur sögumanns. Þeir eiga báðir ungar dætur sem mótaðar eru af skjám, dóttir sögumannsins er þjökuð af skólaforðun og síminn magnar upp félagsflækju.

Bylgjur. Dóttir Max með átröskun en fer svo að borða mat bara þegar hún horfir á ókunnugar hendur opna pakka af leikföngum á YouTube. Max kveður föður sinn í gegnum tölvuskjá, milliliður fyrir orðin

0: listanemi og hefur starfað sem blaðamaður. Hún las bókina og ég fekk hana til mín í spjall sem við tókum upp blessunarlega og ég spurði hana fyrst hvort síminn í vaskinum væri ekki versta martröð blaðamanns nútímans.
1: Ég hefði bara hætt við. Ég myndi kannski nota, ef ég hefði glemt síminn, það hefði kannski nota upplýsingar eins og hann var að gera sem eitthvað svona upplýsingaöflun. En ég aldrei þóra að nota þessi kynni og þessar upplýsingaöflun sem aðal efnið í. En ég man ég hugsa oft þegar ég var blaðkona að í gamla dag var fólk náttúrulega bara með blýjönd og blað, sko. Þannig að það var bara að taka einhverja setningar og einhver stikkorð. Svo var ég hugsa með þetta leiðin hefur að kera, þú veist, það er ástæða fyrir að nafn blaðamannsins er á greininni, þú veist, á viðtalinu. Að þetta er túlkun blaðamannsins á viðmaldan. Mm-hmm. Þetta er ekki viðmaldin sjálfur. Og mér finnst það líka vera það sem hann er kannski reyna að ná fram þessari bók er, þú veist, það er meðillin en ekki meiningin sem að hann, mér finnst hann vera að fjalla um. Mm-hmm. Og þetta minnir mér á, hérna, ég var reyna íslensk þetta á hann, hérna, meðillin er meinatrið eða, hérna, the medium is the message. Mm-hmm. Þetta er Marshall McLuhan. Og það er líka einhvern veginn skemmtilega gert hjá honum að þú veist, hann er með þarna nýra mann og hann talar að fyrstu minningar hans sé af útvarpi.
2: Einmitt.
1: Og líka að...
2: Og fyrsta röddin sem hann heyrði var
1: Já.
2: Í Hitler.
1: Já, hann talar það, þú veist, að reyndar að þú veist, fyrstu röddinnar sem við heyrum þegar við erum í hérna...
2: Móðukveði.
1: Og þannig að fyrsta reynsla okkar af heiminum er eins og þegar við hlustum á útvarp. En já, svo talar hann Hitler að röddur hans hafi farið upp skilur og það sé fyrsta minningin hans útvarpi. Og svo erum við með þennan blaðamann sem er á miðjum aldri, þannig að hann er eldri en ég. Þannig að hann hefur upplifað blaðamenn sko öðruvísi heldur en ég hef upplifað hana. Skilur við erum alltaf að taka svo mikið með af tímanum sem við lifum á. En svo erum við með börnin sem er að hringi pappa sinn á messenger video hvað það er sem það er að nota og svo erum við með hérna, stelpun hans Max sem er sem sagt, með einhver ótrúlega erfiða átröskun
2: Hann er sonur þessa gamla
1: já.
2: Thomas já.
1: Þetta er líka kynnslóðir, þú veist hvernig meðlinn breytist í gegnum kynnslóðir Þannig að fyrsta viðbröðum mitt var oh my god, þetta er hræðilegt en svo þegar ég fór að hugsa þetta með frammeilunum það var ég bara vá, já, þetta er líka bara með, minnst ekki hans niðurstað að vera að þetta sé endilega slemt þetta hafi gest, þetta er bara hugleðing það Að því ég var einmitt að hugsa, þú veist, hvað er íslensku orðið yfir transkripsjón, eða ekki umritun? Þú veist, þá er maður alltaf umrita. Og við erum alltaf í heimi sem við búum í dag, þar sem við gerum rosalega kröfu til sannleikans, sem er gott, að þá eigum við slag, erfitt með þetta. Ég held að fólk fyrir á tíðum var kannski ekkert mikið að spyrja hvernig blaðamenn vinna, náttúrulega rosalegt vantraust gagnvart blaðamennum. Og það hefur alltaf komið upp í gegnum tíðina rosaleg dæmi það sem að blaðamenn er að svindla eins og þegar að koma upp að hérna Capote skáldaði seinustu senuna í köldu blóði.
2: Mm-hmm.
1: Og ég veit ekki hvort manni sé sama eða ekki, að því hún er svo ótrúlega ljóðræn og hún er algjörlega hans túlkun á þessum viðbyrjum. Að þú veist, þetta lokaatriði bara þegar hann stendur við leiði. Þú veist, það hefur ekki eitthvað svona staðreyndarlega séð hann ekki að breyta, þú veist, hver er morðingin eða klukkan hvað eða eitthvað svona.
2: Nei.
1: En þetta er bara eitthvað svona einhver áhrif sem mann er að reyna að draga fram með þessari senu.
2: Já.
1: Og ég mani hugsa alveg bara, er mér sami eða ekki, ég veit það ekki.
2: Það er líka gaman og skulið nefna hann vegna þess að hann er náttúrulega í hópi blaðamanna og rithöfunda í Bandaríkjunum sem að voru að gera nákvæmlega þetta, að vinna á þessum mörkum skáldskapar og blaðamennsku.
1: Mm-hmm.
2: Það var að tala ný blaðamenn á 7. og 8. áratugnum.
1: Og svo ný blaðamenn.
2: Og svo ný blaðamenn. Sem að unnu einhvern veginn með staðrendir, með tækjum og tólum skáldskaparins og voru jafnvel bara, skrifuðu jafnvel bara skáldsögur raunverulega atburði. Það er svolítið pælingar í þessari sögu hlutverk skáldsögunar og bara yeah. hvað skáldsagan getur gert.
1: Mm-hmm.
2: Að því að ég man eftir í svona þegar að snjall símarnir og allt þetta var að reyða sér til rúms, þá fór maður að heyra svona þetta og ekki heim í skáldsögum. Það er ekki að skrifa skáldsögur þetta.
1: Ég maður á ekki að setja síma inn í, eða maður á ekki að setja snjallforrit inn í skáldsögu. Það er algjört nónú, sko.
2: Já.
1: Og hann talar það sjálfur, Ben Lerner.
2: Já.
1: Bara fyrir alltaf að ég bara hætta sér rithöfundur, heldur hann að fara að fjalla snjallsíma í skáldsögu. Þetta breytir allri bara vitund okkar að vera með þessi snjalltæki í nútímanum, skilur. Og það var mjög skrítið ef enginn alltaf að fjalla það. En mér finnst það ekki bara að vera að fjalla það, en svo finnst mér svo áskoðvert að því að forsíðan þarna er náttúrulega upptöku, þú veist, ég myndi að halda að þetta væri bara svona voice recording inn á iPhone, jafnvel.
2: Já, þetta er bara svört kápa með hvítum texta og svo er þessi rauði upptöku takki hérna. Þetta er evróska útgáfan.
1: Ég hefði ekki séð hana, sko.
2: Hinn er svolítið áhugaverð, þarna með svona eins og steintöflu
1: Já.
2: Sem lítur út eins og snjallsími,
1: mm-hmm.
2: sem er vísun líka einhvern veginn í hérna, fornöld og svona, þú veist, hefur einhvað með þetta að gera

0: þetta talmál móti ritmálinu og svo ritmálið á móti eiginlega aftur talmálinu. Við erum svona einhvern veginn að færa okkur aftur út fyrir ritmálið með á þessari skrýtnu öld sem við lifum á, sko.
1: Að því þú ert með steintöflu, þá þarftu virkilega að velja hvað þú setur á hana.
0: Mm-hmm.
1: Þú hefur bara takmarka pláss og þetta er mjög mikil vinna sem felst í því að höggva eitthvað í stein. Þannig að þú veist, sú saga er líka það sem hún sleftir og hvað þú ákvast að koma fyrir. En svo líka í byrjunarkaflanum þá er hann alltaf að segja okkur hversu háður símanum hann er.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að ganga þetta í gegnum háskólasvæðið og hann getur ekki tekið upp maps, hann getur ekki tekið, þú veist, upp myndavél til þess að taka myndir af því sem hann sér.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að, þú veist, við sem erum á svona vön símanum að, þú veist, finnst okkur við vera upplifa hvernig við getum tekið myndaði. Þú veist, þannig að þetta er orðin sko algjör svona framlíking af bæði skinnin okkar og bara líkamanum. Þú veist, maður væri alveg svolítið týndur ef maður væri ekki með síma sinni í útlöndum. Eða það er svo bara fullt af fólki sem við þekkjum að getum tala við þess að Thomas. Svo bara ömmur okkur afa sem bara farið skrifum til útlanda á þess að vera með maps í símanum. Og það er bara allt önnur skynjun á heiminum, sko.
0: Ja.
1: Mér finnst skynjunum á heiminum vera leiðileg, sko, að því að maður getur, þú veist, ég hef alveg gert það nokkur sinni fyrir ég fer til útlanda að vera eitthvað svona að kynna mér borginna sem ég er að fara í og svo er ég bara búin að sjá hana alla.
0: Já.
1: Einhvern veginn á Instagram.

0: Já, mér varst líka þetta mjög fallegt með hvernig sko börnin, hvernig við miðlum tímanum og okkur sjálfum með að segja til dæmis bara sögur á okkur til börnan okkar og líka bara hvernig sko stundum sér maður sjálfum sig í börnanum sínum, alveg óþægilega mikið sko, eins og núna er svona minn að byrja í skóla og ég er bara að horfa sjálfa mig byrja í skóla, það er ógeðslega fyndi og ég alveg bara please ekki verið svo ég var en samt er þess að þú veist, finnst mér að dásalit þegar ég sé það í honum, þannig að þetta er líka leikur að því hversu mikið fer í börnun okkur það er líka bara svona kynnslóð einhvern veginn, hvernig vitneskja fer áfram og þá er hann alltaf miðlað í gegnum eina manneski einu og ég var á námskeið helgina þess að vorum að kanna þess að ævintýri, grimmsævintýri, sérstaklega og hvernig Carl Jung var að skoða þessi ævintýri og þá erum við að tala um eitthvað svona alheimstákn sem koma fyrir í ævintýrum þess að það er þessu ótrúlega góð, bara svona gott tækifæri til að skoða ævintýrin af því að það er alltaf að koma sömu tákn aftur og aftur í þessum ævintýrum og áðurna var frá að skrifa niður á steintöflur og, hérna, og svona alltaf sömur þjóðfélagsþegnar höfðu ekki aðgang að því að skrifa að þá voru alltaf bara munnmæla sögur og það stóði í þessum texta sem ég var að lesa að ef einhver sögumaður reyndi að koma fyrir of sértækum upplýsingum, persónulegum upplýsingum í söguna það fór það alltaf með næsta sögumanni þegar fólk hefur ekki áhuga á sértækum upplýsingum, það hefur bara áhuga á
1: grunnsögunni
0: og ja. Þú veist, ég var að lesa Ódysseus hverjum daginn og þú veist, mér finnst ótrúlegt að lesa svona ótrúlega gamla sögu og fara að gráta að því að þú veist, að hann fór niður til heljar og hann var að tala um mömmu sína og svo var hann að tala um allar konundar sem hefur mist, þú veist, mennina sína og syni sína og ég fór bara að gráta því mér fannst þetta svo, þú veist, þetta er bara tilfinningin að missa barni sitt, skiljur þú veist, hún fer í gegnum aldirnar það er ógæslega merkilegt en við vonum náttúrulega innilega að með þessum snjalltækjum að þá sé skáldsagan ekki hverfa og svo náttúrulega var ég að fá námsefni fyrir tíman sem er í háskólinum og þá erum að fjalla sko vitvélar og hvort að þær séu mögulega að fara að stela skáldsögum, við vitum það náttúrulega gett. Og það er náttúrulega bara, þú veist, þessi mannlegu minni geta ekki verið sagðið gegnum róbóta. Þú veist, róbóti getur alveg sko framleitt þessi minni, en hann hefur eitthvað tilfinningu fyrir því hvað þessi minni þýða.
1: Merkingu þeirra. Nei.
0: Hann hefur ekki gengið í gegnum missi eða fæðingu, skilur. En það er bara mjög skeri að vita að þess skálsagan getur líka, þú veist, maður getur ferðast í tíma og hann gerir það í þessari bók. Þú veist, það eru bara lítil brot.
1: Skáldsagan er máttug, ennþá, vonandi. Mér varst þetta líka svolítið gott sem þú sagðir með hvernig minningar og reynsla kemur svona niður með kynslóðunum, svona, eins og þrep. Og það er náttúrulega umritun upplýsinga og svona stóra umritunin í samskiptum þessara persóna í þessari bók. Það er hvernig þekking miðlast kynslóð, horma kynslóð. Það virkar á mig sem svona, já, svona stóra sögnin um okkur og hvert við stefnum og ég held að það sé líka ástæðan fyrir þessi bók var svona og er svona vinsæl og umrætt.
0: Já.
1: Að við erum á þessum krossgötum þar sem að við spyrjum okkur, við erum að þróa tækni og búin að vera að þróa tækni lengi sem er að

0: breyta svolítið mikilvægu hluta af sjálfum okkur og við verðum einhvern veginn að plana fram í tíman hvernig við ætlum að kljást við það í raunni þannig að þetta er svona kannski þetta er svona stutt bók sem að einhvern veginn
1: tekst á þetta allt saman
0: og
1: það eitt sem ég verið að segja sem er mjög mikilvægt að ég var að hérna, lesa mér hans til Marshall McLuhan og hún svolítið gömul svo bók þegar hann að taka sko útarpið og svo sjónvarpið og hann tala sko sjónvarpið eins og við tölum snjallsíma og sem er alltaf bara ef að hann hefði séð hvernig snjallsímar væru þá hefði hann skrifað aðra bók sko. En hann talar sko að allir miðlar og þessi tæki eru allt miðlar séu raunni framlegging af okkur sjálfum, af manneskinni nema að nú eru við fyrsta skipti bara í mannkynssögunni erum við með miðil sem er þá þessi vitvél eða bara gervigreind. Það sem að eins og er hún miðill að við getum sett eitthvað inn í hann og fengið eitthvað aftur út úr henni en það bara öllum ljóst sem að starfa við þetta og þú veist bara að hún að fara að taka sinni eigin ákvarðanir. Þannig hún ekki bara eitthvað sem að upplýsingar sem að fara í gegnum hún og svo kemur eitthvað út úr því. Þú veist, hún bara að taka ákvarðanir og hún þegar búin að vera að hakka sig inn í alls konar. Og þú veist, hún að fara að taka, og þetta ekki mannleg, þetta ekki lengur framlíking á okkur sjálfum, að þetta eitthvað allt annað. Og þess vegna verðum við að passa okkar, því við erum, það þú veist, mér finnst alveg fallegt að hugsa, þú veist, sjómarbið og snjallsíma og allt þetta sem framlíkingu á okkur sjálfum, að því við verðum að nálgast að þannig þá bæði með kostum og göllum okkar sem bara mannkyns, þeir birtast allir í þessum tækjum, í öllum þessum miðlum, að við byggum það til. En þannig erum við eitthvað allt annað sem við ráðum ekki við.
0: Af hverju heimurinn eins og hann er?
1: Ja,
0: og hvert stefnir hann? Ég held sko að þetta sé til margs um það hvað þetta sé í raunni lítil en rosa öflug bók sem við erum búin að vera að ræða.
1: Já.
0: Transkripsjón, hvað við myndum þýðan að sem umritun?
1: Ég nema einhver komið eitthvað betra ári.
0: Eitthvað betra?
1: Já, ég veit ekki hvort það sé til.
0: Alma Mjöll, takk kærlega fyrir komuna í þetta.
1: Takk fyrir mig.

Ég ræti þarna við Ölmu Mjöll Ólafsdóttur skáldsöguna Transcription eftir bandaríska rithöfundin Ben Lerner sem hefur vakið mikið og jákvætt umtal í bóka heiminum undanfarið og það verðskuldað. Þessi bók engin smelli í brella. Hún kemur rækilega óvart og stelur athygli manns á besta mögulega hátt. Vonandi verður hún til á íslensku einhvern tíman við Alma Mjöll bjóðum allavegna upp á titilinn Umritun í bili. En hér setjum við punktin í dag, þá eru þrjár bækur á dagskrá, Undir þér jörðin, ljóðabók eftir Kari Ósk Grétudóttur, Húsið hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson og hér síðast Transcription eftir Ben Lerner. Mælum við þessu öllu og þangað til við heyrumst næst á sama tíma að viku liðinni hér á Rás 1, þá var þetta að finna allt efni í rúf spilaranum. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið sæl.

Kari Ósk Grétudóttir, Hjálmar Sveinsson og Alma Mjöll Ólafsdóttir voru öll gestir Jóhannesar Ólafssonar í Bara bókum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu. Næst í næturútvarpi eru flugur. Jónatan Garðarsson leikur dægurflugur og söngva frá ýmsum tímum.

Komiði sæl. Ljóðin ráða för eins og verið hefur undanfarið og lög sem hafa verið samin við þessi ljóð í forgrunni. Við byrjum á lagi sem tónlistar og myndlistakonan Jóhanna Vaff Þóraðsdóttir samdi við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út af plötunni Söngvar á

alvöru tímum sem Jóhanna sendi frá sér árið 2014. Matti Lauri Kallio sá útsetninguna og leikur á harmoniku, Kjartan Valdimarsson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Þetta lag heitir Útskýringar Önnu eins og ljóðið.

Jóhanna Vaf Þóraldsdóttir söng eigi lag við ljóð eftir skáldkonuna Nínu Björk Árnadóttur sem heitir Útskýringar Önnu. Nína Björk lést 58 ára gömul árið 2000 en þá hafði hún sent frá sér 9 ljóðabækur og 2 skáldsögur auk fjölda leikrita en skáldskapar fyrir hennar spannaði 35 ár. Árið 1982 var leikriti Súkkulaði handa Silju eftir Nínu Björk sett upp í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Maríu Kristjánsdóttur. Egill Ólafsson samdi tónlist við nokkur ljóða Nínu Björkar sem voru flutt í þessari sýningu. Við heyrum nú Egill syngja lag sem heitir Tíminn hlær sem hann samdi fyrir þessa sýningu og það er Björn Thoroddsen sem leikur á gítar.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóð eftir Nínu Björk Árnadóttur sem að samti fyrir leikritið Súkulaði handa Silju. Það var sýnt í Þjóðleikhúsinu 1982 og síðan sett upp hjá leikfélagi Akureyrar árið 1984. Í sýningu Þjóðleikhússins fluttu Egill Ólafsson og Inga Bjarnason lögin í leikritinu. Árið 2003 kom að marka hljómplata sem heitir Brot músík úr leikritum þar sem að safnað var saman 28 lögum sem Egill Ólafsson hafði samið fyrir hin og þessi leikrit. Í mörgum tilvikum voru upphaflegar hljóðritanir notaðar en þarna mótti líka finna nýjar hljóðritanir. Þar á meðal er lagið Þegar mjúki munnurinn sem Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur við píanóleik Kjartans Valdimarssonar. En þetta er eitt þeirra laga sem Egill samti fyrir leikverkið Súkulaði handa Silju eftir Nínu Björk Árnadóttur.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir söng Þegar mjúki munnurinn. Þetta er ljóð eftir Nínu Björk Arnardóttur og lagið eftir Egil Ólason. Þetta er eitt þeirra laga sem hann samdi fyrir leikritið Súkulaði handa Silju árið 1982. 11 árum fyrr kom að marka stór hljómplata þar sem að Kristín Á. Ólafsdóttir og Helgi R. Einarsson saminuðu krafta sína. En þetta er platan Á sólskin strönd. Þar flytjaðu 12 lög og er helmingur lagana eftir íslenska höfunda en hinn helmingurinn er lög eftir erlenda höfunda með íslenskum textum. Þar á meðal er lag eftir skoska tónlistamanninn Donovan Leeds sem heitir á íslensku Land regnbogans. Íslenski textin er eftir Nínu Björk Árnadóttur og það er Kristín Á. Ólafsdóttir sem syngur.

Kristín á Ólafsdóttir og lagið Land Regnbogans, lag eftir Donovan, íslenska textan gerði Nína Björk Árnadóttir. Næst heyrðum við lag sem Egill Ólafsson samti við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Það til annað lag við þetta sama ljóð eftir Atla Heimi Sveinsson sem við látum liggja um milli hluta þessu sinni. Egill Ólafsson og Tríó Björs Thoroddsen gerðu plötuna Hívop árið 1996 og þetta er eittir að laga sem er að finna á þeirri plötu. Björn Thoroddsen leikur á gítar, Gunnar Hrafnsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Lagið var til þegar Egill var að glugga í ljóðasafn með ljóðum eftir Sigurð A. Magnússon.

Egill Ólafsson söng eigið lag við ljóðið Krotað í sand eftir Sigurð A. Magnússon. Þeir sem önnum hljóðfærarleik voru Björn Thoroddsen og tríó hans. Þetta er hljóðrutin sem var gerð árið 1996 og lagið kom út á hljómplötunni Hívop.

En ljóðið kom aftur á móti út í samnefndri ljóðabók árið 1958 sem var fyrsta ljóðabók höfundar. Á þessum tíma var Sigurður A. Magnússon bókmennta gagnrýnandi Morgunblaðsins og þótti skrifa greindarlega bókmenntir og dró ekkert undan. Hann galt fyrir það þegar hann sendi þessa ljóðabók frá sér því bókin fekk allharkalega útreið hjá ýmsum sem fjölluðu ljóð hans. Að vísu var Kristján Karlsson frekar jákvæður því hann skrifaði meðal annars til utnum hefst höfundur hefur skapað sér sérstakan stíl sem ber vottum skynsamlega hugsaða og þroskaða afstöðu til ljóðagerðar og þekkingu á skáldskap til vitnum líkur. 30 ára setna var gefið út úrval ljóða Sigurðar undir heitinu Hvarfbaugar. Egill Ólafsson syngur þessu næst lag eftir Yngva Þór Kormáksson sem heiti Spegill og var samið við ljóð eftir Jóhann S. Hannesson.

Egill Ólafsson og lagi Spegill sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við samnefnt ljóð eftir Jóhann S. Hannesson. Og þetta lag kom út á plötunni þegar þið eru nálægt árið 1992. Gunnar Hrafnsson leik á bassa, Mattías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar, Þóri Baldursson á píanó, Stefán Stefánsson á þverflötu og saxofón, Sigurður Þorbergsson á básunu og þeir sem blési í trompeta voru Eiríkur Örn Pálsson og Ásgeir H. Steingrímsson. Þá heyrðum við tvö lög af plötunni Draumey sem að Ellen Kristjánsdóttir gerði árið 2009 með gítarleikarunum Pétri Þór Benediktssyni.

en ljóðskáldið Sjón samti texta þessara tveggja laga. Fyrra lagið titil af plötunnar og heitir Að sjálfsögðu draumei. Pétur Ben leikur á ukulele og bassa og útsetti lagið, Magnús Tryggvason Eliasen leikur á trommur, Eyþór Gunnarsson á múk og Óskar Guðjónsson blæs í saxofónu.

Ellen Kristjansdóttir og lagi Draumey af samnendri plötu sem hún sendi frá sér árið 2009. Lagið samdi Ellen í félagi við Pétur Þór Benediktsson en textin er eftir Sjón eins og texti næsta lags sem heitir Skjólborg. Dætur Ellenar syngja pakratir með þeim en það eru þær Sigríður, Elisabeth og Elín Eyþórsdætur. Þegar Ellen var spurð að því hvað efni plötuna væri sagði hún að þetta var eins konar uppgjörsplata þar sem hún syngur æsku sína í San Francisco, föður sinn heitinn og unglingsár einnar af dætrum sínum.

Ellen Kristjánsdóttir og lagi Skjólborg sem á samti með Pétri Ben, en textin er eftir Sjón eða Sigurjón Birgi Sigurðsson eins og hann heitir fullu nafni. Sjón er þekktur allan heim fyrir fjölmarga texta sína sem hann hefur sami fyrir Björk, flesta á ensku. Auk þess hefur hann komið að gerð handrita fyrir kvikmyndir og sjónvastætti og margt fleira. Þar auki er Sjón þekkt skáld, bæði ljóðskáld og skáldsagna höfundur. Árið 2005 fekk hann bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir skáldsöguna Skuggabaldur. Sjón samdi söngteksta lag sem við heyrum næst, það heiti Sögur, lagið eftir Tómas Hermannsson og Ingunni Gylfadóttur. Þetta er eitt af laga sem komust í söngvakeppni sjónvarpsins sem framfór í febrúar 2003. Ingunn Gylfadóttir syngur og upptaka var gerð í tengslum við söngvakeppnina. Hljómsveit undir stjórn Gunnars Þórðarsonar, annars hljóðfæraleik. Gunnar leikur á gítar, Sigfús Óttarsson á trommur, Haraldur Þorsteinsson á bassa, Þórir Úlfarsson á píanó og Tómas Hermannsson leikur á gítar. Þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk, Hjördís Elín Lárusdóttir og Karl Sigursson.

Ingunn Gylfadóttir söng lagið Sögur sem hún samdi með Tómasi Hermannssyni en textin er eftir Sjón. Þetta er eitt þeirra laga sem kepptu í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 2003. Samstarf Ingunnar, Tómasar og ljóðskáldsins Sjónar var ekki í nein tilviljun því nokkrum árum fyrr, nána tiltekið ára 1995, gáfu Ingunn og Tómas út 13 laga plötu undir heitinu Endist varla. Samheiti þeirra á þessari plötu var Piltur og stúlka, skemmtilegt nafn sem vísar beint í bókmenntaarfinn. Þau tóku til að mynda þátt í söngvakeppni sjónvarpsins undir þessu heiti árið 1993 og fluttu þá lögin Brennandi brýr og Ég bý hér enn. Hvorugt þessara laga komust í úrslitakeppnina þetta árið og ekki heldur á plötuna sem Piltur og stúlka sendu frá sér árið 1995. Flest lögin er eftir Ingunni og Tómas en þau sömdu 11 að 13 lögum en upptökustjórinn Kristján Edelstein samdi tvö lagana. Þau leituðu til nokkura textahöfunda sem færðu ljómandi fína texta. Þar á meðal var Sjón sem á tvo texta á plötunni og það var samdóma álit þeirra sem fjöllu þessa hljómplötu að texti lagsins Söngur tengsl bæri af og að lag og texti mynduðu sterka heild.

Piltur og stúlka eða Tómas Hermannsson og Ingunn Gylfadóttir fluttu eigi lag við texta eftir Sjón sem heitir Söngur tengsl. Kristján Edelstein spilaði á gítar og stjórnaði vinnstu lagsins, Jóhann Ásmundsson leik á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Trausti Haraldsson á orgel. Þættinum líkur á öðru lagi með þeim Ingunni og Tómasi eða Piltu og stúlku eins og kölluðu sig og þetta lag heitir Söngur nætudrottningarinnar. Textin eftir Sjón. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson lék fyrst og fremst lög við ljóð Nínu Bjarkar Árnadóttur og lög þar sem Sjón hefur lagt til söngtextana í flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðasliðin mánudag. Næst í næturútvarpi eru heimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Og eftir við ætlum að byrja á norska fjarskiptarisanum sem í talsverðum vandræðum, getum við sagt.
1: Já, sko lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins Telenor vegna grun sem hlutdeild í glæpum gegn mannkyni, hvorki meira né minna. Telenor sakað að láta herforingja stjórninni í Myanmar í té upplýsingar viðskiptavini þar eftir valdarán hersins 2021. Leiðtogi landsins fyrir valdaránið var meðal þessara viðskiptavina.
0: Já, og þeir voru ótrúlega margir, næstum 25 miljónir viðskiptavina og spurning hvort að herforingjastjórnin hafi fengið upplýsingar einhverja þeirra sem voru notaði til þess hreinlega að drepa fólk. Fyrirtækið segist ekki vátt annar að kosta völ, en mannréttindasamtök eru því nú ekki sammála. Hallgrímur Indriðason kynnti sér þetta áhugaverða mál og ræddi einnig við Forsbrakka, einn af þessara samtaka sem að gagnrýna Telenor.
2: Þann 15. september síðastliðin klukkan 10 að morgni að staðartíma fór norska öryggislögreglan PST og norska rannsóknarlögreglan Kripos fylltu liði í höfuðstöðvar norska fjarskipta fyrirtækisins Telenor í bænum Berum skammt frá Oslo í þeim tilgangi að gera þar húsleit. Leitin snerist reyndar aðalega að afla gagna tengdum starfsemi fyrirtækisins í Myanmar. Síðar daginn upplýstu báðar stofnaninnar hvað Telenor sakað En meint brot á verksviði beggja stofnana.
3: Medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar i perioden fra militærkuppet og frem til salget av Telenor Myanmar i mars 2022.
2: Espen Hjelmeland Hanken, saksóknari hjá Kripos, tiltók þáttöku í glæpum gegn mannkyni í Myanmar frá því herforingjastjórnin rændi völdum í febrúar 2021 þar til Telenor seldi starfsemina sína þar í mars 2022. Þáttakan hafi falist í að deila gögnum viðskiptavini sína að beiðni herforingjastjórnar á sama tíma og hún stundaði ofsóknir gegn íbúum. Þar með hafi fyrirtækið gerst meðsekt í glæpunum. Katrine Tónstad hjá PST tiltekur síðan að þegar starfsemin var seld, fylgdi eftirlitsbúnaður fyrirtækisins með til afnota fyrir nýja eigendur.
4: Og sanktionsreglene, de sier da at man kan ikke selge slikt utstyr uten at man har en tillatelse fra norske myndigheter. Den gang så var det utenriksdepartementet som var skulle gi den tillatelsen.
2: Reglur viðskiptaþinganir kveða á að ekki sé hægt að selja slíkan búnað án leyfis frá norskum yfirvöldum í þessu tilviki utanríkisráðuneytinu. Ekkert slíkt leyfi lá fyrir. Telenor neitar því ekki að hafa látið upplýsingarnar viðskiptavini af hendi til herforingjastjórnarinnar. En fyrirtækið segist ekki hafa haft neitt annar kosta völ til að tryggja öryggi starfsmanna sinna. Þeir hafa heitið samvinnu við lögreglu í rannsókmálsins og að öll gögn sem hún færi fram á yrðu afhent. Thomas Mitt-Eide, forstöðumaður fyrirtækjasviðs Telenor, svaraði fyrir þetta daginn sem húsleitin var gerð og sagði fyrirtækið líka hafa orðið fyrir árásum.
5: Eiendommen var blei minelagt. En ansatt hos oss blei også skutt og drept i opptøyene der, så det var en veldig, veldig alvorlig og forferdelig sak som kommer til å være med Telenor til evig tid.
2: Herin réðst á okkur. Eignir okkar voru sprengdar. Einn af starfsmönnum okkar var skotin til bana í óeirðunum þarna. Þetta var erfitt og hræðilegt og eftir að fylgja Telenor aldur og ævi, segir Mitt-Eide. Þetta síðastnefnda eru orðað sönnu á marga vegu. En áður við förum nánar út í það skulum við fræðast aðeins Telenor og hvað var til þess að þetta rótgróna norska fjarskiptafyrirtæki hóf starfsemi í Myanmar. Og það ekki ofsögum sagt að segja að Telenor sé rótgróið. Það var stofnað fyrir hvorki meiran í minna en 171 ári, árið 1855. Þá hétt fyrirtækið Telegraf Vesenet, var algjörlega í ríkiseigu og starfsemin snerist sýslu símskeita. Árin á undan hafði símskeitakerfi verið byggt upp í Noregi. Fyrstu kerfin voru á milli Oslo, sem hétt þá Kristjania, og Svíþjóðar, sem laut þá sama konungi. Á næstu 12 árum komst svo skeitasamband á við Danmörku og Bretland. Telegraf Vesenet var því sannarlega frumkvöðl í fjarskiptum á ofanverðri 19. öld.
6: I 80-årene kommer telefonen inn i bildet. Den kommer med noe nytt, den personlige kontakten.
2: Og áfram heldu nýjungarnar. Símasamband komst fyrst á 1876, sjálfvirknivæðing símans hófs 1920 og telegstjónusta hófs 1946. Fyrsta farsímakerfinu var komið á fót 1966, Fyrirtækið fekk um það leiti nafni

0: televerket og þjónusta fyrir gervihnatta síma var svo tekin upp 1976 fyrir norska kaupskipaflotan. Og svona má áfram telja GSM-kerfi, 3G, 5G, allt þetta hófst í Noregi með þessu fyrirtæki. Televerket var að fullu í eigu ríkisins og með einokunarstöðu fram á 10. áratug síðustu aldar, rétt eins og póstur og sími og síðar landsíminn hér á landi. Dregið var úr regluverki í fjarskiptum á þeim tíma. Fyrirtæki fekk sitt núverandi nafn Telenor árið 1995 og árið 2000 var fyrirtækið skráði í kauphöllina og að hluta til einkavætt þó að norska ríkið ætti ennþá yfir 70% í fyrirtækinu. Á þessum tíma fór Telenor að færa út kvíarnar til annarra landa. Fyrirtækið hóf starfsemi í Rússlandi 1994 og eftir fylgdu í það minnsta 16 lönd, bæði nágranna lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Írland, en líka fjarlægari lönd eins og Bangladesh, Thailand, Malasía og Pakistan.
1: Har jagah jo nibhaya jata hai wahi sachcha saath kehlata hai Pakistan ka sabse bada 3G network Telenor ab HD calling ke saath
0: Hluti af erlendri starfsemi Telenor hefur verið seldur til dæmis í Austur-Evrópu Telenor nú með yfir 11.000 starfsmenn í 8 löndum og 207 milljónir viðskiptavina Norska ríkið á enn 54% í fyrirtækinu auk þess sem norski olíusjóðurinn á 4,7% Fyrirtækið hagnaðist rúmlega 20 miljardar norskra króna, jafnverði 250 miljardar íslenskra króna eftir skatta 2024. Telenor var því ekki ókunnugt fjarskiptarekstri í Asíu þegar fyrirtækið hóf starfsemi í Myanmar 2014 eftir að hafa árið áður fengið leyfi til reksturs á fjarskiptaþjónustu í 15 ár að loknu umsóknarferli. Þremur árum áður hafði herinn látið að völdum eftir 23 ára valdatíð og yfirvöldin sem tóku við unnu að því að byggja upp innviði, þar á meðal síma og netkerfi. Og allt gekk vel til að byrja með. Miljónir íbúa fengu aðgangað neti og farsíma sem höfðu aldrei fengið það áður, sem stuðlaði að auknu og virku líðræði. Á 5 árum var Telenor meðal stærstu fjarskiptafyrirtækja Myanmar með 19 miljónir viðskiptavina. Og hafði þá auðvitað yfir að ráða viðkvæmum persónuupplýsingum þetta fólk. Þó að herfóringjastjórnin hafi ekki verið við völd í Myanmar á þeim tíma, stýrði herinn samgöngu og fjarskiptaráðuneytinu. Þegar bera fór á átökum milli stjórnarhersins og vopnara hópa 2019, fyrirskipaði herinn að loka þyrði fyrir netsambandi í nokkra mánuði á ákveðnum stöðum. Þetta var svo afturgert 2020. Í báðum tilvikum varð Telenor við þessu. En eftir valdarán hersins, 1. februar 2021, færði herfóringjastjórnin sig upp á skaftið. Nú var þess krafist að Telenor nýtti eftirlitsbúnað sinn til að fylgjast með viðskiptavinum sínum. Í júlí það ár tilkynnti Telenor að starfsemin yrði seld af öryggisástæðum. Kaupendurnir voru fjárfestingahópur sem kallast M1 og undir stjórn Mikati fjölskyldunar sem svo ríkasta í Líbanon. Najib Mikati var meðal annars forsætisráðherra og var kærður fyrir spillingu 2019. Salan gekk í gegn í mars 2022. Á 500 mannréttindahópar í Myanmar lýstu strax yfir áhyggjum af því að við söluna kæmust gögnum viðskiptavini Telenor í hendur herfóringjastjórnarinnar. Þau skrifuðu opið bréf til Ernu Solberg, þáverandi forsætisráðherra, Sigve Brekke, forstjóra Telenor og konungsfjölskyldunar að stöðva söluna. Annars er þið fjöldi mannslífa í hættu. Brekke sagði strax þá í viðtali við Norska Ríkisútarpið að fyrirtækið yrði að fara eftir staðbundnum fyrirmælum yfirvalda á sama tíma og tryggja þyrfti öryggi starfsmanna og viðhalda þeim gildum sem fyrirtækið stæði fyrir. Hann vildi ekki tjá sig frekar efnislega.
2: Det jeg sier, at vi kan dessverre ikke være så åpne på den type spørsmål som du nå har lenger. Nå husk på, vi har 16 millioner kunder, vi har 730 ansatte. Vi har en forpliktelse for å faktisk levere tjenestene til de.
3: Men vil dere også levere de tjenestene hvis det innebærer å samarbeide med et diktatur?
2: Ja, nå vil jeg ikke si at vi samarbeider med noe diktatur, snarere tvert imot.
0: Brekke sier þarna at det 730 starfsmenn hjá fyrirtækinu i Myanmar, og þeim byrði skilda að veita þá þjónustu sem þeir eigi að veita. Þegar hann spurður hvort það gildi líka þegar það feli í sér samstarf við innræðisherra,

0: segir Brekke að hann telji fyrirtækið ekki eiga í slíku samstarfi, heldur þvert á móti. Ráða má af umfjöllun norska ríkisútvarsins NRK frá því fyrra að þegar þessi orð fjallu hafi Telenor þegar látið herforingjastjórnina fá gögn viðskiptavinni sína. Í þessari umfjöllun kom málið fyrst upp á yfirborðið og var vísað í gögn sem NRK hafði undir höndum. Í þeim kemur fram að herforingjastjórnin vildi nýta upplýsingarnar til að dæma fólki í fangelsi. Meðal þeirra sem stjórnin fekk upplýsingar var Aung San Suu Kyi, Nóbelsverðlaunahafi, sem var leiðtogi landsins þegar herinn rændi völdum í landinu. Fyrsta beiðnin frá herforingjastjórninni barst aðeins tveimur dögum eftir valdaránið og gögnin sína yfir 1000 beiðnir frá herforingjastjórninni afhendingu gagna eða eftirlit. Gögnin sína jafnframt að starfsmenn Telenor í Myanmar hafi verið meðvitaðir afleiðingarnar sem afhending gagnana gæti haft. Meðal annars gætu gögnum Aung San Suu Kyi verið nýtt í máli herforingjastjórnarinnar gegn henni. Hún hafði í lok árs 2022 verið dæmd í 33 ára fangelsi í nokkrum dómsúrskurðum, en síðan þá hefur refsingin verið lækkuð í nokkrum skrefum síðast niður í 18 ári í apríl á þessu ári. Hún nú 81 árs að aldri. Kim Aris, sonur Suu Kyi, brást við upplýsingunum í umfjöllun NRK.
1: It's shocking, really, even though it doesn't surprise me that much because I know that big companies are always doing business with bad people.
0: Mér mjög brugðið, en ég ekki hissa. Stór fyrirtæki eiga alltaf í viðskiptum við slæmt fólk, sagði Kim. Og sagði jafnframt að Telenor hefði getað flúið land strax og eitt þessum gögnum. Þetta var sérstaklega sárt fyrir hann, þar sem friðarvelu Nobels, sem móðir hans fekk, voru jú afhendi í Noregi árið 1991 og Kim tók þá við þeim, þá 14 ára, fyrir hönd móður sinnar sem sat þá í stofufangelsi. En Aung San Suu Kyi var ekki svo eina. Minnst 1253 viðskiptavinnir Telenor í Myanmar lentu ýmist í því að gögnum þá voru afhent herforingjastjórninni eða lokað var fyrir símana þeirra að undangenginni kröfu herforingjastjórnarinnar. Hátt í 500 þeirra áttu þá hættu að vera handteknir á grundvelli upplýsinga sem voru veittar á þennan hátt. Telenor hafnaði ekki einni einustu beiðni frá herforingjastjórninni persónuupplýsingar eða lokun. Forstjóri Telenor ítrekar að fyrirtækið hafi ekki átt neinna annara kosta völ.
2: Vi opererte jo under et regime som har innført en militærrett, hvor det å nekte å utlevere historiske data ville sette våre ansatte i direkte livsfare overfor myndighetene.
0: Vi vorum under herforingjastjórn og það að neita henni hefði sett starfsmenn okkar í bráða lífshættu gagnvart yfirvöldum, sagði Sigve Brekke. Herforingjastjórnin hafi auk þess sett á ferðabann, þannig að starfsmenn hafi hvorki komist lönd né strönd. Þeir hafi í raun verið í gíslingu. Þegar þessi umfjöllun NRK birtist fyrir rétt rúmu ári, var málið þegar komið á borð norsku öryggislögreglunar Kripos. Það gerðist að frumkvæði tveggja samtaka. Mannréttindasamtakana Justice for Myanmar og Noregsdeildar samtakana International Commission for Jurists, alþjóðasamtaka lögfræðinga og dómara, sem vilja stuðla að því að mannréttindi séu virt. Við höfðum samband við síðanefndu samtökin til að fá frekari innsýn í málið.
3: Þeim begynum við að organisasjón Justice for Myanmar, som en civil samfunnsorganisasjón, kontakta oss með dokumenta som de har fått tak í.
0: Hér heyrum við í Ove Kenneth Nodland, framkvæmdastjóra Noregsdeildar International Commission for Jurists, útskýra að samtökin Justice for Myanmar hafi haft samband með skjöl sem sýndu sölu Telenor á eftirlitsbúnaði til herforingjastjórnarinnar í Myanmar. Herforingjastjórnin gæti svo nota það til að hafa eftirlit með fólki sem hún taldi óvinveitt sér.
3: Og við menar jo að et norsk eit selskap spesielt ikke bör kunne gjøre den type handlingar utan att det blir rättsstetaprövt.
0: Við teljum að fyrirtæki í norskri eigu ætti ekki að leyfast þetta án þess að það sé látið reyna á það, segir Nodland. Framangreind umfjöllun NRK bætti svo við afhendingu persónugagna. Samtökin sendu kæru til öryggislögreglunar í lok árs 2024 vegna sölunar á eftirlitsbúnaðinum en kærunni var vísað frá í september 2025 án rannsóknar. Þeirri ákvörðun var

0: áfríða til ríkissaksóknara Noregs með ítarlegri kæru og þá einnig til Kripos vegna mannréttindabrota við gagnaafhendinguna. Það var til þess að máli var tekið til rannsóknar og hluti af henni er húsleitin sem var gerð í höfuðstöðum Telenor 15. september. Uwe Kenneth Nordland segir velgengni Telenor í Myanmar hafa að miklu leiti skýrst af miklu trösti á fyrirtækinu.
1: I Myanmar så tror jag för många att Telenor var Norge. De bland annat profilerat sig själv som en trovärdig partner. Man kunde stole på Telenor.
0: Telenor var Noregur í huga íbúa í Myanmar. Trúverðugur bandamaður sem var hægt að treysta á. Stjórnendur nýttu sér þetta í markaðsetningu. Þannig að þegar við segjum að mikið sé að hjá Telenor, hafa þau áhrif því miður smitast yfir á Noreg almennt. Að auki hafa norsk yfirvöld lagt sitt af mörgum til að koma fyrirtækinu inn. Þó að bjartsýni hafi verið mikil í landinu, lét herinn aldrei algjörlega að völdum þar og því vissu stjórnvöld að kjörnir fulltrúar voru ekki með öll völd í landinu.
1: Militærmyndighetene overførte aldrei hele makten til det civile styret, så det at det var delvis militært styre i landet har alltid vært tilfelle.
0: Nordland bendir jafnframt á að væntingarnar til jafnstórs fyrirtækis og Telenor sem hafi verið með starfsemi víða í Asíu væru að áraðanleika könnun hefði verið gerð á landinu og að fyrirtækið færi ekki inn í land án þess að vera með skýra útgönguleið. Þeir hefðu því getað undirbúið sig mun betur áður en þeir hófu starfsemina.
1: Det kan jo bety at mange av de som kanskje var mest utsatt for å få persondataen sin delt med kuppmyndighetene, nettopp valgte Telenor, for de tenkte at der var den muligheten minst. Men det vet vi ikke.
0: Það því hugsanlegt að af þessari ástæðu hafi margir sem voru mögulega í mestri hættu ef herforingjastjórnin fengi upplýsingar þá, valið Telenor, því minnstu líkurnar væru á að upplýsingarnar lækju þaðan. En þetta vitum við ekki með vissu, segir Nordland. Hann að auki á þeirri skoðun að Telenor hefði geta gert ýmislegt annað en að afhenda herforingjastjórnin í gögnin. Þó að Telenor hafi ítrekkað, sagst hafa átt engra annara kosta völ, hafi utanríkisráðuneytið varað Telenor við því áður en herinn rændi völdum að stjórnvöld þar væru undir miklum þrýstingi.
1: OECD konkluderte með að Telenor ekki hafði en klar exitplan fyrir kuppet og það slår mig som både overraskende og jeg tror alt for dårlig for et selskap af den størrelse.
0: OECD sagði í sinni skýrslu rétt fyrir valdaránið að Telenor hefði ekki neina áætlun útgönguleið ef aðstæður breyttust. Það finnst mér bæði undravert og mjög slæmt að fyrirtæki af þessari stærð, segir Nordland. Ef fyrirtæki hefur starfsemi og fer í fjárfestingar í landi með stormasama sögu, aldrei hægt að útiloka að vera settur í erfiða stöðu. Herinn hafði aldrei látið völdin frá sér að fullu. Kannski var ekki hægt að sjá fyrir að þetta myndi gerast einmitt í febrúar 2021, En það hefði verið eðlilegt að búast við því að það gerðist einhver tíman.
1: Að það nødvendigvis akkurat var et kupp sem skulle sé 1. februar, það kannski vanskelig forutse. Men að militæri kunne ta tilbake makten, það vil ég segja var ganske rimelig að forventa að þið hafði forutsett og planat rundt.
0: Það eru fleiri svör sem samtökin í sé jóðtelja ósannfærandi. Spurningum hvers vegna eftirlitsbúnaður var ekki eyðilagður eða gögnum eitt áður en herforingjastjórnin komst í þau, var svarað með því að gögnin hefðu verið geymd á svæði það sem ríkti neyðarástand. Það hefði þurft að eyða þeim þar handvirt og það hefði sett starfsmenn í hættu. Nordland segir það skiljanlega afstöðu miðað við þessar aðstæður.
1: Men hvis man tenker et steg bak, hadde man gjort en grundig risikovurdering og innsett at det mulig at man kan komme i en situasjon hvor myndighetene vil be om persondata. Hva vil da være en mulighet vi har til å lagre og oppbevare den dataen?
0: Ef það hefði verið gert áhættumat, þar sem talið hefði verið líklegt að beðið verið þessi gögn, hefði fyrirtækið getað geymt gögnin þannig að það hefði verið hægt að eyða þeim eða læsa þeim án þess að setja starfsmenn í hættu. Það eru margar leiðir til þess, til dæmis að aðeins sé hægt að komast í gögnin með lykli sem sé svo hægt að eyðileggja. Ég hef samúð með því að Telenor hafi viljað vernda starfsmenn sína, en hvernig þetta var gert, gerði það að verkum að fyrirtækið neytist til að velja á milli velferðar starfsmannanna og viðskiptavinanna. Okkar skoðun að ef þetta hefði verið undirbúið betur í byrjun, hefði verið hægt að forða þessari ómögulegu stöðu sem fyrirtækið taldi sig vera í.
1: Vårt poeng að hafði þið planlagt et

0: det bedre fra start, så kunne de unngått nettopp den type umulige situasjon de hevde de besatte.
1: Nordland sier mikilvægt at evig ljós komi at starfsmenn Telenor hafi tekið ákvarðanir sem fari á svig við lög, hafi það afleðingar fyrir þá.
0: Men jeg tror også at det personer muligens i norske stat som kan ha vært involvert i samtaler om situasjonen i Myanmar.
1: Það líka hugsanlegt að einhverjir innan norska ríkisins hafi tekið þátt í samtölum stöðuna í Myanmar. Eftir að hafa þekkt vandamálin og stutt við ákvarðanir sem síðar reynast vera ólöglegar, þá sé mikilvægt að þeir beri ábyrgð, að það sé jafnrétti fyrir lögum.
0: Norsk stat vísa að man tar egne lovar regla seriöst og holder de som kan ha brutti ansvarlig. Det tror jeg viktig rettsstatlig prinsipp. Líkhet for loven.
1: Nordland segir að lokum að það sé ekkert nýtt að alræðistjórnir noti þessa leið til að afla upplýsinga þá sem þær telja óvinni sína, til dæmis með því að koma á samstarfi við einkafyrirtæki. Telenor hafi vitað að þessari hættu.
0: Poenget her i denne saken var at de planer Telenor hadde var ikke gode nok den dagen situasjonen endret seg totalt.
1: Planið sem Telenor hafði þegar allt breyttist var einfaldlega ekki nógu gott og það mátti sjá fyrir. Bæði Telenor og Norska ríkið hafa alltaf sagst vilja standa vel að hlutunum allt frá upphafi. Það hafi augljóslega verið svikið.
0: Att det var väldigt mycket stor intresse både av sällskapet och sin majoritetsägare till att säkra att detta blev gjort väldigt väldigt riktigt från start. Där har det uppenbart sviktet.
2: Och þá að hinu umfjöllunarefni dagsins. Það var jú ýmislegt að frétta á alþjóðasviðinu síðasta sumar eins og við fórum yfir í fyrsta þætti haustsins. Og það angi af einni frétt frá Úkraínu sem okkur langar að skoða aðeins betur núna í þættinum í dag.
3: Já, mér þekki, það var opnað búrið. Valery Zelensky, sendiherra Úkraínu í Bretlandi og fyrrum yfirmaður Úkraínu þess, létu orð falla að Úkraína væri langt á undan, sumum NATO-ríkjum í nýjungum í hernaði. Innan NATO væri einblínt á hugmyndafræði seinni heimstyrjaldar og menn þar, já, svona svifa seinir að tilenga sér nýjungar og því var ólíklegt að Úkraína ætti nokkuð tíman eftir að ganga inn í NATO.
2: Já, tíminn einn leiði nú í ljós hvort að Úkraína gangi einn daginn í NATO, en við ætlum núna að kynna okkur nýsköpun Úkraínumanna í hernaði sem hefur verið töluverð síðan Rússlands her hóf allsherjar innrás í landi 2022. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
4: Það kom mörgum í opna skjöldu þegar Pútín, Rússlandsforseti, lýsti því yfir snemma morguns 24. februar 2022 að her hans hefði hafið sérstaka hernaðar aðgerði í Úkraínu. Strax var ljóst að Úkraínu væri mikill vandi á höndum enda Rússland mun stærra land með miklu stærri her sem óttast var að myndi einskis svífast líkt og komið hefur á daginn. Það enn stríð sem ekki sér fyrir endan á. Úkraínumenn fengu hernaðaraðstoð frá bandamönnum sínum en byrjuðu líka sjálfur að þróa vopn til að verjast innrásarhernum. Þróunin í hergagnaframleiðslu Úkraínumanna hefur síðan verið hröð og stríðsreksturinn líka frábrugðin því sem þekktist á síðustu öld.
5: Já, það má segja að við séum að upplifa ákveðna byltingu í hernaðatækni. Stríði í Úkraínu eiginlega mjög einkennilegt. Það annars vegar hálfgerðu skotgrafa hernaður eins og menn myndu kannast við úr fyrri heimstyrjöld þessum á stórskotlið ennþá mjög mikilvægt. Og hins vegar þetta mikla drónabelti beggja vegna víglínunar þessum að árásir eru tíðar. Þannig að þetta svona vísindaskáldskapur en líka gamaldags stríð sem rennur þarna saman.
4: Þarna heyrðum við í Erlingi Erlingssyni hernaðarsagfræðingi sem hefur fylst grannt með þróun mála í innrásastríði Rússa í Úkraínu.
5: Já, það svona í mjög stuttu máli að þá var Úkraína þokkalega vopnum búin þegar allsir innrás Rússa hófst en það voru mest allt gömul sovisk vopn og eitthvað sem þeir eru fengið frá NATO í aðdraganda innrásarinnar. Og síðan hafa þeir eins og vel þekkt er fengið vopnasendingar frá NATO-ríkjum öll þess ár og það hefur verið svona stigumögnin í því hvernig vopnir hafa fengið en það hefur enga megi verið nægjanlegt til að bregðast við áskorunum þeirra á vígvellinum og til að verja borgarana þannig að það hefur orðið sem mætti kalla sprenging í innlendum hergagnaiðnaði og hugviti í Úkraínu til að leysa það vandamál og nú mjög blómlegur ef nota má þá orð hergagnaiðnaður í Úkraínu.
4: Drónar, íhlutir og önnur vopn eru framleitt viðsvegar Úkraínu.

0: og eðli málsins samkvæmt á leynilegum stöðum. Ekki hafa allir tekið þessu framtaki Úkraínumanna fagnandi og það vakti athygli í sumar þegar framkvæmdastjóri þýrska vopnaframleiðandans Rheinmetall gerði lítið úr nýsköpun Úkraínumanna og sagði í viðtali að þetta væri nú ekki merkilegt frekar eins og að leika sér með legokubba. Þetta væri nú engin nýsköpun. Vopnin sem Úkraínumenn væru að framleiða væru miklu síðri en þau sem stærstu vopnaframleiðendur í Evrópu gera. Þetta væru amatörar, húsmaður með þrívítar prentara í eldhúsinu að framleiða íhluti í dróna. Og það stóð ekki á svörum frá Úkraínu og einn ráðgjafa Zelenskís forseta sagði almenna borgara hafa unnið þrekvirki við að framleiða vopn til að beita gegn innrásarhernum. Konur til jafns við karla hefðu staðið í ströngu og ættu fyrir það skilda virðingu. Þá sagði framkvæmdastjóri úkraínska vopnafyrirtækisins Infosahist að nýsköpun í hernaði ætti að dæma eftir því hversu vel hún reyndist á vígvellinum, ekki eftir því hversu tæknilega flókin hún væri. Dróni sem kostaði $500 gæti skemmt skriðdreka sem kostaði milljónir og það hlíti að kallast nýsköpun, skrifaði hann í færslu á Facebook. Þá skrifaði úkraínskur fjárfestir í færslu og samfélagsmiðlum að þessi ummæli framkvæmdastjóra Rheinmetall sýndu að hann miðskildi hugtakið nýsköpun, þar sem hann hefði verið áratugum saman í vopnaiðnaði sem litið á 10 ára gamla framleiðslu sem nýsköpun. Staðreyndin væri hins vegar sú að þunga vopn eins og skriðdrekar ættu líklega ekki eftir að sjást í stríðum framtíðarinnar og að þetta væri farið að raungerast í Úkraínu. Þessi rimma endaði þannig að Rheinmetall skrifaði í færslu og samfélagsmiðlum að fyrirtækið bæri mikla virðingu fyrir Úkraínumönnum og tilraunum þeirra til að verja land sitt. Þá hrósaði fyrirtækið Úkraínu fyrir nýsköpunarkraftin og baráttu andan og bauð fram aðstoð sína. Erlingur segir að rússar hafi hætt notkun skriðdreka að mestu leiti en það hafi Úkraínumenn grandað þeim hvar sem þeim hafi verið beitt.
1: En fregnir frá víglínunni frá vestrænum blaðamönnum er að Úkraínumenn sé enda að nota brenndreka og skriðdreka í takmörkuðu mæli og þá þegar þeir hafa tryggt sér einhvers konar yfirburði gagnvart drónaárásum.
0: Stuttu eftir að Rússland sér hóf allsherjar innrásina sendi stjórnvöld út ákall til fyrirtækja í landinu að það skorti allskins búnað og varnartækni, segir Erlingur. Og að drónarnir sem hann beittarna í upphafi hefðu sumir verið af einföldustu gerð, jafnvel eins og þeir sem almenningur getur keypt út í búð.
1: Síðan hefur hugvitið og það er talað að menn séu að þrívítar prenta vopn bara í eldhúsinu heima hjá sér. Og ukrainski stjórnvöld hafa sagt að hluti af framleiðslunni er þannig. Það er talið að það séu 800-1000 ukrainsk herkagna fyrirtæki, allt frá litlum sprota fyrirtækjum upp í miklu stærri fyrirtæki og þar er þróun að fara fram. Þessir aðilar í gegnum stjórnvöld fá síðan upplýsingar frá því hvernig tæknin er að nýtast við víglínuna og það er talað svona þróunar hringrás að það er svona cirka 2 vikna tími sem líður frá því að ný tækni er sett fram á vígvöllin þar til að það eru uppfærana til að mæta nýjum áskorunum.
0: Úkraínumenn framleiða ýmiss konar vopn og þróunin hefur verið hröð.
1: Já, það má segja það að því miður er stríð gríðarlega góður kennari og gjarnan í umfangsmiklum átökum verða miklar tækniframfarir þar sem að prófun og þróun vopna er daglegt brauð. Og kannski helst má segja það sem einkennir hergagnaðinan í Úkraínu þó hann spanni allt sviðið að þá er framþróunin orðin mest á sviðið í notkun á drónum og það eru þá drónar til eftirlits, til árása en líka til loftvarna til að skjóta niður þá drónar rússa sem að bentir að úkraínskum borgurum.
0: Líka hafa verið framleitir árásardrónar sem hægt er að beita á sjó, neðansjáardrónar og róbótar. Þeir eru fjarstýrðir og notaðir til að flytja vistir og skotfæri til hermana á víglínunni, til að flytja hermenn til og líka til að flytja særða hermenn burt frá víglínunni.
1: Þannig að þetta er mjög umfangsmikil framleiðsla á tækjum. Síðan að hafa Úkraínumenn framleitt langdrægvopn sem að Vesturlönd hafa neitað til árásar djúft inn í Rússland eins og við höfum séð á undanförnum mánuðum.
0: Þessar árásir Úkraínumanna á Rússland í mörg hundru kílómetra fjarlægð frá víglínunni eru taldar marka nokkur

0: þáttaskil í stríðinu. Eftir að þeim fjölgaði fóru sífellt fleiri rússar að finna fyrir því að landið þeirra væri í stríði. Árósir áttu sér ekki aðeins staði í útlöndum. Með langdrægum flaugum sem Úkraínumenn hafa framleitt hafa þeir sprengt mikilvæga orku innviði í Rússlandi eins og gasverksmiður og olíuhreinsistöðvar. Þurfti vera að loka flugvöllum í Rússlandi meðan árósirnar hafa verið sem mestar. Í september gerðu Úkraínumenn árósir á gasverksmiður í 3000 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu og Rússlands í vesturhluta Síberíu. Og ráðamenn í Úkraínu segjast gera þessar árósir til að trufla orkuframleiðslu Rússa. Með til dæmis sölu og olíu takist Rússum að fá gjaldeyri og knýja stríðsvélina áfram. Það hafa Úkraínumenn líka gert árósir á vöruhús, svo sem vöruhús Wildberries, sem stærsta vefverslun Rússlands og fjallavarum hér í heimskviðum á dögunum. Í vopnaframleiðslu Úkraínumanna gervigreind notuð á umfangsmikinn hátt.
1: Zelensky sýndi á NATO-fundi ef ég man rétt með spjaldtölvu, þann hugbúna sem Úkraínumenn hafa þróað til að hafa yfir sín yfir öll átökin. Það er raun að vera skjalfest hver einasta árás sem á sér stað við víglínuna og það er skrásett það tjón sem er valda rússum en það tjón sem þeir verða fyrir sjálfur líka þó þeir opinberð það ekki. Þar er gervigreindin notuð til að finna veilur í vörnum og óvinnum eins eða sjá fyrir árásir. Síðan er hún notuð líka til að stýra drónum eða svona svermum af drónum til árása og við höfum núna fyrstu dæmin það að drónar hafi verið sendir út á ákveðan afmarkað svæði og það sem að þeir mættu granda skotmörkum og þá höfðu Úkraínumenn fullvissa sig að þar verður ekki borgarleg skotmörk, heldur bara rosnest herlið og þar tekur drónin í fyrsta skipti sem vitað er ákveðun að fella andstæðingin.
0: Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sýbija, var hér á landi á dögunum og fundaði meðal annars með utanríkisráðherra Íslands, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
2: Our daily combat experience becomes our asset and we are advancing. We became real drone global power.
0: Í viðtali í Kastljósi sagði ukrainski utanríkisráðherrann að dagleg reynsla Úkraínu af stríðsátökum væri einn af kostum landsins, sem væri orðið að alþjóðlegu drónaveldi. Úkraínumenn hefðu öðlast mikla reynslu af átökum og ríki gæti lagt sitt á mörkum til að tryggja öryggi annarra landa og væri tilbúið að deila þekkingu sinni með vinaþjóðum. Og það er Úkraína einmitt farin að gera. Eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran fyrr á árinu, svöruðu Íranar með árásum á bandarískar herstöðvar í Persaflóaríkinum, meðal annars með drónum sem eru framleittir í Íran. Og slíka dróna hefur Rússland sér einnig notað gegn Úkraínu. Og í vor bárust fregnir af því að Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefði farið í heimsókn til Persaflóaríkja til viðræðna við stjórnvöld. Síðan hefur Úkraína gert varnarsamninga við Sádi-Arabíu, Katar, Sameinuðu arabísku furstadæmin og fleiri ríki.
1: Og Úkraínumenn höfðu búa þó yfir þessari tækni til að skjóta niður að minnstakosti þessa hægfara dróna sem hefur verið að beiti miklu magni. Þannig að þeir hafa gert 10 ára samninga hafa þeir sagt við Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar ef ég man rétt. Það sem að þeir veita þeim drónatækni til loftvarna en líka til þess að beita drónum og sjó og síðan tækni sem að flokka sem rafrænn hernaður, það er þá að beita einhvers konar merkjasendingum til að trufla stjórn skilabóð drónana og granda þeim þá þannig á þess að þurfa að skjóta þau niður. Þannig að þetta er Úkraína búin að fara það nú því að vera þiggjandi hernaðar aðstoðar sem eru vissulega ennþá í að vera veitandi mjög mikilvægar aðstoðar og við vitum að þeirra var aðstoða Bandaríkin líka með slíka tækni.
0: Eins og staðan er núna er talið líklegt að enn fleiri ríki eigi eftir að falast eftir einhvers konar varnarsamstarfi við Úkraínumenn í framtíðinni.
1: Og þetta hafa sumir ráðamenn í Evrópu og yfirmenn herja Evrópu bent á að Úkraína er núna öflugasti varnarher Evrópu þó að þessi ekki komnir í Atlantshafsbandalagið. Þannig að ef að það næst farsal niðurstaða í þessu stríði sem að við vonum öll, að þá er ljóst að í framtíðinu verður Úkraína mjög mikið bólmagn sem kannski bremsa rússa frá einhvers konar frekari herð.

0: hernaðaraðgerðum til vesturs og eins verða þeir mikilvægur útflytjandi á varnartækni fyrst og fremst með drónum og gervigrind sem að þróa í gegnum þessi mjög erfið átök.
1: Síbía utanríkisráðherra Úkraínu sagði að á fundinu með utanríkisráðherra Íslands hefðan sagt Úkraínumenn tilbúna að leggja öryggismálum á Íslandi lið. Eins kom fram í úkraínskum fjölmiðlum að rætt hefði verið samstarf í drónavörnum og drónatækni. Hvað sér Erlingur fyrir sér að myndi felast í slíku samstarfi?
0: Og þá íslensk stjórnvöld vantalega velta því fyrir sér að við hér á Íslandi sem og öll Evrópuríkin erum ansi berskjölduð gagnvart svona dróna árásum. Hvort sem það eru örfáir drónar til að valda einhvers konar tjóna innviðum eða umfangsmeira átök sem að menn óttast að geti brotist út við Rússland. Að þá það náttúrulega bara mjög ábyrgt að velta fyrir sér með eitthvað hættu við getum verið að efla okkar varnargetu í þeim skilningi.

0: Og á þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
1: Við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku.
0: Já, já, við erum með ýmislegt í vopnabúrinu.
1: Já, ekki hættulegt samt, við lofum því.
0: Nei,
1: en vonandi áhugavert. Heyrist í næstu viku.

0: Fjallað var hergagna iðnað í Úkraínu og norska tæknirisan Telenor í heimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón. Kæru hlustendur, nú heyrum við aftur Vínil Vikunar frá því á föstudag.
1: Komiði sæl. Þetta þátturinn Vínil Vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessara viku Mávastellið með grílunum sem kom út árið 1983. Ég ætla í upphafi að fara með ykkur norður í land, norður í Köldukinn í Suður Þingeyjarsýslu. Þar sem ég var sumari 1983 í sveit á Gvendarstöðum. Þar bjuggu og voru með búrekstur sískinin Kristín og Jónas og þeim til halds og trauss var Helgi, sonur Kristínar og þrír unglingskrakkar af höfuborgarsvæðinu. Ég þar á meðal. Á þessum tíma var ennþá bara ein útvarsrás. Fimmtu dagar voru sjónvarslausir og allt fram á það ár fór sjónvarpið í sumarfrí í júli. Afþreyingin á milli sveitastarfana heima við

var því auk bóka einungi segulbandstæki og nokkra spólur og svo ein ný útkomin plata sem Helgi sonur Kristínar keypti og leyfði okkur krökkunum að hlusta á. Platan var mávastellið með grílunum sem einmitt vínilplata þessarar viku. Mávastelli kom út árið 1983 en þá höfðu grílurnar þegar slegið í gegn og komið meðal annars fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík og auðvitað einnig sem gærurnar í kvikmyndinni með allt á hreinu. Mávastellið fjall því frjóan svörð og fyrir löngu tímabert að gera henni góð skil hér í vínil vikunar. Platan kom út á sumardaginn fyrsta, var komin á toppin strax í maí og var því afar vel tekið. Viðtökur gagnrýnenda voru yfirleitt einnig mjög góðar. Þannig var yfirskrift plötudóms Sigurðar Sverrissonar í Morgunblaðinu Hatturinn tekin ofan og byrjaði svona. Ef ég gengi dagstaglega með hatt á höfði, léti ég mér ekki nægja að taka hann ofan fyrir grílunum, ég myndi éta hann líka. Það skal ég segja hreint út að mávastellið grílanna kom mér stórkostlega óvart í alla staði. Sigurður heldur síðan áfram og gefur lögum, textum, hljóðfaralauk, söng og hljóðblöndun topp einkun. Það var hinn einstaka Ragnhildu Gísladóttir sem átti frumkvæðið á stofnun grílanna snemma árs 1981. Hún var þá þegar orðin landsfræg fyrir söng sinn og tónlistarflutning og sýndi á sér alveg nýja hlið með stofnun sveitarinnar. Með henni í hljómsveitinni voru Inga Rún Pálmadóttir gítarleikari, Linda Björk Hreiðarsdóttir trommuleikari og Herdís Hallvarsdóttir bassaleikari. Þær munu hafa verið valdar úr hópi allmargra umsækjenda þegar Ragnhildur auglýsti eftir meðspilurum í kvennahljómsveit. Fyrsta plata sveitarinnar kom út 1981, var fjöguralaga plata sem bar nafn hennar og var brautriðinda verk því aldrei áður hafði íslensk kvennarokksveit gefið út hljómplötu. Sú plata fékk góða dóma og góðar viðtökur sömu leiðis. Árið eftir leku grílurnar í kvikmyndinni með allt á hreinu eins og áður sagði og slógu þar í gegn líkt og myndin sjálf eins og alþjóð veit. Mávastelli kom út vorið 1983 og fylgdi á eftir vinsældum kvikmyndarinnar og grílana með kraftmiklum hætti. Þar á meðal með tónleikahaldi víða land, auk þess sem þar fóru út fyrir landsteinana þá sumarið. Þessi kraftur dugði hins vegar aðeins fram á haustið. Þegar hljómsveitin hætti nokkur snögglega störfum og án nokkur svafa á toppi sinna vinsælda. Platan Mávastellið inniheldur 11 lög í upprunalegu útgáfunni og það er sú útgáfa sem við setjum brátt undir nálina. Öll lögin á plötunni er eftir Ragnhildi Gísladóttur og eða grílurnar en bassaleikarinn Herdís á einnig eitt lag. Textarnir eru sömuleiðis allir eftir grílurnar eða Ragnhildi og Ingurún ef frá er talin textin í laginu Val og jarðaberja maukið hans sem eftir Ævar Rapsson og Kristján Edelstein. Fyrsta lagið á hlið A er rocklagið Sísi eða Sísi fríkar út, annað lagið í trjánum, þá kemur Valur og jarðaberja maukið hans. Fjórða lagið betri er limur en limlestir, það fymta Lilja laufið Þórsdóttir og lokalagið á A hlið grátt kona. Við skulum nú hlýða á A hlið hljómplötunar mávastellið. Gerð verður grein fyrir B hliðinni að því loknu.

Þegar hann er til svæðis, þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi. Ég reyni að fríka út en ég meika það ekki, því hann er svo meiri hátt.

Hinn magnaði stílisti og hönnuður Dóra Einarsdóttir sem hannaði það. Á framhliðinni eru grílurnar fjórar í forgrunni og allar klæddar upp sem rockstjörnur í anda áttunar eða níunda áratugar síðustu aldar. Þar má sjá forsprakkan Ragnhildi halda á máva stels kaffikönnu og gera sig tilbúna til að hella úr könnunni því sem næst yfir bassaleikaran Herdísi, Ingurún og Lindubjörg. Á bakliðinni má sjá fjórar grifflu klæddar hendur halda á kaffibóllum úr hinu víðfræga máva stelli. Virkilega flott plötuumslag. En okkur ekki til setuna boðið, við skulum bregða B-hlið plötunar á fónin. Fyrsta lagið Sigmundur kroppur, þá kemur lagið Þú ert of hvít og þriðja lagið Djásni mitt. Fjórða lagið lag Herdísar, Tröllaþvaður og síðasta lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Mávastellið.

hugsaðir bara ef ég þyrt að fara inn í sæðisbankan með kreditkortið mitt og byggja eitt stykki sæði. Eitt stykki mjög velgefið og velgert sæði.

0: Við höfum nú lokið við að hlusta á Vínil vikunar, sem að þessu sinni var platan Mávastellið með grílunum. Síðasta lagið var lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Platan Mávastellið kom út vorið 1983 og spor gaf plötun út. Hún var hljóðrituð í hljóðrita í Hafnarfirði og upptökumaður var Louis Austin sem stjórnaði einnig upptökum ásamt Ragnhildi Gísladóttur. Með henni í hljómsveitinni voru Inga Rún Pálmadóttir, Linda Björk Hreiðarsdóttir og Herdís Hallvarsdóttir. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Mark Eldredt annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af stakri príði. Ég þakka þeim sem hlýtu.
1: Þetta var Vínill vikunar, endurfluttur frá því á föstudag. Næsta dagskrá er þáttur Ingibjargar Eyþórsdóttur frá 2009 tónleikur.
2: Komið þið blessuð og sæl. Tónleikur heldur til Frakklands í þessum þætti, nánar til tekið til Frakklands 17. og 18. aldar, enda hægt að finna margar tónlistarperlur þar og þá. Fransk tónlist stóð þegar þetta var í miklum blóma. Líklega helst fyrir tilstilli sólkonungsins, Lóðvíks 14. sem var við völd í heil 72 ár. Frá árinu 1643 til ársins 1715 og áhrifa hans gætti langt fram á 18. öldina. Hann var mikill unnandi lista og stofnaði Dansakademíu árið 1661 og Tónlistarakademíu árið 1671 og í millitíðinni stofnaði hann Vísindaakademíu. Það var árið 1669. Sú tónlist sem hann vildi hafa við hirðina var auðvitað eins og hirðtónlist sæmir, glæsileg og virðuleg. Hans helsta hirðtónskáld var Jean-Baptiste Lully sem fann upp sér franskt óperform þar sem ballettin skipaði stóran sess en það var konungurinn ballettansari sjálfur. Þetta var tragédie lyrique, margra þátta og margra klukkutíma glæsisýningar. En auk þess var að sjálfsögðu mikið samið af hófstiltari tónlist, bæði af Lully og öðrum. Verkin sem hér heyrast eru öll samin á valdatíma hans eða skömmu síðar og þau eru öll í hófstiltari kantinum. Fransk tónlist er yfirleitt frekar þægileg áhyrnar, enda hafa öfgar og læti alltaf verið frökkum þyrnir í eyrum. Þeir hafa hafnað öllum ígjum og tilgerð og hraði og öfgar ítalskrar tónlistar baróktímans fjall frökkum alls ekki í geð. Til dæmis öðluðust hinnar ítalsku kastratirattir sem voru frægar fyrir ótrúlegar flugeldasýningar aldrei hljómgrunn í Frakklandi og þóttu til marks um ítrustu ósmekliheit. Gamba eða bassavíólón var mjög vinsælt til heimilisnóta á þessum tíma og mörg tónskáld spreyttu sig á að semja fyrir ýmsar útgáfur gömbunar. Heyrum hér fyrst stykki eftir Monsieur Jean de Saint-Colombe sem var uppi á síðara hluta 17. aldar. Hann lagði mikla rækt við þá tegund gömbu sem var forveri sellósins og þróaði bæði hljóðfæri sjálft og tæknina við að leika á það. Verkið er lítið og fallegt og heitir Le Pleur eða Tárin og hér heyrist það í útsetningu katalónska tónlistamannsins Jordi Savall fyrir einlagsgömbu. Það er einnig hann sem leikur.

Les Pleurs, tárin eftir Monsieur Saint-Colomb, leikið á Violetta Gamba eða Bassaviol af Jordi Savall. Hann líka í aðalhlutverkinu í næsta verki, en það eftir Marang Marais sem var uppi á árunum 1656 til 1728. Hann var nemandi Saint-Colomb og var sjálfur vel liðtækur á gömbuna. Hann starfaði síðan lengi við frönsku hirðina eins og svo margir aðrir tónlistamenn þessa tíma. Verkið sem við heyrum var gefið út árið 1701 í annari bókans með verkum fyrir Violetta Gamba. Þetta Folies d'Espagne, tilbreiði við stef, verk númer 20 í bókinni. Auk gömbunar sem Jordi Savall leikur á, leikur Anne Galit á Theorb og Hopkinson Smith á Sembal eða Bass Continuo.

Fólíet í Spanj eftir Mara Mari. Það var Hordís af Val sem leik á gömbu, Angali á Theorp og Hopkinson Smith á Sembal. Við skulum heyra annað verk eftir Maren Mari og hér eru strengja hljófærin af fleiri gerðum. Þetta er Sonnerie de Saint-Genevieve du Mont de Paris, klukkurnar í Saint-Genevieve, skrifað árið 1723 fyrir fiðlu, Violata Gamba, Sembal og Basscontinuo. Þetta er Passacaglia eða Sjakkona með síendurtekinni Basalínu. Segja má að þetta sé eitt þekktasta verk Mari, þar sem hann rannsakar ýmis konar tækni strengihljófæranna. Verkið hefst á fjóra takta Basalínu, síðan koma strengirnir inn og skiptast á að vera með laglínuna. Gömbuparturinn er sagður sérlega erfiður, enda var Mari snillingur á þetta hljófæri og gamban er því þungamiðja verksins frekar enn fiðluparturinn. Fabio Biondi leikur á barokkfiðlu, Hordís af Val á Violata Gamba, Pierre Handai á Klavikín sem eins konar semball og Rolf Lislevand leikur á Theorp.

Þetta var Sonnerie de Saint-Geneviève du Monte Paris eða klukkurnar í Saint-Geneviève eftir Mara Merri samið árið 1723. Flytjendur voru Fabio Biondi sem lék á barokkfiðlu, Jordi Savall á gömbu, Pierre Hantay á klavikín og Rolf Lístevand á teorp. Að síðustu skulum við heyra einleiksverk fyrir sembal eftir Louis Couperin sem var uppi á árunum 1626 til 61. Í Couperin fjölskyldinu voru margir tónlistamenn og sé flett upp í tónlistaralfræðiritum birtist langur listi fólks með þetta eftirnafn. En Louis er svo fyrsti sem var þekktur. Bróðursonur hans, François, er líklega þeirra frægastur og hann er gjarnan nefndur hinn mikli til aðgreiningar frá alnafna sínum í þessari fjölskyldu, sem líka var tónlistamaður. En Louis var þekktur gömbuleikari og tónskáld og var auk þess frægasti sembaleikari í Frakklandi á sinni tíð. Verkið sem við heyrum er svíta í eftur og hér hún flutt af Helgu Ingólfsdóttur. Mér langar að hefðra minningarnar með þessum hætti og þakkinni fyrir ómetanlegan skerfennar til tónlistarinnar á Íslandi, bæði með leikarnar sjálfrar og ekki síður með því frumkvöðlastarfi sem hún vann þegar hún stofnaði til sumartónleika í Skálholti. En heyrum hann að leika svítu í eftur eftir Louis Couperin, hún í sex þáttum, prelút, allemant grafi, kúrant, saraband, galjart og að síðustu sekona. Og eins og ég sagði það Helga Ingólfsdóttir sem leikur á sembalinn.

0: Helga Ingólfsdóttir lék svítu í Eftur eftir Louis Couperin og lauk með því þættunum að þessu sinni. Það var Ragnar Gunnarsson sem var teknumaður. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir hafði umsjón með tónleik. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009. Góðir hlustendur, við erum nú aftur tónlistaþátt Kristjáns Kristjánssonar frá því í gærmorgun.
2: Komið í sæl, velkomin og reik með Káká.

M.A. kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við ljóð Davíðs Stefánssonar. Rokkarnir eru þagnaðir. M.A. kvartettinn voru bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinir sem að sungu fyrst og annan tenor. Og svo þeir Jakob Hafstein og Jón Jónsson frá Ljárskóum sem að sungu fyrst og annan bassa. Bjarni Þórðarson lék á píanó. Lagið var hljóðritað í Ríkisútvarpinu í Reykjavík 1942. Upptökumaður var Dagfinnur Sveinbjörnsson, magnaravörður Ríkisútvarpsins.

Hamrahlíða kórinn söng Ástarraunir sem eru vísur úr gömlu Víkivakakvæði eða Harmbótakvæði sem var skráð af Pétri Guðjónsson organist í Reykjavík sem var uppi á árunum 1812 til 1877. Og þetta var svo birt 1860 í fólkisangir og melodíir sem A.P. Berggrens safnaði saman. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum.

Karlakórinn Geysir söng íslenskt þjóðlag við ljóð Stefáns Ólafssonar. Ég veit eina baugalínu. Ingimundur Árnason stjórnaði og upptakani frá 1930. Sigfús Einarsson útsetti fyrir kórinn.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Hauku Mortens, lag Bjarna Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Hauku Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem leik á gítar og útsetti, Magnús Pétursson leik á píano, Guðmundur Steingjursson leik á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper leik á gítar.

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku, eigið lag Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku eins og áður sagði, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Kalsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rólfsson frá Raufarhöfn og Aðalsteinn Ísfjörð leku á harmonikur. Með þeim leku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson leku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þeir spiluðu Belviso Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmonikuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosirpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og sirpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér land um 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir íslendingum að spila á hana. Um 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextett Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1963

1968 með 14 lögum eftir eiga tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafur Gaukur útsetti lögin fyrir sextett Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómplötuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

hljómsveitin Pónik með Einar Júliason í farabroddi. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagi gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigi lag Instance af plötunni sinni sería 2 sem kom út 2010. Skúli fættist 23. oktober 1966 og verður því 60 á þessu herrans ári 2026. Og af því tilefni heldur hann tónleika á Fantasíu sem í vinnustofu Kjarvals við Austurstræti. Næstkomandi þriðjudag 7. oktober klukkan 20.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagið Það sýni sig sem að Sigur Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagið að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom út 2009 og heitir auðvitað Hjálmar fjögur. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigur Rós fylgir okkur heim á leið með lagið sitt Hoppi Polla af plötunni Takk frá 2005 og við kveðjum í Guðs friði.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék Philip Glass. Opening hét þetta verk úr Glassworks verkasafninu hljóðritað 2016. Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru vikulokin endurflutt frá því í gær.

0: Komiði sæl, mér heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Verðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. Ef einu samkvæmt þá hefjum við leika á að fara við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evróska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum enn þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram bókun að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision nema að Ísrael verði meinuð þáttaka.
2: Sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9.
0: Þá var heildar hættumat veðurstofunar vegna stöðunar á Reykjanesskaga uppfært og rætt við Kristínu Jónsdóttur, deildarstjóra á veðurstofunni.
3: Þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
4: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
0: Hörður Arnarsson ákvað láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar vegna ágreinings stjórnarhætti. Rætt var við fjármálaráðherra tíðindin.
5: Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæðu braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
0: En fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunar virðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá hafðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
0: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
6: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til að...
0: Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrár hækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
7: Þetta ekki nóg. Það auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar.
0: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnaðs og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkomin og góðan dag.
8: Takk fyrir,
9: góðan dag.
0: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákveða hvort þið segið upp kjarasamningum. Það fimmtudagurinn í næstu viku. Hvar stöndum
9: við? Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessa ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag, þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja eitthvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem eru að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
0: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin að leggja á borðið þá bresta kjarasamningar ef ekkert annað breytist.
9: Það er ekki búið að taka ákvörðinu það, sko. Við skoðum þetta bara heilstætt í lokin hvað kemur frá hverjum á einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heilstætt. Við erum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og það er það sem við höfum að leiða ljósi.
0: Arna, Finnbjörn tala hérna það sem stjórnvöld ætlaði ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki allir hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Þá ætti tölvöraða og mikla athygli núna síðustu helgi þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttur við?
10: Já, hafa nú maður notan kannski önnur orði fyrir þetta en það er náttúrulega bara verið að semja og hérna og ég var nú bara að lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnarnir í allt sumar að ríkisstjórnum var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárlækkun upp á 2,5% svo framalega sem aðrir kom á borðinu en það voru bara ekki aðrir komnir að og þetta er bara þannig verkefni að þeirri starðagrúðu, það þurfa bara allir að vera með. Þegar laun þegar einur og sér geta ekki borið hitun og þungun af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum árangri. Það bara verða allir að róa í sömu átt. Mm. Verðbólgan er svo þrálát og það þarf bara, það verða bara allir að vera með.
0: Já, þú heyrðið að fólk verða ekki sátt með þessa orðanotkun og það verða að tala taktík einhvern inn í þessu. Samingi.
10: Já, eða bara hérna, samningatækni, menna, það má nota ýmis orði yfir þetta.
0: Mm-hmm.
10: Þannig að hérna, ég kipi nú ekki fyrir það.
0: Nei, akkurat.
10: Ég er nú bara frekar hreinskipt þegar kemur að hérna, lýsa hlutum og það getur vel verið að það strúki í fólki eitthvað öfugt en, hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu. Fleiri kemur með.
0: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa gengt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerða. Eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
10: Já, ég tel það. Ég hef náttúrulega ekki séð ofan í það en ég veit að það er verið að ræða aðgerði til þess að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp á kjarasamningana, meðal annars aðgerðir húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli. Þannig ég veit að það er fleira þarna undir en ég er svo sem ekki fengið að sjá ofan í það.
0: Þannig að það er eitt og annað.
10: Já.
0: Eitt og annað framöndan. Björgvin, sko, verslanir hafa í vikunni kjafst við að frista verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
8: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að, hvað það var að segja, haldis undir 2,5% með að frista, að þá töldum við að veist, okkar ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel þá ættum við að lækka og við tókum þá á stöðu og settum út hérna 20% af vöruvalin okkar og af ein merkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sér alveg sjálft ef við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánuði að það er búið að gera helling, mikil vinna búin.
0: Mm-hmm. En sko fólk spyr sig þegar þið grípir til þess aðgerð á þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir menn hefði þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar hortir á styrkingu krónunar og fleira þá sé þetta sjálfsagt og jafnvel rúmlega sjálfsagt og eitthvað sem löngu hefði átt að gera.
8: Algjörlega, Fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað er, hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag. Ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagna hjá smásölu eins og í verslunum eins og Bónus og bara almennt. Það sem við horfum hins vegar á er að þetta er ekkit einskiptis aðgerð í Bónus. Ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að ég heldur sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt fristing, er engin, við erum ekkert að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í þessu alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta er ekki einskiptis aðgerð, og ef við horfum kannski á það sem búið að hafa gríðlega áhrif á að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækkum við 650 vörur á sambarilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar, hérna, hvar vísa.

0: sér tala dagvöru eða sem sagt mat og drykkjar í dag hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan þannig að veist, við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á, á pló alla daga en þetta var eiginlega svona hvað að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar og, og ég horfi ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á pló alla daga
1: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld um aðgerði sem eiga að, að grípa til núna til að verja þessa kjara samninga. Ja, þú ert líka að vakta Björgvin og, og félaga og, og passa upp á verðlag og, og fleira og fylgjast með því. Og þetta, það ekki bara bónus, heldur, heldur aðra verslanir líka hafa verið að frista verð eða, eða jafnir lækka það núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir. Hvernig annars vegar horfir það við þér sem, sem Arna er hér að, að kynna og síðan Björgvin og, og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennst þetta
2: Þegar við gerum þess að kjara samlinga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum ætla að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitafélögum. Það byrjaði ágætlega og alveg framvindir sko haust 25, að þá, en þá bara gerðist eitthvað, þá misti fólk virtist vera trúna á það, þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engin væri morgundagurinn. Þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá, þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara. Þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsa þess yfir. Maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og þá, það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt í, á hverju heimili. Og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu stærra hlutfall heldur en hérna 15%. Mm-hmm. Þannig að hvert prósent sem að, eða, sem að, hérna, sem að verslunin getur lækkað vöruverði sitt, náttúrulega skipti verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki varandi styrkingu krónuna, sko. Mm-hmm. Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að, að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónuna á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir. Mm-hmm. Og þetta höfum við verið að gagnrýna verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku vinnumark eða á íslensku markaði þannig að hérna við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að vestanirnar er að gera gefa núna að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með og þetta er meðal annars það sem að við erum að skoða er þetta nógu trúverðugt sem, að, sem við erum að gera núna með, með vestluninni þannig að þetta haldi við erum ef að samningar sem sagt verða framlengdir þá erum við að framlengja þá til janúar loka 28 og við ætlum ekki að vera sko, þau einu sem eru föst inni að það verða allir að, að vera ábyrgi fyrir því sem þeir eru að segja þannig að hérna, sko, eins og ég segi þegar allt er komið fram og þá tökum við þessu endalegu ákvörðun og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbótar sem við höfum verið í viðraðum við ríkisstjórnarum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við á sama tími í fyrir. Mm-hmm.
1: Og við kemum atvinnuleysinu hér og eftir erum við langa að fá Björgvin aðeins að svara með tregðun og fleira en koma við hérna hjá þér átna og á þína skoðuna því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
3: Já, ég held að þetta sé bara réttmætar ábendingar sem Finnbjörn með að það virðist vera meira svigrúm miðað við hvað gengi krónunar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á samtök atvinnulífs að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður verið að rekna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi það sem við höfum verið að vísa því til hérna fjármálafyrirtækjana að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu heldur koma með okkur í þetta og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni Þannig að hérna, mér varst þá mjög leitt að lesa það í blöðunum, en mér langar líka nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir er að hitti vor. þá áttu að steiga alþingi inn í hérna,

0: sjálfvirka launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og settu lög um að hérna að lög þessar fólks myndi ekki hækka meira en 3,5% næstu árin. Þannig að hérna og ég held að það hafi verið mikilvægt skref og sýna líka ákveðin svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrétt sem Bibbi segir, það er ekki hægt alltaf launþega ein og sér axla þessa ábyrgð. Við hin verðum að fylgja með.
1: Já. Björg, þú heyrir það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið að frysta það á fleira en það alltaf þessi spurning um þessa trægðu eins og Finnbjörn orðaði að þegar krónan styrkist á einhvern veginn þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það við þér?
2: Algjörlega, ég skil alveg sjónum með en veist, raunin í raunin svo að veist, gengið alltaf að hjálpa okkur að berjast gegn þeim hækkun sem að koma, veist, við áttum okkur alltaf að vera bólga ástandi sem við erum í, veist, launakostnaður og annað hefur hækkað. Þegar gengið að styrkjast eins og núna, þá förum við, bara ef ég tek bónus, veist, þá förum við alltaf að stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstarfsaðilum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel, veist, það er að koma, eða það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á veist, næstunni vonandi og veist, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, veist, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, veist, það er innflutningur, það er til lagrir hér og þar og veist, þetta tekur smá tíma en það þetta skila sér endan til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út veist, hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki hvað sem við vinnum með, það fer bara beint út.
3: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum við mjög upplogan gagnagrunn vöruverð á Íslandi og ég held öruglega það besta sem að til er hérna á landinu og okkar mat er það að ef að gengi lækkar þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið, ef það styrkist þá er þetta svona 6-8 mánuðir þannig að við höfum en sko þetta er ekki mjög vísindalegt en enga síður þetta eru svona þessa vísbendinga sem við höfum í þetta þannig að það er alveg klárt að hérna og þá vorum við að tala um bara heilt yfir, að það er alveg klart að það fer miklu hægar út heldur en inn.
1: Mm. Sko, fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna, Björgur, þú ert í þessum dælega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæðið þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna, en líka áður, hvað þýða, bara sko, ef samningar bresta í næstu viku, hvernig horfir þessi staði við þér í efnarslífunum?
2: Sko, okkar afstæð er raunin svo að við viljum bara samningarnir haldi þannig að myndist þennar stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breiðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum, það er bara okkar afstæða ef þetta brestur þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikva áhrif fyrir okkar viðskiptavinni. Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldið áfram að gera það sem við erum að gera.
1: Já, Arnandi, það eru þetta mjög víðtæk áhrif. Ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn?
0: Já, þetta er bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég bara vona að þeir aðalega sem sitja við samlanguborði hérna, áttu sér á alvarleika málsins og náu saman að því að þetta skiptir bara landa því að vera alveg miklu máli að samlangan haldi.
1: Sko, á þessum nótum verðum við að ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir. 181 var sagt upp í hóp uppsagnar núna í síðasta mánuði. Þetta eru þetta mjög sérstakir tímar, Fimbjörn.
3: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins vera að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það er að aukast líka. Að við erum með eitthvað ríflega 1700 mann sem eru sem búin að vera ári eða meira núna í hérna atvinnuleysir. Í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleys tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra. Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að hérna, þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko rúmlega 30% raunvexti í, á milli sko hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko, þetta er ekki að hjálpa.
1: Hvernig horfðu þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjáum núna?
2: Þetta er alltaf skelvöld að fylgjast með þessu, veist, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur, veist, þetta er ekki eitthvað sem, þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í, og veist, við ætlum ekki að, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur, en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur, bara sem dæmi, veist, við störtuðum fyrir hvað rúm ára síðan svona vikulegum tilbúðum sem heita ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna. Það er gríðalega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótina því að það er bara, það er minna á milli handana, veist, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan í atvinnulífs er í dag.
1: Fólk er að velja ódýrari vöru.
2: Algjörlega.
1: Já, akkurat. Arna, þetta er afskaplega vondstæði sem við komin í að mikið uppsagnir, vextir, raun, háir, verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan með að bæta enn ofan á atvinnuleysið eða hvað?
0: Men ég held að við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mjög mikilvægt núna ef við höldum í hallaleysið að því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkis og útgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta, þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankann vera einan í þessu og við sjáum það líka að undirliggjandi verðbólga, hún er að hérna, minnka, þannig að ég þetta gerir ráð fyrir þegar svo allir greiningaræðlar, ég nú svo sem ekki mikil greiningaræðli sjálf, að hérna, verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það, en ég hef þetta eins og kollega mín áhyggjur af vinnumarkaðanum og vaksandi atvinnuleysi og það er þetta bara afleiðing af því að nú er, það er þetta verið að kæla hagkerfið, það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það er þetta þessi, kannski þessi línudansi við erum í, það má ekki kæla of mikið, en það gengur þetta ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði, það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst. Þannig að hérna, við erum á bara mjög krítiskun tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
1: Já, en fólk kannski spyr hvort að sko að nefnir að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu draga einhverjum verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölurnar með þessum hætti til að mynda.
0: Já, ég held að þetta sé bara góðu tími og hérna til að gera þetta og þetta er bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samlega þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með, hérna, með hagræðingu og það er vera saminastofnanir, vera að fara í samlu hérna, innkaup og reyna að ná svona góðum aðgjörðum og svo er líka verið að fara í tekjuöflun hérna með því að hérna varandi bankaskattinn og balinn og það þarf að vera ákveðið samhengi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir þetta máli hvað þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna er verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balunum því þau hafa bara verið að sýna það góða arðsemi að við teljum að þau eiga geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar við erum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu og það verður að koma saman en eins og segja við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvist þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá er þetta fyrir mjög sér jafnaðmann þá er þetta verið að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
1: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
0: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til þess að núna erum við að eiga við alveg afleitt hérna, mistök í búið framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvarandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna að það eru ófjármagnaðar læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski þið munið það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagnaðar læknasamningar og við erum að sjá það núna bara á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Ástæðan er svo að læknasamningarnir voru ófjármagnaðir og það eru veikleika svona í kerfinu og það er þetta og það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski, það er ekki auðvelt en við bara verðum að gera það.
1: Já.
0: og hérna og stjórnmálamenn verður þetta að rísundir ábyrgð að vera ekki með ófjármagna loforð eins og við höfum svo oft séð.
1: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veturinn framöndan? Er ódýrt að klína þessu á læknana og samningina þeirra?
0: Já, það er náttúrulega, ég ætla bara að segja, þetta ekki læknunum að kenna, þetta var samningar um ríkisins og fjármálaráð.
1: Það náttúrulega fleira sem spilur inn í stöðuna sem upp er komin en þessi samningar sem gerir að vera við lækna.
0: Já, en þeir náttúrulega, ég skil lækna bara mjög vel, þeir vil þetta ná sem bestu samning fyrir þínast félagsmynd, en ég nú ekki skamma þá,
1: Fimm, hvað segir þú?
3: Ég hefur reynd að trúa því að verðbólgan muni fara niður ef að allir þeir aðilar sem að, hérna, hafa gefið yfirlýsingar það að þeir ætla að standa með því að ná niður verðbólgunni. Þá mun hún fara niður og hún náttúrulega sko eiginlega vesti sökudólkur nýðis öllu saman og svo stýrvextirnin sem eru að sliga heimilin sem ávinningur mjög margra heimila áttu að koma í gegnum stýrivexti eða lægri vexti. Það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við hérna, verðbólguna í tekjum. Þannig að hérna sko, ég ger ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn og það bara mjög slæmt ef að sko kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu. Og þess vegna hérna bara segi ég eins og spurningi þín var hérna er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög, sko, í prinsipinu þá styðið það að ríkið sé alltaf rekið í svart, jákvætt en ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að þetta séu bara núna einhverja krónur sem er í mun, sko, og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ása þá náttúrulega förum við í mínus. En hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög, þau eru að vinna á móti okkur núna.
1: Já, Björgvin, þú ert í sem daglega rekstri, er erfiður vetur framöndan, er ólgusjór framöndan í rekstri á Íslandi? Ertu bjartsýnn eða svartsýnn það kemur að næstu mánuði?
2: Sko, ég var að segja, veist, vissulega er ég persónulega frekar bjassið einstaklingur en veist, við sjáum alveg öll ummerki sem er í gangi. Ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturinn verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt. Veist, þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstur þarf að hugsa sitt hvernig ætlum við að gera þetta af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg.
1: Já.
2: Hvort sem veturinn sé bjartsýnn eða svartsýnn, sko, þá hérna, þá þurfum við bara alltaf stíði takt.
1: Já, sjá hvernig þetta fer 8. oktober er dagurinn, það kemur að forsendu ákveði kjarasamninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnaðars og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin. Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum rúf.is vorum að ræða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann er framkvæmdastjóri Bónus, Örnu Láru Jónsdóttur, þingmann og formann efnaðars og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næsta á dagskrá en það vakti auðvitað töluverða athygli í vikunni. Það er greinfar frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveða láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti. Eins og það var orðað Andrés Jónsson, almennan tengil og stjórnenda ráðgjafi og Guðmundur Hálfdánarsson, sagfræðingur, er hingað komnir. Góðan daginn.
4: Góðan dag.
1: Hvað er gengið að ná, Andrés? Hvað er ósagt?
4: Já, ég held að sjálfur rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið nokkuð viðtöl og svo reynda bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita. Það er eiginlega alltaf þannig þegar það er ykkur svona átakamál og vil við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur upp á borði í fjölmiðlum. En hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni, bara trösti hafi hérna, horfið þarna á milli aðila og hérna, það bara hvernig svona nálgun var vinnubröð eins og hún kallar það. Við tala hann í gærkvöldi á MBL sem að hérna, gefa svona ágætt sinn. Ég held að ég hef nú ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrjar nú kannski á því að hann lætur einhverjum meðli falla á lokuðum starfsmannafundi um þannig að skoðanamun. Hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skili þegar þess að hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þess að fyrirtækis
1: en það hefði kannski vakið líka einhverja spurningar bara aldur sinns vegna

0: hverju núna en ekki eftir fáin ár?
1: Já, já, það reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur af því að hann hafi hugsað sér að hætta
0: já.
1: Á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun svo að 17 ára sé nú full langur tími í svona embætti saman það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttir og Bjarna Benediktsson og hérna þau voru lengi í sínum embættum mm-hmm. formannsembættum og það svona mín tilfinning að hvort sem það í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna áður en að eftirspennir eftir að manni byrjar að minka og mikið sko.
0: Já, en stjórnarformaður hefði nefnt að þetta snúist í raun vinnubröð eins og nálega ekki stefnu stjórn eða rekstur beint
1: Já.
0: En þetta í raun ekki þetta ekki mjög skýrt en þá er þetta nægilegt sko gagnsæi frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
1: Ég held sé bæði að segja já og nei við því sko ég held að þetta þannig fyrirtæki að það þarf að hald og það þarf umræðum það og stundum fyrst mér umræðan hafum það að vera jafnvel of lítil síðasta ár það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárahnjúkavirkja eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garð fyrirtækisins og sín sjálfs gagnrinn sem hefur svona verið kvíslað er að Hörður þykji of ráðuríkur, hann sé svona einhver leiti mikrostjórnandi sé að hafa ekki alveg þróast í takti tíman vil ég hafa höndi bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf, Brynja Baldursdóttir nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndur stjórnandi að hún segir, nú bara komið nýji stjórn þetta ekki eitthvað pólitíkusar, þetta reyndur stjórnundur og við vinnum hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman.
0: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu, efnaðarsögu þjóðrunnar nokkuð vel og landsvirkjunar þetta að sérstök stofnun það kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu já. Hér á landi.
2: Já, já, landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónudjársnum ríkisins sem var ekki selt á 10. áratugnum og upphafi þessar aldar. Það er ennþá í eigu ríkisins og það eru þetta ástæði fyrir því. Það er svona litið á landsvirkjum sem eiginlega svona eiginlega tengilið þjóðarinnar við auðlindinnar og landsvirkjun eru þetta fyrirtæki sem að nýtir vassaflið og það held ég að sé mikil svona það lítill áhugi hjá almenningi að þetta fyrirtæki sé selt það eiginlega menn vilja að það sé eigur ríkisins og það eru þetta hluta til vegna þess að það svona hluti að þessari svona breytingu sem að verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem ennþá einhver leit en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
0: Já.
2: Og ég held að, eins og segi, það gustaði nú alls mikið um fyrirtæki á tímabili, þá upphafi, lok síðust aldrei upphafi þess að þegar Kárahnjúkavirkjun var í svona sviðsljósinu, þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og Herði hefur tekist að byggja það upp aftur, en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkja mikið síðan, að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráðherra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfum við að fara að gera meir þetta bara tíma. Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að sé erfitt að kenna erðum það að þetta hefur ekki komist í gegn en það sé svona, það er, ég get vel trúa því að þess að byggjast upp eitthvað konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þessar geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúkavirkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna já, við hljótum að vilja virka eitthvað meira en hvað á virkja, það er hefur ekki lengst að leysa þeirri.
0: Það er eins og nefnir hérna, sko staði styrum þetta batteri á tímum bæði hvað var sko almenningssálitið og síðan er að reksturinn líka en þetta hefur rauninni breyst nokkuð á meðan Hörður stjórnaði þessu?
2: Já, eins og Andrés var að segja, sko, það var alveg, hann tók, það voru svona ákveðnar aðgerðir hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrinni. Það er alveg ljóst, hann var í meiri samræðu um umhverfismálin og hérna, og var ekki tilbúin til þessum að, eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta var í bara

0: valtað yfir skoðanumanna, það var bara virkjað og hérna hvað sem mannum fannst. Þannig að ég held að hann sé skilfi fyrirtæki í góðum stað í þýlitunum til, að ég held að það sé alveg, ég held að standi engin sérstakur styrum landsvirki núna, en kannski er það bara komið tími til að breyta til núna og svona, sem segi, það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin. Það er ljóst að það er svona farið að kalla, það mjög mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem áður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stígin.
1: Áður að ræðum hvað næst, þá er áhvert að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðvöldverk.
2: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og hafði ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúkavirkjun hafi ekki þannig hefur ítt í gegn á pólitískum forsendum atvinnum pólitískum forsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og máli að segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagga stjórnvöldum að þetta hafi alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartafla einhver liti að af því að mjög margir hafa vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagnvart ákveðnum eins og því tilfelli Austurlandi, bæta atvinnu ástand þar eða hérna, nýta meiri orku og okkur mangunum svæðum landsins að þá hefur verið mjög mikið að vera með svona öflugan stjórnanda þarna sem getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem á íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóru í senn eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tókan við á tíðanbili þar sem að þessar virkjarnir sem við höfum gert orkursal samninga við álver, stór innfyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki voru að koma endur nýjum tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis. Og það er náttúrulega mesta arfleginn, það er helst, það hvað hann stóð fast í lappirnar, gagnvart bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 milljarða arf frá fyrirtækinu í dag. Mm. Þannig að hann ég held að hann fer hérna eftir að njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta er kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hef ekki rálætt honum að hérna skella hætti sér við þetta tilefni en ég held að sagan muni fara nokkuð mjög höndum
1: hann. Já. Akkurat, tekur hundi það að sagði hann farið mjúkum höndum Hörð og hans verkefna?
0: Ekki veit ég annað, sko, eins og það er ekkert komið fram þann annað en að þetta sé þá bara, þetta er þá einhver ágreiningur sem er í sjálfsög hitt óeðlilegur, ég meina það er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé, þess að stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammál stefnina og þegar er búin að vera í 17 ára, þá er kannski bara komið tími til þess að breyta til og svona fara að vera meira með fjölskyldunni svo settir.
1: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar. Hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til landsvirkjunum mögulega?
2: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko fólk úr annars vegar með vinsalan forstjóra sem nýtur traust í samfélaginu búin að verna lengi og það er eitthvað deila sem er ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigi deili við eitthvað sem er fyrst starf og þú ert eitthvað konar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveði innbyggt vantraust, maður strax sá maður er nú á að selja landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar. Ég held að hérna, mikið að þurra umfyllum sé bara mjög ósengjöld og hérna gagnvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem er hann í stjórninni og þetta er fyrsta sinn gosið sem gætt svona að það er hæfnisnefnd og það er unni hver sem er gætt búið sér fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra þarf að segja hann valdi 5 af 10 sem að hæfnisvændin valdi úr umsækjendum þannig að þetta er áður fyrir var þetta bara þetta voru alls konar stjórnmálamenn sem að höfðu engan bakurinn og normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innviðafyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en leift öðrum til að fáa mitt þess

0: faglegu stjórn af það ég sammála Guðmundi, það ekki stemning fyrir því á Íslandi, allan ekki eins og komið en þetta kannski svona ákveði skrefi þá átt og hérna þannig ég held að svona þetta minnu fyrirtæki minn nú veðra vel þessi umskipti sko og ég held að næsti stjórnandi hvað sem hann verður hérna verði bara nútímalegur stjórnandi sem að þú veist í sama anda svona faglegum, valinu svona faglegum fórsendum
1: Já, taldum hvert tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasi það við eins og þú sér það
0: Nei, minnst hún ekki blasa við ég held að það alveg þó nokkri, ég nefndi hann að sex nöfn, fimm konur það engin kona verið áður fórstjóri í landsvirkjuna hérna og eitt kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einna reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragna Árnadóttir sem nýtur líka mikið ströss og er fórstur landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innlandsvælendis en ég held eins og það að ég ekkert samfæra með það að ég hef endilega gíska á rétt nafn en fólki fannst svona ég heyrði í fannst þetta vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunni í þetta en ég held mögulega sé næsti fórstur ekki á þessum lista og verði muni koma einhverjum á óvart sko.
1: Já Þetta getur verið og fáum Guðmund aðeins til að ræða það getur líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanir og fleira. Þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrátt fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk svona mest megnis einhvern veginn sammálum hvað þurfum við að gera. Skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur, forstjóri, Andrés? Er hættulegt að vera þarna með stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum?
0: Ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hugtaki ég held að þessi þetta þarf að vera einstaklega sem tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Og verði alltaf einhverju leitt umdeildur og hörðu bara það og við verðum að gefa held ég að því að fyrir tíð harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum eða hérna myndingungu sælabankana heima rétt hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðarflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefðu og það var svona helmingaskipti milli framsóknar sjálfstæðarflokksins þannig að svona stór hagsmunarafl í samfélaginu hafa litið á þetta sem sinn stól og við höfum horfið af þeirri braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þannan hörð sem að hefði verið ráðinn að Steingrímur J. Sigfússyni og væri ekki þeirra maður og liti ekki boðvaldi Þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meira og meira mæli að stjórnan bara fag og hérna, og stjórnandi hefur ákveði hlutverk og hann hefur ákveði líftíma og mismunandi stjórnandi henda fyrir mismunandi tímabil og hérna, þannig að ekki óumdeildur en eitthvað sem getur byggt upp traust, bæði innandir og utandir og svo þarf svolítið ef ég fæ aðeins að predika og það sem ég, ef ég ætta að lasta hörð fyrir eitthvað, ég held að það sé dálítið margir að vinna á landsverkjun og það svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga mikið, að fljóta inn peningar þó hann láti, þau hafi látið mikið að þeim peningum fara til ríkisins að þá er dálítið hérna, vel í lagt Martana. Og ég held að þú eru að vera meðveitur það er okkur fristnivandi eins og hefur gert, við gerist með orkuveituna þegar hún byrði sér allt og fínar föðustöðar við byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það er ákveðin tilneik hjá svona stór ríkisfyrirtæki að verða ríkiríkinu hérna, og svona þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem er svolítið meðveitur það að hérna, verða ekki of
1: Fyrir mikil
0: og bara, þú veist, ómikil byggja svo ómiklar glerhalli, sko
1: Já, akkurat
0: Þetta á bara að tryggja orku og aðgengi atvinnuuppbyggingu
1: Já, Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni litið inn í fortíðina þó líka hvað segir okkur um næstu ár í landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru þetta innstuka mörgu leiti virkjanir og umhverfismál.
2: Já, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orku málum í heiminum að hérna, það hafði orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvarnar orku bæði sól og vindur og hérna og það má segja kannski að þetta forskot sem viðum haft með þessu vassablokkar sé ekki endilega gulltrygt til framtíðar þannig að ég held að svona að við þurfum að áttúku svolítið á því að það eru að vera breytingar í menn þegar að

0: Landsvirkjun fer af stað og þessi virkjana svona virkjana stórvirkjani fara af stað og þá óttuðust menn kjarnorkuna það var hún sem að þetta virkja strax og virkja mikið til þess að vinna það kaplum við raforkuna nú er engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn en keppinauturinn ný tegunda framleiðslu sem þá vindur og sól og það hafa kínverjar tekið alveg gríðarlega forystu og meðan Bandaríkin eru að svona gefa það alveg eftir en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara að rekna með því að þessi raforku okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar utan það að jöklanir að hverfa og hérna þannig að í þessu umhverju svo á okkar þannig að ég held að og fyrirtæki virðist nú vera að taka svona horfa til þessa með framleiðslu vind, með nota vindorku sólorka verður nú sennilega seint mikið notað á Íslandi en þetta er eitt sem að svona næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að hérna, það sé mjög mikilvægt að leið og ég ekki viss að það sé rétt að velja stjórnmálamann þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta pólitískt fyrirtæki, þetta ríkisfyrirtæki sem að vinna í alveg gríðarlega pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr á þessum stólu og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og skynja sko hvernig vindandi blása í samfélaginu gagnvart eins og segja því að virkjanir verða alltaf umdeildar og hafa verið og verða það og eiga verða það vegna þess að hérna, það verið að hérna, breyta náttúru landsins og ásýnd landsins og það þurfum við alltaf að gera með varkárni og hugsa tilfinningafólk gagnvart þessu landi þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi
1: Já, við erum að verða að fá betri mynda þessu núna á næstu dögum og vikum Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason, takk fyrir komuna í vikulokin
0: Takk.

0: Jújú, auðlýsingar að baki og morgunútarp Nei, það ekki morgunútarpið, það vikulokin En nefni ég morgunútarpið hér, þar var ég áður En þetta vikulokin núna Vorum að kveðja Góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun Andrés Jónsson, almennan tekil og stjórnendar ágjafi og Guðmundur Haldanason Sagfræðingur, professor Emeritus Rættu aðeins stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki, bæði í fortíð og nútíð og framtíð og talandum allt þetta þá ætlum við að ræða núna Já, mikilvæg mál Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta eru hinga komnar Góðan daginn og velkomnar
1: Góðan daginn, takk fyrir.
2: Takk fyrir
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögða til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa Hvert markmiðið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman, að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmiðið, en auðvitað markmiðið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað, og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamætti. Mm-hmm. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og mm-hmm. það flókin staða. Og við Lísa vorum að ræða að ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóra amali búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrð á því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals við að hlusta. En við höfum líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já,

Það svolítið undir þáttakendum komið. Það svo, það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða.

0: að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá sér símana og ræða saman sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
1: Halla, við tölum aðeins fyrst með mitt gervigreindana sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskoranir þarna en líka mikil sóknarfæri og annars vegar er teiknuð upp dómstagsspá endalok heimsins hinum einn er dregin upp sviðsmynd það sem bara heimurinn allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnaðasleg gæði hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðaslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar?
2: Já, þetta held ég eina af þessum risavöxnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu svona, já, hvað ég var að segja, áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar, geti jafnvel hafið stríð, geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á, jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilvæg. Mm-hmm. Og að því að við hittum snú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar, að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kússögunar afvopnun kjarnorkuvopna. Hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reikans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og traustið sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leiðum þessari tækni að tortíma okkur. Ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin er aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigreindarbylting þar sem að þeir sem að þekkja hana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við. Þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin er ekki að fara neitt, ég held að við eigum ekki að reyna að banna hana, en ég held að þurfum mikið átak í átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta er. Og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum þetta sem heitir Tristan Harris, en hann og félagar hann stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar, gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á RÚV 8. oktober í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar. Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á hringborði Norðurslóða svolítið helstu staðreyndir. Hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
1: Já, það margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfða. 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæði sé ekkit endilega beint í tísku núna. Átökur er mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti aðtekli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið og hann sagði ríki að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
2: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það er ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum. En ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks, til átaka innan samfélaga eða milli, til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélagum.

0: lögum og búum í friðsælum heimi, það bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
1: Mm-hmm.
0: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið að taka forystu í þessu samtali sem að samfélagsleg tilraun hjá okkur til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kurs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis fórist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti af því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
1: Mm. Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina auðvitað en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
2: Já, einmitt. Þetta ég held að vera ung manneskja í dag stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónamiði,
1: mm-hmm.
2: Til að koma aðeins aftur að viðburunum okkar í næstu viku, þá sko... mjög mikilvægt fyrir alla á öllum aldri að skrá sig inn á talasaman.is. Ungt fólki meir en 20 framhaldsskólum ætlar að taka á móti fólki á öllum aldri og þá getum við rætt þessi máli. Öll þjóðin rætt? Öll þjóðin á þeirri skoðun að við þurfum að hætta að vera svona leiðileg við hvort annað í kommentarkjárunum? Þú veist, sjáum hvernig samtalið þróast þegar maður situr á borði og horfist í augu við fólk sem þú væri kannski ekkert að spjalla við nema kannski á kommentarkerfi DVF eða eitthvað. Ég held að samtali verði öðruvísi.
1: Já, og hefur trú á þetta virki að ræða saman?
2: Ég hef mikla trú á því, já, að því að oft maður óbúslega ósamála einhverju manneski og maður kannski orðin svolítið, við orðin svolítið skautuð finnst mér að því að við öll með okkar algrím eða algoritma og svolítið föst á okkar skoðun og ég hef alveg bara rekið mig á það að vera bara orðin virkilega perruði að reyði við skoðun einhvers á internetinu, en svo þegar maður að ræða saman í ein persónu, það allt annað mál, þá maður ekki að breyður, maður afmennskar ekki manneskuna sem þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni, mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem að hlusta skrái sig og taki þátt, það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtalið leiðir.
1: Mm-hmm.
0: 3 klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtali á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi íslenskunni.
1: Já.
0: En samt vil ég segja að það eru einhverju sem eru að æfa sig nýri íslensku og einhverju sem tala ekki íslensku og Lísa með lausn við því. Það mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
1: Já.
2: Já, þannig við sem sagt stúdentahreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli en líka borð fyrir fólk sem að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga því oft er maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk svolítið lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að það verður í bóði í Háskóla Íslands.
1: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta er samtalið eigast í stað bæði ríki á milli og fólks á milli en líka sjáum við umræðu hefðuna hérna heima. Mér langaði að spyrja aðeins út í það Halla vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á fimmtudaginn næstu viku liggur fyrir hvort að kjara

0: samningar bresti hartekist á í efnaðsmálum núna hvað hefur þér þótt um umræðana sem tengist þessum málum að undanförnu?
1: Já, ég hérna, það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði en ég get þó sagt þetta, ég alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar. Að þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggji sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
0: Já.
1: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast eitthvað stöðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
0: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það á þann þessa miklu viku sem framundan margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali. En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
1: Já, það er skemmtilegt að við ætlum að hérna, við erum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu. Þannig að sunnudaginn 11. oktober, þegar að einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í Höfða, að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlnakórar að svona syngja og tala helstu niðurstöðu sem kom úr samtalinu. Þetta maður nýta gervigreindana til góðs yfir nótt til þess að ná utanum svona lykil þemi og vera með það bara hérna, strax tilbúið fyrir þjóðina. Við erum ekki fyrir fram með þetta tilbúið, við ætlum að leifa þjóðinni að eiga samtal og leggja áherslutnar. Þannig að eftir það þurfum við að setja stefir hvernig tökum við hlutin áfram og ég veit að margt ungt fólk að vonast þess að við gerum þetta árlega eða annarkvert ár. Við munum læra margt af þessu, það verða öruglega einhver mistök, þetta er samfélags átak rekið af sjálfboðaliðum víða land, þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona er gert, þannig að ég vona einlaglega að við lærum bæði af reynslinu og hvernig við getum gert það betur næst, en tökum niðurstöðunar, vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk við að móta samfélagi sem við viljum búi. Það er ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólk í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðum miðlum okkar.
0: Já. Þetta er ágætt lokaorð, mikilvæg mál og Marta Ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel í næstu viku.
1: Takk, tölum saman.
0: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara RÚF og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar 6:55 á sunnudagsmorgni. Séra Stefán Már Gunnlaugsson fer með bæn og hugleiðingu að morgni dags.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Þökk sé þér, Guð minn, að ég fæ að vakna til nýs dags. Þinn er dagurinn, þín er sólin, þín er jörðin, ég er þinn. Amen. Ég les Guðspjall þessa sunnudags sem er úr Markusar Guðspjalli. Þegar Jesús var að leggja af stað kom maður hlaupandi fjall á kné fyrir honum og spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví kallar þú mig góðan? Engin er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin. Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann, eins er þér vant. Far þú sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessu orð og fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína, hve torvelt verið þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög og orði Jesú en hann sagði aftur við þá, börn, hve torvelt er að komast inn í Guðs ríki. Auðveldar er úlvald að fara ekki nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir eruðu steini lostnir og sögðu sína milli, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þá og sagði, menn hafa engin ráð til þess, en Guði er ekkert megn. Ríkimaðurinn þráði eilíft líf, líf í gnægð og fegurð. Og Jesús bauð honum slíkt líf og frelsi. Frelsi frá klafa auðs og áhugna. En þegar reyndi á brástan, hjarta hans var bundið. Trúin á Jesú Krist kallar okkur til frelsis. Hún kallar okkur til að losa hugan og hlekkjum sem við setjum okkur sjálf. Frá striti, afköstum, samanburði og endalausir þörf að vilja alltaf meira. Og þegar við sleppum takinu þá getur opnast rými, rými fyrir frið, nánd og gleði. Sunnudagurinn er hvíldardagur drottins. Í hvíldinni lærum við að staldra við, anda djúft og leifum sálinna endurnærast. Ritningin minnir okkur á að Guð hvíldist á sjöunda degi, ekki af þörf eða þreytu. Heldur hvíldist Guð til að virða fyrir sér sköpunarverk sitt og hann sá að það var gott. Hvíldardagurinn er áminning að við erum meira en verkin sem við vinnum, meira en afköst, kröfur og kapplup. Ef við neytum okkur hvíld, þá gleymum við leiknum, fjörunnu og gleðinni og leið að sjá, að hlusta og að vera til. Að hvílast er að stíga af hringekju afkasta og sjá að hún snýst í endalösa hring. Líka án okkar. Í friði frá asanum opnast rými til að spyrja. Er líf mitt gott og gefandi fyrir mig, fyrir aðra og fyrir heiminn sem ég lifi í? Þannig tengir hvíldin saman hið heilaga og hið hversdagslega. Lífið er ekki þolpróf. Lífið er líf og gleðina er víða að finna. Til þess þurfum við að staldra við, finna kyrð í hjarta og njóta lífsins hér og nú.

Ríkimaðurinn þráði frið frá striti og áhyggjum. Slíkur friður er nær en við höldum. Í helgi og hvíld þessa dags. Við skulum njóta vel. Við skulum byggja. Miskunnsami Guði byggjum þig í kyrð morgunsins. Hjálpað okkur að staldra við og finna hvíld sem endur nærir. Lát ljósið til lýsa og vegi okkar svo við sjáum hvað er gott og fagurt. Og opnaðu augu okkar til að sjá gleðina í litlu augnablikunum og ljúku upp hjarta okkar til að taka á móti lífinu sem þú gefur. Leitt okkur nær þér í kyrð, í leik, í gleði og þeirri hvíld sem gerir okkur ný. Í Jesu nafni. Drottinn gefi þér í dag frið sem styrkir og nærir. Guð gefi þér frið sem dýfkar, frið sem mýkir og frið sem fylgir þér. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Séra Stefán Már Gunnlaugsson flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Björgunar sveitir hafa fundið brakur flugvél undan ströndum Nantucket eyju við austurströnd Massachusetts í Bandaríkjunum. Bandaríska strandgæslan segir að þarna sé fundin sjúkraflugvél sem hvarf yfir Atlantshafi í gær á leið frá Bermuda eyjum til Boston. Sex voru um borð, tveir frá Bermuda og fjórir Kanadamenn. Strandgæslan segir að skildmennum hafi verið tilkynnt um fundin. Lögreglan var með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi í gærkvöld. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væri í götunni á 12. tímanum en ekki hefur fengist staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimili í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla er með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, þannig háttaði meðal annars í maí á þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reið yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. 15 eftir skjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötluöskju í Mýrdalsjökli í gærkvöld. Stærsti skjálftin var 3 að stærð. Jarðhita vatn hefur einnig lekið í Múlakvísl. Friedrich Merz, Þýskalands kanslar, er komið til Kýfa að eigin sögn til að árétta áframhaldandi stuðning við ukrainsk stjórnvöld í innrásarstríði Rússa. Í dag ætla ég að segja Zelensky að hann geti áfram reitt sig á liðsinn okkar, segir í yfirlýsingu Merz, sem birtist eftir að hann kom til Kýf ásamt Katarína Ræche, efnahagsráðherra. Ekki var tilkynnt fyrirfram að kanslarinn væri væntanlegur til Ukraínu. Hann fór þangað aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa borgina. Og þá skulum við líta til veðurs. Það vestan og norðvestan kaldi, það stýrningskaldi, en hvassari vindstrengir suðaustan til víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast. Það dregur úr vindi og úrkomu síðdegis, það verður norðan gola, stýrningsgola eða kaldi í kvöld með súld á norðanverðurlandinu, annars þurft að mestu. Kólnar smám saman í veðri, engum fyrir norðan. Spáðu norðan gólu eða stýrningsgólu landið vestanvert á morgun og bjart viðri, það verður norðvestan stýrningsgóla kaldi eða stýrningskaldi norðaustan til og rigningslita eða snjókoma með köflum. Fremur hæg breytileg átt á suðausturlandi og rigning tíma. Hiti frá einu stigi innsveitum og norðurlandi upp í 8 stig síðst. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 8, þangað til minni voru rú.is, fréttarestri er lokið.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, sunnudags morguninn 4. oktober, þegar klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 8. Næsta dagskrá hljóðrás æviminnar.

Sælir kæri hlustendur, þá komið að fimmta og síðasta þættinum í Hljóðrás æfuminnar og ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar árin færast yfir og litið við farin veg, þakka ég hvað ég og fjölskylda mín hefur verið lánsum. Það eitt að fæðast á Íslandi og búa við frið og öryggi er ekki sjálfsagt. Á það erum við mynt óþyrmilega þessi síðustu misseri þegar ófriðu geisar víðaðum lönd. Það hefur tekist að undraskömmun tíma búa íbúum þessa lands, réttlátt þjóðfélag, þar sem menntun, mannréttindi og velferðarþjónusta eru með því besta í heiminum. Og öll eigum við væntanlega okkar draumaland. Mitt draumaland er í sveitinni, vestur á Snæfellsnesi og Mýrum. Hér syngur Gunnar Guðbjörnsson, draumalandið eftir Sigfús Einarsson, ljóðið eftir Guðmund Magnússon, Jónas Ingimundarsson leikur á píanó.

Íslensku sönglögin eru perlur. Fyrir nokkrum árum stóð menningamiðstöðin Gerðuberg fyrir ljóðatónleikum og mjög metnaðarfullri útgáfu á íslenskum einsöngslögum. Af öðrum ólestöðum eiga Jónas Ingimundarson og Elísabet Þórisdóttir miklar þakkir skildar fyrir þetta framtak. Við Magga eigum nokkur uppáhaldslög af þessum diskum. Þar ber lag Hjálmars H. Ragnarssonar við fljótið, við ljóð Hannesa Péturssonar hvað hæst. Hér syngur Þóra Einarsdóttir þetta frábæra lag af snild.

og þá kemur annað íslenskt einsöngslag við sundið eftir Sigvalda Kaldalóns og Sigur Sigursson apótekara frá Arnarholti. Hér er það sungið að Einari Sturlusinni sem er einn af þessum glemdu tæru tenorum sem allt og lítið heyrist í.

Nú erum við búin að velja fljótið og velja sundið. Hvað er eiginlega í gangi? Kemur hann með sjósundið næst? Verið bara róleg, en hér kemur smá hliðarspor. Ég sagði áður frá því að ég bauði Jonna frænda og pappa í fótboltaferð rétt áður en ég var borgarstjóri í desember 2002. Síðasta kvöldi í London læddumst við Jonni út af hótelinu í okkar fínasta pússi, fórum niður á Piccadilly og sjálfsögðin á flottasta staðinn. Þar stóð það á yfir karaoke með stórstjörnum í góðgerðaskyni og við Íslendingarnir settumst náttúrulega nálægt háborðinu og fórum að spjalla. Það skipti engum togum að við vorum óðar að komnir í hrókasamræður við Kim Wilde fyrir diskodrottningu og mann hennar Hallfáler leikara. Úr þessu kvöldi var vinátta og nokkar gagnkvæmnar heimsóknir síðan. Því meður eru þau Kim og Hall nú ný skilin og því óljós hvenær samandregur með okkur næst. Hér spila ég því fyrir okkur Jonna, Kim og Hall frægasta lagið með Kim Wilde, Kids in America.

Já, lífið yndislegt með öllum sínum uppákomum og það ber að þakka og njóta með að lifa þér. Góður vinur minn Höskuldur Sveinsson dó fyrir 5 árum eftir 10 ára baráttu við þann hræðilega sjúkdóm MND. Helena hans studdi hann eins og klettur og aldrei misti Höski gleðina. Við útför hans var sungið sama lagið og sungið var við útför Ólöf Palme. Ég vil takka lífið. Og er það hér sungið af þeirri sömu konu og sönguðu Palme, Arja Sionma.

Ástin og lífið getur tekið á ýmsar myndir. Hér ein falleg mynd. Pavarotti og John Sutherland syngja dúettinn Undi felice eterea úr La Traviata eftir Verdi. Ekki skemmi fyrir að ljóslega stendur í huga mér þegar við hjónin og Baldur sonur okkar og Magga Jóna tengdadóttir sáum þessa óperu í óperuhúsinu í Sydney þegar ég var 60.

Þegar Baldur sonur okkar fekk að velja sér fermingadag á nokkrum mögulegum valdi hann sér 28. mars. Það vildi svo til að þennan dag var mamma

hans fertu. Við slóum því í kampavinsglas í fermingunni sem reyndar var líka 10 ára afmælisdagur systurdóttur minna Kristínar og við Hlynur sungum 2 stjörnur eftir Megas. Hlynur hafði reyndar ekki heyrt lagið áður en ég raulaði það fyrir hann fram á gangi og hann taldi í músíkalku presturinn. Hér heyrum við 2 stjörnur með Emiliano Torrini.

Sænski vísnasöngvarinn Cornelis Fresvig hefur lengi verið uppáhaldi hjá mér. Frægt var þegar hann tróð upp í MH á sínum tíma og Hjálmar Ólafsson, konrektor, kallaði Conni, gerist rótari hjá honum. Ég hugsa alltaf til barnabarnana minna 5 í Gautaborg þegar ég heyri Cornelis syngja Turistens klagen. Og hann syngur Svo lenge det finns ungar, så finns det hopp. Já, með börnunum fylgir von.

Thank you.

0: Ég lýsti áðan hvernig ég kynntist Kim Wilde á flottum staði í London. En ekki ein báran stök þegar kemur að mér að kynnast nýju fólki. Ég stundum myndur á að sagt var en langaði minn Árna prófast Þórarinsson á Stóra Hrauni að hann hefði sent menn í veg fyrir ferðalanga á löngu fjörum til að ná þeim heim í spjall. Það var allir auðveldar að kynnast Marcelu og Lukasi frá Rio á Kaldabar voru 2016. Því Bjartur minn var með. Sá sjarmur, íslensku fjárhundur, eins og þeir gerast fallegastir, heillar alla upp úr skónum. Nú, Georg, vert á Kaldabar, bendi mér á að tala við parið. Hann vissi sem var að við Magga vorum að leiða olimpíuleikan í Ríó setna sumarið. Nú, þau voru drifin heim í grill og síðar á ringveginum gistuðu tvær nætur í bústæðnum hjá okkur. Og í Ríó voru þau nánast eins og prívat leiðsöguminn okkar Möggu og danskra vina hjá okkar. Og nú finnst okkur Möggu að við eigum litla afa og ömmu stelpu í henni Línu, dóttur þessara krakka. Og hér komið að Astrud Gilberto og Carlos Jobim með hljómsveit Stan Getz í The Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Ég hef alltaf verið mjög svag fyrir Johnny Cash og fátt toppar Man in Black þegar ég keyri gamla og holótta sveitavegi í Land Roverinum.

Þorsteinn Valdimarsson skáld var heimagangur hjá pappa og mömmu í Kópavoginum og þvílíku sentilmaður og mannvinur. Skólakór Kársnes syngur hér undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur lag og ljóð Þorsteins Þú veist í hjarta þér.

Nú fer að síða á seinni hlutan og hvað er þá betra nú þegar vorið er svo sannarlega komið en að heyra bjarta tenorrödd útgerðamannsins Daníels Þórhallssonar með karlakórnu Vísi í laginu Vor í dal.

Ég var að hugsa að sitja á strák mínum og láta þetta fallega lag verða mitt síðasta í þessum þáttum hljóðrás ævi minnar. En ég ætla ekki að stoppa hér. Síðasta orðið á Ómar Ragnarsson með Karlagrob. Það fer vel á því þar sem hann hóf fyrsta þáttin með Botníu. Ég átti gott samtal við þennan vin minn á dögunum. Hann var næsti nágranni Sigga Átna ömmubróður. Pappi kendi honum í Lindagötuskólanum og hann tók við fyrsta farsímanum þegar tal hóf starfsemi sína. Hringnum lokað og ég þakka hlustendum kærlega fyrir samfylgdina. Og verðið

Þórólfur Árnason bauð hlustendum að gæjast inn í hljóðarás ævi sinnar. Þátturinn var fyrst á dagskrá sumarið 2024.

0: Barbara Lewis söng Baby I'm Yours, lag eftir Van McCoy, sem einhverjir þekkja úr kvikmyndinni The Bridges of Madison County, brýrnar í Madison sýslu.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Það stendur enginn upp í ammali og segir prestur, rabbini og ímann ganga inn á bar. Þá segja bara, ekki allt í leið með þig? Kannski það síðasta vígi brandarans svona hjá svona meðaldra köllum eins og mér og gömlum köllum og þess vegna þetta kallaði pappbrandarar. Því vinur þeir einu sem að stunda það að reyna að segja brandar ennþá. Það bara að sjá sóma sín í að gera það ekki.
1: Hvað ertu að lesa á Spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðarkirkju, hausthátíð sunnudagaskólanum verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin, Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðarkirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunarsafninu, Garðatorgi, klukkan 13, menning í Garðabæ. Lagarsæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur, 4. október, klukkan er 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Utanríkisráðherra Írans, Abbas Araghchi, sagði á fundi með erlendum sendiherrum í morgun að engin hernaðarleg lausn væri í sjónmáli í deilum landsins við Bandaríkin, en viðraður að binda enda á stríðið virðast vera komnar í hnút. Ef óvinir Írans velji aftur leið hernaðarátaka, sagði Araghchi, verði viðbrögð þeirra enn öflugri. Og hann sagði að hvorki hernaðar aðgerir né efnaðarslegar þvingunar aðgerir myndu duga til. Jarðskjálfti á stærðinni 3,4 sem fannst víða höfuðborgarsvæðið reiði yfir austur af Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt. All nokkrir eftirskjálftar hafa mælst þar slóðir síðan. Nokkur jarðskjálftavirkni var í Kötlösku í Mýrdalsjökli í gærkvöld en stærsti skjálftin var 3 stærð. Brasilískir kjósendur gangaði kjörborðinu í dag og kjósa þingmenn á löggjafar þing lands og fylkja, nokkra öldungadeildar þingmenn á fylkistjóra, að ógleymdum forseta.
1: Alls gefa 13 kost á sér til forsetaembættisins og skoðana kannanir sína að mjög mjótt er á mununum með sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann er sonur Jair Bolsonaro fyrirvændi forseta sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorugur þeirra þykir líklegur til að fá yfir helming atkvæði í fyrir umferðinu og því fastlega búist við að síðari umferð forsetakostninga verði haldin 25. oktober. Hafi Bolsonaro betur bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump, Bandaríkja forseta. Hann hefur ekki líst opinberlega yfir stuðningi við Bolsonaro, en hvaðst fylgjast grant með kosningunum. Lula forseti hefur varað við mögulegri erlendri íhlutun í kosningarnar. Bolsonaro hefur lagt áherslu á harða öryggistefnu og aðhald í ríkisfjármálum. Báðir hafa kvatt fylgismenn sína til að mæta á kjörstað, svo komast megi hjá annari umferð.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og þá er að veður, vestan og norðvestan kaldi eða steiningskaldi en hvassari vindstrengir suðaustan til. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Frétti vera næstaðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Góðir áheyrendur, klukkan er farin að ganga 9. Næsta dagskrá er tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu, endurfluttur frá síðastliðnum fimmtudegi.

Komið sæl. Hér á undan söng Kristinn Hallsson lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Höfundurinn Skúli Halldórsson lék með á píanó. Það er martröð í skáldskap og tónum sem verður efni þessa þáttar. Á liðnu ári kom út ljóðabókin Mara kemur í heimsókn eftir Natasju S., sem er íslensk

0: rúmenskur höfundur af rússneskum uppruna. Í bókinni vísar Natasja til orðasambandsins sem liggur að baki orðinu martröð, að vera troðin möru. Ekki er víst að margt nútíma fólk geri sér grein fyrir því að á fyrriöldum trúði fólk víða lönd að tilværi eins konar óvættur, mara, sem gæti lagst ofan á fólk í svefni. Upphaflega hugsaði fólk sér að mara illi svo þungum svefni að maðurinn ætti erfitt með að hreyfa sig eða anda. Með tímanum fór orðið martröð hins vegar að merkja vondan og óhugnanlegan draum. Óvætturinn mara kemur einkum fyrir hjá norrænum, germönskum og slavneskum þjóðum. Sumir ímynduðu sér að hún riði fólki í svefni og af því kemur danska orðið yfir martröð, mare rýtt eða mar reið. Hér á Íslandi hafa menn hins vegar haft þá hugmynd að hún træði á sofandi fólki og þess vegna er íslenska orðið mar tröð. Í Ynglingasögu í Heimskringlu Snorra Sturlusonar er sagt frá Vanlanda sem kom til Finnlands og kvænti Strífu en faðir hennar var Snjár inn gamli. Vanlandi fór svo burt og lofaði Drífu að koma aftur eftir 3 ár en svo liðu 10 ár að hann kom ekki. Drífa fékk þá seiðkonuna Huld í lið með sér. Í kaflabrotinu sem hér verður lesið kemur fyrir orðið síða sem merkir hér að seiða.
1: Drífa keypti að Huld seiðkonu að hún skildi síða Vanlanda til Finnlands eða deyða hann að öðrum kosti. En er seiður var framiður var Vanlandi að uppsölum. Þá gerði hann fúsan að fara til Finnlands, en vinir hans og ráðamenn bönnuðu honum og sögðu að vera myndi fjölkingi finna í físi hans. Þá gerðist honum svefnhöfugt og lagðist hann til svefs. En er hann hafði líkt sofnað, kallaði hann og sagði að mara traf hann. Menn hans fóru til og vildu hjálpa honum, en er þeir tóku uppi til höfuðsins, þá trað hún fótleggina svo hann er brotnuðu. Þá tókuði til fótana. Þá kafði hún höfuðið svo að þar dó hann.
0: Svo segir í 13. kafla Ynglingasögu. Menn höfðu ýmsar hugmyndir útlit möru. Hún var stundum talin vera í konulíki, en einnig sáu menn hana fyrir sér í dýrslíki. Frægt er málverk sem Henry Fuseli málaði árið 1781 og heitir Martröðin. Hvítklædd stúlka liggur sofandi á rúmi, en ofan á henni situr eins konar ófreskja og í bakgrunninum sést óhugnanlegur hestshaus tilvísun til skyldleika orðanna Mara og Meri. Stúlkan virðist magnvana og liggur í óeðlilegri stellingu þannig að höfuðið hefur runnið út af rúminu og vísa niður. Í Rússlandi var óvætturinn kölluð Kikimora og franska orðið yfir martröð, Cauchemar, er ekki ósvipað því orði. Á ensku er martröð einfaldlega kölluð Nightmare eða Nighturmara. Við heyrum nú upphafsljóðið sem bók Natasju S. dregur nafn sitt af Mara kemur í heimsókn.
2: Mara kemur í heimsókn. Ég man ekki nákvæmlega hvenær hún kom. Hvort það var í snjóbylnum þegar enn ein réttlætisbaróttan tapaðist. Eða á sólríkum degi þegar sprengjum ringdi í nokkrum löndum. En ég held að það hafi verið þegar ég frétti að pabbi væri með meinvörp í beinunum. Hún reif í sundur draumafangaran, ruglaði í hárinu, settist á bringuna á mér og byrjaði að troða.
0: Í þættinum Víðsjá í umsjáhöll

0: Erlu Harðardóttur og Melkorku Ólafsdóttur 18. desember á liðnu ári sagði Natasha S. frá tilurð bókarinnar.
1: Það er smá dopparlega saga hvernig hún var til. Ég frétti að pappi var komin með meinvörp beinum og ég var stött í Frakklandi á leiðinni til Íslands og fann að það var bara, já, of mikið kvíða og ég bara vissi ekki hvað ég að gera, hvert á ég að fara, þau lokuðu landamæri og allt þetta. Ég ætti að fara tilbaka í vinnu á Íslandi og þar myndaðist Mara á leiðinni til Íslands. Ég var bara að lesa alla tíma Möru að hún er einhvers konar skrimsli sem er til í mjög mörgum minningum og yfirleitt hún sest á sofandi fólk og treður þannig að það er erfitt að anda og ég fann einmitt það að mér var erfitt að anda og ég var bara mjög kvíðin og ég held hún kom til mín bara svo ég skil hana aðeins betur og hún var hjá mér svolítið tíma þannig að það var líka gott fyrir mig að skilja hana aðeins betur og læra að vera með hana.
0: Í bókinni segir frá því þegar Natasha fer til síns gamla ættlands, Rússlands, að heimsækja foreldra sína og Mara fylgir henni.
2: Mara fær sér lúr. Fyrsta kvöldið heima leggst ég við hlið pappa og sófanum. Það er teiknimynd í sjónvarpinu. Ég hangi í símanum. Hann sofnar. Ég finn ókunnuga lykt af honum sem minnir mig á sjúkrahús. Mara leggur höfuðið á öxlina á mér. Rófan er á bringunni á pappa, lyftist í takt við andardrátt hans.
0: Návist Möru virðist í senn tengjast veikindum föðurins og þrúandi stjórnmála ástandi í Rússlandi þar sem sum orð og nöfn eru bönnuð. Ósætti stjórnmálin veldur spennu milli Natasju og foreldra hennar.
2: Ást er að standa ekki upp á eldhússtól, taka ekki fram gjallarhorn, öskra ekki af öllum krafti hvort þið séuð ánægð með fréttirnar, að forsetinn sem þið kusuð hafi kastað sprengju á krabbameinsdeild barnaspítala í borginni sem við heimsóttum einu sinni, í borginni sem við elskuðum einu sinni. Að gefa ykkur ekki færi á að svara hvort við mistum sprengjurnar fyrir slysni eða hvort þeir sprengdu sig sjálfir. Síðustu tvö ár er ég búin að læra á alla ykkar leiki. Í staðinn vef ég Möru þétt utanum mig. Fer í göngutúr með fram ánni, staðnæmist á brú og velti fyrir mér hvernig hægt sé að ná botni í heimi á hvolfi.
0: Ýmis tónskáld hafa reynt að lýsa martröð með tónum og eru útgáfur þeirra af martröð afar mismunandi. Við heyrum nú hljómsveitarverk eftir brasilíska tónsmiðin Antonio Francisco Braga sem fættist 1868 og dó 1945. Hér er notað franska orðið Cosumar, martröð, en Braga var við tónlistanám í Frakklandi þegar hann samdi verkið árið 1895. Verkið byrjar rólega en verður svo æstara. Sinfoníuhljómsveit São Paulo leikur og John Nestling stjórnar.

0: Þetta var hljómsveitarverkið Kosumar, Martröð, eftir Antonio Francisco Braga. Sinfoníu hljómsveit São Paulo lék, stjórnandi var John Nestling. Þess má geta að Braga samdi einnig lagið við brasilíska fánasöngin. Í upphafi þessa þáttar var flutt lagið Martröð eftir Skúla Halldórsson við ljóð eftir Örn Arnarsson. Fleiri tónskáld hafa samið tónlist við þetta ljóð og hér verður nú flutt kórverk eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Verkið er samið árið 2005. Það er Himnódía, kammerkór Akureyrarkirkju sem syngur en Eyþór Ingi Jónsson stjórnar. Áður en verkið verður flutt, skulum við heyra ljóðið lesið.
1: Gerðu mér greiða. Gaktu út að skarfahlein, haustnóttin heiða, hringar þar fjörustein. Liggja þar látin bein, lauguð af græði. Þar ríkir þögnin ein, þó vantar næði, þó vantar mig næði. Svaltir í sjónum, sefur þar engin rótt, krabbar með klónum, klipu mig dag og nótt. Týndi ég höfði og hönd, ég hafuldu róti, bylgjur sem berað strönd, berja mig grjóti, þær berja mig grjóti. Gerðu mér greiða, gaktu út að skarfahlein, brimaldan breiða, bjóu mig þarfið stein, duftir í döðsmanns vík, dönill sú fjara, drafnar þar lemstrað lík, liggjandi í þara, Ligg ég í þara.

Þetta var Martröð eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð eftir Örn Arnarsson. Himnódía Kammerkór Akureyrarkirkju söng og Eyþór Ingi Jónsson stjórnaði. Þýski tónsmiðurinn Hans Eisler samdi á árunum 1942 til 3 söngva sem hafa verið kallaðir Hollywood Liederbuch eða Hollywood söngvabókin. Hann var þá staddur í Santa Monica, skammt frá Hollywood, en þar sem hann var kommunisti hafði hann orðið að flýja frá Þýskalandi þegar nasistar komust þar til valda. Hið sama átti við vinans skáldið Bertolt Brecht. Mörg af lögunum í Hollywood söngvabókinni eru samin við kvæði eftir Brecht, en eitt stutt lag er við kvæði sem Eisler orti sjálfur á ensku. Það heitir Nightmare, Martröð, og í lauslegri þýðingu er textin á þessa leið. Rottumennirnir sökuðu mig að vera ekki hrifin af ólykt, að vera ekki hrifin af rusli, að vera ekki hrifin af skrækjum þeirra, að vera ekki hrifin af því að geta skít. Í marga daga rökrættu þeir og íhuguðu málið frá ýmsum sjónarhornum. Loks dæmdu þeir mig. Þú ert ekki hrifin af ólykt, þú ert ekki hrifin af rusli, þú ert ekki hrifin af skrækjum okkar, þú ert ekki hrifin af því að geta skít.

Matthías Görne söng Nightmare, Martröð, lag og ljóð eftir Hans Eisler. Erik Schneider lék á piano. Gamanóperan Jóland eftir tvíeykið Gilbert og Sullivan var frumsýnd í London árið 1882. Þar kemur fyrir söngur sem kallaður martraðarsöngurinn. Þar sem gamanóperu að ræða þessi martröð ekki mjög ægileg. Sá sem syngur segir að flækjur í ástamálum hafi komið sér í uppnám. Hann lýsir því hvað rúmfötin séu óþægileg og hvað sér gangi illa að sofna. Loks sofnar hann, en þá tekur ekki betra við. Hann dreymir ægilegan draum það að hann sé að fara yfir Ermarsund á gufubát og halda veislu fyrir vini og ættingja leið. Meðal farþega 11 ára gamall lögfræðingur sem lætur mjög til sín taka. Gufubáturinn breytist síðan í reiðhjól, allir á hjóli og lögfræðingurinn líka og svo komið að því að gróður setja kaupmenn eins og tré. Af grænmetissala tré auðvitað hægt að tína ágætis grænmeti og ávexti. Af kökusala tré má tína kökur og sætindi og svo vakna maður allt í einu kófsveitur.

Þetta var söngurinn Love Unrequited, öðru nafni Martraðarsöngurinn, úr gamanóperunni Jóland eftir Gilbert og Sullivan. Það var Arthur Sullivan sem samdi tónlistina, en textin er eftir 2FS Gilbert. John Reed söng og nýja symfóníu hljómsveit Lunduna lék, en stjórnandi var Isidore Godfrey. Á árunum 1857 til 1868 samdi Gioacchino Rossini mörg smáverk sem hann kallaði ellisindir, Pesietu V.S. Hann var 65 ára þegar hann byrjaði á þessum verkum og 76 ára þegar hann samdi síðasta verkið, skömmu áður en hann lést. Meðal þessara ellisinda er píanóverk sem Rossini kallaði Ancosmar, Martröð. Fyrir hluti verksins er reyndar fremur hugljúfur, en tónlistin verður smám saman órólegri og tónarnir dimri. Frederick Hsu leikur nú þetta verk.

Frederik Sjú lék verkið En Cauchemar, Martröð, úr safninu Ellisindum eftir Gioacchino Rossini. Það komin

0: tími til að vakna upp af öllum þessum martröðum og þátturinn verður ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
1: Martröð í skáldskap og tónum var efni þáttar Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörsson og Melkorka Ólafsdóttir. Heyrum tónlist góðra drauma nú. Hér er aria úr Atis eftir Jean-Baptiste Lully. Les Arts Florissant hópurinn flytur.

0: Lesart Florissant tónlistarhópurinn sem sérhæfir sig í upprunaflutningi lék aríu hinna góðu drauma Air de Song Incréable úr barokkóperunni Atis eftir Jean-Baptiste Lully.
1: Það helsta hlutverk Sigga er líka við að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og er bara býtum, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skóurinn og hún er engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlaðar.

Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðarkirkju hausthátíð sunnudagaskólanum verður haldin í Hafnarfjarðarkirkju klukkan 11. Við fáum heimsókn frá Latabæ. Verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðarkirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu Garðatorgi klukkan 13. Menning í Garðabæ. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% af sláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, Heklureitur.

0: Rétur.is. Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússar gerðu loftárás á kænugarð höfuðborg Úkraínu í morgun skömmu eftir að Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, kom til borgarinnar. Merz sakaði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgar hluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að árétta áframhaldandi stuðning við úkraínsk stjórnvöld í innrásastríði rúsa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðvaðir, myndu þeir næst snúa stríðsvelsinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti muni í dag funda nýjan hernar stuðningspakka í Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Merz hélt til Úkraínu aðeins degi eftir að rússar kvöttu sendimenn erlendra ríkja og aðra útlendinga til að yfirgefa kænugarð þar sem umfangsmiklar loftarásir væru yfirvofandi. Allt útlit er fyrir að miðhægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs hafi unnið sigur í þingkosningum sem haldnar voru í Lettlandi í gerð.
1: Kulbergs kvaðst fagna þeim rúmum 35% sem miðhægri flokkur hans hefur fengið og vonast til að gegna embætti forsætisráðherra áfram. Útlit er þó fyrir að hann þurfa að stokka upp stjórnina því samstarfsflokkarnir hafa tapað nokkru fylgi. Hann kveðst útiloka samstarf við alla flokka sem hallir eru undir rúsa. Populístir flokkar virðast hafa nælt sér í talsverðan stuðning með því að leggja áherslu á innanríkismál á borð við síhækkandi framfærslukostnað, lág laun og álag á heilbrigðiskerfið. Opinberra bráðabirða niðurstaðan er að vænta síðar í dag og þá hefjast stjórnarmyndunarviðræður sem gætu tekið talsverðan tíma. Öryggismál, Úkraínu stríðið og samskiptin við Rússland hafa þó verið helsta bitbein stjórnmálaflokkana þeirra 14 sem að tóku þátt í kosningabaróttunni og kjósendur eru margir uggandi yfir mögulegum ágangi í Rússa. Útgjöld til varnarmála hafa hækkað verulega frá upphafi innrásarinnar og nema nú 500 og flestir flokkar sem ná mönnum á þing styðja það og áframhaldandi liðsinni við Úkraínu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Þrír særðust í skotárás í bænum Halden í Noregi snemma í morgun. Talsverður viðbúnaður er á vettvangi árásarinnar. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðartíma en einn er í haldi grunaður árásina. Ekki er talin frekari hætta áferð og lögregla leitar hvorki fleiri gerenda né þolenda. Gulviðvörun er enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum en skriður hafa fallið þar síðustu daga. Í morgun hafðu engar tilkynningar borist veðurstofu skriðuföll í nótt að sagt Bjarka Kaldanóns frís náttúru vár sérfræðings en spáður áframhaldandi úrkomu og búast má við skyndilegum vegalokunum við þessar aðstæður. Frétti var annars aður klukkan 10, fréttalest er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir áheyrendur, klukkan er farin að ganga 10 á sunnudegi. Næst á dagskrá eru gull og grænir skóar. Bryndís Björgvinsdóttir setur upp garðhanskana.
1: Gangan einhvern veginn er meira hugleiðandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngumátar.
2: Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin. Það er ekkit sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu.
3: Og ég held að löggan væri koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess að það.
4: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skóar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, trí og runna, græn svæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um haustlauka og niðursetningu þeirra. Þessi laukslaga lofvörð litríkt vor og einnig var minnst á skæra og heillandi haustliti sem í ljós kom að þeir eru mest megnis drasl og rusl sem tré geta ekki nýtt lengur og keppast við að brjóta niður og losna við. Og af þessu dáumst við affallsefnum og drasli. Þá tölum við líka þessi huggulegu garðhús eða gróðurhús sem nú eru farin að spretta í görðum víða eins og gorkúlur eða eins og kósi stofur út í garði. Í dag ætlum við hins vegar að fjalla göngutúrin, það að ganga ráfa, lappa, rölta og svo framvegis. Þessa aðferð til að fara á milli staða sem við fengum í vöggugjöf. Þegar við förum í göngutúr eða rölt eða ráf í byggð, endum við oftar en ekki inn á grænu svæði. Þarna komum við inn á vissa þumalputta reglu í borgarskipulagi sem hverfust að allir ættu að hafa aðgengilegt grænt svæði í hverfinu eða í 300 metra fjarlægð frá heimili sínu eða vinnustað. Talið að það bæti lýðheilsu og stuðli einmitt að því að við göngum frekar, stundum útivist og íþróttir og hittum annað fólk sem gott fyrir okkar eigin heilsu og samfélagi sjálft. Við tökum kannski eftir því á vissum tímapunkti í lífinu að við farin að sækja stíft inn á viss græn svæði. Til dæmis í fæðingarorlofunu þegar farið út að labba með vagninn, í sumafríinu þegar löngun til að vera úti við kviknar eða þegar við höldum í eða úr vinnu gangandi eða á hjóli. Og leitumst við að fara fallegar leiðir, fallegri en meðfram umferðagötunum. Og allt í einu áttum við okkur að því að við farin að fylgjast með þessum grænu svæðum og taka eftir hinum smæstu breytingum sem þar verða. Trjágrein sem hefur brotnað, nýrri gröf sem birtist í kirkjugarðinum, nýju króti sem birtist á bekk, nýtt leiktæki og svo framvegis. Ganga og göngutúrar eru í senn ferðamáti og lífstíll. En samt gangan svo hverstaslegt fyrirbæri að við tökum varla eftir henni, teljum hana varla með. Og þó, ef við erum að reyna að taka 10.000 skref á dag, þá telur allt labb svo sannarlega. En þrátt fyrir að við pælum annars ekki mikið í labbi og ráfi, hefur það samt mótað mannlega menningum frá upphafi, samskipti, borgarskipulag og fleira. Þegar bíllinn kemur til sögunar, breytist ýmislegt í umhverfinu. Allt í einu þarf að taka tillit til þessa flikkis sem hversdagslegs ferðamáta og samband okkar við götur, umhverfi, fjarlægðir og borgarskipulag breytist og þenst út. Þetta sést til dæmis vel í Hólavalla kirkjugarði í Reykjavík sem tekin var í notkun árið 1838. Í elsta hluta garðsins aðeins tekið tillit til gangandi fólks, enda var bíllinn þá ekki til. Grafir voru settar niður þar sem hægt var að komast að og troða sér, skáskjóta sér og príla, séð ofanfrá, eins og þegar við horfum á kort, virðast þessa grafir og veginir í kring vera í belg og beðu. Enda eru þær ekki í beinni línu eða hannaðar út frá stærra sjónahorni en hins gangandi manns sem að skjáskjóta sér og labba Þannig skipulagið þennan elsta hluta garðsins. Þarna komast þeir sem eru á fæti, frávir á fæti, en með tilkomu bílsins breytist skipulagið. Vegir breyka og lengjast og allt í einu eins og allt sé skipulagt úr lofti út frá beinum línum, sjónarhornið úr loftinu og allt öðruvísi en þegar skipulagið var bara ákveðið svona á fæti, þar sem hver og eitt stóð. Eftir tilkomi bílsins fá við þá öðruvísi kirkjugarða, eins og Fossvogskirkjugarð, sem tekin var í notkun árið 1932. Þá gert ráð fyrir að keyrt sé bíl strax í upphafi, enda eru þar vegir beinir og sumir breiðir, nánast eins og það eigi að vera hægt að keyra að öllum leiðum og blessa yfir þau út bílgluggan, áður en brunaður á brott. Í Fossvogskirkjugarði má til dæmis finna hringtorg sem segir sitt áhrif

bílsins á kirkjugarða. Þannig endurspegla græn svæði eins og kirkjugarða svo dæmi sé tekið, ferðamáta og aðferðir fólks hverju sinni til að koma sér á milli staða.

En göngur og labb hafi ekki bara mótað bæi og borgir í árunar rás á samt bílnum, heldur eru göngur sem ferðamáti einnig vinsælt þema í bókmenntum. Þá þekkt að rithöfundar og heimspíkingar hafi gjarna nýtt sér göngutúra sem verkfæri til að hugsa og velta vöngum, skapa og fylgjast með samfélaginu, fá hugmyndir og innblástur, næði til að hugsa. Breski rithöfundurinn Charles Dickens nýtti sér þessa aðferð daglega og einnig bandaríski heimspíkingurinn Henry David Thoreau. Thoreau leit á gönguna sem nánast róttæka aðferð til að auka frelsi sitt á tímum aukins kostnaðar og iðnvæts samfélags og einnig sem áhrifamikla leið til að kynnast náttúrunni og gangverkinu öllu. Rithöfundurinn Charles Dickens gekk hins vegar og fylgdist með fólki og umhverfi. Hann gekk voru tveggja London á nóttunni og sveitir Kent og talað að hann hefði gengið daglega 20 kilometra. Sumar heimildir geta þess að hann hefði gengið þessa 20 kilometra á cirka 3 klukkustundum, jafnvel 2.5, sem þýðir að hann virðist hafa verið skokkandi eða geta gengið mjög hratt, tekið 7 eða 8 kilometra á klukkustund sem það sama og ég tek á hlaupabrettinu þegar ég fer að hlaupa í vorklass. Charles Dickens hefði samkvæmt þessu geta keft í einhverju svona kappgöngu. En varðandi aðeins hægari göngutúra, oft hefur verið bent á að Hringadrottinsaga sé 3 binda saga mjög langan göngutúr, sem hefði ekki verið eins spennandi hefðu þeir fróði og félagar farið til dæmis á bíl eða bara með fljúgandi örnum alla leiðina. Þá hefðu þeir hreinlega mist af flestum þeim ævintýrum sem þeir lentu í, kynst færri furðuverum á ferðsynni, vinum og óvinum, fundið minna af djástnum og gersemum og haft því frá bara ansi litlu að segja. Þá hefðu þeir félagar ekki öðlast sama samband við alla þessa staði sem urðu á leið þeirra. Það að ganga nefnilega nokkuð hæg athöfn sem neyðir mann til að sjá heiminn í annari mynd. Maður fær tækifæri til að virða fyrir sér stór samhengi og lítil. Gangan veitur okkur líka tækifæri til að endurskoða ákvarðanir, skipta skoðun, prófa nýja leiðir, staldra við þegar okkur hentar, spjalla við ókunnuga, skipta okkur af, fylgjast með gróðri og ástandi hans og svo framvegis. Áður nefndur Henry David Thoreau, bandaríski rithöfundurinn og heimspíkingurinn, fæddist í Concord í Massachusetts árið 1817. Árið 1845 hélt hann út í skó, reisti sér kofa við Walden Pond og bjó þar í 2 fyrir utan eina nótt sem hann sat í fangelsi eftir að hafa neitað að greiða skatt. Rétt fyrir andlát hans árið 1862 birtist ritgerð hans Walking sem hinn frægasta heimspekilega hugleiðingin sem skrifuð hefur verið göngur. En það virðist það að ganga hafa verið jafn nauðsynlegur hluti af lífi Thoreaus og að sofa eða nærast. Sem maður á tímum iðnvæðingar og mikilla samfélagsbreytinga tók hann eftir því að margir voru farnir að vinna langa daga við erfiðisvinnu

0: fyrir lág laun. Hann átti bátt með að skilja hvernig fólk gat skipt út svo stórum hluta dagsins fyrir peninga, 12 til 14 tímum á dagjafvel. Hvernig gat maður fórnað öllum dögum lífsins fyrir peninga? Sjálfur skrifar hann, ég held að ég geti ekki varðveitt heilsu mína og lífsgleði nema að ég verji að minnstakosti 4 klukkustundum á dag og oft er það meira í það að rölta skóana og yfir hæðir og akra algjörlega laus við öll veraldleg skyldustörf. Og það nefnilega það. Það að ganga kostar yfirleitt ekki neitt og á meðan eru við yfirleitt okkar eigin herrar. Við njótum lífsgæða og tökum okkur tíma fyrir okkur sjálf og athafnir okkar. Við fáum tíma til að vera ein með okkar eigin hugsunum, ein með því sem við skynjum. Það að labba var fyrir Þóró engin tímaeðsla eða tap á peningum, alls ekki. Öllu heldur sparaða vinnu sem hann hefði þurft að inna hendi til að borga fyrir far eða fjárfesta í öðrum ferðamáta sem núna í dag geta kosta milljónir. Hann skrifar, ef þú vilt eiga mjög stórt hús með glansandi hurðahúna, þá verður að vinna hörðum höndum og gleyma í mörg ár hvernig veðrið er og hvernig himinin er á litin. En sumir búa svo vel að ganga eða göngutúrar eru partur af áhugamáli þeirra eða partur af nauðsynlegri aðgerð til að fylgjast með og kortleggja. Göngutúrar eru partur af leik og störfum. Og þá er ekki bara að tala við rithöfund og heimspekinga. Ég fekk aðeins að ræða við fastagest þáttana, Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðing og fugla áhugamann akkurat þetta. Hann bendir á að það að hafa áhuga á gróðri og fuglum snýst í raun að ganga og leita, uppgöta og skoða og finna. Við söfnum grælinga, fræsöfnun, myndatökur og fleira getur hins vegar hinn áhugasami garðyrkjumaður eða fuglaskoðari komið sér af og til í vandræði.
1: Jú, ég minni vinnu að þá náttúrulega hann slá mikið gengið bæði bara í gróðrastöðinni og í skóginum og getur verið hlutað eftirliti og þess áttar. Nú á haustin að þá náttúrulega sérstaklega var gott fræjár eins og í ár, það stefnir í gott fræjár og þá náttúrulega þarf að ganga skóginn og aðra skóa og leita uppi góð móðutré sem gefa gott fræ. Þannig að það er svona felst í því ákveðin ganga. Það getur líka fallist í því að ganga hverfi bæjarins því að það er líka mikið af góðum að fallegum trjám og runnum í bara heimiliskorðum og almenningskorðum og það er langbest að gera þetta á göngu því þá sér maður mest og uppgötvar mest og svo auðvitað þegar maður er búin að finna eitthvað þá fer maður þangað aftur og aftur.
2: Jafnvel inn í einhverja heimiliskarða eða kannastu við það?
1: Já, ég hef nú bankað upp á og spurt leyfi til að tína en stundum náttúrulega eru greinarnar slúta og vaksa langt út fyrir garðveggina og þá bara teima þessi í það og kannski tekur einhverja myndir í leiðinu eftir fallið eintök til að nota kannski á heimasíðuna eða í einhverja auglýsingaskyni eitthvað slíkt. Þannig að ganga bara svona hluti af einhvern veginn starfinu að vissu marki.
2: Já, til þekkingasköpunar og svona kortlagningar á ástandi og...
1: Já, var líka bara góð hreyfing í leiðinni, sko. Þannig að þetta er svona að maður getur tvinnað þetta saman. Og einhvern veginn hefur þetta alltaf verið svo eðlitt fyrir mér að ganga og maður er jafnilega lítið eftir fuglum í leiðinni því að það er nú oft fuglar í trjánum það sem er kannski að tína því að það eru kannski ber eins og reyniber eða eitthvað slíkt. Og það getur verið fuglar þarna í harði samkeppni við hérna frætínslumanninn aldeninn og fræin.
2: Það minnum á einhverja sögu hérna vina okkar sem eru mitt garðyrkjufræðingur. Hann hefur stundu lendi í smá vandræðum þegar hann einmitt er í fuglaskoðun eða frætínslu í hverfum.
1: jú, það er alveg rétt, sko. Já, ég hef heyrt nokkra slíkar sögur, sko. Hann er sem vinnur minni mikill áhugamaður fugla og líka mikill áhugamaður gróður og fer helst ekki út úr húsi nema með sjónauka og það er stundum þannig að sjálfgæður fuglar sjást bara í görðum inn í þéttbýli. Ég meina, ýmsir spörfuglar, þeir sækja í garð og sækja í gróður, þannig að það er kannski helst að finna þá þar og þannig að stundum

0: getur fólk með þennan áhuga verið með sjónhauka inn í hverfum og jafnvel seilst inn í garða og það getur náttúrulega valdið miskilningi því að fólk náttúrulega með nágranna vörslu og fylgist með. Þannig það alveg þekkt að jafnvel lögreglan hafi komið og hérna skipt sér af fólki.
1: Hefur þú ekkert mann lent
0: í
1: því?
0: Já, ég hef lent í þessu minnstakosti tvisvar að lögreglan hefur komið vantarlega eftir að ábendingar. Annars skipti var í Hellisgerði, þá var ég nú bara síðsumars að klippa græðlinga með leifi garðkjústjórans í Hafnarfirði, safna græðlingum að skriðmispli. Það var hann var hópur af mönnum að drekka, það var bara líklega bara helgi, sko, ég held að löggan væri koma að skipti sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli, en hún fór beint í mín, spurði með að nafni og hvað ég var að gera og þess og þar, og ég útskýrði það. Og ég náttúrulega passa að ganga vel og að sjáist ekki til að tína eða klippa. Svona, hittskipti var í Laugardalnum í Reykjavík, þá var ég beðin að vera með erindi ræktun birkis, kynbætur og þess áttar, en ég fór í Laugardalinn einn haustdag, mjög fallan haustdag og vera að ljósmynda og skoða birkibæði þarna í Laugardalnum á opnum svæðum og líka svona fallið tré í lóðum þarna í kring og ég hafði tekið eftir því að bíll hafði ekið lötur hægt framhjá mér og greinilega ljósmyndað mig. Þannig þá allt í henni fattaði ég uppgötaði ég að ég var farin að vekja einhver athygli og tortryggni. Svo þegar ég svona að bara, já, deginum að ljúka og ég að ganga að mínum bíl þannig lögadalum, þá kemur lögreglun og spyr mig eitthvað hvað ég sé að gera og hérna, og ég bara útskýri það, ég var undirbúið erindi og var að safna myndum af trjágróðri og eitthvað slíkt. Þannig að, já, ég þekki þetta vel sjálfur, sko.
1: Já, mættur einhverjum skilningi af því að þú væri nú bara undirbúið erindi?
0: Já, ég man ekki betur, ég man ekki hvort ég sýndi viðkomandi einhverja myndir eða eitthvað slíkt, sko. Þetta er nú kannski svona áhugamál sem ekki allir skilja en margir og hérna, jú, ég skil alveg að þetta geti valdið tortryggni og það um að gera bara útskýra hvað maður að gera og ég stundu velti fyrir mér hvort það eru myndir af mér eða kollegum mínum jafnvel að ganga á samfélagsmiðlum, sko.
1: Já, hver er þetta?
0: Já, hver er þetta og hvað er hann að hnýsast hérna og það er þá gott kannski að það er einhver sem kannast við mann og geta bent á.
1: Það sést garð ekki fræ.
0: Já, þetta er bara steinar í þöll að tína fræ eða eldast í fugla, sko.
2: En til að skilja enn betur hvað göngutúrar gera fyrir okkur, fékk ég til mig nokkra sérfræðinga. Við ræddum aðeins saman það sem fram hefur komið og fleira til.

0: Við erum hér nokkur samankomin úr ólíkum áttum en eigum það öll sameiginlegt að hafa mikið álit á göngutúrum. Hér eru samankomin Jón Ásgeir Kalmansson, lektor við Menntavísindasvið HÍ. Megin viðfangsefni hans í kennslu hafa undanfarin ár verið siðfræði náttúrunar, siðfræði loftslagsbreytinga og heimspeki merkingar og tilgangs. Hann hefur meðal annars fjallað þemu á borð við undrun, siðfræði hjartans, listina að spyrja, tengsl tómstundar og menntunar og barnæskuna sem þroskahugsjón. Megin áhugamálin, auk stóru spurningana í lífinu, eru þessar myndir undursamlega nýja barnabarni til hamingju og smíði fuglahúsa. Velkomin Jón.
1: Takk.
0: Og hér er líka Rósa Bjarnadóttir, grunnskólakennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Rósa er fædd á Akureyri og hefur búið í Reykjavík síðan 2013. Rósa átti einu sinni hund sem þurfti sína daglegu göngutúra en hann kvaddi árið 2019 og við það myndaðist tómarúm hjá Rósu. Það var síðan í COVID sem hún fekk nóg af innveru og innilokun og fór út í göngutúr og nú er

0: Svo komið að hún hefur gengið daglega síðan yfirleitt 4 kílómetra á dag og hefur hún nú gengið samfellt í 2124 daga og ekki misst úr einn dag. Velkomin Rósa.
1: Takk kærlega.
0: Gunndís Ýr Finnbogadóttir hér líka, hún myndlistakona og dósent við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Hún einnig doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands þar sem hún skoðar tengsl í umhverfinu. Með annars hvernig það að dvelja í náttúrun og hreyfa sig í landslagi getur haft áhrif á hugsun og skynjun. Hún beinir sjónum að gróðri, stað og fjölbreyttum tengslum við meira enn mennst umhverfi í gegnum listrannar athafnir og hugsun. Velkomin Gunndís.
1: Takk.
0: Það að ganga eða labba ganga milli staða eða fara innfallega í göngutúr er nokkuð svona einföld hreyfing sem endurtekin og taktbundin. En vegna þessara hreyfingar og ekki síst tímans sem við gefum okkur í hana, aukum við hreysti, kynnumst umhverfi okkar og öðrum slíka tímabundið frelsi frá vinnu og hversdagslegu streiti. Við löbbum, borgum ekkert fyrir það og eigum tíma með okkur sjálfum eða förunaut okkar, stöldrum við, skoðum, finnum vindin leika andlitið eða hversu ferskt loftið er. Ég held að margt sem við spjöllum hér í dag með einni yfirfæra til dæmis bara á hjólreiðar eða jafnvel hestamennsku. Það er hægt að hafa það í huga. En það er eitthvað við þennan samgöngumáta að labba sem heillar og hefur gert lengi. Nefna má til dæmis franska heimspekingin Rousseau sem hélt mikið upp á göngutúra og sagði mér líkar að ganga á mínum hraða og stoppa þegar mér sýnist svo. Hann tók það einnig fram að hann nýti þess að ganga mun meir en að ferðast með hestvögnum. En mér langar að byrja á þér, Rósa. Þú hefur gengið daglega, cirka 4 kílómetra á dag. Sko, ég held að þessi 2125 dagar núna með deginum sem satt í gær.
1: Rétt.
0: Rétt. Og ekki mist út dag. Ég man að ég hitti þeim mitt í COVID þegar þú varst að labba. Og hérna, og þú hefur bara labbað síðan og ég tók þetta saman. Þú ert búin að labba cirka 8500 kílómetra. Getur það verið?
1: Þær eru fleiri vegna þess að suma daga fer ég tölvöld mikið lengra.
0: Já, sko, ef þú gengir meir en 8500 kílómetra, þá ef þú myndir labba sérst í beinni loftlínu frá Reykjavík, að þá ert þú núna stödd í Tókjó, í Japan.
1: Já,
0: velkomin, þangað. en það er dágóðu spotti þaðan til Ástralíu. Þú þarft að bæta við alveg einhverjum 2 árum í viðbót á göngutúrum held ég til að komast til Sydney. Nei. En þetta er ótrúlegt og hvað hérna, mér langar svona aðeins að heyra hvernig svona þeir líður með það að hafa náðu þessu afreki að fara út á hverjum degi að labba, hvað það hefur svona gefið þér?
1: Það hefur náttúrulega gefið mér, ég líti á þetta sem lífsgæði og bætt lífsgæði og líkamlega og ekki síður, andlega. Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár, að þá hef ég komist upp með það, að hafa ekki orðið lasin, það er ekkit sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu. Þannig að það finnst mér eiginlega svona merkilegast við þetta. Mm-hmm. Og hérna...
0: Það er svona ákveð gæða merki að þetta sé greinilega gott fyrir heilsuna.
1: Ég lít á það þannig.
0: Já, það hlýtur að vera.
1: Þessar er reynslu minni.
0: Já. En þegar þú ert svona að labba líka þér að ganga og bara á þínum hraða eða og leifur þér að stoppa til þess að sko í kringum mig?
1: Já, ég geri það og ég er svona einfari... Í eðli mínu, mér finnst ágætt að vera ein,
0: já.
1: En það líka óðalega gaman ef einhverju vilja slást í börnum mér, sko.
0: Já.
1: En hérna, ég noti þetta líka svolítið svona sem núvitund, þannig að,
0: já.
1: Og þá fer maður á sínu hraða og, já.
0: Einmitt. Ég sé nefnilega því að ég fylgist með þér á Facebook og stundum póstar ein mynd, það sem fram kemur svolítið svona hvar þú hefur verið að labba og hvað þú fórst langt.
1: Já.
0: Maður sér ofta einhver listaverk inn á myndunum, falli tré, falli svæði, þannig að þú lítur að vera farin að þekkja Reykjavík ótrúlega vel.
1: Já, og ég er náttúrulega, ég er farin að þekkja mitt nærumhverfi dálítið vel.

0: Já.
1: Því þetta náttúrulega ég stunda það sem ég kalla borgargöngur.
0: Já.
1: Og hérna, og ég farin að þekkja langholtsveginn töluvert vel.
0: Já.
1: Því hann í mínu næsta umhverfi. Og hérna, og eftir því sem á hefur liðið, fyrst var þetta bara að fá hreyfinguna og fara út. Svo fór ég, og af því að ég tók upp á því að þriðja degi að taka selfie, þess að mynda mér í gönguferðinni sem ég birti. Og hérna, og það þróast í það að ég alltaf að leita að einhverju nýju sjónarhorni, einhverju öðruvísi, sko, til þess að þessi ég ekki alltaf það sama.
0: Til að fá nýja mynd, sína einhverja nýja mynd,
1: mynd já. Ég fann að, sko, horfa töluvert öðruvísi í kringum mig.
0: Já.
1: Og hérna, svona, og ég fann að reyna núna, þá ég fann að tengið að svona hafa eitt, tvö, þrjú orð með þessu, Já. Ekkert mikið meira en það.
0: Einmitt.
1: Svens að,
0: hérna,
1: og tengja það þá við myndefnið einhvern veginn.
0: Já.
1: Eða mínar hugreiningar í...
0: Já, í þessum göngutúr.
1: Göngutúrnum.
0: En nú, sko... Þú fer greinlega út að gangi öllum veðrum, Já. Það ekkit sem að stoppa þig, þú fer bara þarna yfirleitt seinni partinn út að ganga. Hefur einhver tíman komið dagur sem að þeir eru fundist þetta að vera eiginlega óyfirstíðanlegt verkefni að fara út í veðrið í klukkutíma?
1: Ekki veðurfarslega.
0: Nei. Það er þá bara verið...
1: Við hérna á Íslandi við eigum fatnað í öll veður. Og svo náttúrulega eins og hérna í borginni, það aldrei það. Allan ekki hef ekki lent í.
0: Nei, einmitt. En þú lítur að hafa einmitt farandi út og upplifa alltaf þetta veður og svona. Það lítur líka muna oft eftir svona atburðum eins og til dæmis hérna, mér mjög minnistætt, ég var einmitt að vinna útivinnu í október fyrir ári síðan þegar það gerði hennan mikla snjó. Bara einn daginn þá bara snjóa ég veit ekki hvað metir eða eitthvað og snjóru yfir öllu og ég get alltaf sagt já, var einna, í lok október maður man svo já. Vel svona atburði tengið þú við það?
1: Ég tengi algjörlega við það
0: já.
1: Og þessi dagur sem þú nefnir að hann mjög minnistæður ég hef bara og ég held að við getum verið sammála það hérna maður hefur bara aldrei lent í aður einn sérn í borginni
0: Nei. Og svo sér þú náttúrulega umferðina allir fastir
1: já Þannig að, já, þetta var mjög sérkennilegt.
0: Já, akkurat. Gunndís, við kannski langar aðeins að heyra í þér að því að í kynningunni kom fram með mitt að þú hefur eitthvað verið að samtvinna svona það að fara út eftir í göngutúra og þá fær maður kannski einhver svona svör eða einhverja upplýsingar. Geturðu sagt okkur kannski aðeins meira frá þessu og eftir kannski út frá því sem að Rósa og Steinar hafa... Tínt til, fannstu einhvern svona þrá þar sem að myndi þið á rannsóknir þínar?
2: Já, alveg og ég meina ég geng í margvíslegum tilgangi og hérna eins og tengdi vel við það sem Steinar sagði að hérna það er alls konar verkefni sem að eru best innt af hendi á hreyfingu og hérna ég geng og hérna sinni mínu rannsóknum og svo kenn ég göngunámskeið og sérst reyna að kenna sem mest á hreyfingu en Tim Ingold hann hefur einmitt mannfræðingur hann hefur einmitt talað það að hérna að það sé afar erfitt að kynnast heiminum frá einum punkti að hreyfingin einhvern veginn hún verður að við þurfum að færa okkur og breyta sjónarhóðnum okkar þannig svona kynnust við heiminum betur þannig að það var svona eitt og svo líka bara eins og það sem að hérna Rósa var að tala og þá datt mér í hug svona bara hugsun, hvernig hreyfing getur breytt hugsun og ég held að takturinn hafi voða mikið með það að gera að við erum alltaf í einhver svona takti að labba og ég var bara að hugsa þegar ég labbaði hingað að hérna ég fyrir oft í svona bara endurtekningu á hugsun, svona eins og möndru og þá kemur eitthvað svona vel í þann
0: með þessum takti
2: með þessum
0: sem
2: takti.
0: Er endurtekin og stöðugur
2: já en líka eins og hérna Rebecca Solnit talar að takturinn lætur okkur einhvern veginn hugsa á svo líkamlegan hátt Við förum eitthvað að finna fyrir því að hugsunin er í öllum líkamanum.

0: ekki bara þessu hefðbundna eins og við erum alltaf að hugsa bara oh, hérna.
1: Já.
0: Eitthvað svona vitsmunalega.
1: Já.
0: Þannig að
1: einmitt.
0: Það kom líka upp í hugann.
1: Já, og ég held að Jón Ásgeir sé algjörlega maðurinn til að beina kastljósina að núna. Og ég líka, sko, þegar ég hérna hugsa til þín, þá náttúrulega fór ég að hugsa alla heimspekingana. Og ég var að hugsa Henry Thoreau, sem var mikill talsmaður þess að ganga og veri í náttúrunni og hann náttúrulega líka bara ákveða að búa út í skógi. Og hann leit á göngu sem leið til að hrista af sér skildur og hömlur samfélagsins og leið til að stimpla sig svona frá hinu hverstaslega amstri. Og mér finnst svolítið eins og þessi hugmynd komi víðar fyrir heimspekisögunni að það að ganga sig einhverju leiti svolítið svona einhvers konar svona frí frá hverstaslegu amstri eða frá vinnu, rými til að hugsa, rými til að uppkvöta og hérna og þurró, gagnrýnir samfélag sem of upptekið að vinnu eignum peningum og hagkvæmni og hérna og að fólk verði þá fjarlægt sjálfu sér og náttúrunni. Er þetta ekki svolítið rétt hjá mér? Var þau rósvolítið ekki á þessu buxunum og fleiri heimspekingar?
2: Jú, þetta er alveg rétt og hérna maður verður nú að gjaldi eila þegar maður ber sér sama við svona menni svo Þóró, sko, því að hann sagði að það væri lágmark að ganga 4 tíma á dag, sko. Þá fyrst svona færi að verða eitthvað fútt í þessu, sko.
1: Já.
2: Og ég held svona, já, sko, hann sagði nú líka sko að maður ætti að ganga eins og kameldýr af því að það var ég sagt að kameldýri var einu dýri sem geti gengið leið og það jóttrar. Og ég held að það er svona þessi pæling það að ganga er svona hugleiðandi athöfn. Það er svona... Já, bæði við náttúrulega, við göngum skynfæri okkar eru vakandi, opin, við sjáum og heyrum og hérna finnum bragð og líkt og hérna og snertum, sko. Þannig að gangan er alveg tilvalin og fátt betra heldur en að ganga út í náttúrunni bara til að virkja þetta allt saman, þessi apparödd. Og svo náttúrulega svona, já, þessi hugleðandi þáttur sem ég tengi nú svona við, já, þú nefndir hérna orðin indis auka áðan, sko, það er svona að njóta, sko, og einhvern veginn að taka inn alla hluti og meta þá einhvern veginn að verleikum, sko, eins og hægt er, sko, einhvern veginn að staldra við og hérna, Og veita hlutunum athygli og allt þetta. Þetta er auðvitað líka hluti af göngunni. Þannig að gangan er þá svona, mjög svona eiginlega andlega athöfn, getum við sagt. En það verður náttúrulega að segjast að svona í nútímanum þá og þegar maður kannski gengur bara kannski hálftíma, klukktíma á dag, sko, þá vill nú hausin oft vera svolítið fullur af einhverju öðru, sko.
1: Þess vegna þarf maður kannski að vera í 4 tíma til þess að ná svo að reynsa út fyrsta klukkutíman sko, af einhverju rugli.
2: Þetta er sennilega einhver reynsla og hann var náttúrulega að tala um þetta sjálfur, sko, að þegar maður er nýkomin af, hérna, úr þorpinu af kráni, sko, eða eitthvað, þá er hérna, hausnum fullur af einhverju fréttum og hvað þá í nútímanum, sko, þegar allir eru með síman. Þannig að hérna, já, þetta er ekkit einfalt mál, sko.
1: Nei.
2: Fyrir okkur, sko.
1: Nei, ekki dag.
2: Nei.
1: Þetta er kannski verið aðeins einfaldara fyrir á tímum þegar annar faramóti var ekki bóði, sko, en hann Rousseau kvarta nú við því að þurfa að fara í hestvagn, hann hafði freka vilja að lappa, en...
2: Já, þú nefndir líka hjólreiðar og hérna og slíkt, sko, ég held eins fínar og hjólreiðarnar eru og ég stundum stíga á hjólhestin, sko, en það er samt meiri hraði, sko, einhvern veginn, gangan einhvern veginn er meira huglegandi, held ég, heldur en... flestir aðrir samgöngumátar.
0: Mm-hmm. En svo kannski líka hún er þannig að við tökum frekar eftir svona hinu smáa og hinu hæga í kringum okkur, heldur en á hjóli, myndi ég segja.
1: Mm-hmm.
0: Og við kannski tökum frekar eftir bara skordýrum eða plöntum og breytingum. Svona minni breytingum.
3: Já, ég get ekki undið það að ég syns því svo mikið sem

0: á eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt og það bara getur verið smáatriði.
1: Bara fyrstu haustlitinir eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.

0: kem ég mér út
1: uh-huh.
0: og svo bara röldi ég áfram
1: uh-huh.
0: og það hérna stundum sko eftir allan hennar tíma þá getur ennþá stundum sömu dagar sem eru svona æ, ég neins ekki
1: uh-huh.
0: en það yfirleitt alltaf bestu göngutúrarnir
1: uh-huh. Þú hefur aldrei séð eftir því að þú hefur aldrei séð eftir að fara í göngutúr.
0: Nei, aldrei. Það bara, já. Og þegar þá það, og ég hugsa með mér sko, það einmitt göngutúrarnir sem ég virkilega þurft á að halda.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að, og svona, já, stefnuleysi er kannski svolítið einkennandi fyrir mínu göngutúra.
1: Já, en ég held einmitt að það var þannig sem minn garð áhugi vaknaði, það var í göngutúr og það var einmitt í COVID þegar þú byrjaðir að ganga rósa svipa leiti og þá sá ég einmitt var ég að ráfa og einmitt þetta leiti og núna planta sem heitir útlagi að blómstra, hún ennþá bara alveg flott, þetta svona hárstöngul með fullt af gulum blómum heitir svo skemmtulega nafni útlagi og ég hérna sá hana Og ég var svo hissa að sjá þetta hann háa stöngur með mörgum blómum og mér fannst þetta svo áhugaverð planta mér, þetta svona eins og það væri eitthvað utan úr geimnum og hlýta að vera eitthvað merkilegt. Þannig ég tók einmitt mynd, maður lendur stundum í því að maður er að taka mynd inn í garða og hérna og svo kom ég heim og ég fann út úr því að þetta væri planta sem héti útlagi og þá stóð bara algeng garðplanta á Íslandi. Og þá hugsaði ég mitt, hvernig ósköpunum ég búin að vera að lifa á Íslandi hérna í meirum 40 ár og ég hef bara aldrei tekið eftir einhverju meters hárri skær gulri plöntu sem rosalega ábyrjandi og hefur verið að þróast í miljónur ára einmitt til að vera ábyrjandi sem algeng og ég að upplifa það bara sem eitthvað svona eitthvað utan úr geimnum, þetta var svo fjarlæg mér og þá fattaði ég þyrfti svona í mínum göngutúrum sko kannski ættir bara að vera lengri þannig að maður náu þessum hugsunum út úr haustum og getur byrjað að skynja umhverfi en þannig að náði ég greinlega að skynja eitthvað sem að kveikti á síðan bara einhverjum nýjum kafla í mínu lífi í rauninni.
2: Þannig að... Ég held að þetta sé einmitt það sem að gangan opnar fyrir sko að það er náttúrulega heimurinn er alveg óendanlega flókin og margbreytilegur sko þannig að vissuleitt er alveg eðlilegt að maður Ég meina, maður tekur ofta ekkit eftir því sem bent fyrir framan eða á manni, sko, það mm-hmm. bara þannig. Og hérna, þannig að, en gangan svona hjálpar manni að taka eftir og hægja á sér, sko. Og það var nú annar heimsbyggingur Aristóteles sem sagði að heimsbyggingar, það væri þeim ekki samend að ganga hratt. hérna, heimsbyggingar ganga hægt og það náttúrulega, við ættum náttúrulega að taka það til okkar og hérna, ég held að maður gangi ofta allt og hratt og sé að flýta sér ekkert
3: En ég held líka eins og þú segir þú veist, það svo margt í heiminum sem getur verið að taka eftir
2: Já.
3: Og einmitt, þegar ég labbaði hingað núna þá hugsaði ég bara, hvað ég að eila, hverju ég að ganga framhjá þetta? Og mér finnst það mjög spennandi eins og bara í kennslu þegar ég fer út með nefnendum og við erum að ganga einhverstaðar að hérna að hafa svona breytt svið miklu breyðara heldur en kannski inn í kennslustofu eða það er allan að augljósara og þegar ég labbaði hinga þá bara, þú veist, rakst ég á náttúrulega borgarskipulag, arkitektúr sorphirðu umferð þú veist, mm-hmm. veður og síðast en ekki síst náttúrulega ótal plöntur og tré og það er svo margt sem að getur verið að fókusa er á þannig að
2: Já, fyrir auðvitað,
3: allt, auðvitað sér maður aldrei allt
2: allt fólkið, ég meina
3: allt fólkið og...
2: það er náttúrulega alveg furðulegt þetta fólk
1: það er einmitt, þetta tekur okkur svolítið frá þau ró í skóginum sem að vildi bara vera svolítið einn að dúla sér hann í skóginum til hennar hérna Jane Jacobs heitir það ekki, Jane Jacobs sem að var bandarísk-kanadískur rithöfundur og svona borgarskipulagsgagnrýnandi og hún einmitt hafði svona mikil áhrif á hugmyndur umhvernig borgir ætti að vera hannaðir og lagði áherslu á göngu vænt borgar umhverfi þar sem fólk notar götunar og skapa sko með notkuninni öryggi og samfélag þar sem fólk er að hittast eða rekast á eða bara sjá hvort annað þótt að sé ekki nefnir þetta augnablik jafnvel daglega og svo hugsa maður hvar ætli hann sé þetta, hann er ekki hérna núna þótt maður veit ekki einu sinni hvað þessi einstaklingur heit

0: eftir. En hún talar að hérna að þessi svona partur af því að upplifa borgina. Og hérna og þetta sé líka svona ákveðið óformlegt eftirlit. Fólk sér hvað að gerast og þannig skapar ganga líka félagsleg tengsl. Og það eigur svona líkunar á að fólk stoppi og spjalli og fylgist með mannlífinu þannig að gatan verður þannig ekki bara leið frá A til B heldur eitthvað svona félagslegt rými og þá fer maður að hugsa einmitt hvort að sko hvað gangstéttinnar eru nú mikilvægar og líka þessi grænu svæði sem við höfum bæði sem svona tilbreyting en líka þá sem einhver staður sem gott þá að verði á vegi manns í göngutúrnum og maður fær tilbreytinguna og fær að sjá þar aðeins öðruvísi hluti, öðruvísi tré, öðruvísi mannlíf.
1: Ég einmitt má gripa að hérna, ég tel mig hefna að búa í Sundahverfinni Reykjavík, það sem gróið hverfi, ég nálægt svo mörgum grænum svæðum og þetta finn ég að hefur gefið mér mjög mikið. Fyrir utan það að uppáhalds litur minnin og græn en hérna þá líður mér óbóðslega vel í grænu umhverfi og í grænum skóum. Ég bjó en tíma á Hólum í Hjaltadal. Þar var skóur og ég stend með að því að ég sakna þess að geta ekki farið upp í þann skó í gönguferðir. Þannig ég, mér finnst mikilvægt í borginni að komast í grænt svæði.
2: Það ég gegnum kennslun á að ganga með fólki í bara, bæði kennslu og námskeiðum.
0: Já.
2: Að vera með svona stutta gönguviðburði í grasakarinnum. Að þá finnst mér ég læra svo ótrúlega mikið það að við göngur gera svo ólíka hluti fyrir okkur.
0: Já, fyrir ólíkt fólk
2: Já.
0: Þá. Já, hvernig þá?
2: Þú veist, sumir vilja bara fókusera, þú veist, á hugsunna. Aðrir eru bara alltaf að sjá eitthvað nýtt. Það er ekki eitthvað neginn eitthvað afmarkað eða eitt sem að er að gerast
0: og sumir, já og sumir finnst þetta gott að ekki verið til að tala líka
2: já.
0: Fara út að labba saman og tala eiga.
2: Fyrir sumum getur þetta verið bara pólitísk afstaða að bara ég ætla að ganga að því að ég bara
0: já.
2: Ég er að gera eitthvað en ég er ekki kannski endilega framlega neitt eða ég er bara ég ætla að fara hægt á milli staða þegar allt vill fara rætt og
3: ég meti, já það er náttúrulega þessi við göngum líka í mismunandi tilgangi og hérna já, stundum göngum við einu stundum með öðrum í samræðum kannski, þannig að það er alveg rétt, það er svona en það er kannski annað líka vandi gönguna sem ég myndi svona staldra við, það er bara hvað þetta er ríkur þáttur af okkar svona menningu og sögu sko Og bara til dæmis svona, já, svo ég tæki bara dæmi hérna hellislíking Platón sem er svona grundvallar saga um hvað menntun er sem er kennt í þeir skólum. Þetta er náttúrulega saga um göngu, uppgöngu og svo höfum við til dæmis Dante hérna ferðalega hans í gegnum víti og hreinsunafjallið og hérna. Og svo áfram sko, það er göngu, það er saga um göngu, þannig að gangan er hérna, þetta er ofsalega stór hlut af okkar svona menningu myndi ég segja og auðvitað er það líka af því bara gangan var hér fyrir nútímann bara hérna það sem fólk gerði og fólk þekkti og gat skilið þess vegna mjög vel sko.
1: Það gekk á milli bæja.
0: Já, eru flakkarar og eitthvað svona.
3: Þannig að sögur göngur bara virkuðu vel út af þessu þar.
0: Já, það er sko að væri gaman að skoða mitt göngutúrun á Íslandi, sko hvernig Íslendingar fóru á milli fyrir á tímum og örugglega mikið gengið, miklu meira en mann grunar. Og svo er líka þetta sko í hérna, bókmyndunum og heimspekinni, þá erum við víða fá. Þennan göngutúr sem sko þetta ferðalag sem maður fer í og maður leggur eitthvað á sig og maður læri eitthvað nýtt og þegar maður kemur tilbaka að það er maður aðeins breyttur maður eða eitthvað hefur breyst.
3: Já, það er svona þetta, þessi pílagrímsganga og fólk er nú að fara í pílagrímsgöngur en nú, það er eiginlega tíska núna

Já, einhverstaðar þarna við götuna er undarlegur maður með myndavél. Einhverstaðar í garðunum er einhver að fara í gegnum runna inn og út. Kannski er hann með kíki af því að hann er í fuglaskoðun. Og sumir er að stytta sér leið af því að þeir kunna það og hafa þekkinguna til þess. Einhverir fara út að safna fræjum akkurat núna. Sumir eru í daglega göngutúrnum sínum eins og Rósa sem er akkurat núna að labba austur úr Tókíó og stefna út á Kyrrahaf. Hvað verður á vegi hennar þar? Skildi hún komast til vesturstrandar Bandaríkjana? Og svo eru enn aðrir bara að drífa sig á milli staða með hennum ókeypis farar skjóta á tveimur jafn fljótum. Allt frítt og í boði þróunarsögunar sem gaf okkur þessa löngu leggi, miklu vöðva og sterku bein til að ferja höfuð og hendur á milli staða til framkvæmda. Í næsta þætti höldum við áfram með göngutúrana og þá langar mig til að fara í smá göngu álfabyggðir í Hafnarfirði þegar við leitum eftir yfir náttúrunni í náttúrunni. En þanga til næst megi allt ganga ykkur í hæginn og förum út að leika. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði göngutúra í gulli og grænum skógum. Viðmælendur voru Steinar Björgvinsson, Rósa Bjarnadóttir, Jón Ásgeir Kalmansson og Gunndís Ír Finnbúadóttir. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
1: Hvernig myndirðu lýsa þessu bæjarstæði eða staðnum hérna, Vopnafirði?
2: Ég myndir segja fallegasta bæjarstæði, myndi ég að segja.
3: Bæjarstæði er nú bara nokkuð vel staðsett á svona tanga hérna sem er skagar aðeins út í fjörðin. Gerir það verkum að bærin svolítið langur og mjór, en svona maður heyrir það á fólki, þetta er svona alveg fallegt bæjarstæði og fallegur bær og svona vel hirtur.
1: Bara náttúran og samfélagi allt og allir þekki alla og bara yndislegt. Ég reyndar eru Hveragerði, sérst fættist þar og það er reyndar líka alveg geggjað en þetta eru tveir uppáhaldsstaðirnir.
4: Kannski helst svona víðáttan sem að mér finnst enginn að bóna fjöri svolítið mikið og falleg fjöll og mjög mikli klettar.
3: Krossauku fjöllin hérna móti þorpinu eru alltaf falleg.
2: Ég er nú búin að labba hérna út allt sko. Ég myndi nú segja með fallegri stöðunum hérna er Þverárgil. Þangað er alveg dásanallt að labba. En svona, já, ég held uppáhaldsstaðurinn minn held ég sé hérna bara hraunum. Það er göngustígu þar. Og þar getur við farið nokkra leiðir og ég reyni nú yfir að fara eins og þessar viku, fer ég á að labba þar.
5: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunarsafninu Garðatorgi klukkan 13 menning í Garðabæ. Guðsjónasta klukkan 13 í dag í tilefni af 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps Hrepphólakirkja Hrunamannahreppi. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Opið hús á orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Kringlukast í Timberland, 25% af öllum skóm, auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Hrossasteikur, hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, síðasti dagurinn, það er opið til klukkan 6, forlagið. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás. Heklureitur, komið á skoðu sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13, klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-aldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 við Háreksstaðakvísl á Austurlandi. Frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglun á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur en þeir voru einnig erlendir ferðamenn. Aðrir sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands og Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægus. Meiðsli þeirra voru talin minniháttar. Lögreglan Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslýsa.

0: rannsaka tildrög slyssins. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hafi verið sparkað úr landi, eins og það orðað, því þeir hunsuðu fyrirskipun að hverfa á braut.
1: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna seinni hluta septembermánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf Bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannanna og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sínt nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írönu opnun Hormuzsunds og segist gera ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og við þetta má bæta að írenski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjana og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður að koma til. Fjöldi mun ár eigu heimsþekktra tónlistamanna var seldur á uppboðu helgina. Jafnvirði milljóna króna fengust fyrir minnisbók úr eigu Freddies Mercury og gulli skreittan jakka Michael Jackson.
1: Uppboðið á vegum Propstore, eins stærsta uppboðshús heims sem sér hefur sig í söfnunagripum tengdum kvikmyndum, sjónvarsþáttum og dægur menningu. 2 miljónir bandargetala eða hátt í 250 miljónir króna voru greiddar fyrir Hermann Jakka Jacksons sem hann klæddist á fjölmörgum tónleikum. Jakkinn var í eigu norska rapparans Ómer Bati sem fekk hann hjá Jackson sjálfum. Minnisblokk Mercury's seldist fyrir jafnverði 46 miljóna íslenskra króna og innihélt handskrifaða texta af fyrstu sóloplötu hans Mr. Bad Guy frá 1985. Hún úr einkasafni þýska framleiðandans Reinholds Mack, náins vinar Mercury's, sem hefur auk annars að geyma persónulega gjafir frá söngvaranum, upptökur og handskrifaða texta. Einnig má nefna að 36 miljónir króna voru greita fyrir áritaðan kassagítar sem Oasis bróðurinn, Noel Gallagher, spilaði á við upptöku á MTV Unplugged tónleikum árið 1996. Matseðillur Panam Þótu áritaður af öllum bítlónum árið 1964 þegar þeir fóru fyrst til Bandaríkjanna var seldur fyrir rúmar 9 miljónir króna.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Þrír voru skotnir í nágrenni bæjarins Halden í Noregi, suðaustur af höfuðborginni Oslo, snemma í morgun. Tveir eru látnir og sá þriðji alvarlega særður og sá var fluttur á sjúkrahúsið í Ullevål með sjúkraflugi. Allir þrír voru hluti af veiðihópi en árásamaðurinn ekki talin hafa verið hluti af þeim hóp. Lögregla greindi frá atvikinu fyrir klukkan 6 að staðar tíma, einn í haldi grunaður árásina en ekki talin frekari hætta á ferð. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt. Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkrir jarðskjálftar í Kötlu ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reyði síðan yfir austur á Kleifavatni og á Reykjanesi klukkan og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minni Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir skjálftan hafa fundist víða. En honum fylgdu 15 eftirskjáltar, sá síðasti 3:30 í nótt. Og þá gul viðvörun enn í gildi og gildi til 8 í kvöld vegna skriðuhættu á norðanverðum vestverðum. En síðustu daga hafa nokkrar skriður fallið á svæðinu. Síðast 10 í gærkvöldi þegar lítil aurskriða fjalli í Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli ofan við Ísafjörð. Veðurstofan segir að komi geti til vegalokana vegna skriðuhættunar. En hægt að fylgjast með stöðuna á veður.is. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 11, fréttalestir lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnar les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Norðvestan 5-10 metrur á sekund og súld í fyrstu en síðan hæg norðanátt og styttir upp. Hiti 6-9 stig. Norðan 5-10 fyrramálið og bjartviðri en lægir eftir háti og morgun. Hiti 4-7 stig að deginum en kólnar annað kvöld. Suðurland, vestan 10-18 lítilsáttar væta fram yfir háti, hvassast austast en snýst síðan í hæg.

þegar að norðanátt og styttir upp. Hiti 5-10 stig, hæg norðlæg átt og bjartviðri á morgun en frystir sumstaðar annað kvöld. Faxaflói á Breiðafjörður, norðvestan 8-13 og súld eða dálítið rigningi fyrstu en síðan hægar að norðanátt og rofar til. Hiti 5-9 stig, norðlæg átt 3-8 bjartviðri á morgun og frystir víða annað kvöld. Vestfirðir, norðan 5-10 og rigning með köflum en dregur og vindu og vætu síðdeis. Hiti 5-8 stig, norðaustan 5-10 og þurft að kalla í kvöld og kólnar. Hæg norðlæg 8 og bjartviðri á morgun en frystir víða kvöldið. Strandir á norðurland vestra, norðvestan 5-10 og rigning fram eftir degi en dregur síðan úr vindu og úrkomu. Hiti 5-8 stig, norðan 3-8 í kvöld. Dálítil súld og kólnar heldur. Hæg norðlæg 8 og skýjað á morgun en dálítið slitaði snjókoma austan til. Rofar til og frystir annað kvöld. Norðurland eystra, norðvestan 5-10 og rigning með hita 5-10 stig. Norðan 3-8 og súld í kvöld og kólnar heldur. Norðvestan 5-10 og slitaði snjókoma köflum á morgun en rigni við sjársíðuna. Hiti 1-6 stig, hægur annað kvöld, rofar til og frystir. Austurlanda glettingi, norðvestan 8-15 og væta með köflum yngum norðan til. Hiti 6-12 stig en lægir og kólnar í kvöld. Norðvestan 5-13 og slitaði snjókoma með köflum á morgun með hita 1-6 stig en rigning við sjáðu síðuna. Hægari og rofar til annað kvöld og frystir. Austfirðir, vestlæg 8-15, bjartviðri og hiti 8-13 stig. Lægri kvöld og kólnar, norðvestan 8-15 og rigninga slitta með köflum, engum norðan til á morgun og hiti 2-7 stig. Suðausturland, vestan og suðvestan 8-15 og stöku skúrir, snarpar vindkviður undir Mýrdals og Öræfajökli framan af degi. Lægir smám saman og léttir til eftir háti en dálíti rigning seinti kvöld og nótt. Hiti 6-12 stig. Norðvestan 5-10 og bjartviðri á morgun og kólnar smám saman. Miðhálendið vestan 8-15 og dálíti væta öðru hvoru en norðlægari síðdegis með súld og síðar slyddu en þurfiðri sunnan jökla. Hiti 2-7 stig. Norðlæg 8-5-13 og víða dálítil snjókoma að slitta í fyrramálið en hægari og styttir upp vestan til seinnipartin, hiti kringum frostmark. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, hægbreytilega 8 víða þurrt og bjart veður, hiti 2-7 stig yfir daginn en líkur á nætufrosti. Á miðvikudag, hæg suðlæg eða breytilega 8 víða létt skýjað en líkur á lítilsháttar skúrum við suðvestur og vestuströndina. Hiti 2-7 stig að deginum en frystir víða kvöldið. Á fimmtudag, allhvöss eða hvössuð austanátt með rigningu, talsverð úrkoma sunnanverðu landinu, mun hægari suðvestlæg 8 skúri vestalands kvöldið og hiti 3-9 stig. Á föstudag, breytilega 8 líkur á vætu flestu landshlutum, hiti 3-8 stig. Á laugardag, útlit fyrir norðlæga 8 með vætu á norðurverðu landinu en bjart verið síðra og fremur svolt veður. Minnstur hiti í Reykjavík nótt voru 7,2 stig. Í Reykjavík mældust 3,6 mm af úrkomu í nótt og ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt voru 3,2 gráður á Rifi á Melrakkasléttu. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 56,5 mm í Drangshlíðardal og mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekund við Reynisfjall. Veðri klukkan 9. Reykjavík, vestnorvestan 9, skýjað hiti 8 stig, loftþrýstingur 992 millibar stígandi. Stafholtsey, vestsuðvestan 6, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðan 6, hiti 7 stig. Gufuskálar, norðvestan 10, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norðvestan 7, rigning, hiti 8 stig. Ásgarður, norðnorðvestan 6, hiti 7 stig. Reykhólar, logn, hiti 7 stig. Lambavatn, suðvestan 8, hiti

hiti 7 stig. Bjargtangar, austuðaustan 12, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 8, hiti 7 stig. Húlungavík, norðustan 4, hiti 6 stig. Ísafjörður, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Æðey, norðvestan 5, hiti 6 stig. Horbergsviti, norðan 8, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 10, rigning, skyggni 6 kilometrar, talsveru sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norðvestan 6, hiti 7 stig. Reykjir í Hrútafirði, norðnorðvestan 6, hiti 7 stig. Blönduós, norðvestan 6, hiti 6 stig. Hveravellir, norðaustan 3, hiti 5 stig. Skagatá, norðnorðvestan 9, hiti 6 stig. Nautabú, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestuvestan 9, rigning, skyggni 6 kilometrar, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Grímsey, norðvestan 9, hiti 7 stig. Mývatn, sunnan 6, hiti 8 stig. Staðarhóll, austuðaustan 2, hiti 8 stig. Mánarbakki, vestan 10, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 7 stig. Raufarhöfn, vestan 9, hiti 8 stig. Fontur, vestan 11, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 3, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, suðsuðvestan 7, hiti 9 stig. Bjarnarey, vestan 15, hiti 12 stig. Kárahnjúkar, vestan 9, hiti 6 stig. Hallormstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, vestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 983 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðafirði, vestan 8, hiti 11 stig. Seley, vestuvestan 8, hiti 11 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig. Kampanes, vestuvestan 9, hiti 10 stig. Papey, vestuvestan 8, hiti 12 stig. Höfn í Hornafirði, vestuvestan 6, hiti 10 stig. Fagerhólsmýri, vestan 10, hiti 9 stig. Skaftafell, suðvestan 1, hiti 7 stig. Kirkjubæðaklustur, vestan 11, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, vestuvestan 13, hiti 9 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 17, rigning, mikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, vestan 17, hiti 8 stig. Vestmenneyjabær, vestnorvestan 7, hiti 9 stig. Hella, vestuvestan 6, hiti 8 stig. Árnes, suðvestan 6, hiti 7 stig. Hjarðarland, vestuvestan 9, hiti 7 stig. Þingvellir, vestan 6, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestan 9, hiti 8 stig. Grindavík, vestnorvestan 10, hiti 8 stig. Garðskagaviti, vestnorvestan 13, hiti 8 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 12, skýjað, hiti 7 stig. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.

Árið 1934 er fyrsta plötufyrirtæki Kólumbíu stofnað, Discos Fuentes, og markar það tímamót í dreifingu á kólumbískri þjóðlagatónlist bæði innan Kólumbíu og til annarra landa. Kólumbísk plötuútgáfa átti seinna eftir hann á hápunkti á 7. áratugnum. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands. Hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kólumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur. En við byrjum þáttinn eins og við endum þann síðasta á Leonor González Mina.

Sko, Kólumbía er svo náttúrulega svo stórt land, það er yfir 10 sinnum eða 11 sinnum stærð Íslands og það er skipti mjög mismunandi landsvæði. Þannig að það eru sum svæði sem eru alveg við strendurnar eins og norðurströndin og vesturströndin sem liggja að Karibíska hafinu og Kyrrahafinu. Og svo erum við með önnur svæði eins og þar sem höfuðborgin Bogotá er sem er mjög hátt upp í fjöllum og næstum við 3000 metra hæð upp í Andesfjöllunum sem þýðir að áður en að hérna, útvarpið og hérna, útgáfa fyrirtækin byrjuðu virkilega að dreifa þessari tónlist aðgengi að mismunandi tónlistarstílum var ekki sérstaklega auðvelt þannig að fólkur höfuðborginni var ekki sérstaklega vel upplýst eða vissi mikið aðra tónlistarstíla eins og kumbia fyrir norðan eða kurula á fyrir vestan eða músika janera fyrir austan þannig að náttúrulega þetta er það sem bæði útvarpið og sérstaklega útgáfa fyrirtæki eins og Discos Fuentes hérna, þau gera svo mikið fyrir dreifingu menningardreifingu og dreifingu þessara tónlistarstíla

Lúcho Bermúdez var frábær hljómsveitarstjórnandi og útsetjari og var að búa til sem sagt stórar útsetningar, svona big band style, meir og minna, þar sem hann var að nota laglínur og stíla úr þjóðlega hefðinni til þess að búa til stærri hérna útsetningar. En málið að, til dæmis þegar ég var, þegar við vorum heima, þegar ég var lítið í Bogota, þegar við vorum heima og við vorum að hlusta á þjóðlega tónlist sem var gefin út af Discos Fuentes, það var einmitt aðalega þessar stóru útsetningar eins og Lúcho Bermúdez sem maður hlustaði á, en ekki sérstaklega mikið á, við maður orða þannig að nota orðið hreinni tónlist, eins og bara virkilega svona kjarnatónlist, þar sem menn eru aðalega að spila á trommur, sem náttúrulega eru kolumbískar trommur en eiga sína rætur reykja úr afrísku hefðinni, og spila á indianaflautur og syngja mjög einfaldar pentatoniskar laglínur. Ég held að þetta hafi ekki verið svo rosalega mikið dreift á þeim tíma. Ég held að Lúcho Bermúdez hljómsveitin hafi slegið í gegnum þess að þetta var rosalega flott tónlist útsett fyrir Big Band og sem var hægt að spila, þú veist, fyrir stóra samkomur þar sem fólk var að dansa og hlusta á flotta tónlist frekar en að hlusta á þjóðlega tónlist sem var einfaldis í sniðum og sem var kannski að sýna okkur betur hvernig ræturnar voru upprunalega fyrir 400 árum.

til að mæta þessum stóra hljóm sem fylgdi stórsveitunum þá breyttust trommunar og það verður algengt að heyra kongatrommur, timbales og bjöllur. Og það líka áhugavert að greina rytmísk áhrif frá öðrum löndum eins og Kúbu og Puerto Rico og hvernig taktar þaðan blandast við og verða partur af kumbia.

Líkt og á flestum stöðum í heiminum þá verður rafmagnsljófari áberandi í kringum 1960. Hægt að heyra áhrif frá bæði rock og funk tónlist.

Í næsta þætti höldum við til Perú og ræðum við Jorge Rodríguez, stofnenda Los Mirlos og frumkvöður í síkadeliskri kumbiatónist. Síðasta lag þáttarins er Canova Rancha með hljómsveitinni Grupo Nietzsche.

Kumbia tónlist var viðfangsefni Kristoffers Rodríguez Svönussonar í Rótum Rýtmans. Þetta var annar þáttur af fimm. Viðmælandi Kristoffers var Andrés Ramón, tónlistarmaður og kennari við Listaháskóla Íslands.

Tríó Mýr flutti Tarantello. Höfundur er ókunnur. Hljóðritunin var gerð 2023 í hljóðveri nr. 12 hjá Ríkisútvarpinu.

0: Jascha Heifetz, fiðluleikari, flutti vals eftir Debussy á samt píanuleikarinum Isidor Akron. Hljóðritunin var gerð á fjórða áratug síðustu aldar.
1: Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Bókamarkaður fiskislóð, síðasti dagurinn, það opið til klukkan 6, forlagið. Steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.

Útvarp Reykjavík, númer þeir útvarpað Guðsþjónustu frá Bústaðakirkju í Reykjavík og ber hún bleikan blæ í tilefni Bleiks Oktobers. Séra Laufey Brá Jónsdóttir og séra Sigríður Kristín Helgadóttir þjóna fyrir altari á samt Hólmfríði Ólafsdóttur Djákna og Báru Elíasdóttur kirkjuþjóni. Séra Auður Pálsdóttir sjúkrahúsprestur predikar. Konur úr Kammerkór Bústaðakirkju syngja undir stjórn Jónasar Þóris organista. Greta Hergils sópran og Laufey Geirlaugsdóttir syngja innsöng.

Tónlist í messunni er eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil, englasöngur, himni, latneskur texti, lag eftir Jónas Þóri. Sálmur 390, líður að dögun, íslenskur texti eftir Sigríði Guðmarsdóttur, lag eftir Elinor Farsjón. Sálmur 474, lofsingið drottni, lag eftir Georg Händel, texti eftir Valdimar Vaff Snævar. Sálmur 273, stjörnur og sól, íslenskur texti eftir Lilju S. Kristjánsdóttur, lag eftir Egil Hofland. Sálmur 377, þung er mín sorg, lag eftir Jónas Þóri, texti eftir Hjördísi Björg Kristjánsdóttur. Tónlist eftir predikun, með eld í sál, lag eftir Jóhann Helgason, texti eftir Sigurbjörn Þorkelsson. Þitt fyrsta bros, texti Ólafs Hauks Símonarssonar við lag Gunnars Þórðarssonar. Sálmur 728, lag eftir Sigurð Flósason, texti eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Eftir spil er þjóðvísa og þjóðlag, sumri hallar.

0: Við heilsum ykkur í Guðs nafni frá Bústaðakirkju. Messan í dag ber bleikan blæ í tilefni bleiks október. Yfirskrift mánaðarins er Lífið er fegurð og gleði. Það er orðin hefð hjá okkur í Bústaðakirkju að styðja sérstaklega við ljósið sem er endurhæfingarmiðstöð fyrir fólk sem hefur greinst með krabbamein. Það gerum við með dagskrá hádegistónleika, en Jónas Þórir, organisti Bústaðarkirkju, hefur veg og vanda af dagskrá tónleikana að venju. Hádegistónleikar fara fram alla miðvikudaga í október klukkan 11:55 að hádegi. Á tónleikunum í október munum við hlýða á Sálmatías með Sigurði Flosa og félögum, Sóli Hólm leikur að fingrum fram, Íris Björk Gunnarsdóttir og Herdís Anna Jónasdóttir leið okkur inn í heim óperunar og Örn Árnason og Jónas Þórir flytja vel valdar revíur og gamanmál. Allar upplýsingar dagskrána er að finna á heimasíðu okkar kirkja.is. Ókeypis er á hádegistónleikana, en tekið verður við frjálsum framlögum til ljóssins. Yfirskrift bleiks október að þessu sinni er Lífið er fegurð og gleði. Bleika slaufan verður einnig til sölu hjá okkur. Krabbameinsfélagið hvetur konur til að sjá sig og vera vakandi fyrir einkennum krabbameina. Slagorð bleiku slaufunar í ár er Sjáðu þig. Þá munu messurnar okkar í október bera þennan bleika blæ sem að einkennist af lífinu fegur þess og gleði. Við skulum hefja stundina með því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni.
1: Skapara himins og jarðar.
0: Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð faðir skapari minn, þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist. Að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristinlegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Látum oss beðja. Miskunnsami Guð, við beðjum þig. Lát verk miskunnar þinnar stjórna hjörtum okkar, því að án þín megnum við ekki að þóknast þér. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir, í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda.
1: Amen.
2: Fyrri ritningalesturinn er úr 5. Mósebók. Og nú, Ísrael, hvers krefst drottinn Guð þinn annars af þér en að þú óttist drottinn Guð þinn, gangir á öllum vegum hans og elskir hann, að þú þjónir drottni Guði þínum af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Og haldir boð drottins og lög sem ég set þér í dag svo að þér vegni vel. Sjá, drottni Guði þínum heyrir himinin og himnanna, himinin og jörðin og allt sem á henni er. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð.
3: Síðari ritningalestur er úr 1. Jóhannesarbréfi. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist veri ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Og þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér drottinn.

Þegar Jesús var að leggja af stað, kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann, Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví kallar þú mig góðan? Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni. Þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum, meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann, eins þér vant. Far þú, sel allt sem

átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur enda átt hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú en hann sagði aftur við þá börn, hve torvelt að komast inn í Guðs ríki. Auðveldara úlvalda að fara gegnum nálar auga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini losnir og sögðu sín á milli, hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á það og sagði, menn hafa engin ráð til þessa, en Guði ekkert megn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofsittir Kristur. Játum saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar, Pilatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna. Situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Nú hafinn bleikur október, en í mörg ár hefur októbermánuður verið árveknistími tilengaður baráttunni gegn krabbameinum í konum. Þessi mánuður tími þar sem öll þjóðin tekur undir með krabbameinsfélaginu og veitir konum sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendum þeirra, sérstaklega athygli, stuðning og samstöðu. Í ár eru konur hvattar til að beina athyglinni að sjálfum sér undir yfirskriftinni Sjáðu þig. Hér vísa til þess að við stöldrum við og rýnum í eigin barm, skoðum eigin líðan og verum vakandi fyrir einkennum krabbameina. Bleikast laufan í ár einstök og veitir táknræna innsýn í ferlið þegar krabbamein kollvarpar tilverunni. Hún fallegur skartgripur sem þrungin merkingu og blíðleg áminning til okkar að vera vakandi fyrir einkennum og bíða ekki með að leita til læknis ef einkenna verður vart. Kannski hafið nú þegar séð slaufuna, jafnvel keftana. Slaufan í ár sterk bleik á lit og myndar borðin sem brotin á ská, tvo hluta. Fremri borði slaufunar spegilsléttur og táknar tímabilið fyrir greininguna. Aftari borðin hrjúfur og með sprungu í og stendur fyrir krabbameinsmeðferðina og þær áskoranir sem slíkri vegferð fylgja. Sprungan táknum rofið sem verður á lífinu, allar áskoranir og ör á líkama og sál sem fylgja ferlinu öllu. En sprunguna prýðir bleikur steinn sem táknar styrk, von og samstöðu. Slaufan í ár því táknum erfiða lífsreynslu, allt frá örvæntingu til bjartsýni og bata. Skilaboðin sjáðu þig. Landsmenn hvattir til að sýna stuðning og samstöðu með því að bera bleiku slaufuna þennan október mánuð og klæðast bleiku miðvikudaginn 21. október næstkomandi. Víða verður skammdegið eða byggingar lýst upp með bleiku ljósi og boðnar verða veitingar með bleikum lit. Allt snýst þetta að sýna stuðning og samstöðu og við berum bleiku slaufuna svo stuðningurinn verði sýnilegur. Í guðspjallsteksta dagsins heyrðum við að Jesús sem var á leiðinni til Jerúsalem þar sem hann átti eftir að mæta örlögum sínum. Til hans kom ríkur maður sem hafði farnast vel í lífinu og var að þakklátur fyrir velgengni sína og auð. Lífshlaup hans hafði einkennst af hollustu við lögmál gyðinga og hafði hann gætt þess að koma vel fram við samferðafólk sitt. Líklega bara svona dæmigerðu sóma maður úr samfélagi þess tíma. En eitthvað angraði hann. Ríkimaður vildi vita hvernig hann gæti tryggt sér áframhaldandi örlæti Guðs í sinn garð. Hann heyrði að Jesús væri að kenna fólki í nágrenninu og kom hlaupandi til að ná tali af honum. Ríkimaður spurði Jesú, góði meistari, hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Jesús byrjaði í svari sínu að segja að enginn væri góður nema Guð og áminnti hann svo hvað boðorðin segja. Jesús nefndi hins vegar ekki inntak fyrstu þriggja boðorðanna sem fjalla afstöðu okkar og þjónustu við Guð.

Ríkimaður vildi vita hvort hann ætti örugga vist á himnum og hvort að hann sjálfur væri búinn að tryggja sér eilíft líf með Guði. Ef svo væri ekki, þá vildi ríkimaðurinn vita hvað meira eða annað hann þyrfti að gera. Viðbrögð Jesú voru að horfa á hann með ástúð og segja honum að hann skorti aðeins eitt. Til svo öðlast það þurfti hann að selja eigur sínar, gefa þær fátækum og þá myndi hann eiga fjársjóð á himnum. Síðan átti hann að koma og fylgja Jesú. Tvennu skulum við beina athygli að í þessari frásögn. Það fyrra er að þegar Jesús telur boðorðin, tilgreinar hann ekki fyrstu boðorðin sem snúast ástöð okkar þjónustu við Guð. Heldur beinir hann sjónum að boðorðin sem snúast samskipti við náungan. Jesús spurði hann ekki afstöði hjarta hans eða trú. Svo segir Jesús manninum að selja allt sitt, gefa fátækum og koma svo að fylgja sér. Með því ryðji hann hindrunum úr vegi, hann fjarlægi það sem að trublar hann í því að fylgja Jesú af öllu hjarta. En það gerði ríkimaðurinn ekki. Heldur fór hryggur í burtu, enda átti hann miklar eignir. Hið seinna er að þegar maðurinn var farinn, sneri Jesús sér að lærisveinum sínum og útskýri fyrir þeim með líkingum að enginn getur áunnið sér eilíft líf. Lærisveinarnir virtust koma af fjöllum og spurðu hver annan hver gæti þá orðið hólpin ef ekki sá sem hefur lifað vönduðu lífi. Svar Jesú að skart er hann horfði á þá og sagði Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert megn. Lærisveinarnir voru steinhissa á svörum Jesú og það örlaði á örvæntingu. Þeir virtust enn ekki skilja megin kjarnan í boðskap Jesú. Eilíft líf með Guði er ekki hægt að vinna sér inn. Hvorki með góðverkum eða fallegri framkomu. Mannfólkið hefur ekki eilífina á sínu valdi. Eilífalífið á valdi Guðs, hjá Guði sem gefur okkur trú og von eilíft líf. Ríkamanninn skortir trú. Trúin gjöf frá Guði. Við getum ekki unnið fyrir henni á nokkurn hátt. Við getum bara tekið við þessari gjöf. Við getum þegið trúna að gjöf. Þetta þýðir, samkvæmt Biblíunni, að við eignumst eilíft líf fyrir trú á Guð en ekki vegna eigin verka. Það þetta sem að ríkamanninn skorti að skilja. Hann hafði ekki áttað sig á að falleg framkoma okkar við náungan afleiðing trúarinnar, að góðu verkin ávöxtur trúarinnar. Og hvað merkir þessi texti svo fyrir okkur hér í dag, í bleikum október árið 2026? Skilaboðin sjáðu þig. Lítum í eigin barm, skoðum einkennin í lífi okkar. Sjáum við bara sléttan og glansandi flöt eins og fremri borði bleiku slaufunar sýnir. Eða finnum við fyrir misfellum eða sprungum eins og aftari borði slaufunar táknar. Hver okkar bleiki steinn? Hvert sækjum við styrk, von og samstöðu? Auður og eignir ríkamannsins komu í veg fyrir að trú hans yrði líf hans og sáluhjálp. Hann elskaði eignir sínar meira en fjársjóð á himnum. Í þessari frásögn Guðspjallsins Jesús líklega ekki að krefja ríkamanninn að selja ofan af sér og lifa á götunni. Hann að benda manninum á að veita einkennum athygli. Hann verði að fjarlægja þá lífi sínu

sem trufli hann og standi í vegi fyrir því að hann öðlist eilíft líf. Þá fyrst geta hann hlustað með hjartanu og fyllt Jesú. Í bleikum október tekur öll þjóðin undir með krabbameinsfélaginu og hvetur konur til að veita einkennum athygli, einkennum sem geta verið teikn veikindi. Skilaboðin eru, sjáðu þig, því lífið liggur við. Í guðspjalli dagsins hvetur Jesús okkur til að líta inn á við, veita einkennum athygli, að skoða huga okkar og hjarta og rýna í afstöðu okkar og þjónustu við Guð. Að svara því af einlægni hvað sé okkur í raun mikilvægast. Dýr sé Guði, föður og syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðjum. Náðin drottins vos Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé og veri með yður öllum. Amen.

0: Hlustar á bænir okkar. Það er sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir innsta kjarna okkar, ósagðar bænir og vonir. Styrk þú okkur í bæninni til þín. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Sjáðu þig. Almáttugi Guð, kærleiksríki faðir, við þökkum þér að við megum koma saman og leggja í þínar hendur þennan mánuð. Vertu með þeim sem greinast með krabbamein, þeim sem eru í meðferðum og sækja lækningu, þeim sem lifa með sjúkdómnum og þeim sem eru að jafna sig. Blessaði minningu allra þeirra sem ekki lifðu krabbameinið af og hugga þau sem syrgja. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Sjáðu þig. Við biðjum fyrir þeim sem finna sig á stað þar sem engin úrlausn virðist möguleg. Hjálpa þeim að opna sig fyrir bjargráðum og þykja kærleika og stuðning sem er í boði. Við biðjum fyrir ljósinu. Við biðjum fyrir átakinu bleikum október. Við þökkum þér, Guð, að við megum örugg trúa á þig og vend þína. Láttu engar tilfinningar eða reynslu fjarlæga okkur frá kærleika þínum. Þakka þér fyrir að hlusta á bænir okkar, áhyggjur okkar og örvæntingu. Mynd okkur á að náð þín er ný á hverjum degi og opnar okkur leið til lífsins. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Sjáðu þig. Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkjun okkar, starfsfólki hennar, söfnuðum og fermingarbörnum. Megi orðitt vera okkur lifandi og gefa innblástur til góðra verka. Láta okkur vera hendur þínar í daglega lífi okkar fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Sjáðu þig. Við biðjum fyrir landi okkar og því ráðafólki sem þjónar í almannaþágu. Blessaðu náttúru okkar og umhverfi. Mynd okkur á að fara vel með jörðina, sköpun þína og ganga hana virðingu. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Sjáðu þig, kærleikans Guð. Við biðjum fyrir okkur sjálfum. Í amstri dagsins eigum við það til að gleyma að huga að eigin lífi og hvíld. Mynd okkur á að rækta sál okkar svo við getum hlúð að öðrum. Veit okkur leiðsögn og lífsins vegi, Guð, og lát okkur aldrei villast frá þér. Þú sem veitir okkur hvíld og ert andleg uppspretta kyrðar og endurnæringar. Allar aðrar bænir sem á okkur hvíla leggjum við fram fyrir þig í þögn.

Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum. Í Jesu nafni biðjum við, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu.

Við þökkum fyrir samveruna í Bústaðakirkju í dag. Við þökkum konunum í Kammerkór Bústaðarkirkju, Jónasi Þóri, Grétu Hergils og Laufeyju Geirleiksdóttir fyrir innsöngin og öllum konunum sem þjónuðu með okkur í dag. Þakkir fyrir komuna og þakkir fyrir að hlusta. Við biðjum Guð að blessa bleikan október og vonandi sjáum við ykkur sem flest á hádegistónleikunum okkar sem eru alla miðvikudaga í október í Bústaðakirkju og hefjast 12:05. Sjáumst næsta miðvikudag í hádeginu og hlýðum á Sálma djass í Bústaðakirkju. Við komum til kirkju og við förum héðan í friði Guðs. Megi lífið færa ykkur öllum fegurð og gleði. Sjáðu þig, því lífið liggur við. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu frá Bústaðakirkju í Reykjavík sem sveipuð var bleikum blæ í tilefni bleiks október. Séra Laufey Brá Jónsdóttir og séra Sigríður Kristín Helgadóttir þjónuðu fyrir altari á samt Hólmfríði Ólafsdóttur Djákna og Báru Elíasdóttur kirkjuþjóni. Séra Auður Pálsdóttir sjúkrahúsprestur predikaði. Konur úr Kammerkór og Bústaðakirkju sungu undir stjórn Jónasar Þóris organista. Greta Hergils sópran og Laufey Geirlaugsdóttir sungu einsöng.

Þetta var aría úr óperunni Samson eftir Händel, Total Eclipse eða Almyrkvi. Það var tenorinn Mark Padmore sem flutti á samt English Concert hópnum. Andrew Manse stjórnaði. Textin eftir Newburg Hamilton, byggður á texta eftir John Milton.

Sandrine Piao, sópran, söngla eftir Hugo Wolf, Begegnung, Fundur, úr Mörikelugum, sönglaga bálk eftir Wolf við ljóð Edwards Mörike. David Kadouche lék á piano.

Kór Clare College í Cambridge söng haustvísur til Máríu, lag eftir Atla Heimi Svensson, við ljóð eftir Einar Ólaf Svensson. Graham Ross stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 2021. Play

0: Hlustendur október í Bústaðakirkju veri hjartalega velkominn Bústaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju klukkan 13, skólakórin syngur Sandgerðiskirkja. Org og ber í Keflavíkur kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. 40 ára söng afmælis tónleikar Elínar Óskar, óperusöngkonu, ásamt Fríðu föruneyti í dag, klukkan 16 í salnum Kópavogi. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Eftir if kemur piff. Kondo skauta, skauta höllin Laugardal. Helgartilboð og svo búkko og nautarippa í marinera lambafýli og lambaleggir melabúðin. Ný sending af yfirhöfnum mikið úrval Veslun Guðsteins. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Reykt Ísa, Sælkerafélagi Kolaportinu.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Segðu SIPS. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIPS.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
10: Tveir erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. Tveir til viðbótar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmargar konur og börn leitað til kvenna athvarfsins og nú. Nýtt og stærra athvarf var tekið í notkun í síðustu viku og er þegar þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og einn er særður alvarlega eftir skotarás í norska bænum Halden í morgun. Karlmaður á þrítugsaldri er í haldi grunaður morð. Allt að 160 milljónir manna ganga að kjörborðinu í Brasilíu í dag. Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrandi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. Umhverfis og orkustofnun býður eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssu sem skimar fyrir skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru á internetinu. Ungar konur með börn og eldri konur í krabbameinsmeðferð finna ró í prjónamennsku, segir eigandi prjónaverslunar. Endurteknar handahreyfingar hafa róandi áhrif á taugakerfið. Úrheldis rigning tafði Formúlu 1 keppnina í Malasíu í morgun, sami ökuþór stóð uppi sem sigurvegari og síðast þegar var keppt í Malasíu fyrir 9 árum. Þorgils Jónsson segir hátisfréttir. Tveir erlendir ferðamenn á 70-saldri létust í umferðarslysi í gær á þjóðvegi 1 á Jökuldalsheiði frá þessu segir í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með sjúkraflugi til Reykjavíkur, þeir voru líka erlendir ferðamenn. Fjóri til viðbótar sem lentu í slysinu voru færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum en voru útskrifaðir samdægurs, meiðsli þeirra voru talin minniháttar. En þeir eru einnig erlendir ríkisborgarar en búsettir á svæðinu. Lögreglan á Austurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka tildrög slysins. Nýtt og stærra kvennaathvarf er þétt setið aðeins viku eftir að það opnaði. Framkvæmdastýra athvarfsins segir nýja kynslóð farna að leita skjóls í athvarfinu.
11: Nýja kvennaathvarfið var formlega opnað 3. september en var ekki tekið í notkun fyrir ný

0: síðustu viku. Um 500 konur leita til athvarfsins á ári hverju til að fá ráðgjöf og stuðning. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það hafa komið starfsfólki á óvart hve margir hafi leitað til athvarfsins strax og það opnaði. Um 17 börn og 20 konur dvelji í athvarfinu þessar mundir. Það séu tölur sem samtökin hafi ekki séð áður.
1: Það segir okkur bara einfallega að ofbeldi í nánum samböndum og heimilisofbeldi eru á engan hátt, að við erum á engan hátt vera að minnka í samfélaginu. Við erum að sjá mikla hörku, við erum að sjá alvarlega áverka, það sem að, sjá kyrkingatak og höfðu áverka og mjög alvarlega áverka, við erum að sjá unga konur koma, þetta virðist vera ný kynslóð að vaksa upp að beita alvarlega ofbeldi og svo er náttúrulega þetta alvarlega andlega ofbeldi og mikil eftirrelling sem við erum að sjá líka.
0: Linda segir nýlega prjóna uppskriftar herferð athvarfsins kunnaði eiga þátt í aukinni aðsókn núna. Konur á öllum aldri úr öllum stigum samfélagsins leiti sér aðstoðar hjá athvarfinu. Um 80% þeirra kvenna sem leiti sér ráðgjafar séu Íslendingar. Um 60-70% þeirra sem dvelji í athvarfinu séu konur af erlendum uppruna, enda eigi þær oft lítið eða ekkert bakland á Íslandi. Linda segir óskandi að löggjafarvaldið gæfi í við að tryggja öryggi kvenna og barna á heimilum þeirra. Gerendur ofbeldi sættu frekar að þurfa víkja af heimilum. Nýja athvarfið sé þó vel í stakk búið til að taka á móti þeim sem þangað leita.
1: Það alltaf pláss í kvenna athvarfinu fyrir konur og börn. Þannig að við gætum alltaf að því að það sé laust herbergi ef að kona þarf að koma til okkur í töl.
2: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Rússar gerðu loftárás á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í morgun skömmu eftir að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, kom til borgarinnar. Merz sakaði ekki en eldflaug hafnaði á brú sem tengir borgarhluta yfir ána Dnipro. Merz kom til borgarinnar til að ítreka áframhaldandi stuðning þjóðverja við úkraínsk stjórnvöld í baráttunni gegn innrásarliði Rússa, eins og segir í yfirlýsingu frá kanslaranum. Hann sagði jafnframt að verði rússar ekki stöðaðir, myndu þeir snúa stríðisvél sinni fyrir eða síðar að bandamönnum Úkraínu. Hann og Vladimir Zelensky í Úkraínuforseti ætlaði að funda í dag nýjan hernaðar stöðningspakka Þýskalands til Úkraínu upp á 1 miljard evra. Varnamálaráðuneyti Rússlands hét því í dag að hert yrði á árásum á Úkraínu eftir að Zelensky boðaði frekari árásir á olíuhreinsistöðvar í Rússlandi. Tveir voru skotnir til bana í norska bænum Halden í morgun og einn liggur alvarlega særður á sjúkrahúsi. Hinnir látnu eru feðgar og voru saman á veiðum á samt hinum særða.
3: Um 7:30 í morgun að norskum tíma fékk lögregla tilkynningu skotárás í bænum Halden 120 km sunnan við Oslo. Búið var að handsama árásamanninn áður en lögregla kom á staðinn. Vilhelm Bjölseth, lögreglustjóri, rætti við fjölmiðla á vettvangi í morgun.
4: Betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
3: Han sagði fjölda fólks hafa verið vitni að skotarósinni og verið var að vinna því að ræða við alla og afla upplýsinga til að varpa ljósi á það hvað gerðist. Á blaðmannafundi lögreglu síðar morguninn kom fram að tveir væru látnir og einn alvarlega særður. Hinni látnu eru feðgar á 50s og áttræðis aldri að því norska ríkisútvarpið NRK greinir frá. Talið að mennirnir sem ráðist var á hafi verið saman á veiðum. Norska blaði Verdens Gang segir að alls hafi 13 menn verið í hópnum sem skotið var á. Norska lögreglan hefur staðfest að hinn grunaði sér maður á 30-aldri og ekki sér talið að hann hafi verið í þessum veiðihópi. Enn óljóst hvort árásamaðurinn tengist hópnum eða þeim sem hann skaut.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með viðbúnað í Kópavogi í gærkvöldi vegna samkomu á vegum mótorhjólaklúbbsins Vítisengla. Vítisenglar, sem eru íslenskur angi alþjóðlegu samtakana Hells Angels, eru með húsnæði við Auðbrekku. Samtökin eru skilgreind sem glæpasamtök víða heim. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem lögregla með viðbúnað við húsnæði samtakana. Það var hún einnig í maí á þessu ári og í tvígangi í september í fyrra. Samkvæmt lögreglu var eftirlitið í gærkvöldi hefðbundið þegar Vítisenglar boði til samkomi vilji lögregla vera með viðveru. Eftirlitið gekk án vandræða og enginn var handtekinn en fáir sóttu samkomuna sem listist upp miðnætti. Nokkuð var jarðhræringar í gærkvöldi og í nótt og enn í gildi gul viðvörun vegna skriðuhættu á Vestfjörðum.
5: Skömmu fyrir 10 í gærkvöldi voru nokkri jarðskjálftar í Kötlu og Ösku í Mýrdalsjökli. Sá stærsti þeirra mældist 2,9 stig. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 reið síðan yfir austur á Kleifarvatni og Brennisteinsfjöllum á Reykjanesi klukkan 20 mínútur yfir 1 í nótt. Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir skjálftana hafa fundist víða. Honum fylgdu 15 eftirskjálftar, sá síðastu 3:30 í nótt. Gul viðvörun gildi til 8 í kvöld vegna skriðu hættu á norðanverðum Vestfjörðum. Síðustu daga hafa nokkra skriður fallið á svæðinu, síðastum 10 í gærkvöldi, þegar lítil aurskriða fjalli Gleiðarhjalla í Hlíðarfjalli á Ísafirði. Veðurstofan segir að það geti komið til vegalokana vegna skriðu hættunar, en viðvörun vegna hennar gæti verið framlengd við mikið rignir í dag. Hægt að fylgjast með stöðuna á veður.is.
2: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 160 milljónir manna eru á kjörskrá í Brasilíu þar sem gengið til kosninga í dag. Kosið til þings, fylkistjóra og forseta. Forsetakosningarnar vekja ekki síst athygli fyrir þær sakir að Flavio Bolsonaro, sonur fyrrverandi forseta Jair Bolsonaro, býður sig fram gegn Luis Ignacio Lula da Silva sitjandi forseta. Raunar eru 12 í framboði, en ljóst að þessi tveir býtast embætti þar sem báðir mælast með 40% af fylgi í skoðanakönnunum. Ef engin frambjóðandi fær reynan meiri hluta atkvæða verður önnur umferð líklegast síðar í þessu mánuði. Flavio Bolsonaro elsti sonur Jair Bolsonaro. Hinn síðarnefndi var í fyrra sakfelldur fyrir að hafa skipulagt tilraun til valdaráns gegn Lula og situr í stofufangelsi. Og það kosið víðar í mið hægri flokkur forsætisráðherrans Andris Kulbergs bar sigur úr bítum í þingkosningum sem haldar voru í Lettlandi í gær. Flokkurinn fekk 42 sæti af 100 á lettneska þinginu sem er nokkuð framvæntingar. Kosningarnar snerust að mestu varnar og öryggismál en líka efnagsmál og hækkandi framfærslu kostnað almennings. Kulberg mun hefjast handa við að mynda nýja stjórn en einn af samstarfsflokkum hans fjall út af þingi. Kulberg útilokar þó samstarfið flokka sem eru hallir undir rússa en populískir flokkar úr þeim ranni áttu líka ágætis fylgi að fagna í kosningunum. Þar á meðal eru flokkanir Lettland fyrst sem fekk næst flest sæti á þinginu eða 17 og fullveldi sem leggst gegn aðstoð við Úkraínu og frekari útgjöldum til varnamála. Flokkanir tveir sóttu ekki síst fylgi til rússnesku mælandi minnihlutans sem telur þriðjung landsmanna. Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að tveimur fulltrúum íranskra stjórnvalda hefðu verið sparkað úr landi, eins og það var orðað, því þeir hunsuðu fyrirskipun að hverfa á braut.
6: Mennirnir voru hluti sendinefndar Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans og sátu allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna seinni hluta septembermánaðar. Sendinefndinni var gert að yfirgefa New York á mánudag samkvæmt fréttum bandarískra fjölmiðla, en tví menningarnir dvöldu þar áfram annar fram á föstudag og hinn yfirgaf Bandaríkin á laugardag. Embættismaður innan utanríkisráðuneytisins greindi AFP fréttaveitunni frá brottrekstri mannana og sagði viðbrögðin sína að Marco Rubio ráðherra væri full alvara gagnvart Írönum. Þeim yrðu ekki sýnd nein vettlingatök. Bandarískir og íranskir ráðamenn höfðu rætt saman í New York vikuna áður. Donald Trump forseti kveðst hafa hafnað tillögu Írann opnun Hormuzsunds og segist gera ráð fyrir að formlegar viðræður hefjist á næstu dögum. Íranska ríkisfréttastofan Irna segir hins vegar engar viðræður í bígerð.
2: Markus Þóraldsson sagði frá og við þetta má bæta að íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi sagði í morgun að enga hernaðarlega lausn væri að finna á átökum Írans og Bandaríkjana og nýjar refsiaðgerðir gegn Íran muni heldur ekki leysa deiluna. Heldur þurfi sanngjarnar samningaviðræður. Rektor Cornell Háskóla í Bandaríkjunum segist ekki hafa tekið nægilega hart á hópnauðgun sem framinn var í skólanum árið 2024. Michael Kotlikoff sagði þetta í 8 mínútna löngu ávarpi til stúdenta og starfsfólk í gær. Rektor segir atvikið skelfilegt og heitir auknu gegnsæi. Það nýstir hjartarætur að hugsa hvað stúlkan mátti þola, sagði Kotlikoff. Málið kveiki erfiðar spurningar kynferðislega misnotkun, skort á virðingu fyrir mannlegri reisn og skuggahliðar skemmtanahalds, áfengis og fíknefnaneyslu. Málið hefur vakið mikla athygli nýverið eftir að konan höfðaði mál vegna þess að gerendunir voru ekki saksóttir á sínum tíma. Ríkisstjóri New York hefur skipað Letitia James sem sérstakan saksóknara til að rannsaka ásakanir konunar sem segir sjö samnemendur hafa byrlað sér ólefjan og nöðga sér. Engin 57 þáttakanda í hóðum

0: spjalli athæfið hefði brugðist við. Kaup umhverfis og orkustofnunar á byssu sem skýmar fyrir skaðlegum efnum hafa tafist vegna óvissu áhrif röntgengeisla sem byssan gefur sjálf frá sér við notkun.
1: Umhverfis og orkustofnun hefur unnið að því í rúmt ár að fá nýtt mælitæki, svo kallaða XRF-byssu. Byssan hugsuð til að auðvelda eftirlit með skaðlegum efnum í vörum sem keyptar eru í gegnum netmarkaðstorg, til dæmis Shein og Temu. XRF-byssan gefur frá sér röntgengeisla við notkun. Dæmi eru að stofnanir í nágranna ríkjunum hafi hætt að nota byssuna vegna þessa. Samkvæmt upplýsingum frá Ísaki Sigurjóni Bragasinni, teymistjóra efnamála hjá Umhverfis- og orkustofnun, býður stofnunin eftir fyrirmælum frá geislavörnum ríkisins áður en gengið verður frá kaupum á byssunni eða sambærilegu mælitæki. Innleiðing byssunar hluti af viðbragði við umræðum hraðtískum sem hefur færst í aukana undanfarið. Stjórnvöld í Frakklandi hafa til að mynda skorið upp herör gegn hraðtísku með því að leggja auka gjald á flíkur frá Shein, Temu og AliExpress. Í norrænni rannsók sem kynnt var í fyrra kemur fram að 70% þeirra vara sem keyptar eru í gegnum netverslanir á borð við Temu og Shein innihalda skaðleg efni sem bönnuð eru innan EES. Fleiri rannsóknir hafa sýnt að mun meira magn eiturefna finnst í fatnaði frá Shein en leyfilegt í textíl samkvæmt Evrópulöggjöf. Ísland leiðir sam norrænt verkefni þar sem sérstök áhersla verður á að taka á þeim áskorunum sem fylgja mikilli aukningu á viðskiptum við netmarkaðstorg og netverslanir. Fjöldi sendinga hefur þrefaldast frá árinu 2022.
0: Erla María Markusdóttir sagði frá. Það að prjóna getur hjálpað fólkið að finna kyrð í amstri hversdagsins, segi eigandi prjónaverslunar. Erlendar rannsóknir benda til þess að hannyrðir hafi róandi áhrif á taugakerfið.
2: Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum prjónamennsku á fólk. Það niðurstöður sem þó liggja fyrir benda til þess að handavinna sé róandi og geti jafnvel hjálpað fólki sem glímir við fíkn. Þetta kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins, BBC. Þar segir að endurteknar handahreyfingar líkt og við hannyrðir geti róað parasympatíska taugakerfið, sefkerfið svo kallaða. Þetta kemur Önnu Karen Sigurðardótturs eiganda prjónaverslunarinnar Maró ekki á óvart.
3: Já, ég nota þetta mikið sjálf til að ná svona mínu núlpunkti í hversdagnum og þetta svona, þú veist, þetta endurtekin saving, þetta eitthvað sem að maður þarf að virkilega einbytta sér að.
2: Anna Karen segir marga viðskiptavini sína lýsa að prjónaskapur hjálpi þeim við að takast á við erfiða lífsreynslu.
3: Meðferð við krabbameini eða öðrum langunum sjúkdómum og það tala mikið með það að nýta sér prjónaskapin svona til þess að ná þessari ró í hugan. Svo finnst mér ég líka verið að sjá þetta meira og meira, allan að heyra þetta meira og meira frá hérna yngra konum líka því að það eru náttúrulega oft með lítil börn sem getur verið mikið og erfitt hlutverk og hérna það nýta sér oft prjónaskapin til að setjast niður og hérna jafnvel að leifa börnunum að leika sér og meðan þær ná nokkrum lykkjum og smá ró.
0: Segir Anna Karin Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. En vísindamenn fagna auknum líffræðilegum fjölbreytileika þegar nýjar tegundir finnast. Nýverið bættist í fjölskipaðan hóp eðlutegunda í Perú.
4: Áður óþekkt eðlutegund var nýverið uppgötvuð í næstum 5 km hæð í Andesfjöllum í Perú. Stjórnendur Náttúrusögusafns Háskóla Heilags Markúsar í höfuðborginni Líma greindu frá uppgötvunum í svissneska vísindaritinu Diversity. Hann elsti háskóli í Ameríku. Eðlan hlaut fræði heitið Liolaemus archipensis, 6-8 cm að lengd og kynin hafa ólíkt litamynstur. Kvendýrin eru með ferhinda bletti á bakinu en karldýrin skáhalla bletti og hvítar hreisturflögur. Það segja vísindamenn að hjálpi eðlanum að falla inn í grýtt umhverfið í fjöllunum. Eðlan nærist á plöntum og smáum liðdýrum á borðið köngulær bjöllur og skordýralirfur. Líffræðingurinn Ling Huamani Valderrama sem stýrði rannsókninni segir í samtali við AFP uppgötun og lýsingu nýra tegunda marka mikilvægt framfaraskref fyrir líffræðilegan fjölbreytileika í Perú. Að hans sögn eiga 296 eðlutegundir heimkynni í landinu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Hollenski ökuþórin Max Verstappen vann í morgun sinn fyrsta sigur á tímabilinu í Formúlu 1. Keppnin tafðist 1.5 klukkutíma vegna úrhellis rigningar.
5: Þrátt fyrir að keppnin heiti Barinn kappaksturinn var hún ekinn í Malasíu vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Níu ár eru síðan síðast var keppt í Malasíu og þá vann Verstappen líka. Þrumur og eldingar töfðu ræsinguna og þegar keppnin hófst loks var brautin orðin nánast þurr. Verstappen sem ekur fyrir Red Bull liðið var á ráspól en misti Mercedes ökumennina Kimi Antonelli og George Russell fram úr sér í ræsingunni. Hann var þó fljótur að ná þeim báðum og lét forustun ekki af hendi eftir það. Antonelli varð annar og Lewis Hamilton og Ferrari þriðji eftir að hafa verið aftastu snemma í keppninni. Antonelli nú með 84 stiga forskot á liðsfélaga sinn Russell í keppni ökuþóra en Russell þurfti að hætta keppni seint í dag vegna vélarbilunar. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur kallað þrjá leikmenn til viðbútar í karlalandsliði fótbolta sem sækir Ísland heima á þriðjudag. Alfons Samsted, Brynjar Ingi Bjarnason og Sævar Atli Magnússon bætast í hópinn. Mikael Egil Ellertsson kominn með tvö gul spjöld og verður í leikbanni og Daniel Tristan Guðjónsson fer aftur í undir 21 árs liðið sem leikur í færi sama dag. Þá óvissa með Gylfa Þór Sigurðsson sem meiddist í sigri Íslands á Búlgaríu í gær ásamt því að Stefán Teitur Þórðarson hefur verið að glíma við meiðsli. Og topparóttin í bestu deild kvenna í fótbolta heldur áfram klukkan 2 í dag. Breiðablik tekur þá á móti Þrótti og FH fær IBV í heimsókn. Blikar eru sem stendur með þriggjast eða fórskot á FOinga á toppi deildarnar þegar bæði lið eiga þrjáleiki eftir. Kópavogslið þar að auki með betri markatölu, svo Hafnfirðingar mega helst ekki mistiga sig vilji þær halda titilvonum sínum á lífi. Liðin mætast í loka umferðinni 23. október.
0: Almar Ormarsson sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til í fyrstu. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig hlýjast austast. Dregur úr vindu og úrkomu síðdegis norðan 3 til 10 í kvöld með súld á norðanverðu landinu annars þurrt að mestu. Og það var helst í hádegisfréttum að tveir erlendir ferðamenn eru látnir eftir bílslysið á Jökuldalsheiði í gær. Tveir til viðbútar eru þungt haldnir. Aldrei hafa jafnmarga konur og börn leita til kvenna athvarfsins og nú nýtt og stærra athvarf er þétt setið. Feðgar voru skotnir til bana og eitt særður alvarlega í skotárás í norska bænum Halden í morgun. Kosið í Brasilíu í dag, Flavio Bolsonaro, sonur fyrirrendi forseta sem situr í stofufangelsi, skorar sitjandi forseta á hólm. En umsjólamaður hátíðsfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2, svaðilför Jones Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskóla Bíós í dag, sunnudaginn 4. oktober, klukkan 19.30 með umræðum í kjölfarið, treyðuði miða á riff.is. Hljóðritum frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbsins í dag klukkan 16 á efnisgráir Hortríó Jóhannes Abrams, aukverka eftir Jón Nordal, Frans Sjúbert og fleiri, Rás 1. Kers Parkett, vönduð og vistvenn viðargól, borðleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu saga pró, saga natura.is. Rektur Þjórsálags, Selgerafélagi Kolaportinu. Jólatónleikar í úrvali, Bagga Lútur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, síðasti dagurinn, opið til 6, Forlagið. Opnum klukkan 1, skautahöllin Laugardal.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
9: Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru krakkaheimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir hefur umsjón.
10: Hvernig finna vísindamenn nýjar dýrategundir og hver er Leopardus til Kajó? Nýfundin meðlimur kattartegundurinnar til umfjöllunar í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru krakkaheimskviður.
11: Fyrir
10: Fréttir bárust af því nú í september að glæný kattardýr

dýrategund hefði verið uppgötuð í fjallendi í Suður Ameríku. Þetta í fyrsta skipti í meira en 100 ár sem ný og lifandi kattartegund hefur fundist. Kötturinn hefur verið kallaður til Cayo af íbúum á þessum slóðum.

0: 1,3 kíló. Hann er ljósbrotn á lit og með rósettimynstur, líkt og hlébarðar og risastór brún augu. Þessi áður óþekta kattartegund fannst í fjalllendi Bólivíu á verndarsvæði fyrir villt dýr. Hann er af ætt sem finnst víða annarstaðar í Suður-Ameríku. Bólivía er landlugt sem þýðir að það hefur engar sjávarströndur. Það hefur landamærið að Brasilíu í norðri og austri, Paraguay og Argentínu í suðri og Síle og Perú í vestri. Landið er fjalllend. Þriðjungur þess er innan Andesfjallana. Bólivía er fimmta stærsta land Suður-Ameríku að flatamáli og þar búa 12 milljónir. Spænska er stærsta opinbera tungumáli í landinu en auk hennar eru þar töluð 36 önnur tungumál. Dýralífið í Bólivíu er mjög fjölbreytt vegna þess að landslag þess er mjög fjölbreytt. Þar eru háfjöll, þykkir frumskógar og láglendi. 2900 dýrategundir sem vitað er finnast í landinu. En eins og við heyrum í þætti dagsins eru enn að uppgötvast nýjar dýrategundir. Leopardus tilgæjó er fyrsti nýju kötturinn í meira en öld sem vísindamenn uppgötva. Heimamenn þekkja vel til kattarins, en það var fyrst fyrir 2 vikum sem rannsóknir staðfestu að tegundin væri ný. Sú rannsókn er þó ekki gerð á einni nóttu. Það eru 9 ár síðan líffræðingurinn Paola Nogales Ascaruns fékk fyrsta símtalið að sést hefði til skrítins kattar á verndarsvæðinu. Maður nokkur hafði komið með dýrið á verndarsvæðið ári eftir hann hafði tekið það með sér heim, enda hélt hann að þetta væri heimiliskvöttur. Hann komst þó fljótlega því að svo var ekki og bráði það ráð að færa verndarsvæðin hann. Símtalið vakti áhuga Pálu. Dýrinu var líst þannig að það hefði lítið krumpað andlit, stutt og hringlaga eyru og löng veiðihár. Það kom sannarlega á daginn að það var of lítið til að vera heimiliskvöttur og svo voru það flekkirnir, muniði, sem gerði það svolítið líkt blettatígri. Paola beið því ekki boðana og fór beinustu leið að heimsækja kisa.
1: Ég tók 100 mynda af því.
0: Rifjaði Paola í viðtali við því virta vísindatímarit The National Geographic.
1: Ég var hreint út sagt heilluð.
0: Þá gat Paola ekki vitað að þennan áhugaverða kött ætti eftir að skrá í sögubækunar. Fyrstu 9 kattartegundina sem hefði uppgötast í meira en 100 ár. Uppgötunin er sérstaklega áhugaverð vegna þess að Leopardus tilkæjó er hvorki tegund sem gleymdist í árna rás og endur uppgötuðaðist núna, né undirtegund sem fékk nýjan sess. Kötturinn var hreinlega hulinn vísindamönnum fram til þessa.

0: Þegar þarna komið sögu, gerði Pála þó ráð fyrir því að kisi væri af tegundinni Leopardus tigrinus. Þessari tegund, sem stundum kölluð tigrina, onsilla, tigrillo eða litli blettaköttur, var fyrst lýst árið 1775. Sú lýsing var gerð eftir myndskreitingu af dýri sem sást í frönsku Guayana og var talið að hún byggi víðsvegar mið- og suður Ameríku þar á meðal í Bólivíu. En árið 2019, þegar hún var að undirbúa bæklingum kattategundir Bólivíu, áttaði hún sig á að kötturinn sem hún hafði ljósmyndað líktist ekki myndinni úr handbók frá nágrannalandinu Brasilíu. Tígrisköturinn hennar var með mun stærri hringi en þeir sem voru handan landamæranna. Árin liðu og Pála þjálfaði sig í erðagreiningu þangað til hún var orðin nógu fær til að rannsaka erðamengi kattarins. Ásamt kollegum sínum tókst henni að finna hvar í kattarættartreinu kisi ætti heima. Teimið hennar Pálu gaf út vísindagrein fundsinn og lögðu þar til að kötturinn yrði framvegis þekktur sem Leopardus til Kajó til heiðurs orðinu sem heimamenn nota yfir hann.
1: Við spurðum heimamenn. Af hverju kalliði hann til Kajó? Og þeir sögðu, ég veit það ekki. Afi minn kallaði hann til Kajó. Svo ég kallaði hann bara líka til Kajó.
0: Þess má geta að orðið til Kajó hefur enga sérstaka þýðingu, hvorki á spænsku.

Það sem vitað kisa sem sagt þetta. Dýrið býr í Jungas skólandinu í Andesfjöllunum. Engin veit enn hvaða borðar, hver borðar það, hvernig það fjölga sér eða ver dögum sínum. En uppgötunin þrátt fyrir það, stórfengleg. Eins og áður sagði eru meira en 100 ár frá því að vísindamenn uppgötuðu síðast nýja kattartegund, pampasköttin árið 1923.

0: En hvernig finna vísindamenn nýja ketti? Ef óþekktir kettir finnast, skiptir auðvitað strax miklu máli að skoða rófulengd þeirra, blettastærð og tannfur til að kanna hvort hér sé ný tegund á ferð. En erðarannsóknum fleytir stöðugt fram og það ómetanlegt. Þær segja okkur upplýsingar sem við getum ekki séð með berum augum. Árið 2013 lögðu vísindamenn fram sönnunargögn að Leopardus tigrinus, tegundin sem Paula gerði upphaflega fyrir að nýju kötturinn tilherði, væri í raun samsett úr tveimur aðskildum tegundum. Núorðið, með nýjustu rannsóknum og tækni, segja vísindamenn að tígristýra kettirnir séu í raun fimm talsins. Þessi reglingur ræðst af því að það mjög lítið vitað smáa villiketti miðað við þá stóru. Það erfiðra að ná þeim, mynda þá og rannsaka. Nútíma erðamengjafræði gerir vísindamönnum mögulegt að sjá nákvæmari mun á dýrunum en með ljósmyndum og vettvangsskýslum.
1: Veröldin okkar gríðarlega flókin. Stundum höldum við að flest sé þekkt, að það sé ekki mikið eftir til að uppgöta, en í raun því öfugt farið.
0: Paula og félagar vonast til að fundurinn hjálpi til í baráttunni við að vernda skógarsvæði sem dýrið býr í og leiði til þess að fleiri nýjar tegundir finnist.
1: Meðal kattardýra eru til tegundir þarna úti sem við vitum ekki hvernig líta út, tegundir sem fólk hefur ekki enn fundið. Þannig að við skulum fara út og finna þær og vernda.

Og þá komið að fleiri fréttum vikunar. Stjórnarmyndunarviðræður ganga illa í Svíþjóð, en þingkosningar þar í landi fóru fram miðjan september. Niðurstöður kosningarna voru mjög jafnar milli hægri og vinstri og illa gengur að finna nógu marga flokka sem vilja vinna saman svo hægt sé að mynda meirihluta. Ánægjuleg þróun hefur orðið að loftgæðum í Peking, höfuðborg Kína á síðustu árum. Þar blasa fjöllin nú við á ný flesta daga, en fyrir 14 árum sáust þau örsjaldan í gegnum mengunarmistrið. Þessa breytingu má meðal annars rekja til rafbílavæðingar og annara breytinga í samgöngum, svo sem jarðlestakerfis og útbreiddari notkun reiðhjóla. Ný rannsókn líffæragjafir sýnir að aldur þeirra sem takaði hjörtum í hjartaígræðslu segir meira til heilsu hjartans en aldur þess sem það úr. Þannig lækkar líffræðilegur aldur hjarta sem grætt úr eldri manneskju í yngri eftir ígræðslu.

Þá verða krakka heimskveður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskveður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrjumst aftur að viku liðinni.

0: Þetta var lag úr kvikmyndinni North by Northwest sem Alfred Hitchcock leikstýrði. Tónlistin eftir Andrei Previn. Þetta lag hét Fashion Show eða Tískusýning.
1: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengd í loft upp.
2: Já, ég man þetta kvöld.
3: Að vandalist þeirra svona listaverk er það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
4: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
5: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir.
1: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6-þátta seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í Spilararúf og á Hlaðarpsveitum?
0: Næsta dagskrá Ég er ekki skúrkur. Þáttur í umsjón Karls T.H. Birgissonar Richard Nixon og Watergate neyxlið.
6: What did the president know and when did he know it?

Góðan dag, góðir hlustendur. Skömmu eftir miðnætti aðfara nótt 17. júní 1972 stóðu fimm menn fyrir framan skrifstofubyggingu í höfuðborg Bandaríkjanna, Washington DC og gerðu sér líklega til að brjótast þar inn. Utan Washington höfðu sárafáir heyrst á þessa byggingu minnst og það hvarflaði öruglega ekki að þessum ólánlegu mönnum þetta júní kvöld að það myndi breytast neitt á næstunni. Byggingin hét og heitir Watergate, vatnahliðið, þar sem hún stendur á bakka Potomac árinnar og hún var og er enn, hvort tveggja í senn, skrifstofuhúsnæði og íbúðahótel. Mennirni fimm voru hins vegar í þann mund að koma þessu húsi rækilega á spjöld mannkynssögunar með því að fremja þar eitthvert afdrifaríkasta en jafnframt heimskulegasta innbrot sem getur. Það sem á eftir kom breytti lífinu í Washington til langframma. Það umturnaði bandarísku samfélagi og það gerbreytti líka sambandinu á milli stjórnmálamanna, kjósenda og fjölmiðla, ekki bara í Bandaríkjunum, heldur allan hinn vestræna heim. Þetta ómerkilega innbrot eða þriðja flokks innbrot eins og það var hljóttkallað, það var þá ekki tilviljun. Það átti rætur að rekja til hugsunarháttar, lífssýnar og skapferlis eins manns, mannsinn sem það átti eftir að hafa afdrifaríkastar afleiðingar fyrir. Hann hét Richard Nixon og málið sjálft er undantekningalítið kennt við Watergate, en innbrotið í Watergate var bara lítil þúfa sem velti óvenju þungu lassi. Ræturnar eru dýpri og á köflum mun skrautlegri og ótrúlegri en venjulegt fólk fær skilið. En það er raunar ekkert venjulegt við söguna af Richard Nixon og fólkinu í kringum hann.

Það er raunar sérstrakrar umfjöllunar virði að brjóta til mergjar bæði forsetan og persónuna Richard Nixon. Forsetatíð hans almennt verður ekki fjallað hér, en því skal þó skotið inn að afrekalisti hans er langur og sigrarnir margir, bæði í innanlands og utanríkismálum, þótt þeir vil ég gleymast vegna þess hvernig ferli hans lauk. Í fjórða og síðasta þætti munum við hins vegar skyggna svolítið inn í sálarlíf Nixons og reyna að skilja hvernig svo greindum og hæfileikaríkum manni tókst að klúra forsetatíð sinni eins og hann gerði. Ein mikilvægasta ástæðan og svo sem snertir okkur mest í dag er að þótt Nixon hafi verið snjall og yfirleitt vel meinandi stjórnmálamaður, fá leiðunum ekki beint vel í sálinni. Allt frá því hann var ungur þingmaður hafði hann sýnt af sér tilhneigingu til ofsóknaræðis og samsæriskenninga sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum. Í byrjun kaldastríðsins þegar bandaríska þingið hrinti af stað nornaveiðum McCarthyismans, þá mátt ekki á milli sjá hvor var æstari og ósvífnari, McCarthy sjálfur eða ungi þingmaðurinn frá Kaliforníu sem átti sæti í óamerísku nefndinni, Richard Nixon. Nixon sá nefnilega óvinni í hverju horni, tortryggði allt og alla og segja má að hann hafið unnið undir kjörorðinu, sá sem ekki er stuðningsmaður minn er óvinnu minn og ef hann er ekki óvinnur þá er hann að minnstakosti hugsanlegur óvinnur. Annað einkenni á Nixon var þörfin fyrir að stjórna því sem gerðist í kringum hann. Hann lagði ofur áherslu á skipulag, vildi hafa allt í röð og reglu, fylgja skýrum boðleiðum, þoldi ekki óreiðu eða þegar eitthvað gerðist óvænt eða fyrir tilviljun. Sálfræðingar kunna eflaust skýringar á þessari þörf, en hún var reyndar einn líkillinn að því hversu miklu hann kom í verk sem forseti af því sem hann ætlaði sér. En þegar Richard Nixon var orðin forseti árið 1968, stóð hann frammi fyrir því að jafnvel valdamesti maður heims gat ekki stjórnað öllu eða öllum. Fyrst ber náttúrulega nefna þingið, þar sem demokrátar höfðu meiri hluta, en Nixon var nógu reyndur stjórnmálamaður til að geta átt ágætt samstarf við menn úr öðrum flokkum, semja hér og slaka til þar, og átti því lengi framan af ekki í tiltakanlegum vandræðum með þingið. Annað var þó erfiðara og að sumuleiti mikilvægara vegna skapgerðarbresta Nixons, en það voru fjölmiðlarnir. Nixon hafði áratugum saman átt í útistöðum við fjölmiðla og frægari ummæli hans á blaðamannafundi árið 1962 þegar hann hafði tapað kostningum til fylkistjóra í Kaliforníu að nú getur fjölmiðlar ekki skemmt sér lengur við að sparki hann því að hann var í hættur í pólitík. En það var einmitt í viðskiptum Nixons við fjölmiðla sem tortryggni hans og tilhneiging til ofsóknaræðis náðu hámarki. Varla birtist svo frétt sem hann taldi neikvæða að hann legði ekki í hann að

djúpa merkingu um persónulega óvild fréttamannsins í sinn garð, velti fyrir sér hvað honum gengið til og hvernig hægt værið að koma í veg fyrir fleiri slíkar fréttir. Þriðja vandamál Nixons var svo ríkiskerfið sjálft. Mörg hundruð stofnanir með miljónum starfsmanna sem enginn hafði almennilega yfirsýn yfir og enginn skildi til hlítar hvernig virkuðu. Þar gerðust hlutirnir hægt og að því er vistist eftir eigin lögmálum og við bætti svo að ef undan eru skilin stjórnarár Eisenhowers, þá hefðu forsetar og forustumenn demokrata ráðið öllum mikilvægustu mannaráðningum í ráðuneytum og stofnunum undanfarin 40 ár. Þegar Richard Nixon tók við embætti var hann sem sagt umkringdur óvinum, í þinginu, í fjölmjölum og í ríkiskerfinu. Sumpart var þetta raunverulegt vandamál, en nýji forsetin þurfti ekki að vera nema hóflega vænisjúkur til að sjá óvinni á bakvið hvern hól og hverja hæð, og það gerði Nixon svo sannarlega. Nixon átti sér mörg markmið þegar hann tók við embætti, en það sem skiptir mestu máli í þessari umfjöllun var einfaldlega að hann ætlaði sér að ná endurkjöri árið 1972. Leið og hann sór embættiseið var umtalsverðu mannabla og fjármunum beint að þessu markmiði einu. Ekki aðeins með því að vinna að framgangi góðra mála eins og eðlilegt má teljast. Heldur með aðferðum og aðgerðum sem voru utan laga og réttar og höfðu það takmark eitt að klekki á óvininum, ímynduðum eða raunverulegum. Áður en lengra er haldið er rétt að kynna til sögunar tvo menn sem leika líki hlutverk í því sem á eftir fer. Þetta eru þeir Bob Haldeman sem var starfsmannastjóri Hvíta hússins og John Ulrichman sem var persónulegur ráðgjafi forsetans innanlandsmál. Þeir höfðu báðir verið aðstoðarmenn og ráðgjafar forsetans í yfir 20 ár. Hann var leiðtogi lífs þeirra og þeir litu nú á það sem sitt eina hlutverk að koma stefnumálum og ákvörðunum forsetans í verk. Titillinn sem Bob Haldeman bar, starfsmannastjóri Hvíta hússins, er svolítið villandi. Því að í raun var hann eins konar yfir ráðherra. Haldeman stýrði ekki aðeins starfsfólki Hvíta hússins, heldur var hann nánasti samstarfsmaður forsetans, réð því hverju fengu aðgangað honum, passaði upp á að honum væri ekki íþyngt með óþarfa og tók í raun fjölda mikilvægra ákvarðana án þess að bera þær sérstaklega undir forsetan. John Ulrichman hafði að vísu fleiri en einn titil í Hvíta húsinu, en hlutverk hans var alltaf það sama, að vera aðalráðgjafi forsetans innanlandsmál, en það þýtti leið að hann var tengiliður við margskonar þrýstihópa og hagsmunasamtök, ekki síst þá sem hefðu lagt fé í kostningabaróttu Nixons, og að hann var í góðum tengslum við flokksmaskínuna sjálfa. Ulrichman var að formi til starfsmaður Hvíta hússins, en í raun fólst stór hluti verkefna hans í því að þjóna persónunni og forseta frambjóðandanum Richard Nixon. Í minnisblaði sem fór á milli þessara tveggja manna mánuði eftir að Nixon tók við embætti, má finna fyrstu vísbendingarnar það sem á eftir kom. Þar sagði starfsmannastjórinn Haldeman að forsetin hefði beðið gamlan vinsinn að fara til Lundúna til fundar við auðgifingin J. Paul Getty sem ætlaði að leggja forsetanum til umtalsvert fé. Haldeman bað nú innanlandsráðgjafan Ulrichman að koma þessu í kring og með því fórordi að þessir peningar ættu ekki að renna í flokksjóði eða formlegan kostningasjóð, heldur yrði Ulrichman að finna þessum peningum annan og leynilegri farveg. Ulrichman gerði náttúrulega eins og fyrir hann var lagt. Þá kemur til sögunar minni poka maður að nafni Jack Caulfield, fyrrverandi lögreglumaður sem hafði séð lítilsáttar öryggismál í kosningabaróttu Nixons, en hafði alltaf frekar undarlegar hugmyndur mikilvægi sitt í þeim efnum. Að kosningum loknum sóttist hann eftir háum embættum í hinni nýju ríkisstjórn, en fekk þau náttúrulega ekki þótt John Ulrichman hefði á honum nokkrar mætur. Það var svo í mars 1969, skömmu eftir að peningarnir höfðu verið sóttir til Lundúna, að Ulrichman kom að máli við þennan Caulfield og lagði til að hann setti á stofn enga öryggisfyrirtæki sem myndi vinna að verkefnum fyrir forsetan, svona svolítið persónulegri þjónustu en það sem FBI eða CIA höfðu upp á að bjóða. Caulfield fannst þetta nú ekki parfínt og heimtaði að komast á launaskrá Hvíta hússins og var á endanum ráðin sem ráðgjafi Ulrichman.

Skömmu síðar flaug Ehrlichman til New York til fundar við gamlan vinnufélaga Caulfields úr lögreglunni, Ulasewicz að nafni, og réð hann sem undirmann Caulfields í þjónustu forsetans. Ulasewicz átti að taka við verkefnum frá Caulfield og gefa honum munnlegar skýrslur, en sá var munurinn að Ulasewicz var ekki settur á launaskrá Hvíta hússins, heldur fékk hann greitt úr leynilegum sjóði frá einkavinum forsetans. Þar með var búið að setja á stofn einka leynilögreglu Hvíta hússins, utan við lög og reglur, sem greitt var fyrir úr leynisjóðum. Þeir félagar Caulfield og Ulasewicz fengust að vísu við fremur ómerkileg rannsóknarverkefni, aðalega kynlíf, drykkjuskap og persónuleg vandamál óvinna forsetans. Og það segi sína sögu að fyrsta stóra málið var að komast að því nákvæmlega hvað Edward Kennedy hafði verið að gera kvöldið örlagaríka í Chappaquiddick þegar hann ók bíl sínum út af með þeim afleiðingum að vinkona hans druknaði. En boltinn var byrjaður að rúlla í Hvíta húsinu og þar voru menn fljótir að komast á bragðið. Þetta leiti voruð í 1969 fóru að birtast fréttir af árangurslitlum tilraunum forsetans til að koma á fríði í Víetnam. Fréttir sem skrifaðar voru meðal annars af Joseph Kraft, einum öflugasta og sjálfstæðasta blaðamanni þess tíma. Nixon hafði reyndar líkað vel við Joseph Kraft og þótt hann ágætlega jákvæður í sinn garð. Og forsetin var þess vegna mjög undrandi þegar Kraft fór að skrifa svo neikvæða fréttir af gangi mála í Víetnam. Það hvarlaði ekki að forsetanum að Kraft skrifaði þessa fréttir einfaldlega af því að þær voru fréttir og voru eitthvað sem skipti máli. Heldur hlaut að mati Nixons eitthvað gruggugt að búa að baki og hann vildi nú vita hvað blaðamanninum gengi til. Nixon nefndi þetta við John Ehrlichman sem aftur talaði við ráðgjafa sinn Jack Caulfield og viti menn næst þegar Joseph Kraft brá sér bæjarleið var brotist inn á heimili hans og komið fyrir hlerunabúnaði auðvitað án nokkurs atbeina dómstóla eða annara þartilbæra yfirvalda. Þessar hleranir skiluðu engu en eru tilgreindar hér af því að þær eru fyrsta beina lögbrotið sem sannast hefur á þessa einstæðu enga leynilögreglu sem Hvíta húsið hafði nú komið sér upp. Hleranirnar áttu sér stað aðeins 5 mánuðum eftir að Nixon tók við embætti og eru að fullu upplýstar. En eru þó tákgrænar að því leiti að enn er fullkomlega óljóst hvort þetta var gert að beinni skipun forsetans eða hvort Ehrlichman túlkaði orð hans í ljósi langrar reynslu og gerði einfallega það sem hann taldi að forsetin vildi. En þetta voru langt í frá einu hleranirnar sem áttu sér stað vorið 1969. Þá fóru líka að birtast ýmsar fréttir af utanríkisstefnu forsetans, til dæmis ólöglegar sprengjuárásir á Kambodíu, þar sem uppreisnarmenn í liði Viet Cong höfðu bækistöðar. En í þeim fréttum birtu svo nákvæmar trúnaðar upplýsingar að þær virtust óhjákvæmilega vera komnar úr innsta hring. Og með sanni mátti segja að þessir lekar græfu undan stefnu stjórnarinnar í mikilvægum málum. Það stóð heldur ekki á því að Nixon og hans menn byrjuðu að hlera, og eins og væntamátti kunnum þessi lítið hóf. Innan nokkura vikna hafði FBI komið fyrir hlerunabúnaði á síman hjá 17 manns. 13 starfsmönnum varnarmálaráðuneytisins, þjóðaröryggisráðsins og annara lykilstofnana og hjá 4 blaðamönnum að auki. Tortryggnin og vænisíkin var slík að meiri segja hinum aldna forstjóra alríkislögreglunnar, J. Edgar Hoover, var nóg boðið. Hann kallaði að vísu ekki allt ömmu sína eftir rúmlega 50 ára feril, en þetta var algjör nýlunda. Starfsmenn ráðuneyta höfðu aldrei verið hleraðir nema þeir væru beinlínis grunaðir njósnir fyrir Rússa. Og einu blaðamennir sem hann hafði látið fylgjast með skrifuðu í Alþýðumanninn, málgagn bandaríska kommunistaflokksins. En þessar fyrstu umfangsmiklu hleranir Nixons komu heldur ekki að neinu gagni við uppljóstrun leka. En þær voru þó löglegar til að byrja með, því að þær mátti réttlæta með vísan til þjóðaröryggis. En þær línur urðu líka fljótlega óskýrar og ekki leið á löngu þar til fari var að hlera síma einstaklinga sem hefðu ekkert með þjóðaröryggi eða ríkis leyndamál að gera. Allt í samræmi við þið óskrifaða lögmál forsetans, sá sem ekki er stuðningsmaður minn er óvinnur minn og ef hann er ekki óvinnur er hann að minnsta kosti hugsanlegur óvinnur. Þannig voru línurnar

lagðar og þannig lærðu hinir ungu og ákvöfu starfsmenn forsetans að spila leikinn. Og þegar loks myndaðist ástand í landinu þar sem virkilega reyndi á hina nýju ríkisstjórn, þá var ekki vonað vel færi. Þetta var vorið 1970 þegar langvinn og illvíg innanlands átök og mótmæli náðu hámarki með því að þjóðvarliðið í Ohio skaut á hóp stúdenta við Kent State háskólan og drap fjóra þeirra. Það fer ekki hátt í sögubókum en í kjölfar þessara skelfilegu atburða breyttust Bandaríkin að forminu til í það sem ekki er hægt að kalla annað en hálf fasíst lögregluríki. Þetta stóð að vísu ekki yfir nema í fimm daga og fæstir tóku eftir því, en hvernig og hvers vegna það gerðist lýsir betur en flest annað því umsáturs ástandi hugans sem gripið hafði sig í Hvíta húsinu.

Það sem hér verður lýst er ekki hægt að skilja nema í ljósi þess að þegar Richard Nixon varð forseti Bandaríkjanna stóð þar yfir eitthvað mesta umbreytinga og byltingarskeið sem umgetur í sögu landsins. Þar fór saman uppreist æskulíðs og menntamanna, hatrum andstaða gegn stríðinu í Víetnam, réttinda barátta kvenna og blökkumanna og nýir straumar og stefnur í allri alþýðumenningu. Öllum hefðbundnum síðum og venjum hins borgaralega samfélags var umturnað. Hvort heldur var að ræða pólitíska hugsun, bókmenntir, tónlist, klæðnað, neyslu vímuvefna, kynlíf eða kynhegðun. Allt var nýtt og engum þótti þetta meira framandi eða ógnveikjandi en Richard Nixon. Smáborgaralega íhaldsmanninum sem leið illa ef ekki var allt í röð og reglu í kringum hann. Þetta var enda erfitt vor fyrir Richard Nixon. Hann vann að því hörðum höndum og hafði sumpart til þess ágætar hugmyndir að koma á friði í Víetnam og bæta sambandi við Sovjetríkin og Kína og í innanlandsmálum hafði hann hrundið á stað ýmsum umbótum. En allstaðar var óvinnið.

Maðurinn í vegi. Fjölmiðlarnir sem fluttu bara neikvæðar fréttir af ágreiningi, mannfalli, íkveikjum, sprengingum og mótmælum, stúdenta, hippa, blökkumanna, kvenna, prófessora og allskyns embættismanna sem Kennedy og Johnson höfðu skipað í embætti. Allir vildu hann feigan og voru lægstir í allsherjar samsæri gegn því sem var gott og satt og rétt. Hámarki náðu óyrðir og innanlandsátök þegar stúdentar við Kent State háskólan í Ohio stóðu fyrir mótmælum heila helgi sem endaði með því að þjóðvarliði var sent á staðinn og fyrir ömurleg mistök foringja þess var hleyft af byssum inn í miðjan hópinn með þeim afleiðingum að fjórir stúdentar létust og níu særðust. Í kjölfar þessa atburðar sat þjóðin eins og lömuð. Mörg hundruð háskólum strandana á milli var lokað, kennslu var aflýst og nemendur sendir heim. Þeir fóru reyndar fæstir heim, heldur fjölmyndu til Washington til að mótmæla morðunum og herftóku í raun borgina. Stjórnmálamenn mótmæltu líka, dagblöðin fordæmdu og 250 embættismenn í utanríkisráðuneytinu skrifuðu undir yfirlýsingu þar sem hafnað var stefnunni sem þeim var þó ætlað að móta og framfylgja. Hlutabréfamarkaðurinn hrundi og á einni viku lækkuðu hlutabréf meira í verði en þau höfðu gert síðan 1930. Í matsalum í Hvítahúsinu heyrðist rætt í alvöru á einu borðinu nauðsyn þess að setja upp vélbyssur á grasflötunni í kringum húsið til að verjast mótmælendum sem menn voru vissur að myndu reyðjast yfir girðingarnar þegar minnst varði. Það var við þessar aðstæður sem ungur maður að nafni Tom Houston sá tækifæri til að gera landi sínu mikið gagn. Houston vann á fjölmiðlaskrifstofu Hvítahússins undir stjórn Patricks Buchanans en vakti fljótlega athygli æðstu manna fyrir dugnað og elju við að safna saman fréttum og upplýsingum um mótmælendur, uppreisnamenn og aðra óvinni Hvítahússins. Hann þótti standa sig svo vel að hann var brátt færður beint undir stjórn Haldimanns skrifstofustjóra. Það var svo í byrjun júní að Nixon forseti kallaði til sín forstjóra allra helstu löggæslu og njósnastofnana Bandaríkjanna, það er að segja leyniþjónustunnar, alríkislögreglunar, þjóðaröryggisstofnunarinnar og leyniþjónustu hersins. Forsetin las þeim rækilega pistilinn, sagðist vera hund óanæður með þá, þeir eyddu allt of miklum peningum sem skiluðu litlum sem engum árangri, væru óskipulagðir og yrðu nú að fara að vinna saman. Í þeim tilgangi skipaði hann nú nefnd þessara stofnana sem J. Edgar Hoover skildi vera formaður fyrir en hinn ungi Tom Houston vera starfsmaður. Því er skemmst frá að segja að Tom Houston tók hlutverk sitt mjög alvarlega enda sá hann þarna tækifæri til að nýta alríkislögregluna og njósnastofnanir til að ráða að niðurlögum þeirra sem hann var sannfærður að væru að fara með Bandaríkin til fjandans. Það kom í hlut Hjústons að skrifa skýrslu störf nefndarinnar, skýrslu sem fór til Haldimanns og þaðan til Nixons forseta. Hjústón átti ekki í miklum erfileikum með að sníða tillögur nefndarinnar að sínum eigin skoðunum og fyrirætlunum, sem voru í stuttumáli þær að úr því að líðurinn á götunum og hryðjuverkamennirnir hefðu varpað lögonu fyrir róða, ætti ríkisvaldið engra annara kosta völ en að gera slíktið sama. Houston átti þó í höggi við öflugan andstæðing sem var hinn hálf áttræði J. Edgar Hoover, forstjóri alríkislögreglunar. Hoover fjelst ekki á eina einustu tillögu sem framkom í nefndinni enda þótti honum alltof langt gengið og gróflega brotið gegn friðhelgi einkalífs. Þessi afstaða Hoovers var reyndar eins og að köttur væri farin að berjast fyrir tilverurétti músa og segir sitt hverskyns tillögurnar voru en Tom Houston afgreiddi gamla mannin í sérstöku minnisblaði til yfirmanna sinna, sagði að hann stæði í vegi fyrir nauðsynlegum umbótum og lagði til að forsetin tækja hann á teppið og sagði honum að láta af störfum. Miðjan júli fekk Houston svo svar frá Haldimann þess efnis að forsetin hefði fallist á tillögur nefndarinnar og var Houston nú skipað að senda minnisblað þær til allra löggæslu og njósta snofnana í landinu. Í minnisblaðinu sagði að héðan í frá hefði þjóðaröryggisstofnunin heimild til að fylgjast með skeytasendingum og bréfaskriftum allra bandaríska ríkisborgara á erlendri grund,
Að öllum stofnunum væri nú heimilt að njósna um einstaklinga og hópa sem þótt

ógna innanlandsöryggi, að heimilt væri að opna allan póst grunnsamlegra einstaklinga og brjótast inn á heimili án dómsúrskurðar. Sérstaklega átti að beina sjónum að háskólum og stúdentum sem stæðu fyrir mótmælum og í minnisblaðinu var beinilist tekið fram að allar hömlur á slíkar njósnir væru nú úr gildi farnar. Og loks klykti út með því að Tom Houston væri sérlegur fulltrúi forsetans í þessu máli, ætti að sjá að þessum fyrirmælum væri hrint í framkvæmd, sem þýtti í reynda þinn 29 ára gamli Houston var orðin yfirmaður allsherjar njósna og löggæslustofnunar, sem þó var hvergi til í hinnu formlega stjórnkerfi, né heldur nokkur heimild fyrir í lögum. Þessi fyrirmæli voru nú send út, en Hoover gamli var ekki alveg að baki dottinn. Hann fór strax á fund við yfirmann sinn, John Mitchell, dómsmálaráðherra, sem var reyndur lögfræðingur og sá leið hverskins var. Dómsmálaráðherran fór rakleitt til fundar við forsetans og tilkynnti honum vafningalaust að slík lögbrot og stjórnarskrárbrot stæðust engan veginn sem stefna einnar ríkistjórnar, enda væru bandaríkin réttarríki en ekki hálffasíst lögregluríki. Þessi fyrirlestur hafði þau áhrif að 5 dögum eftir að minnisblaði Hjústons var dreift, barst tilkynning frá Hvítahúsinu að það væri hér með afturkallað. Hverjum og einum var fyrirskipað að skila sínu inntaki af minnisblaðinu, en ljósritunarvélar sáu til þess að þegar Watergate nefnd þingsins tók til starfa nokkrum árum seinna, þá fekk hún í hendur fleiri en eitt inntak af þessari ótrúlegu tilraun til að afnema flest grundvallar réttindi sem bandarískum ríkisborgurum eru tryggð í stjórnarskránni. Og minnisblað Hjústons geymdist líka í huga þeirra sem með fylgdust. Þeim duldist ekki hver hugur forsetans var og hversu langt hann var tilbúin að ganga til að koma á lögum og reglu innanlands og stöðva óvinni sína. Og það var nóga metnaða fullum mönnum í Hvítahúsinu með líflegt ímyndunarafl sem þótti tónninn nú rækilega gefinn og spurningi var í aðeins hvernig hægt var að ná sömu markmiðum án þess að það kemist upp.

Góðir hlustendur, við höfum nú kynst í stuttri yfirferð því ástandi og andrúmslofti sem ríkti í Bandaríkjunum og því umsáturs ástandi hugans sem greip sig í Hvíta húsinu á fyrstu stjórnarárum Nixons. Og með því að við nálgumst nú frásögnina af atburðinum sem var til að fletta ofan af ýmsum myrkraverkum forsetans manna, það er að segja sjálfu innbrotinu í Watergate, er nú rétt að kynna til sögunar nýjar persónur í þessu drama. Fyrstan ber að nefna lögfræðinganafni John Dean, sem tók til starfa sem lögmaður forsetans í júli 1971 á sama tíma og minnisblæði Hjústons var dreift og það svo afturkallað. Þessu hlutverki hafði John Ulrichman áður gengt

en hann fekk nú annan titil. En með hinni nýju stöðu fekk John Dean í erfðir þá félagana Jack Caulfield og engaspæjaran Ulasewicz sem John Ehrlichman hafði látið vinna fyrir sig ýmis vafasum verk eins og áður var fjallaðum. John Dean þótti afburðasnjall lögfræðingur og þótti til marks það að fyrri yfirmaður hans, John Mitchell, dómsmálaráðherra, mótmælti því hástöðum þegar Hvíta húsið fór að bera víurnar í þennan afburða starfskraft. Dean átti eftir að leika lykil hlutverk í Watergate eins og síðar kemur í ljós. Næstan skal nefna Chuck Colson, gamal reyndan ref frá Boston, sem að nafninu til starfaði á almanna tengsla skrifstofu Hvíta húsins, en störf hans mörkuðust mjög af því að hann leit á fjölmiðla sem höfuð óvinn forsetans og því voru fá takmörk sett til hvaða bragða hann greip til að hafa áhrif á fréttaflutning eða klekki á þeim sem honum þóttu óvilhallir forsetanum. Hann fékk fljótlega sér til aðstoðar gamlan félaga sinn, mannanafni Howard Hunt sem áður vann hjá leyniþjónustunni CIA og hafði sérhæft sig í aðgerðum gegn ríkistjórn Fidels Castro á Kúbu. Sá síðasti sem við kynnumst núna er Jeb Magruder, sem fyrst í stað starfaði líka á almannatengsla skrifstofunni, en kemur svo meira við sögu sem starfsmaður kostningaskrifstofu Nixons. Magruder var sölumaður og verslunamaður, en hafði einhvern veginn þvælist inn í pólitík og hafði nú það hlutverk að fylgjast með fjölmiðlum og sjá til þess að málstaður forsetans kæmist á framfæri, allstaðar þar sem mögulegt var. Þessir þrír menn, Dean, Colson og Magruder, náðu fljótlega mjög vel saman þvert á öll skipurit í Hvíta húsinu. Ekki síst vegna sameiginlegar andúðar sinnar á fjölmiðlum og einlægum vilja til að koma forsetanum og málstað hans til hjálpar með nánast hvaða ráðum sem var. Þetta sumar var sem sagt orðin til kjarnin í því liði sem seinna var kennt við Watergate. Og kveikjan að skipulagri leynilegri starfsemi þeirra var að stórblaði New York Times hófa byrta leyniskjöl sem fengu samheitið Pentagonskjölin og voru samsafn af allskyns skýrslum sem varnarmálaráðuneytið hafði látið taka saman stríðið í Víetnam, hvað hefði farið úrskeiðis og hvaða lærdóma mætti að því draga. Pentagonskjölin voru hreint ekki fögur lesning. Þau lýstu því hvernig forverar Nixons í embætti höfðu leitt þjóðina út í vonlaust stríð og að því leitinu hefðu mátt ætla að Nixon forseta leitist ekkert sérstaklega þau kæmi nú fram í dagsljósið. Það voru enda fyrstu viðbrögð Hvíta húsins að undirbúa rannsókn á þessum skjölum með það í huga að sýna fram á klúður demokratana sem Nixon væri nú í óðaðun að lagfæra. En dekkri hliðin á ritstjórn Nixon sagði honum líka að það væri óþolandi að slíkum leyndarskjölum væri lekið til fjölmiðla og þess vegna þyrfti líka að grípa til aðgerða á þeim vígstöðum. Nú upphófst hörð sókn Hvíta húsins gegn stærstu dagblöðum landsins þar sem ýmist var beitt þingunum og hótunum eða lögsóknum sem enduði með því að Hæstiréttur úrskurðaði að í samræmi við tjáningarfrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar væri blöðunum full heimilt að birta þessar upplýsingar og að sá sem lag bæri enga refsiverða ábyrð. Þetta þótti forsetanum náttúrulega fullkomlega óviðunandi niðurstaða en úr því að svona var komið hlaut ríkisstjórnin að grípa til hertra ráðstafana gegn leka og trúnaðar upplýsingum og þar var Nixon nú aldeilis í essinu sínu. Það var ekkit leyndamál hver hafði lekið Pentagonskjölunum til fjölmiðla. Sá hétt Daniel Ellsberg og var fyrrverandi starfsmaður varnarmálaráðuneytisins. Nixon skipaði nú svo fyrir að þennan mann skildi finna allar upplýsingar sem hugsað gat, hver hann væri, hvað honum gengi til, hverja hann umgengist og hvernig væri hægt að fletta ofan á honum opinberlega, þannig að skömm hans yrði lengi uppi. Þetta verkefni fékk maður sem hét því ágæta norska nafni Egil Kró og var að forminu til tengiliður Hvíta húsins við Alríkislögregluna, FBI. En eins og fleiri í Hvíta húsinu treysti Kró Alríkislögreglunu ekki til viðkvæmra verka og fékk því til liðs við sig, innan húsmenn, áðurnefndan Howard Hunt og gamlan kunningja sinn Gordon Liddy. Fljótlega var gestkomandi í Hvíta húsinu var við að á hurð skrifstofu einnar í kjallara var komið skilti sem ástóð píparar.
Hann spurði hverju þetta sætti og fékk það svar að þarna störfuðu menn sem ættu að setja fyrir leka og þótti viðkomandi brandarinn býsna góður. Þar með voru píparannir teknir til starfa og ekki leið á löngu þar til þeir Hunt og Liddy voru komnir allaleið til Kaliforníu. Þeir höfðu sem sagt komist að því að Daniel Ellsberg, sá sem lag Lindarskjölunum, gekk tíma til sálfræðings og nú var ætlunin að brjótast inn á skrifstofu sálfræðingsins í vonum að finna eitthvað til að klekkja á Ellsberg með. En þeir voru ekki einir á ferð því að Hunt hafði hóaði gamla vini sína frá CIA-tímanum þrjá kúbanska útlaga sem reyndar heldu að Hunt væri ennþá að vinna hjá CIA og höfðu ekki hugmyndum tengslans við Hvítahúsið. Þetta innbrot var missefnað frá upphafi til enda og raunar slík fíldiska að meira segja John Ulrichman þótti nógum þegar hann frétta því. Enda höfðu mennirnir brotið ófá lög með þessum aðgerðum og það sem verra var, þeir höfðu allir beintengsl við bæði Hvítahúsið og CIA. Þetta haust árið 1971 var ástandið og andrúmsloftið í Hvítahúsinu orðið þannig að bæði Haldeman, Ulrichman og Colson voru farnir að taka upp á segulbönd öll símtöl sem þeir áttu og án þess að nokkur vissi af nema öryggisverðir forsetans og nánustu aðstoðamennans þá lét Richard Nixon koma fyrir upptökutækjum á skrifstofu sinni sem skráðu hvert einasta orð sem þar var sagt. En píparannir höfðu sitt hvað að yðja þennan vetur. Að undilagi Deans og Ulrichmans hófust nú ofsóknir gegn öllum mögulegum og ómögulegum óvinnum forsetans, ekki síst með aðstoð skatta yfirvalda, sem voru send gegn ólíklegustu einstaklingum og fyrirtækjum, allt frá hinni virtu Brookings-stofnun og dagblaðsins Los Angeles Times, til óþekktra kvikmyndaleikstjóra í New York sem skrifað höfðu háðs á deilu Nixon. En leið sá forsetin náttúrulega vini sína og tókst meðal annars að bjarga bæði Billy Graham og John Wayne úr klóm skattrannsókna. Og starfsmenn forsetans hófuð að setja saman lista yfir óvinni hans sem grípa þyrfti til aðgerða gegn. Áður en yfir lauk voru þetta 300 manns, einkum fjölmiðlafólk, menntamenn og pólitískir anstæðingar, sem fundu nú fyrir þrýstingi ekki aðeins frá skattinum heldur alríkislögreglunni og beint frá Hvítahúsinu sjálfu. Þess má geta að það þótti reyndar þegar fráleiðu stundir mikill heiður að hafa verið á þessum óvinalista Nixons. En nú leið nær kosningum og þá þótti rétt að endurskipuleggja leyniherinn í samræmi við verkefnin framundan. Áðurnefndur Jeb Magruder var sendur yfir á kostningaskrifstofu forsetans sem honum var falið að stýra þanga til dómsmálaráðherran John Mitchell tæki við taumunum sem kostningastjóri. Að undirlagi John Steen fékk Magruder sér til aðstoðan sem yfirmann upplýsingasöfnunar engan annan en Gordon Liddy, einn þeirra sem stuttu áður höfðu brotist inn á skrifstofu sálfræðingsins í Kaliforníu. Og þar með lá beint við að hinn innbrotsmaðurinn Howard Hunt slægist í hópinn og saman fóru þessi snillingar nú að skipuleggja hvernig afla mætti upplýsinga fyrir komandi kosningabaráttu. Eftir margar misefnaða tilraunir tókst þeim Liddy og Hunt loks að fá samþykki fyrir tillögum sínum sem gengu engum út á það að koma fyrir hlerunabúnaði hjá öllum helstu pólitísku anstæðingum forsetans. Þessu var reyndar fálega tekið í fyrstu en þó samþykkt að Liddy fengi $250,000 til ráðstofunar og að í tilraunaskyni yrði byrjað á skrifstofu Larrys O'Briens, formanns miðstjórnar demokrataflokksins, en hún var til húsa í Watergate-byggingunni. Liddy beið nú ekki boðana heldur festi kaup á búnaði og lét Hunt kalla til liðs góða menn sem gætu tekið verkið að sér. Hunt leitaði ekki langt yfir skammt, heldur réð til verka sömu kúbönsku útlagana og forðumdaga. Það var reyndar brotist tvisvar inn í Watergate. Í fyrra skiptið virkaði ekki hljóðneminn sem settur var á síma O'Briens og með öðrum hljóðnema fengust ekki aðrar upplýsingar en slúður einkalíf ritara hans. Þeir félagar ákvaðu því að reyna aftur og þá með aðferðum sem sérhver leyni þjónusta með snefil af sjálfsvirðingu hefði skammað sín fyrir. Mest upplýsandi er líklega að lása á hurðum límdu þeir aftur
svo að ekki þyrst að brjótast inn, en sneru límbandinu á hurðinni þannig að það var sýnilegt hverjum sem leið átti hjá. Það fór enda svo að öryggisvörður í húsinu tók eftir límbandinu á lásunum og fjarlægði það. Ekki lærðu innbrotsmennirnir

0: Vorum þeirra fundust talstöðar, áhöld til að opna lása, óáteknar filmur, tvær myndavélar, hlerunabúnaður og það sem reyndist skipta mestu máli, $100 seðlar og nokkur minnisblöð. Þegar á lögreglustöðuna kom, sögðu þeir allir rangt til nafns og aðspurður starf, sögðust þeir vera andkommunistar. Fljótlega kom þó í ljós að þarna voru á ferðinni þrír kúbanskir útlagar og félagi þeirra frá Miami og það sem mesta athygli vakti, fimmti maðurinn hétt James McCord sem var þá nýráðinn yfir maður öryggismála hjá kostningaskrifstofu Richards Nixons bandaríkjaforseta. En þar sem innbótsmennirnir stóðu þarna á lögreglustöðinni hvarlaði ekki annað að þeim en að yfirmenn þeirra með sjálfan fyrrverandi dómsmálaráðherra í broddi fylkingar myndu bjarga þeim úr þessari klípu og sjá til þess að málið gleymdist. Og það var einmitt það sem menn forsetans bæði á kostningaskrifstofunni og í Hvíta húsinu byrjuðu nú að vinna að. En sáleikur fór ekki alveg eins og til var ætlast, ekki síst vegna þess að nú komið til sögunar tveir ungir blaðamenn á Washington Post, Carl Bernstein og Bob Woodward, og settu strik í reikningin. Við heyrum að viðskiptum þeirra tilraunum til að hilma yfir, hóta og múta í næsta þætti að viku liðinni.
1: What did the president know and when did he know it?

T.H. Birgisson fjallaði Watergate neyxlið í fyrsta þætti úr 4 þáttar röð sem nefnist Ég ekki skúrkur. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2004.

Þetta var lagið The Devils eftir Þóri Georg Jónsson. Lag af nýjustu plötu Þóris sem nefnist Cheer Up. Heyrum annað nýlegt lag eftir íslenskt söngvaskáld. Þetta er lagið Tá í Tá eftir Bjarna Daniel Þorvaldsson.

0: Þetta var Tá í tá, lag eftir Bjarna Daniel. Bjarni Daniel söng og lék á rytmagítar, Stirnir Kjartansson lék á aðalgítar, Ernir Ómarsson lék á trommur og Salome Katrín og Rakel Sigurðardóttir ljáðu bakraddir.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
2: Hverjir eru rætur rytmans?
3: Við ætlum að rannsaka það. Já, í þessu þætti fylgjum við töktum og hefð sem tengist töktunum frá upphafi þar sem þeir eru að byrja að mótast til dagsins í dag. Í þessari seríu minn ég með hjálp Andrés Ramón og Jorge Rodríguez höfðu rannsaka kumbia. Þá upphafstu við kumbia þegar þessi tónlistastíl verður til dagsins í dag.
4: Eins og gerist með margar tónlistarstefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku, þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku. Við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500.
5: Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva, los Mirlos!
3: Jorge Rodríguez kemur frá Perú. Og í kringum 1970 þá hann frumkvöðli í amazónískri kumbiatónlist, svona síkadelískri kumbia og stofnaði hljómsveitina Los Mirlos og hefur síðan verið svona já, mikill spámaður í kumbiatónlist.
6: Kristófer Rodríguez Svönusson rannsakar rætur rytmans. Kumbiatónlist á Rás 1 á sunnudagsmorgnum og í spilarunum.

0: Söng gyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill ásamt eða hljómsveit 30. október óperudagar.is. Tónlistarsagan lifnar við heimur íslenskra tónlistar harpa.is. Jólaunendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti augað kringlunni. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Helgar tilboð og svo búkko og nautaribba marinera lambafille og lambaleggir melabúðin.
1: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 3 á sunnudegi. Það er komið að úrvali vikunar úr Víðsjá.
2: Netárásir. Það eru ekki endilega nýjar af nálinni í bókmenntasinu Íslands. Undanfarin ár hefur hinn alræmdi PTF-skúrkur, Filippo Bernardini, gert forlög þessa lands gráhærð með ásælni sinni í óútkomin handrit gegnum tölvupósta þar sem hann þykist vera þessi eða hinn úr bransanum. Í sumar gekk hér yfir hreina af annars konar tölvupóstum þar sem svindlarar brugðu sér í líki umboðsmanna úr bókmyndaheiminum og herjuðu á rithöfunda. Rás 1 sem heild fekk meira sig að þannig póst frá einhverjum sem þóttist vera Jessica Alvarez, umboðsmaður úr bókabransanum.
3: Hi Ras, I hope you're doing well. I don't often make a habit of approaching writers directly. Usually it's the other way around. But there was something about your work that made me want to reach out personally.
2: Einhvern veginn svona hófst pósturinn þar sem Rás var dásumuð fyrir skrif sín og reynd að koma á einhvers konar viðskiptasambandi þar sem viðkomandi var líklega á höttunum eftir einhvers konar persónu upplýsingum. En nú nýlega hafa átt sér tvær eiginlegar netárásir í bókmenntasinu Íslands þar sem síða er tekin yfir og notuð í hættulegum tilgangi. Lestrar Klefin lendi í slíku hakki nú að dögunum en líka rithöfundurinn Eiríkur Örn Nordal. Ég ákvaða að slá á þráðinn til beggja aðila og fekk að forvitnast aðeins þessar nýlegu árásir á íslenskan bókmyndaheim. Hugrún Björnsdóttir og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir, innilega velkomnar í Víðsjá.
4: Takk fyrir.
5: Takk fyrir það.
2: Mér langar að kannski byrja bara á stóru spurningunni. Er þetta kannski til að leiða mig bara svona aðeins í gegnum hakkið á vefsíðunni Lestrarklefanum? Hvernig svona blasti atburðar á sinn við ykkur?
5: Þetta var sér þannig að við fengum ábendingu, minni mig, í byrjun sumars. Það fengum við ábendingu það að það væri eitthvað skrítið að vera og ég fór bara inn í bakendan og sá að þar var komin einhver óþekktur notandi. Einhver mjög skrítið notandi inn á bakendan okkar og ég bara eitti honum út og held að málið væri leyst en svo var aldeilis ekki. Já. Við heldum áfram að fá ábendingar og hérna sáum bara að það var eitthvað skrítið í gangi þegar við opnum síðuna.
4: Og þurftum alltaf endanum þá bara að setja hana í bara frystingu.
5: Já, af því að það kom í ljós að þessi skrítið notandi hafði náð að setja inn kóða í bakendan sem að var að gera bara óskunda og þetta er sem sagt það þarf að fara í hreinsunar átak á síðunni og við erum bara í þeirri vinnu akkurat núna, bara í þessum tölu orðum þá ætlum við að hérna erum að setja upp smá plan það hvernig við hreinsum síðuna og já þetta bara er eitthvað sem allir geta lendi í nútíma tækni umhverfi sko og þetta er bara ótrúlega hvimleitt og alltaf að verða fullkomnari og fullkomnari þessar óverur, sko.
4: Við alltaf sáum með þessu að bara umfang síðanur er meira heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir líka. Það er bara, hún er stór, mikið efni innan hennar. Mikil umferð líka.
5: Mjög mikil umferð. Það er nefnilega mjög mikil umferð á Lestrarklefan og við vorum að telja þetta núna að það eru komnar tæplega 1500 færslur á síðuna. Þannig að þarna er mikið af efni sem að við viljum auðvitað alls ekki glata og það er kannski bara holt að lenda í einhverju svona áfalli að því að þetta vekur mann til vitundar um bara öryggismál á vefnum og við viljum bara allt svona bara kosta pening.
4: Það er náttúrulega máli að við náttúrulega hefum verið að reyka þetta í sjálfbóðavinu en að VF og bara allan vettvangin okkar, lestarklefan og þarna sáum við að ef við viljum meira neturöki þá fylgir því rekstra kostnæður sem við náttúrulega, við höfum ekki mikið viljað hérna kannski og það er líka erfitt bara fyrir okkur að fá styrki og annað hefur verið gegnum tíðana og við höfum aldrei óskað eftir styrkjum eitthvað fyrir laun, fyrir pennan okkar eða neitt en við svona sjáum að með þessu umfangi og hversu mikið vefurinn hefur stækkað og vettvangurinn hefur stækkað við erum alltaf ekki bara með vefsíðuna, við erum líka með hlaðvarp og bara samfélagsmiðla og við erum verið í mörgum samstörfum en hérna að með bara þessu umfangi og hérna og umferð á síðuna við þurfum eitthvað ekki fjármagn í hérna verkefnið, þetta ástriði verkefni.
5: Já, þetta er orðið svona einmitt hefur stækkað og dafnað og er einu orðið kannski meira heldur en við ráðum við sjálfar við með góðu móti í okkar sjálfbóðavinu. Þannig að við erum að skoða það að útvista okkar tæknimálum bara til að tryggja bara vernd og öryggi til frambúðar.
4: Já, eins og Hugrún hefur verið okkar tryggi vefstjóri og byggt upp síðan og bara mjög fallega og vel en einmitt þetta er bara orðið starra heldur en kannski við ráðum við með öðrum vinnum og, og hérna
5: það er málið.
4: Já, og líka bara eins og við segjum, svona neturöki kostar. Okay.
2: Og það er mitt, ég fekk svona, já, herðu, og kíkti inn á vefun og sá þessa meldingu sem kemur að það er, maður er beðin um að skrá sig inn einhvern veginn og það er eins og þessi verið að fiska upp úr manni einhvers konar notendarnafn, líkilorð og mér var svona uggandi yfir því sko að jólabókaflóði myndi núna hefjast og lestarklefan ekki sérstætt vera mem eða svolítið í gegnum síðuna því þið eru orðið svolítið fastur liður af jólabókaflóðinu síðustu ár. Hverjar eru horfunar? Sjáu þið fram á að ná inn í flóð eða?
4: Já, takk fyrir það. Við erum einmitt mjög glæðar að heyra við sem orðin fastur liður og líka hann er orðin svo bara okkur rosa kærkomin þessi tími. Mm. Við förum alveg að fullt akkurat á þessum tíma en það var bara versta mögulega tímasetning að þetta kemur upp. Við svona oft erum aðeins rólegri yfir svima tíman en förum síðan alveg að fullt hérna í ágúst og alveg fram í mars eða meira, sko. En jú, við erum alveg hérna, tókum rísafinnufund og erum komin með lausnir sem vonandi laga síðuna. Annars erum við alltaf með plan B.
5: Já, ég held sko að fólk þurfum við ekki að örvænta.
4: Nei.
5: Jólabókaflóðinu verður bjargað, sko.
4: En við finnum einmitt, þú veist, að það eru margir bara strax byrjaðir að örvænta með okkur, bara býtu hvað hérna er að gerast, okkur kemst ekki nú vefsíðan og þetta er náttúrulega líka við erum komið leikursum í fullin, leikursum eru farin að stað en við erum samt bara að heldum áfram að skrifa umfjallanir og þó við getum ekki byrta strax, þá erum við alveg ennþá að skrifa þar. Við tókum til dæmis alveg mjög góða vinnuhelgi og erum að skrifa fullt og færslum sem vonandi fá að byrtast það bara bráðum þegar að
5: já, við erum bara í þessum töluðu orðum að velja bestu lausnina, farsælustu lausnina fyrir framtíð vefsins og við erum auðvitað með plan B ef okkar plan A virkar ekki, þá erum við með plan B til þess að fara inn í flóðið í haust. Já. En hérna, ég hef bara fulla trú að því að plan A muni ganga upp og þessi vefur verði komin á fulla ferð bara vonandi bara í byrjun oktober.
2: En þessi sko, já, net árás, hafið þið einhverja tilfinningu eða einhverja vitneskjum sko hvaða núna er að

0: koma eða sagt, hvað liggur fyrir, hvað verið að reyna að gera með þessu?
1: Sko, nei, ég get ekki sagt það, en það sem ég get sagt út frá minni tilfinningu er að þetta er auðvitað alltaf að verða fullkomnara og fullkomnara. Síðan okkar er í WordPress-kerfinu og það er náttúrulega bara risa skotmark fyrir bara sjálfvirka botta og sem eru alltaf að verða betri og betri og auðvitað með tilkomu gervigreindarinnar þá er auðvitað hægt að smíða mjög svona fullkomna sjálfvirka botta sem að gera fjölmargar árásir á WordPress-síður á hverjum einasta degi sko. Þannig að ég bara hvet alla til þess að huga að sínum öryggismálum sem að eru með síður sérstaklega ef þeir eru með stóra síður eins og okkar, hún er orðin bara mjög stór og umfangsmikil í rauninni þótt þetta sé innan gæslappa bara blogg færslur að þá náttúrulega er þetta margar ára efni sem að maður vill alls ekki að gladist en það þarf lítið til ef að öryggismálin eru ekki í lagi og þetta bara svona sýnir það svart og hvítu en ég get ekki svara fyrir það sko hvaðan þetta hefur komið en þetta er bara klassist þetta er bara WordPress er bara keirir mjög mikið af vefsum heimsins í dag og hefur gert lengi
2: En sko við gískum á þetta síðan alltaf ekki eitthvað sem vildi ráðast á okkur persónulega heldur einhvers konar vírus sem að vill dreifa sér síðan hann alltaf ætla sér að dreifa sér síðan á aðrar gegnum okkur
1: við erum sendiferðabillin sko. Það var hérna kóði settur inn á okkar síður sem að er markmið er að nota okkur til þess að síkja aðra vélar

0: En síðan ykkar er auðvitað ekki ykkar eini miðill þannig laga, þið eru auðvitað á samfélagsmiðlum. Mm-hmm. Þið eru, hafa verið að standa fyrir hlaðvarpi núna í nokkuð marga þætti. Og, en síðan eru þið líka að stíga inn í Sagnaland með bókaklúb.
1: Já, einmitt. Þannig að við erum með svona góðar og slæmafréttir inn í haustið hérna. Við sem sagt, vefsján, hún er í þessu ástandi.
2: Hún er í miklu bataferli.
1: En í bataferli.
2: Hef ekki orðað þannig.
1: Já, en hérna, en við einmitt byrjum samstarf við Sagnaland bókaklúb. Mjög skemmtilegt samstarf. Sem sagt, þá erum við að, þetta er svona í þremi pörtum, þáttur í þremi pörtum, þar sem við förum, erum meðlega að taka spjall bók. Þannig að hlustendur geta einhvern veginn verið með okkur og meðan þeir lesa eða hlusta bókina svona svipa eins og þú myndir eiga samtal einhvern veginn á kaffistofinu. Þetta er svona vinalegt spjall bókina. En svo erum við oft með svona skemmtilega staðarendir eða líka eitthvað svona fræðilegt innskot út frá okkur. En það er þess að deila við sem höfum verið með hlaðvarpið, það sem ég, Rebekka Sif og Sjöfna Sare sem eru með bókaklubbin. Svo heldum við áfram með hlaðvarpi okkar á Spotify og Apple Podcasts. Þetta, já, bara mjög skemmtilega viðbútt fyrir lestarkljóðan og hérna við elskum alltaf að tala bækur, þannig við erum til að gera á öllum vettungum sko.
0: Þannig að já, það er gaman líka að sjá að síðan sko að einhvern veginn lestarkljóðin hverfur ekki frá, hann er ennþá aðeins til staðar á, í hlaðvarpsforminu. Mér langaði aðeins líka bara að fá að spurja út í svona kriteríuna eða sérstætt valið á bókum fyrir þennan bókaklúb því að þið byrjir náttúrulega á bara eila bók ársins yesteryear sem er búin að einhvern veginn segra heiminn hans mér þetta í sumar. Eru þið komið með lista fyrir næstu bækur eða hvernig eru það veljitinn?
1: Ekki alveg, við erum komið með sko, núna tókum við yesteryear að því hún var að koma í íslenskri þýðingu, Ingunnar Snædal, bara mjög flott þýðing og hérna, þetta var einmitt bara bók sem að, já, tröll reyðu öllu hérna í ár og mjög skemmtilegt að fara yfir hana. Næsta bók verður hérna Halló mín fagra eða Hello Beautiful eftir Ann Napolitano. Við erum aðeins léttari kannski, þetta er svona léttari nótunum þarna, heldur en oft fyrir við þingri bækur, svona á vefnum okkar og í hlaðvarpinu okkar, en þetta er svona léttlestur og svona þægilegt, mikið þýttar bækur náttúrulega og svona. Þannig að við erum alltaf að koma næsta bókaklúb, þannig að endilega fylgjast með því þegar hún kemur inn.
0: Akkurat, við munum fylgjast með hér í þættinum og vonandi sjáum við síðan að koma aftur í gang á næstunni.
1: Já.
0: Gangi ykkur ótrúlega vel með hana Hugrún og Díana Sjöfn.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir það.

0: póstaði rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl status á Facebook síðu sinni þar sem hann varaði við netárás á höfundasíðu sína nordal.org. Í framhaldi af viðtali mínu við lestrarklefan ákvaði að slá á þráðin til Eiríks og spurði hann aðeins út í framvindu árásarinnar.
1: Það er sjálfsög gerist náttúrulega ekki neitt, sko. Ég bara hérna fæ skilabóðs eða það kommenta ykkur á Facebook. Þetta er, hérna, nú er þetta ferðin okkur alltaf að síðu heldur en þína síðu. Og svo kommentar einhver annar sem var ekki búin að segja eitt kommentið að þetta sé allt komið rögl. Og hérna, hvað var þetta? Þetta var seint að löða skuldið. Og var mjög, hérna, mjög frústræðandi. Ég erum þetta frá að sofa. Eða allt er í hassi. En það er verið að inn í þessu. Núna, hvað mánudag. Þetta hefur verið að gera þetta með starafugl. Sem að, er þarna, menninga öðriti sem ég var með í mörg ár. Sem að hangi bara inni sem, ég raun og veru, og gagnagrunnur allt sem var skrifaðar að það hefur verið að gerast þar bara frekar reglulega að hérna að svona svipa svona þetta heitir redirect hack það hefur bara brýst einhver inn á síðuna og hún hverfur ekkert en hún sendir einhvern áfram og þegar hún orðin sýkt þá sko vandamáli það hérna, eða fyrir mig, með starfugla skiptir ekki að myndu máli þegar hann er ekki verið uppfærið fyrir lengi, þá þarf bara að fara þá þarf bara að bakka finna eitthvað afrit sem reynt og hérna, setja það inn í staðinn fyrir það sem var vegna þess að síðan búin að vera eins í mörg ára þá skiptir einhver máli. Núna, að, hérna, svo fyrir mína síðu sem að ég skrifa inn á oft bara mörgur sem í viku ég get alveg, ég veit ekki akkurat núna hversu miklu ég glata en ég reikna með því að glata alveg að slata sko og hérna þá var þetta stundur sko en núna er alltaf kannski helst alltaf mismikið með svona blogg að það eru hérna þú veist að koma misseri þar sem ég hefði kannski bara eitthvað segja hvað ég fekk mér morgunmatt og hérna og eitthvað þannig og svo en svo eru þú veist misseri þar sem að ég ekki bara að vinna í einhverju projekti eða þannig eins og ég hérna í fyrri ár og í fyrra og á löngu tímabili þá var ég bara hérna lesa og skrifa Ulysses sem að er texti sem ég á ekkert afrind af heldur mér strannast að það sem ég alltaf bara fábjörni. Þú veist, en það þarf að bakka, þú veist, aftur fyrir hann, þá bara missi hann, þá er hann bara horfinn.
0: Og þetta er hvað indonesísk veðmála síða sem að mann er vísað á?
1: Í þetta skiptið, og það er nú skjárra, sko, starafugl hefur yfirleitt verið sendur bara inn á okkur grófa klámsíðu, sko, sem hefur verið mjög, hérna, vandræðalegt þegar fólk er að því að hann kemur alltaf mikið upp í leitarvélum, fólk er að leita einhverjum mjög, svona, hámenningarefni, einhverjum leikdómum eða einhverju álíka og lendur bara einhverjum óurlegum ósköpum, sko.
0: En, ég verið svolítið svona uggandi um helgin eftir að sjá sérstaklega hérna færslunarfræður á Facebook um þetta hakk og að starfugl sé að lenda einmitt svolítið svona í þessu og það reglulega. Því að fyrir skömmu þá var líka lestrar klefin hakkaður hér heima og á meðan þetta tekið upp þá liggur síðan ennþá niðri. Við erum búin að vera með náttúrulega bóka þjóf sem er búin að vera hérna sanga sér handritum Íslendinga, íslenski rithöfundar eru búin að vera að fá skrítin, gerfugreinda skrifuð, virðist vera skrifna tölvupósta frá gerfi agentum.
1: Kannastu það líka?
0: Einmitt, heldur að þessar hérna árásir, net árásir sé næsta skref eða eitthvað sem er komið til að vera?
1: Ég átta mikið á því alveg, það var alltaf hérna Þetta var orðið mjög algengt, hérna, alltaf, þetta var það vegna þegar þetta er orðið bara svo rosalega auðvelt. Mm-hmm. Þú þarft ekki nema bara, hérna, þú veist, hérna, litla gerfugreindar vél til þess að standa í stórtæku svona vesinni. En að sama skapi þá, sko, ég veit ekki, menn einhvern tímann fannst manni alveg gjörsamlega óyfirstíganlegt að maður myndir losna við, sko, allt póstfarsið, allt spamið sem maður var að fá, sem var bara, hérna, upp úr, hvað sem er fyrir 20 ára síðan, þá var pósthólum hans alltaf fullt af einhverju djöfisins, hérna, autogeneritu, hérna, spami með einhverjum, hérna, algjörlega óskiljanlegum texta sem að maður skildi heldur aldrei hver tilgangur var með frekar en þessum bókahjóði eða þessu, hérna, þú veist, ekki er neinn indonesísk veðmála síðan að græða því að fá bloggleysundina mína. Þannig að þetta er líka óskiljanlega, þetta er svo hvarf spamið, sko. Spamið, það var einhvern veginn, hérna, eða svona meir og minna. Og það, hérna, allavega eins og það var. Hérna, og kannski kom þetta í, en nú er þessi fínni bréf, þannig að fara að koma í staðinn. og hérna og jafnvel á íslensku eitthvað. En ég veit ekki hvernig þetta þróast sko. Væntanlega þú veist ætti gervigreindin á endanum líka geta nýst manni kannski við að hérna að sía þetta út en þá náttúrulega erum við farin að eiga kannski alveg ógurlega mikill í orku og hérna og tíma í að hérna bæði búa til vandamálið og leysa
0: það.
1: Hérna, það var eitthvað myndum eiginlega jörðina á því að, hérna, að vera með helmingur vélana sé að búa til vandamál sem að hinn helmingurinn er að leysa.
0: Það er annað sem að kannski einmitt út frá fæsluðinni sem ég fór að velta fyrir mér og sérstaklega varandi starffugli ef hann er að beina fólki á grófar klámsíður. Sér þau fyrir þeir að sérst, svona rítarægt högg eða mitt svona meira svona kannski, ég heldur það heiti phishing sem að kom fyrir lestaklefan. Heldur þetta muni kannski reka höfunda, bókmyndavefsur, bloggara í meiri mæli inn á svona þessa risa miðla, Meta og X og þannilegað?
1: Já, ég held það. Það mér fjallist alveg hendur hérna gagnvægt þessi. Ég hef búin að vera í þessu, ég heldur búin að vera að blogga í hverju tvo áratíð. Og búin að vera á mörgum kerfum, en oftast á WordPress og það er svona það sem mér er þó tægilegast og bara, þú veist, örugast og einfaldast. En nú virðist það vera, bara þú segja mér allir að það sé bara maður verðið að koma sér það út af því að það sé bara, þetta verðið bara svona, þetta verðið aldrei leist. Og þá hérna fer maður einhvern veginn að hugsa, þú veist, hérna, hvert maður eigi að fara. Og þannig eru flestir, þú veist, blogga, eins og maður, hérna, bara eða þú veist, grífa þannig, svona weblogga eða þannig bara beint inn á Facebook. Eða, og nú er það inn á X, skilst mig líka þar sé að þetta skrifa svona langlokur í dag. Og svo er náttúrulega komið þetta Substack og þú veist, og það eru alls konar fyrirtæki sem eru að sjá þetta. En ég veit ekki, ég veit aftur með þessi en heldur ekki dáði hvort það sé verða að vera í viðskiptum við Substack en bara WordPress, sko. En maður er einhvern veginn alltaf, maður er einhvern rosa mikið bara upp á þetta allt saman komið, bæði hýsingaraðinu sinn og hérna, þessi hérna, þessi stórfyrirtæki sem bjóðu upp á þjónustuna einhverstaðar erlendis frá og það er náttúrulega hérna, ekki optimalt sko.
0: Og þetta er leiðileg framtíð að hugsa sér að bókmynda senan, bókmynda á vefnum þar að segja sé bara leiðinni inn til þessara risa við erum svona Substack og WordPress er náttúrulega kannski ekki einmitt hýst hér á Íslandi eða neitt hannig En það er kannski ákveðin flóra sem að skólast þá burt og það er kannski meiri glimska líka inn á þessum risum, er það ekki?
1: Já, það er sérstaklega á Facebook. Ég hugsa oft út því að það er svo mikið sko af sérstaklega menningarskrifum sem að voru kannski einhver tíman, þú stenduðu kannski einhver tíman í hérna dagblöðum bara hreinlega og bara mjög lengi, hreinlega alla 2000-öldina og tímaritum og fólk hafði einhverja skoðum sem þau vildi koma framfæri sem að núna kannski síðustu, þú veist, 10-20 árin er bara þú ótrúlega mikið af þeim menningarskrifum inni á Facebook og það er ekki einhvern veginn að leita þeim, sko. Þú veist, það bara kemur ekki upp, það er bara hérna, það er engin gagnagrunnur, það er ekki, þú veist, það er ekki neitt og það er með sko, bara hverfur að hvern svona menningarsaga að við getum kannski sagt miklu minna það hvað fólki fannst eitthvað leikrit sem var sett á svið 2010 en eitthvað leikrit sem var sett á svið 1982.
0: En svona kannski út frá þessari þróun við líka sjá sko gervigreindin að koma inn hérna mjög hart í þessum málum að hakka og eitthvað neginn verja eins og við höfum rætt og síðan bara svona hvar umræðan endar munum gleymast eða munum við finna eitthvað nýjan svona flöt til þess að varvitana hvernig, svona hver er þetta tilfinning fyrir framtíð menningur umræðu á Íslandi?
1: Ég held hún hérna, ég held hún verði eða þess að díja sem er það er kannski ekki framtíð það er kannski bara samtíminn og hún sé rosa mikið í þessum, þetta er svona hringið sem er stanslust í gangi hérna bara eins og sko síbylja samfélagsmiðlana og hérna alls að hérna já, það er stanslust háværi það er stanslust hérna signal en hérna og það tekur hérna sífellt eitthvað nýtt við rosa litla þolinmæði bæði fyrir að sem sagt ræða hlutina og svara og þá meini ég til dæmis bara það að maður gefur sér ekki fólk gefur sér ekki mikinn tíma oft til þess að hugsa það sem það er að gera og það gefur sér ekki mikinn tíma til þess að svara því sem það ætlar að svara heldur yfir einhvern veginn ryðst allt fram á hérna á samfélagsmiðlum og svo hreinlega eins og með allt annað þá er líka bara eins og flottalega lélega í að vera ósámála að ef einhver hefur einhverja hérna ólíka skoðun á einhverju og það var allt orðið.

0: orðið svo einhvern veginn, hvað segir maður, viðkvæmt eða toxist, eða hvað kallar maður þetta sem gerist þegar einhver, segir eitthvað sem hann átti ekki að segja og það var allir mjög skrýtnir á svipin. Mm. Hérna, við erum mjög fljót að lenda þar meðan við hvernig það var hérna, einhvern tímann allavega. Það verður svona konsensus samfélag og okkur líður illa ef að það ekki allir sammála alltaf og þess vegna erum við bara, við meina að tamið okkur bara held ég meira minna að vera helst eins mikið sammála og við bara mögulega getum og ég held að það sko, þú veist, bæði einhverjum skilningi auki polarisingu þó þessi skrítið en það líka bara, þú veist, dregur úr skilningi okkar á því hvað bara fagurfræði held
1: ég. Ég held að þetta séu góð loka orð Eiríkur Örn Nordal, takk hérlega fyrir spjallið.
0: Takk fyrir.

0: Reykjavík 1. september 1969 Reykjavík elliheimilinu Grund 7. desember 1967 Reykjavík elliheimilinu Grund
1: Já, ég syngja þetta fyrir þig
0: Já, þakka þér fyrir
2: Hér heyrðum við smá glefsur úr hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem hægt að nálgast á Ísmús vefnum. Júlíana Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, hefur undanfarin ár rannsakað sagnamenningu kvenna og nýtt sér þetta dýrmæta hljóðritasafn. Doktors rannsókn hennar bar yfirskriftina með eigin röddum sagnahefðir íslenskra kvenna undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar. Júlíana mun deila reynslu sinni af þessari vinnu við rannsóknina á málþingi sem verður haldið í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni af 25 ára afmælis Ísmús vefsins. En Ísmús vefurinn er samstarf Árnastofnunar og tónlistasafns Íslands og inniheldur gríðarmiklar upplýsingar tónlistasögu Íslands og einnig aðganga þjóðfræðisafni Árnastofnunar. Málþingið er haldið í samstarfi félag þjóðfræðing á Íslandi og ber yfirskriftina Ísmús í aldarfjórðung stefnumót fræða, lista og almennings. Júlíana Þóra Magnúsdóttir verður gestur okkar hér eftir örskamma stund en heyrum aðeins í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey áður með bjóðum Júlíana velkomna.
0: Og þú hefur verið þar
1: svona. Ég var í Grímsey til 17 ára aldurs þá fór ég til Húsavíkur og var að læra sauma hjá konu sem að tók nú stúlkur til þess að kenna og ég var nú einn af þeim og saumaði mér kjól og fleira svona og svo vorum við var ég nú hjá og í hjónum sem að hétu Hólmfríður og Jón Eyjólfsson hann var snikkari og hún var frænka mín og ég var hjá þeim yfir veturinn en svo vorið það fóru ég norður í Keldi hverfi og var kaupa kona þar yfir sumarið en svo var ég nú að flækja svona hingað og þangað með svo eftir því sem að manni bauðs nú vinna í þessu og þessu plássi En svo fór ég heim aftur og var ár heima, norður eigu.
2: Við heyrðum hér í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey, stórkostleg upptaka frá síðustu öld. Júlíana Þóra, vertu hjartanlega velkomin í Vísjá.
3: Já, takk fyrir.
2: Þetta er safn sem að þú ert búin að vera að vinna með. Þetta kemur á hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem eru þetta gull og gersemar þessar heimildir sem þú ert búin að vera að vinna með. Byrjum á Þórunni, hver var þetta?
3: Þetta er, Þórunn Ingvarsdóttir er sem sagt ljósmóðir sem er fætt í Grímsey og þetta er ein af svona mjög svona stórum sagnakonum í mínum heimildum sem að segja mjög mikið að sagnum og það sem er svo áhugavert við hana líka er það að hún er alveg ótrúlega víðförul hugsum oft konur í gamla torbæðisamfélaginu sem mjög svona kyrstadar einangraðar við hérna torbæin og fara aldrei neitt og þar að leiðandi kannski ekki ástæða til að ætlaði stórt hlutverk í útbreiðslu og sagnahefð. Mm. En svo þegar maður fer að skoða þær, að þá eru þar oft bara mjög margar, mjög hreyfanlegar, og Þórunn er ótrúlega hreyfanleg. Hún fer þarna

0: landslutan á milli og býr held ég bara fyrir resti í einhverjum þremur landslutum.
1: Já, einmitt. Maður ímynda sér einmitt, það er svona bara fastar á sínu heimili daldi.
0: Já.
1: Hvað verður til þess að það séu hreyfanlegar?
0: Það er kannski fyrst og fremst bara kynjakerfið og hjónaböndin. Því að ég skoðaði náttúrulega 200 heimildakonur, Hallfreðar, og ég þurfti að kortleggja svolítið ævisögu þeirra líka til að geta skoða sagnasjóðina og setta það í einhvers konar samhengi. Og þá komu ljós að 40% af þessum 200 konum höfðu endað á að búa í öðrum samfélögum eða öðrum sveitum heldur en það eru ólust upp í. Og sumar þeirra voru bara mjög viðförlar eins og Þórun flutti bara, heldur hann hafi fyrst farið í Hólsfjöll einhver staðar, þegar hún var komin úr land og Grímsey og svo er hún hérna, hún sem sagt, tekur hún sambúð með manninu sínum og hann á þá þessa Hólsjörð og svo deyr hann og þá gerist það bara og gerðist það oft upp í byrjun 20. aldar að þá bara flosta heimlið upp því að það var einhver megin ekki áleiti svo að kona geti stóði fyrir búi og þá hófst annur svona hreyfanleika bylting hjá ekkjunum oft og þá verður það til þess að hún flytur þarna til Austfjarðana og er ljósmóður og er með barnið sitt með sér og er þá ljósmóður í ýmsum þorpum þarna á Austfjarðunum og svo held ég að minnum ef ég man rétt að þá endaði hún síðan fyrir sunnan sko. Þannig að hún bjó í held ég í bara fjórum landshlutum sína ævi daga og hefur örugglega við að það sé bara mjög mörgum sögnum á þessu flandri landi.
1: Ótrúlegt. Júlíana, hvað kom til að þú fórst að grúska í þessu? Hvað kveikti áhuga þín á þessu sagna, þessar sagnamenningu kvenna í, já, torfbæjarsamfélaginu og hvernig hún svona, já, varveittist áfram?
0: Það er rauninni kannski, ég fer inn þetta doktorsverkefni mitt í kjölfarið á meistaraverkefninu og þá var ég að skoða skaftfælska sagnamenn og einn ángin af því þá var ég að bera saman kyninn og þá kemur einmitt í ljós að konur sem voru búsettar í skaftarreppi á þeim tíma sem heimildunar voru skrásettar voru með mjög svona litla sagnasjóðu, mjög fáar sagnir skrásettar. En síðan komu ljós að konur sem hafðu einmitt flutt úr, í öndur sveitifélagi voru úr skaftarreppi að þar voru með mjög stóra sagnasjóðu og þá fannst mér þetta svo áhugaverð spurning en ok, hvernig er þetta þá annars þar á landinu og hvað gerir konur í þessu bændarsamfélagi þar sem þar eru almennt félagslega kyrrsettara á bænum að svona öflugum sagnakonum sem að ég sá vissulega í heimildunum.
1: Og hvað er það sem að gera þær að svona öflugum sagnakonum?
0: Þær eru hreyfanlegri og félagslega rýmið þeirra er kannski töluvert stærra heldur en að við hérna hefðum kannski geta búist við þegar við erum að horfa á konur í gegnum heimildir, aðrar heimildir úr hérna gamla torfbæjarsamfélagi sem er náttúrulega fyrst og fremst endurómun á röddum karla. Ævisögur karla og lýsingar og þjóðháttalýsingar sem karla skrifa. Þannig að við hefum kannski ekkit verið að horfa kannski á konur á þeirra eigin forsendu og hvað er að gerast hjá þeim. Þessar búsetubreytingar eru náttúrulega miklu stærri hlutfall af hérna konum heldur en við kannski hefðum geta búist við. En svo er líka torfbærin varuð þetta þannig að persónulega rýmið og opinbera rýmið sameinaðist þannig í torfbænum. Þannig að það er ekkit opinbert rými eins og er í kannski samfélögum erlendis þar sem að hérna karlar fara á torg og segja sögur og eitthvað svona. Þetta fer allt saman fram inn í torpanum. Það er engin hótel þannig að ferðalangar koma og stoppa og gista á torpajunum og mjög margar af þessum konum sem voru með sérstaklega stóra sagnasjóði byggu einmitt á svona bæjum sem að voru í svona ferðarleðum. Voru áningastæðir á leiðinni í kaupstað. Þannig að það er alltaf svona innflæða fólki inn á torpajun.
1: Og þannig verða þessar svona flökkusögur til.
0: Já, og þannig hvað? Kannski miðlast líka sagnaarfurinn áfram á milli landsluta og við sjáum hérna með íslenskar flökkusagnir sem við sjáum mjög víða í til dæmis Þjóðskaldasafni Jóns Árnasonar en hafa svo sem ekki margar kannski geimstrum á 20. öldina þegar fólk var hægt að segja það þegar þetta kemur út á prenti í Þjóðskaldasafni Jóns Árnasonar að þetta eru svona stóra svona konusögur og þetta eru yfirleitt sögur sem að fjalla aðtapna sögur reynslu heim kvenna, þetta eru huldufólkssögur og kvenkyns sögupersonur mjög stórum hluta ljósmóður hjá huldufólki og það hefur ekkert meginn aldrei verið svona rökrétt í mínum huga að ætla körlum ekkert meginn útbreiðslu á þessum sögum á milli landsluta. Þannig að hérna, þessa búsetubreininga kvenna eru eiginlega miklu líklegri skýring hvernig þetta miðlast á milli landsluta í fyrir tíð, heldur en einhverju aðdráttarferði karla.
1: Áhugavert. En þú myndist líka hérna á svona ævisagnaritun karla og hvernig þeir hafa svona skrásett sína sögu. Á sama tíma höfum við sögur kvenna sem að, eins og þú veist að lýsa hérna,

0: ýmsarsögur sem að breiðast út en eru kannski ekki sögur af þeim sjálfum.
1: Nei,
0: einmitt. En aftur á móti segja kannski margt þær sjálfar eða hvað.
1: Já, einmitt, já, auðvitað, því að sagnir, þú ert náttúrulega þegar maður segir sagnir og það aðeins öðruvísi heldur en ævintýrin sem gerast einhverjum óraunverulegum afstæðum heimi, að þá ertu alltaf að segja frá veruleikanum að einhverju leiti og reynslu þinni og það sem að skipti máli fyrir þig í sagnaforminu. Þannig að sagnir eru standa einhvern veginn miklu nær kannski heimildafólkinu sjálfu heldur en aðrar gerðir af munnlegum frásögnum. Þannig að jafnvel þó að sagan fjalli ekki þær sjálfar að það má oft sjá ýmislegtur aðstæðum kvenna í samfélaginu í gegnum sögur sem að gerðist kannski fyrir tíð.
0: Einmitt, eru svona upplýsjandi kannski stöðu þeirra
1: og... já, og kannski reynslu að mörgu leiti, sko. Og maður sér þetta kannski sérstaklega sterkt í huldufólksögunum sem að fjalla mjög mikið athafnasvið og reynslu heim kvenna. Það er fæðingahjálp og hérna og matarlán og svona eitt og annað. Eitthvað sem gerist, það sem að, er á sviði sem að konur í rauninni eru ríkjandi. En svo var svo skrítið þegar ég skoðaði hérna í einum anga verkefninu, ég tók 25 karla bara að handahófi úr sama heimildasafni, að því mér langaði að sjá, ok, hvað þá öðruvísi í sögnum kvenna og maður getur það eiginlega ekki skoða það nema skoða þá einhvern smá hópa körlum og skoða hvað þeir eru að segja frá. Verður að vera eitthvað svona samanburða vettvangur. Og þá kemur í ljós að karlmennirni sögðu bara engar huldufólksögur. Þannig að það er svona kynjaskipt líka frá hverju sagt í heimildunum. Konur miklu stærri í huldufólksögum, draumum, reyndar miklu stærri líka í svona dulrænum persónulegum frásögnum sem að karlarnir sögðu mjög lítið af. Þannig að það er eitthvað konar meira svona aðhald frá samfélaginu og karlmenn megi ekki tala yfirnáttúrulega reynslu býst í við. Og þetta er eitthvað sem við sjáum reyndar líka í erlendum heimildasöfnum.
0: Af því að þá eru við komin inn á kannski eitthvað tilfinningasvið eða hvað?
1: Nei, ég held að þetta sé bara að samfélagi gerir miklu meiri kröfu til karlmanna á þessum tíma, aldamóti 1900, að vera svona rökréttir og ekki að vera með eitthvað svona kerlingar bækur eins og það var oft kallað.
0: Já, og ekki of tilfinningasamir kannski.
1: Veit ég hvort það beinlinn, ég held að sé meira svona veri ekki á trúkjarnir að hérna þjóðtrúin, hérna já. Upplýsingin náttúrulega skilur eftir sig ykkur spor með, svona fordóma gagnvart þjóðtrú, þannig að hérna
0: Hvernig sögur eru þeir þá að segja?
1: Þeir eru kannski meira að segja það sem að kalla svona sögulega sagnir setja sig svolítið í hlutverk sagfræðingsins og er að segja frá ykkur sem gerði ykkur körlum, löngu liðnum körlum fyrir því tíðar.
0: Svona satt og rétt frá.
1: Já, satt og rétt frá. Kannski svolítið uppteknar að því, en svo þegar þið segja dulrænar sagnir þá er það yfirleitt eitthvað sem gerðist fyrir löngu og þau kjósa svona ópersónulegri frásagnarhátt, setja svona smá bíl á milli sín og hefðarinnar, þannig að það er alveg sagt frá draugum en það eru einhverjir draugar fyrir aldra en ekki einhverjir svipir sem að sjást í dag.
0: Einmitt.
1: Sem var reyndar einn ángi sem var mjög skemmtilegu líka í verkefninu og kom mjög skýrt í ljós að þá komu ljós að bæði kynin sögðu svipa magna draugasögum en konurnar hérna sögðu frá, fyrst og fremst frá það sem að kalla framliðunum körlum en karlarnir frá framliðunum konum og þetta fannst mér ákaflega áhugavert hvað er að gerast hér. Þannig að ég fór að skoða því sögurnar í hvað aðeins betur og þetta voru náttúrulega nokkur hundru sögur eða upp að staði. Og þá kemur að ljósa að það er einmitt þessi ólíka nálgun sem að hefur þessi áhrif því karlarnir eru að segja frá gömlum sögum, það sem gerist í fyrri tíð. Og auðvitað eru þeir sem koma, sögupersón sem koma fyrir í hérna draugasögum eru vel eitt fólk sem að fest vofaðinlega á slýsförum eða deyr illa, eins og sagt er. Og þetta voru yfirleitt einhverja konur sem höfðu dáið illa fyrir svona 200 árum. En svo auðvitað var veruleikinn þannig að það var náttúrulega fyrst og fremst karlar sem að dóu slýsadauða í gamla bændasamfélaginu. Og sögur kvennana eru svona persónlega frásagnir fyrst og annars stigs reynslu frásagnir. Og þá voru framleiðinir sem að komu fyrir í þeirra sögnum voru yfirleitt einhverjir sem að hérna, þeir þekktu persónulega sem hafði farist á slýsförum, karlar sem farast á sjó og koma svo að láta vita af sér og þess aftar. Þannig að þetta var svona mjög skarp skil þarna og mjög áhugavert að sjá hvernig þetta byrtist með ólíkum hætti.
0: Þú ert búin að hlusta á ansi mikið að sögum, Júlíana.
1: Já, það er óhætt að segja að það er ansi mörg ár sem að ég einn er í kallaranum á Arnarstofnun.
0: Já, búin að sko lifa og hrærast bara á þessum VF sem er verið að fagna núna helgina.
1: Já, sem er náttúrulega frábær og þegar ég byrja að vinna með þetta efni að þá er þetta alltaf svona stórum kasettum, segulbandspólum sem að maður þurft að spila á sérstengum tækjum.
0: Einmitt.
1: Og ég einn þannig alveg bara örugglega einhverjum árum í kellaranum á Árnastofnun þegar þetta var alltaf aðgengilegt bara online á Ísmús, það var algjör bylting að geta hlustað þetta heima hjá sér.
0: Já.
1: Og svo núna nýlega fyrir nokkrum árum og þá var ég búin að gera stóra gagnabankan minn að þá kemur hérna Trausti Dagsson þjóðfræðingur og gerir ísmús að rannsóknatæki bara og þá hefði ég byggt að spara bara svona 5 ára vinnu, sannilega ef ég hefði bara beðið með verkefni þangað til þá, af því þá var alltaf inni hægt að sikta þetta efni sem var náttúrulega ekki hægt að sikta áður, það þurfti bara að gera svo hlusta á þetta allt og gati ykkur meginn ekkit leita þarmeinlega í því fyrir en þarna.
0: Þetta er ótrúlegt hvað þetta er aðgengilegt að geta setið heima og hlusta á þessar sögur sem voru sagðar fyrir 100+ árum og bara þetta hafi verið til og hann hafi farið að stað, hann Hallfreður.
1: Já, það er bara stórkostlegt og það er líka stórkostlegt og það eru forréttindi að almenningur í Íslandi hefur aðgang að þessum heimildum og því að það er ekki sjálfgefið með svona þjóðfræðiarkíf annar staðar. Yfirleitt er þetta læstnir í kellurum og þú þarft að fá sérstökt leyfi til að fara og hlusta á það. En hér eru einhvers konar viðurkenning á því á Íslandi og aðrir þjóðfræðingar öfund okkur mjög mikið af þessu að það er svona viðurkennt á Íslandi að þetta sé efni sem að hefur gildi fyrir almenning líka, ekki bara fræðimenn.
0: Og þannig lifaði þetta sögurnar líka áfram?
1: Algjörlega, ekki spurning.
0: Aha.
1: Þannig að það er bara frábært.
0: Júlína, þú varst liðna helgi, veit ég, í þinni heimasveit, Skaftafellssýslu, að tala á jöklaráðstefnu og varst meðal annars að segja frá skessum, óléttum skessum. Mér langar að heyra aðeins að það.
1: Já, þetta er hérna, þetta var svona ráðstefnu jökla og, það, og hérna og ég fór að skoða því efnið, er ég bara með eitthvað efni sem að tengist jöklunum, þannig að þá fór ég að skoða því hérna hvað sagnir sem erum við sögus við í jöklunum eða við jökla og þá kemur bara ljós þetta á ótrúlega sterka þema þar sem að eru ykkur svona kvennvættir í jöklunum sem að valda annars vegar náttúruhamförum. Og hins vegar óléttar skessur sem er einhverjum stara ferli yfir sandana sem að ungir karlmenn rekast á og þurfa að sýna ákveðna virðingu og ef þið gera það ekki þá er þið refsað og þetta er svona mjög áhugaverð hérna, áhugaverð vingill og þetta kom svolítið óvart og þessar skessur eru alveg að fara að fæða og þetta er einhvers konar myndgerðing á óta karla við svona óstjórnanlega náttúru bæði jöklana og sandana og þeir eru náttúrulega alltaf með varuð á sig þeir eru að lappa yfir sandana en svo kannski líka aðra óstjórnarlega náttúru sem er heim í byggð sem eru fæðingar kvenna sem eru stjórna heldur ekki sama hvað þeir vilja. Þannig að hérna, þetta var mjög skemmtilegt og ráðstefnan var bara frábær, mjög skemmtilega ráðstefna og ótrúlega svona víðferm, var með mjög marga ólíka fræðimenn, bæði úr náttúruvísindum og ferðamennsku og hérna hugvísindum og svo og félagsvísindum.
0: Gaman fyrir vísindamennin að fá þessa mynd af skessunni svona byrtingamynd óstýrlátrar náttúrunar.
1: Já, og hérna og svo gaman að sjá hvað þetta endurspeglaði skýrt af því þetta eru svo margar sögur, bæða Sólheimasandi og svo líka Skeiðarársandi. Þannig að menn, þetta hefur verið svona viðurkennt form til að tala þennan nótta held ég.
0: Er þetta eitthvað sem þú ætlar að fara áfram með? Ertu komin með næsta svona rannsóknarverkefni?
1: Nei, ekki eitthvað svona kannski fastmótað. Það væri gaman að skrifa grein um þessa jökla, hérna, þessa jöklapælingu og að því að þetta er svo sterkt og skemmtilegt þema. En svo langar með að fara aðeins lengra líka með ísmúsheimildirnar eftir einn hópur í doktorsverkefninu mínu sem að mér fannst mjög áhugaverður og langar að skoða betur eru einhleiparkonur og þetta eru erfiðustu einstaklingar sem að rannsakar alþýðumenninguna hjá í fyrir tíð, af því það er svo ofbáslega lítið til að heimildum þær. Þetta er ekki konur sem að fá skrifaður sig minningagreinar, af því að það er engin börn. Þetta er ekki konur sem að rata í ykkur svona karla hérna, ættfræði rit eins og merkir Íslendingar. Þannig að það er oft bara engar heimildir að finna þessar konur nema þetta æðislega heimildasafn hjá Hallfreði, af því að hann spyrir þetta mjög mikið ævi og reynslu heimildamanna sinna líka. Þannig að þetta er mjög gott heimildasafn sem er bæði með sögur þessara kvenna og líka með mjög mikið af svona skemmtilegum áhugaverðum samhengisupplýsingum bara ævi þeirra og störf. Þannig að það er kannski eitthvað sem er mér langar til að skoða aðeins betur.

0: Una Sveinbjarnardóttir, vertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Þessi plata, EA Fantasía.
1: Já.
0: Búin að vera í maganum í 20 ár, eða hvað?
1: Algjörlega, og hérna, já.
0: Hvernig byrjar þetta ævintýri?
1: Sko, þetta byrjaði í rauninni á því að ég spilaði hugleðingununa Karolínu Eiríks á Kjarvalsstöðum, sko, 2007. Og það er alveg magnaverk, sko, og

0: tekin upp margt löngu síðar en það tókst.
1: Þetta virðist afar sko, persónuleg tónlist, kannski tónlist sem hefur snert ekki sérstaklega eða er samin líka fyrir tilefnið. Mm-hmm. Hvernig er að koma svona verki frá sér?
0: Já, það er mikil vinna og en var alveg sérstaklega gaman í þessu tilviki og í rauninni þá eru öll verkin svolítið hérna svolítið fantasía, þetta er svolítið ævintýraplata og þetta er svona svolítið inn á við tónlist mörg hver, ekki samt öll verkin en hérna einhver þráður gegn og í rauninni er platan líka við röðum verkunum þannig ég og Ragnheiður Jóns pródúsér, við röðum verkunum við vorum alveg heil lengi að pæla í því líka þannig að í rauninni þá er þetta sko svona samfellt heild og í rauninni ævintýri já
1: þegar þú segir inn á við getur þú lýst því svolítið eða svona hvað þýr tónlist
0: já, ég held að þetta sé tónlist sem að hérna leifir manni svolítið bara að hérna staldra við og náttúrulega meditation hérna eða hugleðing hérna Karlínu náttúrulega berða með sér í titlinum svo er Aria eftir Marju Huld Markan það er söng í rauninni sönglag Aria við förum út í náttúruna í verki Lilju Marju Ásmundsdóttur Fragile Stillness það eru froststillur á íslensku
1: já

0: þar fara marga staði og fundið, þú veist, tilfinningin er ólík í hverju verki fyrir sig. Það er bara sem sagt titilverkið mitt eða fantasía eða þessi fantasía og sem hérna samin undir áhrifum frá fyrsta verkinu sem svona svolítið eins og forleikur að plötunni. Það Alia fantasía eða hin fantasían eftir Nikola Matthes Junior sem náttúrulega lang elsta verkið líka á plötunni og það sem ég var rauninni mest að spá í hérna því ég var að vinna mitt verk og náttúrulega ég var með svona arpeggjur á heilanum
1: okay.
0: og hérna sem sem sagt brotni hljómar yfir marga strengi á fiðlunni þannig að hérna að þetta svona okkar hérna sjans okkar fyrirleikara til þess að spila hljóma til að spila þess að fjölrata
1: það eru þetta að spila alla fjóra strengi í einu á, hérna getur maður að gera starpegjur og farið þvert yfir, já
0: einmitt. Þannig að það var hérna kveikjan að verkinu mínu
1: einmitt.
0: Og bara orðaleikur þarna úr, hérna, ég var náttúrulega fornmálabraut í MR
1: já.
0: Þannig að nú fæ ég að nota þarna ea því þess að þetta latína og hérna
1: Og líka náttúrulega tveir strengir, E og A, eru tveir strengir á fylgni.
0: Já, akkurat sko, það alveg rétt. Ég var ekki eins og maður að láta mér þetta það í hug. Þannig að...

0: Ég er náttúrulega farin að semja mikið af tónlist núna sjálf og þetta er eiginlega fyrsta platan sem ég geri sko eftir ég farin að taka það svolítið alvarlega.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna það ég er náttúrulega mikill aðdáandi allra þessara tónskalda.
1: Já. En það, já, þetta er svolítið merkilegt því að sko, ég held að áður fyrr hafi, þú veist, það að vera tónskáld og hljóðfærileikari verið svolítið bara nátengt og bæði hljóðfærileikari skrifuðu tónlist og öfugt.
0: Emmitt.
1: Og það, einhverjum tímapunkti þá varð einhver gjá þannig á milli, en ég velti við einhvern sem að færa snæri uppunum núna.
0: Kannski, en ég hef nú alltaf reyndar verið skuffu skáld og skrifað
1: tónlist
0: og ársatjala í MR og svona.
1: Já, ok.
0: En hérna, og hérna leikus tónlist og hérna alls konar.
1: Já.
0: En hérna, kannski, hérna, ég var alltaf svolítið feimin bara við það.
1: Mm.
0: Og kannski er ég bara smá feimin ennþá.
1: Mm.

0: finnst ég pínu vera að tróða mér í einhverja hérna, hóp spekinga sem að hérna ykkar tónskalda.
1: Ég held að það sé líki alveg í augum uppi að hljóðfæra leikarar væntanlega eru alltaf að spila og eru alltaf að vinna með hljóð og spila fingrum fram. Nú bræðilegt að þau skildu skrifa tónlist sko, eða semja, þú veist, það þarf ekki einu sinni að setja niður á blað til þess að semja tónlist.
0: Þetta var kannski svolítið í svona einhverjum dýrðarljóma,
1: þú veist,
0: það er alls konar hefðir náttúrulega í sérstaklega í klassikinni sko.
1: Já, auðvitað.
0: Þannig að það er kannski er svolítið klysja að tónskaldið og hljónsveitastjórinn séu einhvers konar skurðgóð sko,
1: já,
0: í bransanum.
1: Auðvitað.

0: Hvernig er að semja fyrir sjálfa sig?
1: Sko, það miklu léttar heldur en semja fyrir einhvern annan. Og hérna, af því að ég var í raunin að semja þetta verk, ég að fanta sig að samhliða öðru verki sem ég var að semja fyrir Sigurbjörn Bernhardsson, sem heitir Kær og er samið tilengar móður hans, Rannveigu Sigurbjörnsdóttur. Og mér fannst nú meiri ábyrð að semja fyrir Sibba heldur en fyrir mig sko. Mm. En það kannski líka því ég hef svo mikið verið að leika mér sjálf, skilur, ég hef verið að spinna svo mikið og þá svolítið, þú veist, öðru sér heldur en þegar maður sendir frá sér verk yfir hafið því Bandaríkjana og þá þarf alltaf líka að vera alveg á reynu með öll formerki og hérna, sem sagt, ég sem betur fer með mjög góða yfirlesara líka í Veronika Vöku Sjakk sem á verka á diskinum oft Jún það líka svona náttúruverk hún semur með landakort fyrir fram að sig og hérna og verkið hennar er árfarveg sem að fer niður á við
0: hvernig byrtist það í tónlistinni? Hvernig
1: það byrtist í áferð á tónlistinni og framvindu hún er alveg ótrúlega hún Veronik og við höfum spilað fyrir líka eftir hennar nokkra kvartetta og hún er með alveg sitt eigið tónmál svona ég myndi segja, mér finnst gaman að nota ég veit ekki að segja þetta stundum fólk sem mínimalisti aðeins að vera mínimalisti en hún er kannski svona náttúru hérna náttúru mínimalisti

0: En það hefur samt, veist, hvert hljóð hefur sína merkingu og meiningu. Það er ekkert sem er, það er ekkert sem er umfram. Það er sem það er einhvern veginn, bara eins og náttúran er, það er ekkert umfram.
1: Nei, einmitt.
0: Hún einhvern veginn er svona sjálf, kannski svolítið svona sjálfbær.
1: Já, svolítið svona í kannski í ferlinu eða hvað.
0: Já.
1: Ferli hljóðsins.
0: Já, bara einmitt í, kannski eins og líðið sjálft.
1: Kannski.

0: sko, platan er hljóðrituð í janúar í Reykhólskirkju.
1: Já.
0: Í bara myrkri og örugglega vondu veðri. Sko, mér þegar ég hlusta, mér finnst ég heyra dimman veturinn bara. Hefur ástíðin veður, hefur þetta áhrif á hvernig þú spilar?
1: Ég veit það nú ekki, sko. Ég var nú eiginlega, ég hafði meiri áhyggjur af fólkinu á tökkunum. Við vorum að gera þetta í janúar myrkrinu.
0: Já.
1: Hérna, mér líður alltaf freka vel á veturna, sko.
0: Mm.
1: En... það er alveg, það er fullt af tilfinningum á þessar plötu og ég held að maður komast ekkert hjá því þegar maður hérna er að reyna að segja frá á hljófarið.
0: Nei, einmitt. Já, mér svona, ég velti fyrir mér bara svona hvort að það hægist á tempóinu eða hvort að ómeðvitaði þess vegna, sko. Ég veist þetta.
1: Ekki kannski þess vegna, en Reykholtskirkja, hún að óneitalega, hún er náttúrulega mjög hljómmikil og hérna mikil steinn og hérna viður og það er, það, hún hérna, hún gefur ekkit eftir.
0: Nei.
1: Það var ekkit, maður gæti ekkit spólað yfir þarna hendingar.
0: Nei.
1: Kirkjunni.
0: Einmitt, er þetta að fara að klippa eitthvað til, sko, það er bara að spila þetta í neðrinu, já.
1: Já, líka, sem sagt, líka varandi það að taka sér tíma.
0: Já.
1: Og hérna, mér finnst gaman að taka þetta upp í Borgarfirðinum. Ég hef alveg langamur sem að voru þarna úr sveitinni, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, og einstaklega fallegur hljómur í sér kirkju og gaman að dvelja þarna í Reykholti með öllum bókunum og hérna, við Arngerður María Árnadóttir, við höfum farið þarna í svona vinnuferðir fyrir okkar projekt, Translations projektið okkar og hérna og já, jú, ég held að það hafi haft áhrif að vera í Reykholti, alveg öruglega.
0: Ég las kynningatexta og þar nefniru sérstaklega fiðlumenningu á Íslandi áður fyrir þegar bændur bara áttu sína fiðlu og léku.
1: Emmi.
0: Er það, nú spyrir ég bara út í Borgarfjörð hvort þú vitir hvort að það sé, hafi verið fiðlumenning þar?
1: Sko, ekki svo ég veitir til, það hérna ömmur mínar því miður áttu ekki fiðlur.
0: Já.
1: En þetta var meira fyrir norðan.
0: Já.
1: Og ég þingaði sýslum sérstaklega.
0: Já.
1: En ég held alveg að hérna, þetta er kannski bara svona svolítið hérna nútíma teik á það.
0: Já.
1: Allavega hennar svona partur af þessar blötu, sko.

0: Og einmitt, þú segir hana í Þingeyjarsýslu, það eru allir með fiðlur þannig.
1: Já, gamla dag, sko, þá.
0: Hefur verið þannig eitthvað?
1: Sko, ég var einu sinni þarna bara í heimsókn á vinkonu minni sem var að vinna á hóteli og þarna í laugum og við sem sagt keyrðum nú einhverja stráka á ball á næsta bæ og þeir voru að segja mér að afi þeirra hefði átt fiðlu og þá væri til fiðla á bænum. Svo reyndar komst ég aldrei í að prófa hana þegar buðum nú mér nú að prófa fiðluna.
0: Já, já.
1: En við Katrín vorum svo hérna miklu kettlingar og við þorðum ekki að fara með þeim að ballið.
0: Nei, okay.
1: Og okkur fannst svo mikið fyllir í reytinni.
0: Já. Kannski hægt að taka fiðluna bara á ballið og spila
1: það. Auðvitað hefði margt að gera það.
0: Já.
1: Bara fara að rakla þess að sækja fiðluna og halda í hlöðuballan einhverstaðar.
0: Nákvæmlega.

0: Já, og svo eru náttúrulega þrjú af verkunum eru eftir Álftanes tónskáld.
1: Álftanes, já.
0: Og hérna, ég Tryggvi Baldursson bjó þar, þegar hann samti Adagioið, það vil ég meina. Og Karolína Eiríksdóttir og John Spade eru Álftanesingar.
1: Ok.
0: Þannig að það er svolítið gaman að segja frá því. Já.
1: Álftanes, já, það er svona nánast sveit í miðjum bæ, það já. Er svolítið magnað.
0: Það er svona vini í þjættbílinu.
1: Já, og já, maður svona gaman að hugsa mitt líka sérstaklega að tala svona að fara inn á við, vera hann í Reykjólskirkju, þú er hérna, ég hugsa hvort að bara það verði svona ennþá dýpri innvera þegar við erum út í náttúrunni eða nálægt.
0: Já, ég held það, alveg örugglega sko. Og þá er maður ekki að fela sér bak við eitthvað annað eða láta eitthvað trubla fókusinn á því sem að maður er að hérna, á frásögninni.
1: Já, fara bara alveg inn í hljófærið.
0: Einmitt.

Halla Harðardóttir tók saman úrval vikunar úr Víðsjá. Þátturinn endaði á útsetningu Unu Sveinbjarnardóttur á hverju örstuttu spori eftir Jón Nordal. Höldum áfram í úrvalsþáttum, nú það lestin.

0: Komið sæl, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á lestina á sunnudegi, brot úr þáttum vikunar, ég heiti Kristján Guðjónsson. Það 4. október og síðasti dagur alþjóðlegra kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIF. Við höfum gert hátíðinni nokkuð ítarleg skil að venju í lestinni. En mér langar að benda á að alla dóma gagnrýnenda okkar hægt að finna á menningarvef ríkisútvarpsins ruv.is. En við ætlum hins vegar ekki að tala kvikmyndir í þættinum í dag. Við ætlum að heyra ljóðlist, matargerðarlist, heyrnartól og grafíska hönnun. Og við ætlum að byrja þar. Núna undir lokvikunar fór fram alþjóðlega hönnunar ráðstefnan AGI Open. Það eru alþjóðleg samtök grafískra hönnuða, Allianz Graphic International, sem að halda þessa ráðstefnu árlega og þetta í fyrsta skipti sem hún haldin á Íslandi. Að þessu tilefni ræddi ég við einn þeirra hönnuða sem kom fram á ráðstefnunni, Irene Pereira, sem að sérhæfir sig í hönnun notenda upplifunar í stafrænu umhverfi.
1: So my name is Irene Pereira, and I'm a designer, specifically really a UX designer, user experience designer, and I've been doing that work for about 20 years.
0: Þetta Irene Pereira, hönnuður, sem hefur starfað í 2 áratugi við að móta og hanna upplifanir notenda, ekki síst í stafrænu umhverfi. Fyrirtæki hennar Anton and Irene hefur komið að fjölmörgum stórum verkefnum þar sem að tækni kemur við sögu, meðal annars endurhönnun Matsapsins í New York, M+sapsins í Hong Kong og fjölmiðilsins USA Today. En það sem hún ætlar að ræða á ráðstefnunni er nýtt verkefni sem hún kom á fót nýlega ásamt nokkrum hópi fólks sem þau kalla 21st Europe. Við erum að reyna að nýta alla þá færni sem við höfum áður notað til að hjálpa fólki að selja dót og hugsa hvernig við getum nýtt þetta til að hjálpa samfélaginu, sérstaklega í evrósku samingi. Okkur finnst þetta að vera viðsjárverðir tímar fyrir Evrópu og við viljum leggja eitthvað jákvætt af mörkum til framtíðar álfunar.
1: Because we feel that this is our very important times in Europe and we want to make a positive contribution to the future of the continent.
0: Fyrirlesturinn hennar verður því ekki upptalning á afrekum hennar á hönnunarsviðinu hinga til, heldur á hann að vera einhvers konar ákall til hönnunarsamfélagsins. Að nýta sína þekkingu og færni, færni í samskiptum, færni því að finna lausnir í flóknum kerfum. Þetta sé mikilvægt á tímum þegar loftslagsváin vofir yfir og bæði viðskiptastríð og raunverulegt stríð sé í gangi í álfunni. Ég spyr hana frekar út í verkefni 21st Europe, þessa þanga veitu hönnuða framtíð Evrópu. Hvað gerir þið eiginlega?
1: So what we do is we take a topic that we think is important and we have a huge list of topics that we think are important and then we do a lot of research on that topic together with usually another research partner who is an expert in that. So sometimes that means working with an economist or right now an expert on nuclear energy, for example. And so we choose a topic and then we write and do the research and then we create visuals to support it for how we think this problem could be solved.
0: Þetta nokkuð einfalt. Þau taka fyrir málefni sem þeim finnst mikilvæg, rannsaka efnið, yfirleitt í samstarfi við aðra rannsóknaraðila, sérfræðinga á sviðinu, geta verið hagfræðingar eða eins og núna sérfræðing í kjarnorku. Síðan skrifaðu efnið og gefa út hálfgerða skýrslu eða uppdrátt eins og þau kallaða blueprint með myndefni sem styður við hugmyndina hvernig þau telja sé hægt að leysa tiltekið vandamál. Við setjum fram eins konar sýn á það hvernig framtíðin gæti litið út. Hugmyndirnar sem þau hafa tekið fyrir hinga til eru til dæmis háhraða lestakerfi fyrir alla Evrópu. Hugmyndin að leiksvæði væru skilgreind sem almanna gæði og opinbert fjármagn væri sett í leikvelli í þeim mæli. Og svo nýjasta verkefnið, þau eru að fara að gefa út skýrslu kjarnorku og kjarnorku stefnu fyrir Evrópu. Vangaveltur það hvernig Evrópa geti orðið sjálfstæðum orku. Við tökum sem sagt spurningar, ákveðið málefni og búum svo til sýn á framtíðina fyrir Evrópu út frá því.
1: Yeah. So we tackle a project, a topic, and then we create basically a vision for the future for that, for Europe.
2: How big of a group is this?
1: We are fairly small, so there's three of us that are really working on this a lot, I would say almost full time, and then we have a larger group of people around us that are supporting it.
0: And then for each Hópurinn er lítill, þrír einstaklingar sem að starfa nánast í fullri vinnu við verkefnið, en svo koma aðrir aðilar sem hafa sér þekkingu á tilteknum málefnum að verkefnumnum líka. Irene segist augljóslega ekki sérfræðingur í lestarkerfum eða kjarnorku. Þau finni síðan líka aðra evróska hönniði sem að hafa látið sig þessi málefni varða og reyna að varpa ljósi á þeirra störf, reyna að virkja hönnuði Evrópu til að vinna þessum verkefnum.
1: So we also kind of in a grassroots way mobilize the designers of Europe to do this kind of work.
2: So your next one is about the nuclear energy. Can you tell me a little bit about that? What are your ideas regarding the energy?
1: Yeah, this is a hugely controversial topic. And even within our group, we have very different opinions on the matter. I think predominantly, of course, we are all mostly very afraid of nuclear energy. And partly what we were trying to do is understand it ourselves, really in a way,
0: Ég spyr næsta uppdrátt, næsta blúprint kjarnorku í Evrópu og orku sjálfstæði álfunar og það segir Irene að sé gríðarlega umdeilt málefni og ég vil innan hópsins séu mjög skiptar skoðanir. Ég held að við séum flest mjög hrædd við kjarnorku, segir hún. Að hluta til vorum við að reyna að skilja þetta sjálf, sjá hvort að þessi ótti væri réttmætur, hvort að væri í raun til einhverja lausnir sem væri að virka og gætu orðið til þess að fólk yrði minna hrætt við kjarnorkuna. Það sem við erum að reyna að gera að hefja samtal orku almennt í Evrópu, þar sem að megin atriðið í raun, að Evrópa þarf að stefna í átt að orkulegu sjálfstæði. Við getum ekki reytt okkur á Rússland og OPEC og allt þetta sem að hefur svona neikvæð áhrif á okkur. Niðurstaða þeirra að orkustefna fyrir fullvalda Evrópu eigi að fela í sér sjálfbæra orku eins og vind og sólarorku en þessir orkugjafar síðan hins vegar ekki nógu stöðugir og þess vegna telja þau að kjarnorkan geti orðið stöðugi orkugjafin sem að bætir upp þessa þörf en auðvitað á eins öruggan og sjálfbæran hátt og mögulegt
1: The stable energy that supplements that need but of course in the safest way and most sustainable way possible which is a huge topic in and of itself. Yeah.
0: Annað málefni sem að Irene Pereira hefur einbeitt sér að á sínum 20 ára hönnunarferli aðgengileiki í hönnun stafræns umhverfis og þetta hefur hún skrifað eina bók og með aðra á leiðinni.
1: I think it's an incredibly important topic and I'll start with just a really crazy stat. So in the world as a whole, around 1.4 billion people have some form of disability. So this is really a huge amount of people. So it's not like a small subsect. And so you can imagine that's a huge amount of people. And yet the digital world, so that includes things like websites, apps, but also kiosks, all of these things, only 4% is fully accessible.
0: Hún byrjar á alveg ótrúlegri tölfræði. Í heiminum öllum, segir hún, eru 1,4 miljardar manna með einhvers konar fötlun. Þetta því gríðalegur fjöldi fólks, ekki bara einhver lítill jaðarhópur. En samt stafræni heimurinn, vefsíður, öpp og líka svona sjálfsafgreiðslu stöðvar og allt annað slíkt, aðeins 4% af þessu, segir hún, að sé fullkomlega aðgengilegt. Þannig að 96% internetsins ekki aðgengilegur gríðarlega stórum hluta mannkyns. Þegar maður hugsar hvað þetta þýðir í daglegu lífi, eru þetta hlutir sem eru pirrandi, til dæmis að eiga í erfileikum eða skoða bankareikningin sinn eða þurfa að nota einhver hjálpartækir til að láta þetta allt saman virka. En þetta getur orðið dýpra vandamál. Margar atvinnuumsóknir og fullt af störfum krefjast tölvunotkunar sem heldur oft fólki með fötlun utan vinnumarkaðarins.
2: Þannig að ef þú þarft að nota eitthvað stafrænt viðmóti í starfi og það viðmóti ekki algjörlega aðgengilegt, þá ertu allt í einu útilokaður frá starfinu. Hún segir Evrópusambandið hafa nýlega sett lög European Accessibility Act sem ætlað að breyta þessu. Hugmyndin svipuð með byggingarreglugerðir. Þú byggir ekki lengur hús sem ekki aðgengilegt fólki í hjólastólum. Það ólöglegt. Og þannig ætti þetta vera varðandi vefsíður og upp, segir hún. Því þar jafn mikið verið að mismuna fólki með því að halda því úti.
1: So there's a lot of pressure behind this now to close that gap from 4%.
2: Hún segir þrýstingin vera aukast á aðgengileika í stafræna heiminum en þetta sé ekki alveg einfalt. Hún segist sjálf hafa sent frá sér og búið til vörur sem eru ekki aðgengilegar fólki. Bæði vegna þess að voru engar reglur það og engin bað það. Viðskiptavinurinn vildi ekki borga fyrir það. Hönnuður þurfa ofta að berjast fyrir þessu og þetta sé ofta fyrsta sem skorið niður í ferlinum. Annað vandamál að hönnunarskólar kenna ekki aðgengilega hönnun. Nemendur koma sem sagt úr listaháskólum og kunna ekki grunn atriðin í aðgengilegri hönnun.
1: And the problem is also that a lot of schools don't teach accessibility to designers, so students come out of school and they don't even know the basics.
2: Það svo sem gömul saga og ný að það þurfi einhverja persónlega tengingu við vandamál til að við áttum okkur á þeim og fyrir Irene var það fyrir einhverjum árum þegar móðir hennar sem þá var komin á áttræðisaldur missti megnið af sjóninni. Það var mikið áfall og krafðist mikillar aðlögunar fyrir hana. Og hún segir að það hefur verið átanganlegt að sjá hana útilokast frá svo mörgu algjörlega óþörfu. Bara vegna þess að einhver hönnuður eins og hún sjálf hafi ekki hugsað fólk eins og mömmu hennar. Hlutir eins og dagleg krossgáta sem að mamma hennar hafði leist í iPadinum var henni nú óaðgengileg. Og Irene segir þetta vera einn vinkil á málinu. Við erum kannski ófötluð núna en við eigum öll eftir að eldast. Hvað gerist þá? Hvað gerist þegar við þurfum á þessari hjálpartækni að halda og hún bara ekki til staðar? Með því að hanna aðgengilegt stafrænt umhverfi eru ekki bara að hugsa fólkið í kringum okkur, heldur líka okkar framtíðar sjálf.
1: We might be able now, but we're also going to get old. What happens when we age? What happens when we need all this assistive tech? And it's not there. Like, we have to protect not just the people around us, but also our future selves.
2: Að lokum það hinn óhjákvæmilega spurning gervigreindina sem ég ber undir upplifunarhönnuðin Irene Pereira. Hvernig blasir staðan við henni í hönnunarbransanum í dag og hvaða spurningar eru þær mikilvægustu fyrir hönnuði?
1: I think all of us are struggling with as designers right now and there is no answer to this. But I will say what I have noticed. So I teach master students in design and what is starting to happen is that a lot of the low-level design jobs, you know, that I even started with after school, are no longer there.
2: Þetta eru knýjandi spurningar sem að allir eru að velta fyrir sér, en engin skýr svör komin fram. En það sem hún sjálf hefur tekið eftir, sem kennari meistaranema í hönnun, að fullt af einföldum hönnunarstörfum, byrjunarstörfum í bransanum séu að hverfa, störfum sem hún sjálf byrjaði í eftir útskrift. Þannig að það engin staður til að komast inn í bransan og hvernig áttu þá að verða yfir hönnuður eða listrætt stjórnandi hjá flottri hönnunarstofu. Það komið eitthvað bil. Og hún segir að það sama séu þetta að gerast í mörgum öðrum geirum til að mynda bara lögfræði. Við erum auðvitað ennþá í þeirri stöðu að við erum ennþá betri en gervigreindin. En hvað verður næstu kynslóð hönnuða? Og hvað gerist þegar allir eru farnir að sækja í sama sannleiks gagna bankan á sama staðinn á einhvern nátt?
1: And they will go to the same database in a way, right? And I think we have to be realistic that AI is not a tool. I really dislike

0: like that people call it a tool. A tool implies that you do something, right? It's a hammer, it's a saw, it's a pen, whatever. It's a computer. A computer is also a tool. But AI is not a tool, it's a service. Because I always think of it like if I'm ordering a pizza online, right? And I customize the pizza exactly to what I want. I say no anchovies, add tomatoes.
1: Og svo segir hún að henni finnist einstaklega pirrandi þegar fólk tala gervigreindina sem verkfæri. Þetta ekki verkfæri, segir hún. Verkfæri gefur í skyn að það sért þú sem ert að gera hlutina með hjálp verkfæris. Það hamar, það sög, það penni, hvað sem það jafnvel tölva. Tölvan verkfæri. En spunagreindin ekki verkfæri. Hún þjónusta, segir hún. Dæmi sem hún tekur af manneskju sem pantar pítsu á netinu. Hún sér snýðir pítsuna nákvæmlega eins og hún vill hafa hana, segir enga ansjósu, bæta við tómötum, auka hvítlauk, hvað sem og sendir svo pöntun. Einhver á pítsastaðnum bakar hana og annar sendir hana heim og þegar hún komin á borðið þá dettur okkur ekki í hug að segja við höfum búið hana til. En það sama gerum við þó með gervigreindar smíðað efni.
0: I don't think that I made that pizza. Right?
2: I used the generative pizza app.
0: Yes. Right? And so calling it a tool when in reality
1: En með þjónustu spunagreindarinnar þá líður okkur eins og þetta sé verkfæri. Okkur líður eins og við höfum gert eitthvað. Við eigum eitthvað hlut í því. En þá kvikna líka aðrar spurningar hver á verkið í raun og veru. Ég held að séu mjög mörg vandamál tengd gervigreind og við séum bara rétt að kroppa í yfirborðið á þessu. Og í raun mun allt breytast. Hvernig við lítum á hönnun, hvernig við hugsum hönnun, hvernig við ráðum fólk til starfa, allt að breytast og hefur nú þegar breyst.
0: And I think we are only at the beginning to see what the repercussions of this is and really sort of the way we look at design, the way we think about design, the way we employ people, like everything is going to change and has already changed.
1: Sagði hönnuðurinn Irene Pereira, sem var ein fjölmargra sem kom fram á alþjóðlegu hönnunarráðstefnunni AGI Open í vikunni.

0: Við erum sestar hérna í Borgartúninu, ég og Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður núna. Við erum komnar með eitthvað sem heitir Biskof Svissmokka. Þetta er alveg unaðslegt, var ég að segja.
1: Já, þetta er alveg magnað gott að hafa mjöli kex ofan á.
0: Algjörst grundvallaratriði þegar maður ætlar að gera vel við þessi haustlæðinni. En Karolína, ástæðan fyrir að ég mælti mér mótið hérna við þig, vegna þess að ég sá þú ert að gera mjög áhugaverða rítsmiðju. Þú ert með þetta svona reglulega, það ekki, á Borgarbókasafninu í Grófinni.
1: Jú, ég er búin að vera sérst í alla miðvikudag í september með rítsmiðju sem er sko í rauninu stærra verkefni. Það eru þá rítsmiðjur í allt haust. Þannig að ég byrjaði núna í september, svo tekur Má og Alheimsdóttir við í október og svo hún Marion með smiðurnar í nóvember. Ég reyndar tek síðan eina líka í október þegar Má þarf að skreppa frá, en þetta eru smiður sem heita Samljóða og er á vegum Borgarbókasafnsins.
0: Einmitt, og þið eruð að reyna að fá fólk svona til að pæla þessi tungumálinu og skrifa saman og ekki síst kannski fólk sem er með íslensku sem annað mál. Og það er til dæmis Má og Marion kannski líka sem að hafa íslensku sem annað mál.
1: Já, það er rétt og ég er svo einu sem hefur íslensku sem móðumál en ég skrifa á fleiri tungumálum einu og hef líka sko lært að skrifa á öðru tungumáli.
0: Já, þú lærðir eitthvað þar úti eða ekki?
1: Jú, ég lærði þess að ritlist úti í Bretlandi og auðvitað kann maður ensku en það er síðan annað að byrja að skrifa ljóð á ensku. Þannig að ég er kannski svona að deila minni upplifuna því líka en líka bara að skapa rými fyrir fólk til að koma að skrifa og læra að nýta tungumálið á skapandi hátt.
0: Já, þetta er nefnilega ekki hefðbundin ljóðasmiðja. Þetta er ekki bara að setjast niður með blað og penna. Hvernig fer þetta fram hjá þér?
1: Sko, ég ákvað að hafa mína smiðju, ég kalla hana bútasaumsljóð og ég ákvað að raunin að nálgast ljóðin í gegnum þá sérstaklega orð. Þá stök orð eða uppahaldsorð eða orð sem að fólk þolir ekki og byrja einhvern veginn á þessum svona smá einingum og raða þeim síðan saman. Þannig að við setjum þetta ekki bara niður og segjum nú ætlum við að skrifa ljóðum náttúruna eða eitthvað. Ég yfirleitt byrja í rauninni kannski á orði. Ég byrja einhvern veginn á einhverju smærra sem við síðan stækkum og fólk sem er búið að vera að mæta er svo spennt fyrir að nota íslenskuna. Það er búið svo gaman en það er af líka rosaða mismunandi sko hversu langt fólk er komið. Þannig að sumir eru með mikinn bara svona grunnorðaforða og meðan aðrir eru svona farnir að já, bæði bara læra kannski sértækari hugtök í starfi eða farnir að pikka upp á svona frösum og öðru. Það var einmitt einkon í síðustu viku sem var þvílt spennt og hún íbúin að læra að segja doka við.
0: Mig. Þannig svona, kannski eitthvað svona orðið að frasa sem fólk kannski fara á heilan, jafnvel ef þeim finnst það óþolandi á einhvern hátt og hvaðan annars eru þið að fá orðin ef ég mæti og mér vantar orð, hvað gerir ég?
1: Já, ég með sko í, sem sagt, á hverju miðvikudegi þá erum við með aðeins svona öðruvísi nálgun síðasta miðvikudag þá til dæmis vorum við með svona slembilukku ljóð, að við þurftum bara allir fengu orðabók þurfti að opna hana og finna eitt orð á síðunni sem að þeir þekktu ekki og þá var það í rauninni eins og nýtt stefnumót við orð þannig að allir þurfti að vilja nýtt orð og skrifum upp orðið og sem sagt útskýringuna á orðinu og unnum síðan ljóð út frá því og það voru ýmis orðarna sem ég hefði sjálf heldur ekki heyrt en það er ótrúlega mikið líka orðum kannski sem er úrelt en líka bara mjög svona sértækum sem hafa ratað inn í orðabókina á einum öðrum tímapunkti. Það var til dæmis mjög flott orð gleraugnasláttur.
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú slærð grasið og skilur eftir bletti. Það var það að kalla gleraugnasláttur.
0: Veistu af hverju það myndi vera gert?
1: Nei, við ætlum að kíkja það nefnilega núna á morgun.
0: Kannski einhverju álaga blettir?
1: Við vorum að hugsa álaga blettir. Það var eitt sem að stakka upp á kannski verða vegna þess að væri sem að væri ekki með gleraugun á sér eða vantaði gleraugu.
0: Já, þetta væri óvart þá.
1: Já, aðrir sem að gísku á að kannski væri þetta vegna þess að þá yrðu til í rauninni svona hringir sem yrðu lítið út eins og gleru á grasinu. Við kannski förum í orðsifi að þess meira á morgun.
0: Þannig að þetta er sama fólk sem er að mæta dóldi aftur og aftur eða hvað?
1: Já, þetta er allavega alltaf einhver nýjir en það er líka bara frá því að við byrjuðum svona ákveðin kjarnahópur sem er mjög spenntur fyrir því að prófa sig áfram og það er líka gaman að skapa rými þar sem fólk sko er ekkit hafa ágjur af því að mistakast. Það er allir einhvern veginn tilbúnir til þess að koma og deila og það hafa verið orðið svona skemmtilegi miskilningar líka, þar sem fólk er að læra ruglast á vinkona og vinnukona til dæmis, það mjög fyndið og þetta búið að vera bara ótrúlega gaman og bæði Íslendingar líka sem eru að mæta og fólk, erlend fólk og það getur verið gaman sko að hérna sjá og líka þá fólk var hugmyndir
0: Já, ég sé líka að þið eruð eitthvað að nota myndmál eða hvað?
1: Já, sko við, ég veit ekki nákvæmlega hvað Má og Marjón ætla að gera en ég var til dæmis hvort það hafi verið í þar síðustu viku þá var ég líka sem sagt að þá völdu allir sér orð og þurftu síðan nota samheitt orðabókina til að búa til í rauninni sterkara myndmál úr því eða skapa nýtt myndmál og svo erum við líka að reyna að því að hún Martína sem er sjónverkefni á Borgarbókasafninu talaði svo skemmtilega það hvernig þessi samtalsverkefni eru búin að vera á safninu. Þau eru ekki öll búin að vera tengd ljóðum, líka bara samtöl og þá er fólk svo spennt fyrir því líka oft að taka sko hlutur eigin máli og koma með inn í íslenskuna. Þannig að ég var að skoða með einum hóp til dæmis hvað orðatiltæki eru á þeirra eigin málum og hvernig var hægt að þýða yfir íslensku og þannig skapa nýtt myndmál.
0: Það eru náttúrulega alltaf einhver svona áhugaverð orð sem eru kannski sértæk bara í einhverju tungumáli, bara eins og við tölum oft á íslensku að nenna eða jafnvel álegg sem er kannski til í norðlenda tungumálum en ekki á ensku, þannig að það, það kennur rúglega ímiss að grasa hjá fólki eða kemur frá alls konar mismandi löndum þessi einstöku orð.
1: Já, og orðatiltæki og þau eru búin að reynast mjög skemmtilega líka af því að eitthvað sem maður myndi kannski segja að maður eins og ensku þá Irish goodbye að fara án þess að segja bless og á hollensku það að hérna, taka rottutaksan burt og þá einhvern veginn verða allt í til nýjar myndir þegar maður kemur með þessa frasa sem maður kannski gleymir að hugsa um inn í málið og samaskapi þegar maður er kannski að tala um íslenska frasa þá er fólk mjög hissa á því að þetta sé svo hverstagslegt að þeim finnst kannski hljóma farónlega.
0: Já, bara hvað meinar þú allir að setja höfuð ofan í vatn til þess að hugsa eða eitthvað svolega?
1: Já, eða bara hvað var það daginn? Það var nú eitthvað skemmtilegt.
0: Ég sagði einu sinni við ameríska vinkonu sko, að hérna, einhver væri ekki með tærnar það sem annað væri með hælana á ensku og hún bara horfði á mig eins og ég væri eitthvað vitlaus. Sko.
1: Akkurat eða rjóminn af einhverju?
0: Einmitt.
1: Rjóminn af tónlistamönnum eitthvað fólk bara af hverju er að tala rjóma

0: Maður, já, einmitt, af hverju tölum við rjóma?
1: En þetta fer sem sagt fram á, næst er þetta bara á morgun, miðvikudag, klukkan 16.30 til 18. Og já. Það eru bara allir velkomnir, ekki satt?
0: Jú, og það geta bara allir mætt og jafnvel ef að maður vill bara kíkja við og fara síðan, þetta er bara opið og þetta er frítt og þetta er upp á 5. hæð og það er kaffi og það verður kex.
1: Kex? En þetta hljómar akkurat svona eins og ef mann kannski langar til að yrkja, prófa það, fá eitthvað svona tól upp í hendurnar til þess að taka skari.
0: Algjörlega og ég búin að vera að vinna líka með það að reyna að koma til móts við fólks hvað ég langar aðeins að gera. Af því mér langar ekki að það komi og setjist einhvern veginn á skólabekk, mér langar að það sé að ná að tengjast málinu og finna einhvern veginn þörf til að skrifa eitthvað skapandi. Og það eru sumir sem eru bara búin að vera að sækja sér bók á bókasafninu sem hafa sest niður hjá okkur og skrifa eitt ljóð og farið svo. Þannig að það er líka alveg guðvelkomið.
1: Já, bara gestir og gangandi.
0: Já, og bara krakkar og unglingar, það komu nokkrir menntskælingar daginn og skrifuðu þvílíkt flott ljóð um djambiskubitið og annað sem var einmitt nýtt orð fyrir, hérna, fyrir margar sem voru í smiðinni.
1: Já, það er æðislegt. En mér langar líka að tala um svona það sem er í gangi hjá þér, af því það er nú spennandi tíma framundan. Þú ert að gefa út ljóðabók hjá Benedikt, ekki satt?
0: Jú, ég er að gefa út ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig það er útgáfuhóf klukkan 5, föstudaginn.
1: Og manstu hvað það er?
0: Já, það er í Eymundsson og Skólavörðstíg og bókin heitir Lífskán og er ljóðsaga.
1: Einmitt, þetta er, ég las að þetta væri ljóðsaga um líkamann, tungumálið og manneskjuna andspænis heilbrigðiskerfinu. Er þetta byggt á einhverju persónulegu?
0: Ekki sko beint, þetta er kannski byggt á atburðum sem hafa verið að gerast í kringum mig og án þess að fara eitthvað nánar út í það á kannski svona sögum sem standa mér nærri og fólki sem stendur mér nærri, en svo er þetta líka að því að ljóð geta tekið svo margt einhvern veginn inn. Þau geta verið að fjalla um heilbrigðiskerfi á sama tíma, þau eru að fjalla um hvernig við tölum um líkamann, hvernig við tölum saman. Þannig að ljóðin eru að skoða hvernig við getum náða fet okkur í gegnum bæði heilbrigðiskerfi en líka ráðandi kerfi á nýjan hátt og hvernig við getum endurskilgreint og nota kannski einmitt aftur ný orð til að finna nýjar leiðir.
1: Já, og ljóðið er náttúrulega gott tæki til þess að kannski sjá hlutina í aðeins öðru ljósi. En þú fjekkst nýræktastyrk fyrir þetta handriti, það ekki? Hvað, í fyrra eða?
0: Jú, í fyrra sem sagt, sumar eða fyrra vor þá fjekk ég nýræktastyrk fyrir handritið sem var bara þvílíkt mikilvægt fyrir mig að til að ná að klára það. Og ég er búin að skrifa bókin alveg dálítið lengi. Hún er svona þannig sé löng fyrir ljóðabók.
1: Já, ég sá hann 90 blaðsjur, bara mjög vel gert, sko.
0: Já, takk, já, sko, þetta er einhvern veginn, það er svolítið fyndið að maður gleymir því stundum að ljóðsögunar eru svo miklar sögur í sjálfu sér, sko, þó að ljóðin getur alveg lesið þau sér, þá þurfti allar þessar 90 blaðsjur.
1: Já, það bara kallar á einhvern veginn meira stundum, þessi saga.
0: Já, og svo skiptir náttúrulega líka máli kannski að hafa náttúrulega einhvern stundum er náttúrulega með ljóð þá kannski þurfum við ákveði pláss á blaðsíðunni og það er nú samt alveg mikill texti á hverju síðu en þessar personur í bókinni höfðu bara ýmislegt þegar þurftu að græja og gera
1: Einmitt, það var ekki ammælilegt að fá styrk fyrir útgáfunni en það er Benedikt sem gefur út þú valdir þér forlag til að tala fyrst við ekki satt, var Benedikt eitthvað sem þér fannst mest spennandi eða hvernig fer þetta fram þegar maður fær svona nýrættastyrk?
0: Sko, nýrættastyrkurinn er ekki beintengdur útgáfunni
1: Akkurat, það, þú færið hann frá miðstöðu íslenska bókmennta og svo ert þú bara dálítið skilin eftir með peningin
0: Já, í rauninni og það til þess gerði mér bara kleifta að vilna aðeins minna til þess að geta skrifa aðeins meira og það var mjög hjálplegt í sérstaklega fyrra til þess að geta klára handriti og senda loks á útgefanda og þegar ég síðan sendi það þá vel ég Benedikt vegna þess líka að þau eru náttúrulega að gera bara margt flott sko og ég les mikið bækur sem kom út hjá þeim En líka vegna þess að Einar Kári ritstjórn þar sem var með Unu útgáfuhús hefur verið spenntur fyrir ljóðum og hefur reynst skáldum vel. Þannig að ég svona, já, var þess að líta til þeirra fyrst og svo ætlaði ég að senda fleiri en svo þegar þau grípu gæsina, þá var ég mjóna með það.
1: Já, algjörlega. Maður hefur séð að það mikið gróska hjá þeim, sérstaklega með ung skáld sem er bara fagnaðarefni. En bókið þín, Lífskán, kemur sem sagt út á föstudaginn og það verður útgáfa hóf klukkan 5 eða

0: Hvað?
1: Já, klukkan 5 á Eymundsson og Skólavörðstíg og þá kemur líka út bók, við verðum útgáfu saman ég og Kari Ósk Grétudóttir og bókin hennar sett kemur út á sama tíma, þannig við verðum þetta saman í boði.
0: Þetta verður mikil veisla, en nú ætlum við að drekka Swiss Mokka Biscoff drikkin okkar, er það ekki?
1: Jú, áður en að keksi og rjóminn blandast algjörlega saman.
0: Já, við gerum það.

0: En næst ætlar Birgitta Björg að fræða okkur heyrnartólin.
1: Hvað það sem fer fram þegar þú setur upp heyrnartól? Þetta lítil hreyfing. Þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill eru þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurnaðinnar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ykkja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði kringum 1880 í kjölfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem vann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar til gerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugmenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrir ná 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð. Í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg. Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra og að þau þurfi að leita annara leiða til að ná til þín. Veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi tónlistin. Það nautt að fá að hlusta einkarlega á tónlist, að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt, bara fyrir þig, í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur, skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna, lag af hljóði milli þín og annara. Það svo lítið eins og að stúka sig af einhvers staðar, loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reitt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum og hljóðum og kunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort að sé tónlistin sjálf sem býr til engarýmið eða hvort að séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hreyfum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður engarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar engarýma, þess þó heldur ef til vill algengara hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Henn jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna er kannski ekki alveg sama athöfn og að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemmd ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel og vilji koma aftur, sinnir heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað þar sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar, svo borðin losni eftir tildeknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Er nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætlaðri stemningu? Eða er betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stefgjöld í stað þessa fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektúr? Hvar leggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún truflandi? Það svolítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim. En sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtali þannig að þú þurfir að hækka róminn og kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búiður upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almanarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sér niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum. Frá vjeldrunum, frá bílflautum, ískri í bremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar einhver segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra, einhver rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré. Í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að vera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og erum svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljómgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram. Samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmótni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

0: Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu.
1: Og þá að mat og matar menningu, fjórði og síðasti pistil Björns Teitssonar það málefni.
2: Mig langar aðeins að tala menningararf eins og hann birtist okkur í gegnum mat. Magnús Nilsson frægur kokkur frá Svíþjóð sem hefur náð miklum frama í sinni grein. Hann rak árabil veitingastaðin Feviken lengst upp í Jemt land í miðju Svíþjóðar. Þar var hann umkringdur náttúru og sveitasælu, ræktaði þar allskins matjurtir, grænmeti og ávexti og var einnig í návígi við villt dýr og fiska, sem hann eldaði að kostgefni eftir því hvað var ferskast á hverri árstíð.
3: Produce is harvested and stored on the premises. For Chef Magnus Nilsson, the menu here is both a reflection of and a connection to the location of the restaurant.
2: Segja má að Nilsson hafi verið einn helsti forvígismaður hins nýja norræna eldhús eins og það kallað. Það mætti kannski segja að hann sé Gunnar Karl Gíslason þeirra Svía til að setja þetta í íslenskt samhengi. En Nilsson ekki aðeins þekktur sem matreiðslumeistari, hann líka þekktur sem rithöfundur og pælari mat og menningararf. Hann sagði eitt sinn fyrir áratug eða svo.

svo, sem alltaf skemmtilegt að rifja upp, að þótt fólk segði yfirleitt að þjóðaréttur Svíþjóðar séu sænskar kjötbólur eða graflax og dillsósa, þá væri það ekkert endilega rétt. Því ef þú myndir vilja endurspegla Svíþjóð hvað best, eins og þjóðin samsett

0: heldur sérhvert innihaldsefni endurspeglar hvert og eitt þessara þjóðarbrota. Og allir svíjar elska þetta. Pizza út ötuð í kebab, kjöti, grænmeti og hvítlauk sósu. Og hver þá hinn eini og sanni þjóðaréttur svíja? Í síðasta pistli var aðeins minnst á Halldór S. Gröndal veitingamann sem færði okkur Íslendingum einmitt steiktan kjúkling á sjötta áratug síðustu aldar. Þótt að megi fara rök fyrir því að djúbstektur kjúklingur sé þjóðaréttur Íslendinga, að minnsta kosti þeirra sem búa í Mosfellsbæ eða Hafnarfirði í námunda við KFC, þá rétt að minnast Halldórs fyrir að hafa skapað, eða búið til, hugmyndina þorramat. Þorramatur, eins og hann byrtist okkur í dag, var nefnilega ekkert ævaforn siður. Þetta svo sem saga sem flestir þekkja. En þegar Reykjavík fór að breytast úr bæ í borg miðja 20. öldina, voru starfrækt fjölmörg áttaga félög til að fólk geti hitt sveitunga sína í borginni og haldið í dýrmætt tengsl við heima hagana. Þessi áttaga félög heldur stundum mót og borðiðu þar allskyns kræsingar, helst þær sem myntu á gömlu sveitina. Halldóri datt í hug að bjóða upp á þorramat á hefðbundnum þorramatseðli en bæði þessi orð voru fundin upp af Halldóri sjálfum. Og þetta sló í gegn enda frábær hugmynd. Með þessu móti var hægt að losa fullt af hangikjöti sem annars hefði skemmst, hægt var að fylla veitingastæðina sem annars hefði verið tómir í hinum hund leiðilega janúar og fyrst og fremst sameinað fólk í gleði, mat og drykk. En gleymum ekki, þorramaturinn sköpuð hefð. Hún hefur ekki bara alltaf verið þanna. Matseðillin í raun samansafn af alls konar mat sem var talin eldaður samkvæmt fornulagi en í sannleika sagt voru sumar afurðirnar eða sumir réttinir afar framandi flestum. Hákarl, til að nefna frægasta dæmið, var alls ekki borðaður allt land og alls ekki allt árið. Og aðrir réttir sem voru áður á þorra matseðlinum hafa smám saman horfið enda breytist smekkur fólks með tímanum. Það allavega ekki algengt í dag að sjá sels reyfa, bringukolla eða súsað kval ringi á þorrabökkum dagsins í dag. En það kannski eitthvað svona sem ég sakna í matar umfjöllun dagsins í dag. Sagan að baki réttana af hverju þetta vinsælt hér og eitthvað annað vinsælt þar. Í raun hefur aldrei verið meira frambóð og aðgengi að allskins matartengdu efni sem dælt í smetti okkur á hverjum degi, að minnstakosti okkur sem algrímið búið að lesa sem forfallna matarfíkla. En allt þetta efni dáldið mikið svona.
1: This is the tart that I had to perfect to become a chef. It was a dish that I had to make for my final exam at cooking school, pear bordeloo.
0: Eða svona.
2: So today we're going to cook a steak bordelaise, very classical dish. This is one of those sauces that just was born to live with a steak.
0: Eða svona.
3: What is the best restaurant in London?
4: Noppy. They do amazing vegetarian dishes and I think if you can do exquisite vegetables, then that's the real hallmark.
3: Best coffee spot.
0: Eða eitthvað svona.
5: We're in Paris trying the most famous chocolate mousse in the world. We're at Chez Jeannot.
0: Þarna heyrðum við í matreiðslu meisturunum Matthew Ryle og Adam Bayat og áhrifavöldunum Jesse Burgess sem heldur úti vef miðlinum Top Jaw og Jack Goldberg sem heldur úti vef miðlinum Jack's Dining Room. Þessir þættir eða þessi myndskeið eru ekkert hræðileg, þau geta verið hreinlega mjög gagleg. Sérstaklega matreiðslu myndskeiðin frá Ryle og Bayat, þeir eru með þeim bestu í faginu og alveg einstaklega þægilegt að læra af þeim. En allt þetta matar content, svo ég sletti, frekar einhæft. Og til að ávarpa þá staðirind að hér voru á ferðinni fjórir karlar, þá ég meðvitaður það og að þessi heimur, matar influensera, svo ég sletti aftur, mjög karllægur. Og neytendahópurinn það líka. Og það sama má segja aðdáendahóp Anthony Bourdain sem átti glöggt sjá á sýningum íslenskra bíóhúsa á kvikmyndinni Tony sem varð einmitt kveikjan að þessari röð pistla. En að því sögðu ég miklu sáttari með að ungir karlmenn leiti fyrirmynda í Bourdain eða frægum matreiðslumönnum frekar en aumingjum og kvennhöturum á borfið Andrew Tate eða Donald Trump. En bökkum aðeins. Það sem ég saknaði einmitt svo mikið við alla matarumfjöllun einmitt sagan, þróunin, landafræðin, ferðalögin, alþjóðastjórnmálin, stríðin, heimsvaldastefnan og allar þessar tilviljanir sem virðast ráða því hvaða samsetningu innihaldsefna og eldunar aðferða vinsælustu réttir heims og hvers heimsluta hafa. Kebab pizza er

Eðlileg þróun vestræns ríkis sem hefur fjölda ólíkra þjóðarbrota sem ná að sameinast einn rétt. Á Íslandi var það viðskiptamaður sem átti frábæra hugmynd til að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat og bjóð þar með til hefð sem þúsundir Íslendinga elska að sameinast enn þann dag í dag. Hvort sem hefðirnar myndast frá grasrótinu og upp eða frá valdhöfum og niður, þetta er allt jafn áhugavert og samræðunar mat og þessum nótum eru svo dýrmætar. Hér til dæmis ein alveg ruglu saga. En hún uppruna þjóðaréttar Tælendinga og leið eins vinsælasta réttar heims, Pad Thai. Í stuttumáli rétturinn búin til úr fó núðlum, hvítlauk, chili, lauk, fiskisósu, tamarindsósu, baunaspýrum, vorlauk, muldum hnetum, eggjum og safa úr límúnu, auk þess sem einhverju prótini yfirleitt bætt við, hvort sem það kann að vera kjúklingur, svínakjöt, tófú eða rækjur eða bara allt saman. Pad Thai nefnilega réttur sem hafði pólitískan tilgang. Höfundur réttarins var forsætisráðherra Tælands, Luang Phibunsong Kram, sem réði ríkjum í Tælandi allt frá 1938 og til 1957. Hann var forsætisráðherra Tælands að nafninu til, en í raun óætt að kalla hann innræðisherra. Hann réði því sem hann vildi ráða. Í Tælandi, rétt eins og í Svíþjóð, þjóðin samansett af mörgum þjóðarbrotum. Þar búa fjölmennir hópar fólks sem eiga ættir að rekja til Vietnam, til Indlands og til Kína, svo dæmi séu tekin. Þegar Luang varð leiðtogi landsins, var mikið pólitísk átök og ósætti milli þjóðarbrota varð oft tilefni óróa og átaka í þjóðfélaginu. Luang fékk þá hugmynd. Hann myndi búa til rétt, Pad Thai, sem ákveðin sameiningarrétt Tælendinga. Rétturinn heitir bókstaflega Stikt Tælenskt og í því eru fulltrúar helstu þjóðarbrotana á einni vokpönnu sem dæmi eru fó núlunar ættar frá Vietnam, tamarindsósan frá Indlandi og fiskisósan frá Kína og það ótrúlega að þetta virkaði. Þarna tókst Luang að gera það sem franski félagsmannfræðingurinn Pierre Bourdieu kallaði að endur skipuleggja fortíðina til að hún hæfi þörfum nútíðarinnar. Sameinuð þjóð og guðdómlegu réttur í leiðinni sem hefur farið sigurför heiminn. Og hugsið ykkur, þetta væri eins og Kristrún Frostadóttir myndi sameina öll helstu stjórnmálaöfl dagsins í dag í einum og sama réttnum, þar sem allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð, neyrar og jáarar. Og hvernig myndi sá réttur eiginlega líta út?

Það var Björn Teitsson sem að flutti fjórða og síðasta pistilsinn í röð matarmenningu út frá hugmyndum og viðfóngsefnum bandaríska stjörnu koksins og sjónvansmannsins Anthony Bourdain. En við ætlum að ljúka að lestinni þennan sunnudaginn á letilegu sýrurokki frá bandarísku rocksveitinni The Brian Jonestown Massacre. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég verði hérna laustu til klukkan 5 á morgun, mánudag, ásamt kollega mínum Fríðu Þorkelsdóttur. Þangað til þá, njótið þessum eftir lifir helgarinnar.

0: Þetta var úrval vikunar úr lestinni. Kristján Guðjónsson tók saman.
1: Orgóber í Keflavíkurkirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalútsi Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegisfréttir. Frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsaleigulögum felur í sér að leigubremsu, svo kallaði verði komið á. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi fagnar frumvarpinu og segir samráð með ráðuneytinu hafa verið með ágætum.
3: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það kveður meðal annars áðum að tilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi við undirritun. Fjárhæð húsaleigu mætti því ekki breyta að öðru leiti. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtaka leigjenda á Íslandi, segir samstarf með félags- og húsnæðismálaráðuneytinu hafa verið talsvert betra en áður.
4: Við höfum átt í samskiptum við ráðherra hér áður og nefndir innan Alþingis. Það hefur verið bara mjög slæmt. Það hefur verið litið á leigjendur sem svona afgangsstærð á íslensku fasteignamarkaði lengi og í dag er þetta hins vegar 30% þjóðarinnar.
3: Yngvi Ómar fagnar því að húsaleigulög sé að færast nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu.
4: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Að eins og þetta var og hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árulegar vísitölu hækkanir gera. Það er horfa verðbólgu sem hefur átt í stað og bregðast við henni. Á meðan þessar mánaðilega hækkanir voru bara að skapa verðbólgu og við sýndum fram á þann útrekningi að 15-20% árs verðbólgu væri bara tilkomin út af þessu.
2: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sambýlismaður Gypsy Rose Blanchard fannst látin á dögunum. Blanchard hlaut frægð fyrir að hafa myrt móður sína.
5: Ken Örker fannst látin á heimili sínu á 34 ára afmælisdaginn sinn. Hann lætur eftir sig 2 ára dóttur með Blanchard. Lögreglan telur hann hafa látist af völdum ofstórs fíknefnaskamts en málið er enn til rannsóknar. Á heimilinu fundust sprautunál, skeið og brúnt efni. Að sög lögreglu hafa ekki fundist ummerki að eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Blanchard byrti færslu á Instagram eftir andlát Örker og sagðist ekki vita hvort hann hafi ætlað sér að láta lífið eða ekki. Það hafi tekið sinn toll að vera undir smásjá samfélagsmiðla og fjölmiðla. Blanchard kynntist Örker á meðan hún afplánaði fangelsisdóm fyrir að hafa myrt móður sína, Didi Blanchard, í samverknaði við þáverandi kærasta sinn, Nicholas Gotejohn. Hann framkvæmdi verkið en hún skipulagði það. Málið vakti mikla athygli og hafa bæði kvikmyndir og hlaðvörp verið gerð það. Móðir Blanchard ól hana upp sem langvegt barn og beitti hana ofbeldi. Hún gekkst meðal annars undir aðgerðir, notaði hjólastól lengi vel og var talin greindarskert. Mæðgurnar fengu mikinn stuðning frá samfélagi sínu og ýmsa aðstoð í formi peningagjafa og styrkja. Á daginn kom að Didi hafði bæði framkallað og logið veikindi dóttur sinnar. Blanchard bar fyrir sig að hún hafi ekki talið sig að aðra úrkosti en að bana móður sinni.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Lögmaður Kristu Pike, sem lifði af tilraun til aftöku í Bandaríkjónum í vikunni, segir umbjóðanda sinn enn án meðvitundar og biðlar til ríkisstjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa úr skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pentobarbitol án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heimsathygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn Stephen Ferrell sagði við sjónvarpsstöðina CNN að ljóst væri að Pike hafði mátt þola miklar raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðafangelsi. Pike, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningsstúlku. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að Bandaríkin væri tilbúin að hafa milligöngu að hefja aftur viðræður að binda enda á stríði milli Úkraínu og Rússlands, en það hefur staðið frá allsherjar innrás Rússa árið 2022. Fulltrúar ríkjana hittust í þrígang í janúar og febrúar fyrst í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og svo í Sviss en ekkert kom út úr þeim viðræðum. Stærsti ástendingasteinninn var spurningin eftirgjöf á kröfum landsvæði. Það var veðurhorfur, norðan og norðvestan 3-10 metrar á sekund og súld á norður og austurlandi, annars þurft að mestu en dálítil rigning suðaustanlands undir miðnætti. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Norðan 3-8 metrar á sekund og bjartviðri landið vestanvert á morgun, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning við sjávamál, en slitta eða snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestari lokið.
6: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá er útsending frá tónleikum Kammermúsíkklúbbsins sem framfóru síðasta sunnudag. Pétur Grétarsson hefur umsjón.
1: Heilir og sælir hlustendur góðir og verði hjartanlega velkomnir með Rás 1 á tónleika í Norðurljósum Hörpu. Þar sem Kammermúsíkklúbburinn stóð fyrir spennandi dagskrá sunnudaginn 27. september 2026. Þetta voru upphafstónleikar 70. starfsárs klúbsins sem hefur verið kjölfesta í flutningi kammertónlistar allar götur síðan hann var stofnaður og blés til 6 tónleika þegar á fyrsta starfsári. Á 70. starfsárinu verða tónleikarnir 1-6 og Rás 1 mun fanga og hljóðrita þá flesta til að deila með hlustendum. Opnunar tónleikarnir sem býð okkar að þessu sinni eru framreittir undir titlinum Allt fram streymir. Fulltrúar sígildrar tónlistar að þessu sinni eru Jóhannes Brahms og Franz Schubert. Á meðan fulltrúar 2000 aldarinnar eru þeir Samuel Barber og Jón Nordahl. Og ennþá nær okkur í tíma eru þau Hildigunnur Rúnarsdóttir og Finnur Karlsson sem leggja til hvort sinn strengja dúettin. En það er tónlist Samuels Barbers sem fyrst hljómar á þessum opnunar tónleikum. Dover Beats er æskuverk ameríska tónsmiðsins og fellur sérstaklega vel að hugmyndafræði Kammermúsíkklúbbsins með áherslu á samleik þar sem enginn er í eiginlegu aðalhlutverki. Ljóðið er eftir enska skáldið Matthew Arnold. Það er Oddur Arthór Jónsson sem syngur með strengjakvartetti sem þau skipa Ari Þór Vilhjálmsson, listrænn stjórnandi Kammermúsíkklúbbsins og Rannveig Marta Sarts á fiðlur, Rita Porfiris á víólu og Sigurgeir Agnarsson á selló. Fyrst les Oddur Arthór ljóðið í íslenskri þýðingu Reynirs Axelssonar.

Hafið er ládautt í nótt. Það er stórstreymt, tunglið hvílir bjart á sundunum. Á Frakklandsströnd glampar ljósið og hverfur. Klettar Englands standa glitrandi og tröllauknir úti í lygnum flóanum. Komdu út af glugganum. Næturloftið er milt. Nema hvað frá langri Særokslínunni, það sem hafið mætir tunglbleiktu landinu. Hlustaðu, má heyra svarrandi gnýinn frá steinvölum sem öldur draga til sín og þyrla. Er það snúa tilbaka upp á háa ströndina, hefjast og sjatna og hefjast svo aftur með hægfara skjálfandi lokasöng og bera með sér hinn eilífa trega tón. Sófókles heyrðan endur fyrir löngu við Eyjahaf og hann lét honum í hug koma gruggugt útfall og aðfall mannlegrar eymdar. Við finnum einnig hugsun í þessu hljóði er við heyrum það við þetta fjarlæga, norðlæga haf. Haf trúarinnar var líka eitt sinn stórstreymt og lá undið kringum jarðarströndina eins og fellingar skínandi mittislinda. En nú heyri ég aðeins dapurlegan, langvinnan, dvínandi gný þess er það dregur sig tilbaka við andardrátt næturgólunar, niður yfir feikilegar þungbúnar klettabrúnir og nakið eggja grjót hinsins. Æ, ásti mín, verum trú hvort öðru, því að heimurinn sem virðist liggja frammi fyrir oss eins og draumaland, svo margbreyttur, svo fagur, svo nýr, áraunar hvorki gleði, né ást, né ljós, né vissu, né frið, né hjálp við sársauka. Og við erum hér eins og myrkvaðri sléttu, sveipaðri glundróða af teiknum átök og flótta, þar sem fáfróðum herjum lístur saman nótt.

Baldur Arthór Jónsson söng með strengja kvartetti Ara Þórs Vilhjónssonar, Rannvegar Mörtu Sarts, Rítu Porfyris og Sigur Geirs Agnurssonar, Dover Beach eftir ameríska tónsmiðin Samuel Barber við ljóð eftir Matthew Arnold. Opnunar verka og opnunar tónleikum 70. starfsárs Kammermúsíkklúbbsins sem framfóri í Norðurljósum Hörpu sunnudaginn 27. september 2026 undir nafninu Allt fram streymir. Og áfram streymdi tónlistin í tveimur dúettum fyrir fiðlu og víólu. Fyrst leika þær Rannveig Marta Sarts og Rita Porfyris verk Hildigunnar Rúnarsdóttur einu sinni rérum, tilbrigði við Íslands þjóðlag og sjómannavísu.

Rannveig Marta Sarts og Rita Porfiris leku saman á fiðlu og víólu tilbrigði Hildigunnar Rúnarsdóttur íslenskt þjóðlag sem Abla Klóin frá Vestmannaeyjum Óli í Nýborg setti vísu við á seinni hluta 19. aldar og kallaði einu sinni rérum. Hildigunnur samti þessi tilbrigði árið 2019. Og áfram spila þær stöllur og nú nýjasta verkið á þessum tónleikum, það samti Finnur Karlsson árið 2025, Tvenna.

Rannveig Marta Sarts og Rita Porfirisleiku á fiðlu og víólu tvennu eftir Finn Karlsson. Verk hans frá 2025. Yngsta verkið á opnunartónleikum Kammermúsíkklúbbsins í upphafi starfsársins 2026 til 7. Og það fer vel á því að heyra næst æskuverk Jóns Nordal sem kallast á við æskuverk Samuels Barbers fyrr á þessari dagskrá. Jón samdi dúett sinn fyrir fiðlu og píanó árið 1944, 18 ára að aldri, þegar hann var enn við nám í tónlistarskólanum. Umfjörnlunar efnið úr þjóðsögum og ævintýrum systurnar í Garðshorni, Ásu, Signýju og Helgu. Ari Þór Vilhjálmsson leikur á fiðlu og Matthías Súsas Halvorsen á píanó.

Ari Þór Vilhjálmsson og Matthías Súsas Halvorsen leku saman á fiðlu og píanó, Systur í Garðshorni eftir Jón Nordal, sem samdi þessar skemmtilegu lýsingar á Karlsdætrunum þremur, Ásu, Signý og Helgu árið 1944. Ævintýri Jóns í tónlistinni þá rétt að hefjast og hann átti eins og kunnugt eftir að verða eitt okkar merkasta tónskáld á löngum og farsælum ferli. Og enn bætist í hóp flytjanda á opnunar tónleikum kammermúsiklúsins allt fram streymir. Það komið að tónlist eftir Franz Schubert. Við líðum áfram eftir ánni í ljóði eftir Ludvig Rellstab en tónlistina samdi Schubert fyrir rödd, horn og píano fyrir hartnær 200 árum síðan. Oddur Arthur Jónsson syngur, Matthías Halvorsen við flygilinn og hornleikari Stefán Jón Bernharðsson. Auf dem Strom.

Oddur Arthur Jónsson söng Auf dem Strom eftir Franz Schubert og lék reka eftir Ánni með Matthíasi Halvorsen píanoleikara og Stefán Jóni Bernharðssyni hornleikara. Og þeir Matthías og Stefán Jón eru líka í burðarhlutverkum í lokaverki tónleikana sem horntríó og Estur opus 40 eftir Jóhannes Brahms sem tónsmiðurinn setti saman árið 1865 og tilengaði móður sinni nýlátinni. Barnæskan honum hugleikin við smíði verksins og þess vegna var hornið í aðalhlutverki en Brahms lærði að blása í náttúruhorn sem barn og hreifst ávalt af hljómi þess. Hann tiltekur þó að einnig megi leika aðalröddina á selló. En við heyrum upprunalegu útgáfuna þar sem Stefán Jón Bernharðsson leikur á horn með Matthíasi Halvorsen við flygilinn. Það Ari Þór Vilhjálmsson sem leikur á fiðlu. Horn tríóið í fjórum þáttum. Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto og loks finale Allegro con Brio.

0: Þetta var lokaverk opnunar tónleika á 70. starfsári Kammermúsiklubbsins sem framfóru í Norðurljósum Hörpu sunnudaginn 27. september 2026 undir nafninu Allt fram streymir. Stefán Jón Bernhardsson lék á horn, Mattías Súsas Halvorsen á píanó og listrænn stjórnandi Kammermúsiklubbsins Ari Þór Vilhjálmsson á fiðlu. Einnig heyrðum við að þessum tónleikum í söngvaranum Oddi Arthur Jónssoni sem flutti tónlist eftir Schubert og Samuel Barber. Auk þeirra þriggja tóku strengjaleikararnir Rannveig Marta Sarts, Rita Porfiris og Sigurgeir Agnarsson þátti í tónlistarflutningi dagskrár, íslenskrar og erlendrar tónlistar. Auk þeirra Schuberts, Brahms og Barbers hljómaði tónlist eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Finn Karlsson og Jón Nordahl. Það var Rafkell Sigurðsson sem hljóðritaði fyrir á sett. Góðar stundir.
1: Pétur Grétarsson kynnti upphafstónleika vetrarins hjá Kammermúsíklúbnum sem framfóru síðastliðin sunnudag.

Kontratenorinn Brian Asawa söng Arpège opus 76 nummer 2 eftir Gabriel Fauré. Hann var Academy of St. Martin in the Fields hópurinn sem lék með honum. Neville Marriner stjórnaði. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá orð af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón.

0: fólki er svolítið smætt þannig að kalla það bara flóttamenn eða hælisleitendur vegna þess að í þessum hópi er fólk með alls konar menntun og alls konar sérhæfingu sem að bara mér sé ekki betur en íslenskt samfélag hafi fulla þörf fyrir. Þau fá ekki mjög mikla þjálfun, held ég, utan þessa tíma. Og það nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku. Og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því, en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjandi námskeið í annarskipti. Hann segi við mér svona í fríminútunum eða þegar við eftir tíman. Heyrðu Baldur, hérna er til einhver sem vera að læra þessi íslensku? Já, segi ég. Veitu, hverjir tala íslensku hérna? Nú bara Íslendingar tala íslensku. Og hann horfði á mig mjög vantrúaður.
1: Hann hefur haldið að Íslendingar töluðu ensku, eða hvað?
0: Hugsa ég, já, væntanlega.

0: hefur ekki setið auðum höndum síðan hann hætti að kenna í fyrra. Baldur kom til okkar í orð af orði og sagði okkur frá íslensku námskeiðum á vegum Rauðakrossins sem hann hefur kennt í vetur á samt fleirum. Námskeiðin sækir fólk af flóta og ég leitað hæli hér á landi, engum fólk sem fær ekki íslenska kennitölu og því jafnvel í enn verri stöðu en annað flóttafólk sem hingað kemur. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Ég skráði mig hjá Rauðakrossinum í fyrra til að gera eitthvað sem að geti gagnast þessu flóttafólki sem að hér er og að leit og hælisleitendum og var hérna fengið til þess að ég fyrst var inn bara svona í einhverju svona að stóða á opnu húsi og svo leiðis en svo var ég fengið til þess að koma að íslensku kennslunni fyrir hælisleitendur og Rauðikrossin vel að merkja, hann er ekki að sinna ekki öllum hælisleitendum því að heldur einbeitir hans sér að þeim sem ekki að fengi kennitölu og þeir, það fólk sem hingað kemur og vill er að leita hælis og er að flotta hér að það er mikið talað Úkraínumennina, jú, þeir eru kannski helmingur af svona, nú ekki með alveg nýjustu tölur en svona, en það byrja helmingur plus mínus eitthvað og Úkraínumennir fá strax kennitölu. Þannig að Úkraínumennir, þeir þurfa að lítið á Rauðakrossum að halda því að það er tekið utan þá af sveitafélögum og öðrum og þeir komast í vinn og þeir fá húsnæði og svona það er annars konar viðgerningu sem þeir fá en það eru hinn 50% sem eru að mestuleiti fólk frá Venezuela og það er þetta fólk sem kemur hingað aðlega frá Venezuela en er að uppruna mjög margt frá Sýrlandi og þess tungumálin sem þau tala eru arabíska og spænska, mjög mikið spænska og margir tala bæði tungumálin sem er bara annað og þetta er fólki sem að Rauðikrossin hefur svona skotið skjólshús yfir að reyna að gera eitthvað fyrir. Íslensku námskeið eru eitt af því og ég kem sér inn í þetta Auður Guðjónsdóttir sem var íslensku kennari í Breiðholti og kom nú eftirlaun eins og ég. Hún var undan og byrjaði með þetta að minnst ástu sá fylgdist í með hvernig hún gerði þetta og hún notaði sem sagt kennsluefni sem heitir Íslenska fyrir alla eftir Sólborgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Halldórsdóttur sem að var gert einhvern tíma 2011, það er sem sagt yfir 10 ár síðan og ég hef notað þetta efni áfram og þetta eru nokkur hefti, við erum svona bara með fyrsta hefti í raunni á þessum byrjendanámskeiðum. Kennslan fyrir fram í mötuneyti eldri borgara eða upp í hérna Árskógum í Breiðholti og þar hérna fáum við salin eftir að þessar notkun er hætt á svona fjóðleitið og námskeiðin hafði verið frá 5:30 til 6 til þess að sinni mér viku og ég sem þetta dett inn í þetta svona aðeins í fyrra vor og síðan hef ég verið í þess aðeins í vetur og þetta er bara verið mjög lærdómsríkt og hérna aðtíklisvert að hafa að kynast þessu og þetta eru að hafa verið 6 við erum skipulegt að þessum 6 vikna námskeið og kallandi íslensku 1 þá og svo hefum við einu sinni að tvisvar held ég vetur verið með íslensku 2 svona framhald en það sem maður uppgötar þegar maður er svona heila vetur í þessu er það að þannig kemur sama fólkið aftur aftur og það hefur verið mest sko 75 nemendur í einu inn í þessum matsal og það er náttúrulega svolítið erfitt að kenna í matsal þar sem ekki er hérna neinn svona almennileg kennsla aðstæða þannig það er vísu svona skjávarpi sem að bara er gulls ígildi í þessu og ég er sem þetta ekki einn í þessu, það er ekki þannig við erum nokkur þannig að við erum svona já, við erum kannski 4 og 3 kannski 3, 4, 5 saman, það fyrir eftir í hvaða hver er laus sem maður er, þetta er sjálfbúðalega starf þá því það að þú ert ekki rauninni skuldbundin þannig, þú þarft ekki að láta þetta hafa forgang í lífið þínu alltaf og maður gerir það stundum en fólk kemur þegar það getur komið og þannig að

0: stundum erum við fjögur og stundum erum við þrjú og stundum erum við kannski fimm og þá það sem sagt eins og þessi kennsla hefur verið þá svona einn aðal kennari og við auður höfum verið svona kannski einu fólki í þessu sem svona reyndir íslensku kennarar ef svo mætti segja og hinir hafa verið bara að hjálpa til og hjálpa með verkefnin og hjálpa fólki að tala og hérna halda upp í samræðum við borðin þannig að þetta er svolítið gengið út á það að fá fólk til að tala saman og þannig að námsefnið uppbyggt að það er byggt upp með spurningum hvað heitir þau, hvaðan kemur þau hvaða dagur í dag, hvenær áttu ammæli og bara það að komast í gegnum þessar spurningar og geta svarað þeim það er bara alveg ærið starf fyrir þetta fólk sem að koma og nánast að koma beint úr flugvillinni en svo kemur þetta aftur vegna þess að þau fá ekki mjög mikla þjálfun held ég utan þessa tíma og það nú bara þannig að Íslendingarnir er ekki nóg duglegir að tala við okkar innflytjendur á íslensku og meira segi, ég veit ekki hvort ég trúi því en ég fekk þá spurningu hjá einum sem að var að taka þetta byrjanda námskeið í annarskipti hann segi við mér svona í fríminútunum með að þegar við eftir tíman heyrðu Baldur hérna er til einhvers að vera að læra þessi íslensku já, segi ég veitú hverjir tala íslensku hérna nú bara íslendingar tala íslensku og hann horfði á mig mjög vantrúaður
1: hann hefur haldið að íslendingar töluðu ensku eða hvað?
0: Hugsa ég, já, mentalega
2: tala allavega ensku við hann Ég fyrir þó hann kunni kannski ekki mikið í ensku.
0: Nei, og hann heyri samt ekki mikla ensku í kringum sig, sko, þegar þetta fólk er ekki í íslensku umhverfi. Þau eru einhver öðru umhverfi og að því leiti sem að þau hitta íslendinga, þá tala íslendingan einhver ensku og bara mjög, sko, þó var kannski flestir í þessum hópi kunni einhverjar svona yes money all right ensku, að þá eru þeir mjög fáir sem kunna eitthvað svona bara til þess að geta komist í gegnum spurningar eins og sko hvað heitir og hvernig áttu ammæli.
2: Og hvað gerir þið þá íslensku kennararnir hjá Rauðakrossinum til að ná til þessu fólk sem ekki talar neitt annað en sitt móðurmál og er að reyna að láta tökum á íslensku?
0: Já, sko, við þessi kennarar, við tölum hóðlega lítið annað en bara ensku og því miður við tölum hvorki í spænsku en í arabísku. Ég hef svolítið reynt að vera að læra nokkur orð í spænsku. Ég treysti mér það, ég treysti mér ekki í arabískuna. Minnst að kosti ekki strax. En það sem ég hef gert er það að ég býti bara, ég hérna sit með Google frænda og við höfumst við að glósa. Við glósum alveg í drep, bara ég skrifa niður öll orð í kafla dagsins og köflunum, skrifa þau niður og bið Google að þýða og svo bara dembiði á fólkið svoleiðis. Og þau vita alveg sko, hvernig ég geri þetta og þau vita að orðið er kannski ekki alveg rétt að orðið í samhenginu hverju sinni, en þau skilja það alveg. Sko. Þannig að þau taka viljan fyrir verkið og eru afskaplega jákvæð. Þeir hefði sjá að maður reynir að gera eitthvað svona í þessa veru fyrir þau. Og svo eru sum þegar að hugtökin eru kannski ekki alveg rétt sko, út, eða það er ekki alveg rétt orðin sem eru í þýðingunni og ég náttúrulega er ekki læs á þessa arabísku þannig ég get ekki hjálpaði með það en þau hjálpa svolítið hvert öðru og þau sem skilja spænskuna eða enskuna þau fá þetta sem þetta á íslensku, spænsku og ensku og arabísku og svo hefur verið með svona aukalega fyrir hérna ukrainsku og amharísku en ef það er einhver önnur tungumál þá ég hef ekki það hef verið svo fáir og þeir sem hafa talað einhver önnur tungumál þeir hafa átt einhverja vini sem hafa getað bjargað þeim með hinn tungumálun, gegnum hinn tungumálun en þau sem hjálpa hvert þau og það eru sum sem eru fljótar að fatta en önnur að sko hvert rétta orði muni vera þegar að hugtaki er ekki alveg nákvæmlega rétta orðið
2: en þau allavega, þið sjáu það að þau eru þá að hjálpa hvert öðru að
0: að
2: ebla orðaforðan á íslensku
0: já. Og maður sér það nú svolítið sko bæði á spænsku ég get nú svona aðeins gátað þýðingarnar gegnum spænskuna og enskuna að ef að íslenska orðið gefur ranga niðurstöðu á spænsku eða ensku að þá breyti ég þá reyni að finna sko fari gegnum þá enskuna frekar að finna þá rétt að hugtæki þar eða á spænskunni, ég get nú nota snöru líka til þess að finna orðin og þá sé ég

0: að arabískan lítur öðruvísi, hérna lykkjurnar, arabísku lykkjurnar lítur þá eitthvað eins öðruvísi út. Og hérna.
1: Þá er það ekki sama orðið.
0: Nei, þá er greinlega ekki sama og var í fyrstu tilraun.
1: Einmitt. Sko, hvað eru þið að kenna þeim? Þú ert búin að segja þeir eru að kenna þeim einfalda í íslensku eitt. Það voru þið að kenna þeim kannski svona einfalda frasa. Þeir eru ekki að fara að kafa í málfræðina, beygingar og...
0: Ég leiðum svona málfræðina svolítið hjá okkur. Svolítið. En sko, ég veit ekki, mér finnst voða gaman þegar ég að læra útlend tungumál sem ég kann lítið í, mér finnst voða gaman að læra svona þulr. Eins og til dæmis að telja upp að tíu eða læra vikudagana eða eitthvað svoleiðis. Og mér finnst það svona, þetta er eitthvað sem allir geta, allir kunna á sínu tungumáli og þú veist alltaf hvað orðið þýðir, þú þýlur eitthvað sem þú skilur ekki, en að því þú kannt sömu þulun á þínu eigin tungumáli, að þá veist alltaf hvað er hvað. Og þessi kjenslubók, þá mér finnst bara að uppleggi bara býsna góð, að hún gengur út á það að spyrja spurninga og svo koma inn á milli svona orðaforða bankar eins og svona myndir af svona húsbúnaði að mynda herbergi og þar eru blóm og sjónvarp og bækur og kaka og eitt og annað á borðinu og svona það eru papp og mamma og af og amma og svona og svo spyrju, svo eru spurningarnar hérna, hvað heitir, hvaðan kemurðu, hvað heitir pappi þinn, hvað heitir mamma þín, áttu börn, hvað áttu mörg börn, hvað heita þau og bara það að leysa úr þessum spurningum er bara heilmikil þraut og þegar þau læra þetta ég trú á því að þetta sé svona leiðin inn í tungumálið að reyna bara að svara svona hverstærslegum spurningum svo þetta með hvaða dagur er í dag, hvaða dagur er á morgun hvaða dagur var í gær hvað varst að gera í gær, hvað ætlar að gera á eftir og það eru ýmsir möguleikar í boði, ég ætla að lesa blöðin eða ég ætla að horfa á sjónvarpið eða fara á ball eða fara á bar og fá mig bjór og svona. Þannig að það er hægt að spyrja ýmislegt svona athafni daglegs líf sem leiðu ert komið með hvað ætlar það að gera í kvöld, hvað varstu að gera í gær og læra tíma dagsins, morgun, kvöld og hérna, og dagur og hádegi og allt þetta.
1: En þú nefndir áðan sko þetta með að þegar Íslendingar nálgast þessa, þennan hóp hælisleitendur til dæmis, þá bregðum við fyrir okkur ensku og gerum bara ráð fyrir því að við kunnum ensku en veistu, hefur einhverja tilfinningu fyrir því, sko, eru hælisleitendur í einhverjum samskiptum við Íslendinga?
0: Nei, veistu, ég bara veit úrlega lítið það og ég held að það sé bara mjög, mjög misjamt það er svona einn og einn svona dettur inn í það að tengjast einhverjum og ég náttúrulega ég, sérstaklega með úkraínumennina sem að fá kennitölu og vinnu og koma strax inn í svona eitthvað íslenskt samfélag að þeirra staði náttúrulega allt önnur heldur en þessara frá sem eru að koma og ekki hafa kennitölu og þeim eru bara ekki allar bjargir bannaðar einhvern veginn og mér finnst alveg sorglegt að horfa á allt þetta fólk og nú eru við sem sagt fáum þarna á þetta námskið eins og segja það eru kannski 75 manns í einu en 75 manns á íslensku námskiði af meir en 1000 hælisleitendum frá Venezuela, það er ekki stórt hlutfall. Og þetta er kannski eina, auðvitað eru ekki allir búsettir í Reykjavík, sumir eru þarna, Keili og einhverjir eru á Laugavatni og svo framvegis. Og kannski einhverstur annar staðar landið, en þetta er sára lítið hlutfall. Og ég held að þetta sé, og þau sko segja, þetta er eina tækifæri sem við fáum til að tala íslensku, það er að koma hingað. Og þegar við auður vorum hérna í vetur, þá vorum við hérna einhver tímabili vorum við með íslensku 1 og 2 sko í gangi samtímis, þannig að annan námskeið var mánudag og miðvikudag og hitt var þriðjudag og fimmtudag, þannig að það voru sem fjóra dagi viku var einhver íslensku kennsla þarna í Árskógum og þá voru margir sem að bara voru koma alltaf, voru bara báður námskeiðunum.
1: Og eru bara sólgnir að læra íslensku?
0: Já.
1: Og gera sér grein fyrir því að það er leiðina líkillina að samfélaginu.
0: Og sumir eru bara búin að, svo sumir halda áfram, það er þetta ung hjón sem að voru bara sérstaklega áhuga sem hafa mætt alveg, held ég tekið íslensku 1 þrisvar sinnum. Þau voru komin í málaskóla Mími, læri íslensku þar og tóku þar einhvern flott próf, síndi mér einhvern, hann fengið 9 koma eitthvað strákurinn og konnans líka, það fengið prýðis einhvern alveg reyndi í íslensku. Og voru ægilega stolt að þessu og þau

hafði fengið hérna skilaboð frá útlendingastofnunum að, að þau fengju dvalarleyfi á Íslandi. Þannig að, að hérna, þau voru alveg alsæl og þegar maður kynnist þessu fólki hans fyrir að tala við það

0: sem var hérna fiskmatsmaður sig annar verkfræðingur ég veit að hérna svo eru hérna einn eða tveir hérna matreiðslumenn og kokkar sem eiga hann draum heitastan að opna veitingahús á Íslandi en eins og ég segi, með þeim fá ekki kennitölu þá erum allar bjargibannaðar og það vot dablet að segja sko hérna í námsefninu til dæmis í flutningu að því þetta nú sem er frá 2011 og flótamennir eða þeir útlendingar sem að læra eftir þessu þeir eru svona frá Danmörku eða Póllandi eða einhverjum löndum sem að fólk var komið til þess að sækja sér vinna á Íslandi og þá var hluta spurningunum er hérna hvar ert þú að vinna? Og þá bara horfaði ráman með bara tár í augunum og segja ég ekki að vinna og þetta bara sorglegt maður bara eila já
1: mjög svo
0: þetta bara mjög sorglegt
1: þannig þetta heitir á nútum íslensku mannauður gífurlegur
0: þetta er gífurlegur mannauður þarna í þessu fólki sem bara þráir ekki teitar heldur en að fá að taka til hendinni hérna á Íslandi
1: og er að læra íslensku til þess að geta
0: og er að læra íslensku til þess, já

0: Þetta er lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ. Ég veit þú kemur í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhans.
1: Sérsvið Baldur Sigurssonar sem kennari og fræðimaður á menntavísindasviði voru læsi og ritun og stafsetning.

Hann þróaði nýjar kennsluaðferðir í stafsetningu og kom á fót ritveri fyrir háskólanema þar sem þeir geta fengið aðstoð jafningja sinna við ritsmíðar sem tengjast námi þeirra. Baldur lauk BA-prófi í slavnesku málum og íslensku með bókmenntir og málvísindi sem auka greinar frá Uppsala háskóla í Svíþjóð og meistaraprófi frá sama skóla í slavnesku málum með tekknesku sem sérgrein. Hann hefur því þekkingu á tungumálum sem eru flestu íslensku mælandi fólki framandleg og hefur nýtt sér þá þekkingu við íslensku kennsluna hjá Rauðakrossinu. Það þó ekki svo að kunnátta í slavnesku málum nýtist honum beint við íslensku kennsluna, heldur betra en málvísindalegri nálgun og vélþýðingum til þess að ná til nemenda sinna sem tala mál sem honum eru framandi.

0: það er ekki sjálfgefið þótt þú fæðist á Íslandi og alist upp á Íslandi að þú lærir íslensku. Við erum að horfast í augu við þann einkennilega veruleika að það íslenska lærist ekki af sjálfu sér. Það er ekki nóg að hérna búa í landinu.
1: Nei, og sérstaklega ekki þegar að íslenska er alls ekki og engan veginn eina málið sem er talað í landinu.
0: Nei, útlendingarnir spyrja, byrjuðu við...
1: Talar engin íslensku?
0: Talar einhver þetta tungumál.
1: En ein spurning að lokum. Já. Þú lætur nemendur þín að syngja?
0: Já, heyrðu. Ég læt við endum námskeiðið, sex vikna námskeiðið á því að syngja eitt lag. Og ég létu fyrst, þá prófaði ég að syngja hérna einhver tíma aftur eftir Magnús Eiríksson og ég var lengi að velta fyrir mig hvaða lag ég geti látið að syngja og niðurstaða var svo að það er að vera einhver svona íslenskur blús og það er engin betri í blúshöfundur á Íslandi en Magnús Eiríksson og þetta einhver tíma aftur fannst þegar ég heyrði geti ég enn syngja þetta það fannst mér bara, og hún syngur svo skýrt hún syngur svo hægt, hún flytur þessu svo hægt og framburðurinn hjá henni hann er svo látlaus og hann er svo skýr og hvert einasta orð einhvern veginn og hver einasta tilfinning kemur svo fallega til skila og ég hef svo bara, vá, þetta er blúsin sem að þau geta lifa sig inn í og þau held ég að gera það líka því að þetta er tilvera þessa fólks bara öll einn risa blús sko. Og þau sungu þetta einhver staðar einhver tíma aftur liggur leið þínum veginn til mín þetta er daldervitt og þú segir ég saknaði þín og þetta er endurtekið ég saknaði þín og þetta sko, þó að þau hættu svolítið erfitt með að bögla öllu út úr sér sem að erindinu þá þegar þetta kom ég saknaði þín þá bara var salurinn allur með ég saknaði þín en að þetta var svolítið erfitt þá tók ég hérna annar lag eftir Magnús sem að heitir Óþú og það er líka getið enn sem syngur það og ég spilaði alltaf getið enn fyrir þau vegna þess að textin er svo skýr hjá henni og það er svo auðvelt að fylgja henni og þetta er líka sem þau lifið og þau sungu, þetta gáttu þau öll lægt og þau gáttu öll lifa sinni þetta bara óþú, engin elskar eins og þú, engin brosir líkt og þú, engin grætur eins og þú og þetta bara var sko, já, einstu, þetta skildi þau
2: Við kveðjum með þessu lagi Magnúsar Eiríkssonar, Ó þú, í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhans. Í orði af orði í dag sagði Baldur Sigurðsson okkur frá íslensku námskeiðum sem standa hælisleitendum til boða hjá Rauðakrossinum. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði.
1: Orgóber í Keflavíku kirkju, söngperlur með Elmari Þóri í kvöld, klukkan 20. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jólatónleikar Baggalútsi Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafílingur í 20 ár, miðasal á Tix, gleðilegan Baggalút. Ný grillaður ísvölskjúklingur og franskar melabúðin. Eftir if kemur piff. Verslaðu heima, kb.is. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á ördnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagi.is.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Útgjöld upp á 100.000 árlega vegna íþróttaiðkunar barna og áhersla á afreksmennsku hafa neikvæð áhrif á börn og foreldra, segir prófessor í félagsfræði. Tilstendur að koma á svo kallari leigubremsu með nýju frumvarpi sem takmarkar hækkanir á húsaleiguverði. Formaður samtaka leigjenda á Íslandi segir stjórnvöld loks hlusta á leigjendur eftir að þeir hafa dalað fyrir daufum eyrum árum saman. Skriðuhætta enn til staðar á norðanverðum Vestfjörðum, gul viðvörun í gildi til morguns. Þýskaland og Úkraína undirrituðu í dag samning aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa. Loftvarnarflautur tók á móti Þýskalandskanslara í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Og kjörstöðum verður lokað í Brasilíu innan tíðar, þar sem gæti ráðist hvort sonur fyrrverandi forseta skáki sitjandi forseta. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Prófessor í félagsfræði segir íþróttir barna orðnar að iðnaði sem hafi neikvæðar afleiðingar bæði fyrir börn og foreldra. Kostnaður við íþróttaiðkun barna getur hlaupið á 100.000 á ári samkvæmt nýrri úttekt ASI.
2: 2.000 munur getur verið á æfingagjöldum félaga fyrir jafngömul börn. Kostnaður eykst oft með aldri og auknum kröfum. Þegar fleira en eitt barn er á heimilinu og börnin stunda fleiri en eina íþrótt getur samanlagður kostnaður orðið hár. Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, segir það skjóta skökku við að tekjuminni fjölskyldur hafi síður tækifæri til að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi.
3: Íþróttir eru orðnað miklu meiri iðnaður og sem iðnaður

0: eru í þetta á öðrum forsendum. Þannig við erum meira farin að horfa á að búa til einhverja framtíðar afreksfólk, frekar heldur en að búa til umhverfi þar sem krakkarnir okkar svona dafna og vaxa á allan hátt.
1: Æfingagjöldin eru ekki einu útgjöldin því ofan á þau geta best við 100.000 árlega vegna skófatnaðar, íþróttafatnaðar, ferðalaga og mótskjalda. Auk þess þrýstingur á að taka þátt í fjölda námskeiða, bæði hérlendis og erlendis.
0: Þetta hefur mörg ýmis svona óæskileg áhrif þegar það komið svona meiri áhersla á keppni og árangur. Það eru fleiri æfingar, það eru meiri alvara, leikurinn fer úr þessu, krakkarnir kannski með meiri æfingum, hætta er meira að leika sér úti af því það svo mikið æfingaálag, þetta mikill kostnaður fyrir foreldra, mikill pressa á að kaupa dýrustu græjurnar og fara á aukanámskeið og allt þetta. Þannig þetta svona ýmis áhrif, bara bein áhrif á foreldra og börn og daglegt líf þeirra.
2: Sagði Viðar Halldórsson, Ástrós Signýjardóttir tók saman en nánar verður fjallað þetta mál í kvöldfréttum sjónvarps. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eiginhöfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
3: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpinu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
4: Það er ekki verið að leifa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverju markaðsforsendum á sama tíma. Eins og það var, hefur verið lengi þá hefur þetta verið mánaðilega vísitölur sem er í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem árlegar vísitöluhækkanir gera.
2: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Loftvarnarflautur tók á móti þýska kanslaranum Friedrich Merz í óvæntri heimsókn hans til Kýf í Úkraínu í dag. Þýskaland og Úkraína hafa undirritað samning um aukin fjárframlög til baráttu Úkraínumanna gegn innrásarstríði Rússa.
1: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%.
5: Merz heimsótti borgina óvænt í dag til að sýna fram á áframhaldandi samstöðu og stöðning Evrópu við Úkraínu. Úkraína og Þýskaland undirrituðu samning um 1,3 miljarda evra styrk sem jafngildir 200 miljardum króna til að bregðast við auknum loftárásum Rússa. 1 miljardur evra rennur til vopnakaupa, þar á meðal árásardróna, en 350 miljónir evra renna til laskaðs orkukerfis Úkraínu. Rússar beina árásum sínum að því til að skera á hita og rafmagnsframboð þegar brátt fer að vetra. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði bandarísk stjórnvöld hafa lagt til nýjar viðræður við bæði Úkraínu og Rússa fyrir lok mánaðar. Loftvarnarflautur ómöðu ítrekað meðan á fundi Zelensky og Merz stóð. Þar á meðal meðan Zelensky sýndi Merz skemmdir á vísindaháskóla í borginni, þar sem tveir létu lífið í síðustu viku þegar rússneskur árásardróni hæfði bygginguna. Merz sagði tilgangsleysi stríðsins bersýnilegt og að villimannslegum árásum rússa og ukrainsku þjóðina yrði að linna. Borgarstjóri Kiev segir árásum ekki hafa lint undanfarna sólarhringa, þar á meðal á íbúðarkverfi, bensinstöðvar og skóla. Þá hafa rússar gert árásir á samgöngu innviði yfir Dnipro ána sem tengja saman austur og vesturhluta Kiev. Brýrnar eru 8 talsins og rússar hafa gert árásir á 2 þeirra á undanförnum dögum.
2: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Gulviðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum hefur verið framlengd til klukkan 8 í fyrramálið þegar staðan verður endurmetin. Martína Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættum að tjá Veðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Síðustu daga hafa nokkra skriður fallið á Vestfjörðum og í dag hafa Veðurstofu borist 2 tilkynningar. Aurskriða fór yfir Steinadalsveg við sunnanverðan Gilsfjörð, hægt er að keyra framhjá og vegagerðin vinnur þar að hreinsun. Og þá fjöll stort grjót á veginn á Kjörvókshlíð, milli Djúpavíkur og Gjögurs á Ströndum. Martína varar við því að það geti komin til vegalokana vegna skriðuhættu og hvetur íbúa vegfarendur til að fylgjast vel með stöðum mála. Allt bendir til þess að lítið beri í milli Flavio Bolsonaro og sitjandi forseta Brasilíu, Lula da Silva.

0: Kosið til þings, fylkistjóra og forseta í Brasilíu í dag og búist við fyrstu tölum klukkan 8 að íslenskum tíma þegar kjörstöðum verður lokað. Flavio elsti sonur Jair Bolsonaro, fyrrverandi forseta sem var sakfældur fyrir að hafa skipulagt valdarán gegn Lula og situr í stofufangelsi. Lula og Bolsonaro mælast báðir með 40% fylgi. Ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta atkvæða, verður önnur umferð. Kosið rafrænt í sérstökum vélum og því viðbúið að talning gangi fljótt fyrir sig þrátt fyrir að 160 miljónir séu á kjörskrá. Svissneskir jöklar bráðuna sífellt örar. Ef framheldur sem horfir gætu sumir þeirra jafnvel verið horfnir með öllu eftir 10-15 ár.
1: Á aðeins 5 árum hafa svissneskir jöklar skroppið saman næstu því 20%. Til samanburðar má benda á að jöklarnir minkuðu 10% frá árinu 1990 til 2000. Árið 2026 mældist önnur hraðasta bráðnun jöklana frá upphafi mælinga en 5,5% af umfangi svissnesku jöklana hefur bráðnað það sem af er ári. Matthías Hus, forstjóri jökla eftirlit Sviss, segir í samtali við fréttaveituna AFP að mikið hörmungar á sig að ræða. Sumar mánuðirnir hafi slegið hitamet hver á eftir öðrum og veturinn á undan hafi verið óvenju snjóléttur. Hann tekur 6 rús jökulinn í norðanverðu landinu sem dæmi það sem koma skal. Ef framheldur sem horfir telur hann að ísinn á jöklinum verði horfinn eftir 10-15 ár. Þrátt fyrir hátt hitast í ár hefur ístapið ekki ennþá farið fram úr metárunni 2022. Á því eru þó undantekningar en metbráðunun varð í 4 stórum jöklum í ár. Þar ber hæst hinn frægi Rón jökull og Alets jökullin, stærsti jökull Alpana.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögmaður Kristu Pæk sem liði af tilraun til aftöku í Bandaríkjunum í vikunni segir umbjóðanda sinn enn án meðutundar og biðlar til ríkistjóra Tennessee að hann mildi refsingu hennar. Aftakan fór illa úr skorðum þar sem henni var í tvígang gefið lyfið pentobarbitol án þess að hún léti lífið. Málið hefur vakið heimsathygli og fangelsismálastjóri Tennessee sagði af sér í gær vegna málsins. Lögmaðurinn Stephen Farrell sagði við fréttastofu CNN að ljóst væri að Pæk hefði þótt að mátt þola mikla raunir og því væri réttast að breyta refsingu hennar í lífstíðarfangelsi. Pæk, sem 50, var dæmd til dauða þegar hún var 18 ára fyrir að hafa myrt aðra táningsstúlku. Og veðurhorfur, norðvestlæg 8 á morgun, dálítil rigning eða slydda á norðaustanverðu landinu, en annars hægara og skýjað með köflum og fremur milda deginum. Lægir víða og léttir til kvöldið en fristir allvíða. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkels Jónsson, teknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestur í lokið.
2: Góðir hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá hver sprengdi hafmeyjuna. Halla Harðardóttir rannsakar skemmdarverk úr heimi myndlistar.

0: Í síðasta þætti reifuðum við orðræðuna umhverfis hafmeyjuna í aðdraganda sprengjunar. Nú skoðum við hvað tók við eftir sprenginguna. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta þriðji þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna?
1: Eins og kunnugt af fréttum í útvarpi og blöðum, skeði sá fáheyrði atburður á gamlárskvöld að myndastytta sem kom var upp á almannafæri síðastliðið sumar var sprengd í vola. Hér áttu myndastyttuna hafmeyna eftir Nínu Sæmundsson sem stóð á stalli í Reykjavíku tjörn en tjörnin var í sér lögð þegar skemmdarverki var framið.
0: Rannsóknarlögreglan var sett í málið strax á morguninn. Og síðar daginn gekk hún í húsin við Tjarnargötu. Hafmeyjan hafði setið á stöpli sínum í suðvesturhorni Tjarnarinnar. Íbúi við Tjarnargötu 34 sagðist hafa heyrt mikinn hvell rétt eftir miðnætti, svo öflugan að rúður hefðu nötrað í gluggunum. Einnig sagðist hann hafa sé mann spígspora með ljósmyndavél í nánd við hafmeyjuna fyrir hvellin og annan með útbúnað til myndatöku. Stuttu síðar hafa sé ljósblossa á sama stað. Jón Pétursson var ungur lögreglumaður árið 1960 og var meðal þeirra sem fyrstir fór á vettvang. Jón, sem nýræður í dag, man þessa nótt vel.
2: Já, ég man þetta kvöld eins og mörg gamlarskvöld á þessum árum því að þá gekk mikið á hérna með borginni. Nú þetta var, og í minningunni var þetta ekkit merkilegt atvik sem áttu sér stað þarna kom eitthvað tilkynning til lögreglunnar og ég fór með Guðbrandi Þorkelssyni sem dáði fyrir löngu og við fórum á jeppa Viljisjeppa þarna út að tjörninni. Hún var í sér lögð og það hafði verið frost, mikil frost undarfarið þannig að það klakin hélt okkur uppi. Og nú það var myrkur auðvitað, klukkan hálf eitt að nóttu til og engin ljós sem gátu lýst okkur þarna. Nú og vissulega hún var horfin hafmeyjan af stallinum og hún var í brotum svo skammt frá stallinum. Þannig þó að það hafi nú verið nokkur kröftu sprengja þá var nú ekki það mikil að hún hendi hlutunum langt frá sér. Nú þetta var myrkur og við týndum þetta saman, þessi brot voru sögð sjö og þetta var búið að traðka mikið eðlilega, það var umferð þá tjörnina, fólk stýtti sér leið eðlilega sem var koma vesturbæri og niður í bæði, þá bara fór það yfir tjörnina og verið ekkert að þræða neitt tjörnagötuna frekar sko. Þannig að það var mikið traðk og mál það sjá að þetta væri einhver sérstök spor. Þetta er þing, nú sjálfa sprengin og leifara henni urðum við ekkit varir við og vorum ekkit að sérstaklega leita henni en það hefðum ekki fundið því við, ég man ekki eftir að við hafa haft með okkur ljós þenni og maður var ekkit að slóra við þetta eða spekur í þessum vettvangi frekar heldur fórum settum þetta í jeppan og drifum okkur niður á stöð og inn í portið við gömul örgustöðina sem var úr hafnarsætinu og fórum í jeppan þar inn og tókum þessa hluti og fórum með það í eitthvað herbyggis kompu þetta niður í kjallara og annað veit ég ekkit þessi brot þannig að þau hafði bara endalega verið tínd en hérna þetta hafði ekki neinn sérstök áhrif á okkur, þetta var ekki neitt ókvænlegur atburður og þá voru að hljóma ég má segja alla borg þessar heima tilbúnu púðukellingar eða sprengjur. Sumar voru hættulegar búna til í rörbútum og settar í ílát eða tunnur og undir tröppur og það sprakk það með miklum látum og þetta var að gerast svona sprengingar með það borg miðnætti og gamladagskvöld og frammeittu nóttu þannig að þetta var ekki nýtt að heyra hvell háan hvell í miðborginni þessa nótt.
0: Þann 5. janúar segir frá sprengingunni á forsíðum bæði Alþýðublaðsins og Vísis. Í Alþýðublaðinu er sagt frá hinu skrýlslega spellvirki og telur ritstjórnin með öllu óhugsandi að styttan verði ekki reist aftur, þrátt fyrir skipta skoðanir á bæði.

0: eða styttu, stalli og staðsetningu. Því þrátt fyrir deilur verkið, þá geti bæjar yfir völd engan veginn látið þau skrílmenni sem eyðilögðu styttuna endanlega ráða örlögum hennar. Þá var það móðgun við listakonuna ef verk hennar væri ekki steypt í brons á ný og sett á þann stað sem því hafi verið valin. Listaverkanefnd og bæjaráð megi ekki láta skemmdaverkamenn með sprengjur í hönd taka sér ráðin. Á forsíðu Vísis sagt frá því að þau furðulegu tíðindi hafi gerst á nýjarsnót að myndastytta Nínu Sæmundsson, hafmeyjan í tjörninni, hafi verið eyðilögð með sprengju. Það hafi jafnan þótt vandalismi að verstu gerð þegar listaverk séu eyðilögð og að menn hafi sennilega talið að slík ómenning myndi aldrei flytjast hinga til lands. En það komi þó kannski ekki óvart að svo hafi farið, þar sem sjálfur fyrirsvarsmenn listarinnar hafa gengið fram fyrir skjöldu og krafist þess að listaverk yrðu fjarlægð, hafi þau eða höfundar þeirra ekki verið þeim að skapi. Undir lokfréttarinnar fær stjórn bandalags íslenskra listamanna pillu. Listamenn höfðu, eins og fram komi síðasta þætti, gaggrínt ákvörun listaverkanefndar borgarinnar að setja þennan hlut í tjörnina. Það væri nú verðugt framhald þessa máls að stjórn bandalag íslenskra listamanna heiðraði óþekta hermanninn sinn með styttu sómdi sér vafalust vel á stalli hafmeyjunar. Hér íjar ritstjórn vísi sem sagt að því á forsíðu blaðsins að listamenn beri raun ábyrð á verknaðinum, beint eða óbeint. Svavar Guðnason, forseti bandalagsins, svarar þessum ásökunum í útvarpsfréttum daginn eftir. Og hann vísar meðal annars í yfirlýsingu félags íslenskra myndlistamanna sem við fjölluðum í síðasta þætti.
1: Í þessari tillögu gagnrýnir félag íslenskra myndlistamanna listaverkanefnd bæjarins fyrir mislagðar hendur í sambandi við listaverkakaup yfirleitt. Þó þar sé aðeins eitt verk nefnt, það sama verk sem var staðsett í djörninni og síðan sprengt í loft upp síðastliði gamlárskvöld. Sýningar nefnd félags íslenskra myndlistamanna er skipuð 5 málurum og 3 myndtökurum. En listaverkanefnd bæjarins er skipið einum hagfræðingi, einum vígslubiskupi, einum útvarstjóra, 2 listfræðingum, einum skáldi og einum bókútgefanda. Eitt af dagblöðum bæjarins gerist svo smekklegt í gær að leggja til að stjórn bandalags íslenskra listamanna reisi hinum óþekkta skemmdarmanni minnisvarða á stöpli þeim sem nú stendur auður í tjörninni. Mér er ekki kunnugt að bandalag íslenskra listamanna hafi aðra stefnuskrá eða skildur fyrst og fremst en að standa rétti listamanna og verka þeirra. En ef þetta dagblað skildi vita betur, gefur það væntanlega lögreglunni upplýsingar þá vitnesku sína. Sem betur fer hafa þau dagblað sem ég vil lesa nú í morgun ekki talið ástæðu til að taka fyrir alla gagnrýn á verkum sem standa á almanna færi eða fundi hjá sér hvöt til að væna heildarsamtök íslenskra listamanna ný einstök félug samtakanna glæpsamlega aðgerðir gagnvart opinberum hlutum.
0: Dagblöðin og Ríkisútvarpið fluttu reglulega fréttir af gangi mála en lögreglunni tókst ekki að hafa hendur í hári skemmdavarganna með skrílslætin en það var orð sem var oft notað við gjörningin í blöðunum. Það líður svo ekki á löngu þar til annar maður ríður á vaðið. Gerandi verknaðarins eða meintur gerandi sendir nafnlaust bréf inn á ritstjórn Þjóðviljans þar sem hann axlar ábyrð á verknaðinum og segir hóp manna hafa framið hann af nauðsyn og í fagufræðilegum tilgangi. Bréfið var velritað á hvítan pappír og dagsett 8. janúar 1960 en póstlagt daginn eftir. Það birtist svo í blaðinu þann 12. janúar.
2: Atburður sá er átti sér stað á nýjarsnótt er styttan hafmeyjan var eyðilögð, hefur komið þvílíkur róti á hugi manna, vakið svo hvassar umræður, að ég sem frumkvöðull þessa verknaðar finn mig knúin til þess að rita fáin orð þessu lútandi. Þetta var ekki verk óðs krakkaskrýls, rekin áfram af stjórnlausri skemmdarfíkn, heldur unnið að fámennum hóp eftir nákvæma yfirvegun og undirbúning og var fylstu varkárni gætt til þess að forðast slys á mönnum. Við gerum okkur ljóst að verknaður sem þessi samrýmist ekki þjóðfélagsreglum Íslendinga, en við bendum á að þetta var neyðarráðstöfun sem gripið var til

0: er öll önnur sundvör og lokuð. Lengi hefur harðri gagnrýni verið beint að listaverki þessu og staðsetningu. Þótt höfundur þess, frú Nína Sæmundsson, hafi sannað að hún sé ósvikin listakona sem sé stjætt sinni til sóma, er sýnt að henni hefur brugðist bogalistin í þetta sinn. Vissulega er sjálfsagt að listamenn farin og nýjar brautir í sköpun sinni, en þessi stytta, þessi hryllilegi vanskaplingur sem er ömurlegt sambland abstrakt stefnunar og hinnar gömlu réttsköpunar stefnu, hlýtur að misþyrma fegurðar tilfinningu manna og vera bænum og landinu til skammar. Er nefnd sú er sér uppsetningu listaverka í bænum ekki vanda sínum vaxin, eða eru við svo örstnauð af þeim að grípa verði til slíkra ómyndismynda? Sé hið síðan nefnda tilfellið bendum við á að betra er að vera án þeirra, heldur hún að halda þeim verkum á loft sem nýða í stað þess að príða. Að lokum vil ég geta þess að ólíklegt er að við munum grípa til slíks óyndis úrræðis framar. Við höfum á eftirminnilegan hátt vakið athygli á andstöðunni gegn slíkum fegrónartilraunum og þá er tilgangnum náð. Virðingar fylst.
1: Það er ansi margt sem vekur athygli í þessu bréfi. Ég bar það undir bæði listfræðinga og málfræðing. Hér er Margrét Elisabeth Ólafsdóttir.
2: Já, það sem hann kannski slær mann er ákveðin heift og ykkur sko sannfæring að hafa rétt fyrir sér. Að þetta sé bara eitthvað raunverulega, eitthvað algjörlega óboðlegt. Ykkur stæði sá ég líka að mun fannst að þegar kunni ekki gangað að, hérna, að þetta væri ykkur fígúra sem ætti sér til mér sem líka ekki sög í íslensku þjóðs sem er líka mjög sérkennilegt af því að mótinistandi voru nú kannski ekkit sérstaklega eitthvað að hampa því að menn var fjallum þjóðsögur í sínum verkum. Þannig að það er líka eitthvað svona þversagnir þannig og að þú varst að spurja orðalagið rétt sköpunar stefna að hérna, sem að maður hefur kannski ekki þetta orð hefur maður ekki séð en það var svolítið mikið fjallað svona á ákveðnu tímabili þegar að mótinismin kannski var svona farin að byrtast í verkum íslenskra listamanna kannski svona fjórða áratugnum og með landsýlum sér greindu Gunnlaugs Skeving minnum í hérna bókin íslensk myndli sem kom út 1943 sem gefin út af Kristján Friðrikssyni að það er alltaf að vera útskýra að myndlistin eigi ekki að vera eins og ljósmynd veist, það er að segja innan gæslappa rétt mynd af veruleikanum ég veist með svona dettur í huga þetta sé eitthvað svona skapandi orð eitthvað sem hafi búið til þetta orð sem hafi átt að lýsa þessu sko. Eða sem því það kannski líka þetta er eitthvað sem að einmitt, þú veist, bæði telur sig þekkja myndlist og, hérna, og greinlega þekkja til
1: Þá skulum við bera bréfið undir málfræðingin og málfarsráðunaut Rúf önnu Sigríði Þráinsdóttur
3: Ef við berum þetta saman við fréttir að þessum atburði bara í blöðum á sama tíma þá er þetta ekki dósvipaðu stíl. Fréttaflutningurinn af akkur þessum atburði eru auðvitað, hann er svona kannski í og með eins og blaðamenn hafi haft svolítið gaman að þessum atburði, ekki bara fundist hann slæmur og alvarlegur. En allavega þá er þetta svona svipaðu stíl á bréfinu og almennt að fréttum og svona líka lesendabréfum frá sama tíma. En það eru allir og á þessum tíma eru allir í svolítið formlegum stellingum. Bæði bara blaðamenn og svo þessi bréfritari.
1: Þetta er ekki það að tónin sé háflegur með við tímabilið?
3: Jú, þetta er háflegur tón og kannski svona heldur háflegar en svona til dæmis lesendabréf við blöðum frá sama tíma og það kemur svona svolítið fram í orðavalinu. Ég finn mig knúin til þess að rita fáin þessu orð þessu lútandi var fylstu varkarni gætt og þarna til dæmis sögnin færi fremst í setninguna sem er mjög algengt í dagblöðum á þessum tíma. Sem er svona frásagnarstíll stundum kalla en þykir svolítið fínt og hátilega svolítið íslendingasagnar bræður á þessu
1: Einmitt, áhugavert
3: Og þjóðsögnar eru reyndar mikið svona líka Og svo er líka passa mjög vel upp á málfræðina Það er svona til dæmis hérna stendur ekki verk óðs krakkaskrýls rekins áfram af skemmdvarfíkt og ég er nokkuð vissum að þetta er ekki orðað alveg svona því að það er svo erfitt að segja rekins áfram skrýlsin sem er rekin áfram þarna myndum frekar setja samtengingu til dæmis í okkar
1: Einmitt.
3: Nútímamáli
1: Já.

0: það passa mjög vel upp á það að halda réttum beygingamyndum í gegnum setninguna. Og svo auðvitað kommusetning og stafsetning alveg eftir reglunum.
1: Allt til fyrirmyndar.
0: Allt til fyrirmyndar.
1: Einmitt.
0: En það hefur, og talandi háflegan tótt, það eru sterk gildislega lýsingarorn út í bréfinu og það hefur alltaf verið algengt, bæði í lesendabréfum fyrir tíma og svo líka hefur virkað mig að tvö semdum okkar tíma.
1: Einmitt, áður við förum kannski yfir í einstök orð að því þú talar innan tón, sko, hann sé svolítið, henni við brugðist bóðalistin, þetta svolítið svona yfirlætislegu tón.
0: Sko, jú, ég tek alveg undir það, það hann yfirlætislegur og það greinilega líka talað listaverkið bara í háði. Gæsalappirnar gefa okkur það til kynna.
1: Mm-hmm.
0: Gæsalappirnar koma alveg í staðin fyrir tón eða raddblæ, þarna.
1: Mm-hmm.
0: Sérstaklega, sko, þar eru á þremur stöðum, þar eru utan orðin hafmeyja og listaverk og þar finnst mér verið að koma því á framfæri að þetta sé ekki listaverk og jafnvel eitthvað að vera að setja út á hafmeyjuna, svona mm-hmm. meint hafmeyja. En gæsalappir utanum orði rétt sköpunastefna, það finnst mér eiginlega frekar sína að brefritarinn hafi verið að nota þetta orða því hann vissi ekki um annað betra. Gat ekki alveg svona, kannski, fundið rétta orðið. Ég veit ekki hvort hann að reyna að þýða eitthvað hugtak eða reyna að koma einhvern veginn erlendu hugtaki á framfæri. En mér finnst þetta svona sína hann velur þetta orð af því hann hefur ekki annað betra.
1: Svo notar hann líka hafmeyjuna orðið hryllilegur vanskaplingur. Þetta orð vanskaplingur, var það mikið notað í niðrandi tóni á þessum tíma?
0: Ég þekki ekki þetta orð, ég hef ekki fundið neins sérstök dæmi það, en hins vegar þá ótrúlega mikið til af niðrandi orðum útlit fólks og fötlun til að lýsa fötluðu fólki. Það er gömul orð sem að voru kannski ekkit endilega með neikvæða hleðslu í upphafi en verða fljótt að einhverjum skammaryrðum. Þannig að það mjög algengt að orð sem hafa verið búin til á Íslandi fötlun verði að skammaryrðum.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta augljóslega skammaryrði og vanskaplingur í þessu tilviki vísa greinilega til mannsmyndar. Þannig að það eitthvað svipað gæti verið, þú veist, kannski sjáum við frekar vanskapnaður eða vera vanskapaður eða eitthvað þess aftar.
1: Þótti bara eðlilegt á þessum tíma.
0: Já, sko, það kipti sér engin upp við þetta. Það var ekki þannig að núna myndum við öll hryll okkur ef að einhver færi að nota svona orð í blöðum eða útarpi til dæmis.
1: Mm-hmm.
0: En það fannst þetta engum neitt að tuga verða þeim tíma.
1: Er eitthvað svona sem þú vilt segja lókum þetta bréf?
0: Já, mér finnst, mér langar kannski að segja aðeins eitt þetta bréf.
1: Mm-hmm.
0: Það er þannig að það teki fram að þetta sé ekki verk óðs krakka skrýls og ég velti fyrir mér hvort það hafi verið afgreitt þannig svona í umtalinu í bænum að það hafi bara verið eitthvað krakka skrýls sem að stóð fyrir þessu og kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu ef að bréfritari er gerandi í þessum verknaði, þá nokkuð ljóst að unga fólki færi valla að skrifa svona bréfi blöðin. En við skulum samt ekki vannmeta unglinga. Fólki fyrir nú og eflist hefði ung manneskja geta að skrifa svona. Það sem að unga fólki leikur sér átt að því að skrifa hátimbraðan stíl sem það hefur ekki á valdi sínu. En mér finnst svona þessi hafa svona, þetta er svolítið brokkgengur stíl í þessu bréfi en ég held að unga fólki, nei ég held að bréfritari sé ekki endilega sko unglingur, getur alveg verið ungu maður eða kona, en ekki unglingur, ekki óður krakkaskrýll.
1: Einhver með mjög gott vald á íslensku og sennilega ekki unglingur, segir Anna Sigríður og Æsa Sigurjónsdóttir tekur undir með bæði Margréti Elisabetu og Önnu að sennilega hafi bréfritari búið sjálfur til orðið rétt sköpunarstefna.
2: Já, tónninn er mjög fjandsamlegur og það er náttúrulega allt í kringum þetta mál er alveg ótrúlega fjandsamlegt og það að vandalýst þeirra svona listaverk það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi sko. Og það er kannski líka eitthvað sem að, svona, hefur ekki alveg verið sko, ofbeldið í sjálfum gjörningnum hefur ekki alveg verið gert upp og það er kannski líka hugsa maður svona eftir og gæti það verið ein ástæðan fyrir því að þeir eða sá sem að hefur sem sagt gert þetta að þeir hafa aldrei stigið fram að því að það liggur svo mikið skömm á bakvið þetta og allt orðfærið í bréfinu það vísar í þessa átt og það er verið að nota svona ýmis konar orð eins og hryllilegur vanskaplingur, réttsköpunarstefna. Maður finnur ekkit þetta orð réttsköpunarstefna neinstæðar í allavega hef ég ekki fundið það neinstæðar í ritmáli og ég gerir á því að þú sérst búin að spyrja sérfræðinga þetta orð, þannig að þá dettur mann í hug er þetta orð sem að bréfritari býr til sjálfur svona í einhverjum hita leiksins eða notar í einhverjum litlum hópi. Þannig að hugsanlega með aðferðum, nýjum aðferðum, hérna, maður veit það ekki, er kannski hægt að bera saman einhver skjálasöfn og kannski hægt að reyna að finna þetta orð einhver staðar annar staðar, notaði í einhverju öðru eða svipuðu samingi.
1: En Æsa, að lokum, þá ætlum ég að spyrja þig. Það sem ég spyr alla sem ég ræði við í þessum þáttum, hver heldur þú að hafi sprengt það með hana?
2: Ég hef bara enga skoðin á því. Ég held að þetta hefur greinilega verið mjög vel skipulagt því að þarna þarf að undirbúa sig, það þarf að fá sprengiefni en ég í rauninni ég hef enga skoðin á því og vil eiginlega bara það er bara mjög fróðlegt að fá að vita það en hérna kannski veit það einhver.
1: Já, kannski veit það einhver, það bara hlýtur eiginlega að vera. En það er ótrúlegt til þess að hugsa að í jafn litlu samfélagi hafi glæpurinn aldrei verið upplýstur. Við hófum þáttun að því að heyra í Jóni Péturssyni lögreglumanni sem var einn af þeim fyrstu á vettvang glæpsins. Ég spurði hann frekar út í rannsókn málsins.
0: En Jón, tókst þú svo þátt í rannsókninni í framhaldinu?
3: Nei, ég tók ekki þátt í því og mér, ég held og ég mér skilst að daginn eftir rannsóknar lögreglan sem þá var nú að látum sjálfsagt vita þetta nóttinni, ég veit það ekki alltaf en daginn eftir og þá fóru þeir að banka upp á í húsum þarna í nágrenninu á Tjarnargötunni.
1: En segðu mér Jón, veistu hvað fólki fannst almennt þennan glæp? Fyrst þið skrítið að þetta hafi ekki komist upp eða hefur þú sjálfur allt í fyrir þér hver hafi sprengt þessa hafmi?
3: Nei, við vorum bara ekkert að spekulera þessu. Horki lörgur þjóðna eitthvað og að það var skrifað þetta daginn eftir þarna eftir í blöðunum en þetta vakti engar sérstaka aðtýrli sko eða hugar ró manna hafi verið raskast við þennan atbyrð sko það var og ég hef aldrei verið að velta mér upp úr því það var kannski önnur mál sem að hvörluðu að manni.

0: Sé litið yfir gögn málsins frá lögreglunni má sjá skýrslu sem skrifuð daginn eftir skemmdaverkið. Hún tvær vélritaða síður og lýsir aðstæðum á vettvangi og yfirheyrslum á íbúum við Tjarnargötu. Gögnin geyma tvær síður til viðbútar þar sem sagt frá yfirheyrslu á unglingsstrákum sem áttu að hafa einhverja vitneskju en höfðu svo enga og eina frú sem heyrði sprengjutal ungra drengja í mjólkurbúð á horni Snekkjuvogs og Langholtsvegar. Þar að auki þar að finna aðsenda bréfið. Annað ekki að finna og það lítur út fyrir að fleiri hafi ekki verið yfirheyrðir og að rannsóknin hafi fjarað út stuttu síðar. Það vill þannig til að Ragnar, sonur Jóns, sem við rættum hér við, hefur starfað hjá tæknideild lögreglunar til fjölda ára og það fylgir starfi þeirra deildar að vera alltaf fyrstir á vettvang. Hann segir tækninni hafa fleikt svo mikið fram að heimin og haf sé á milli rannsóknar aðferða þá og nú. Málið myndi vekja meiri athygli í dag og rannsóknin sennilega ekki fjara út. Ragnar, ef við berum aðeins svona saman þessa rannsókn 1960 og bara hvernig tæknideildin starfar í dag, það lítur að vera heimin og haf á milli þessum að er að gerast eða hvað?
1: Ég myndi segja það algjörlega, þetta svart og hvítt sko. Ef sambærilegur atburður myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað að þessum höggmyndum sem við þekkjum öll vel, ég ætla ekki að segja allt færa á hliðina en það er viðbúnaður og tæknideild kæmi svo sannlega þar að.

0: tilefnið eða í hverju tilfelli þessum grunnurinn sprengju þá koma líka sprengjusérfræðingar annarkvort frá sérsveitinni eða landhelgisgæslunni. Nú við myndum taka loftmyndir með flygildi, við myndum ljósmynda allt, við myndum fara í allar eftirlitsmyndavélar sem við vissum að væri eitthvað í nágrenninu, svo myndum við safna saman brotum ef þau væru og það er hægt í dag með tækni í dag að sjá hvers konar sprengjefni hafa verið notað. Er þetta heimatilbúið eða er þetta verksmiðu framleitt og svo framvegis sko. Og mér varst þetta athygliverð það sem hann sagði fæðum en aðan sko að brotin köstuðist ekki langt, það gefur manni vísbendingu þeim er að rannsaka, því lengra sem hluturinn kastast, því meiri kraftur eru á ferðinni. Þá ertu jafnilega að tala um eitthvað sem er ef þetta er bara verksmiðu framleitt eins og dínamít eitthvað slíkt, en ef þetta er heimatilbúið þá er sko þá fyrir að gefa þau líka vísbendingu um þekkingu þess sem býr þetta til og þá getur það veltið fyrir hvert er mótið, hver er ætlun þessa manns, er hann almennt að móti listaverkum, listaverka hattari eða á þetta verið eitthvað yfirlýsing. Það er svo margt svona í dag sem við þurfum að taka inn í, hver eru ummerkin, hvað getum við lesið úr þið ef að hafa meðan fer hann í nokkra búta, þá hefur þetta ekki verið ekki verið öflugsprenging en nóg samt til þess að eigða líka högmyndina sko.
1: Sko, meintur gerandi senda svo bréf í dagblöðin stuttu síðar og ég velti fyrir mér hvort að það hafi verið rannsakað þetta bréf sem hann vélritað eða hvort það hafi verið gert rannsókn á því hvernig málfari væri og svo framvegis, veistu hvort að svona hafi verið gert á þessum tíma?
0: Ég þekki ekki eitthvað þetta en þetta var ég athygliverst sem þetta ef að hérna öll svona sönnugur ánáttlega varveita ef málur eru óupplýst þá var varveita og varveita með réttum hætti herbyggja sem er bara herbyggja sýtti í pappakassa eða bréfa umslagi. Í dag höfum við þá tækni að við getum sko fyrir að fyrsta leita fingrafara á pappirnum, við getum fundið lífsýni og í dag myndum við klárulega reyna að lesa í hvernig þið er skrifað. Er við komandi full fær í íslensku, er það notar flott orðalag eða er þetta svona eins og þetta gæti gefið vísbendingur um að þetta væri einhver ungur eða er hann reiður, er þetta bara byrjunum á okkur öðru, þetta er allt svona hluti sem við myndum taka inn í myndin í dag, verið mjög rauninni sko, þetta sem gerist þar manns spennandi.
1: Kannski bara lokum Ragnar, eða veltum fyrir okkur Reykjavík 1960, slíkur glæpur sem að upplýsist aldrei, finnst þér það skrítið svona í ljósi sögunar að þetta hafi aldrei komið neinn nöfn upp og virðast hafa fjarað út bara rannsóknin?
0: Skrítið ekki skrítið, þetta er alltaf miklu fámennara samfélag á þessum tíma og svo er bara spurningin hvernig var tíðarandinn almennt og hérna vísa í föður minn aftur að lögreglan hafði í mörg að snúa og þannig er ekki á þessum tíma ekki til almennileg rannsóknar lögreglu. Þannig að já, því miður þá hérna upplýstist þetta ekki en ég get fullit í dag að það er mikið þungi settur í svona rannsókn.
2: Eftir að bréfi birtist í fjölmiðlum héldu orðaskiptin áfram. Það eru einungis karlmenn sem stíga fram á ritvöllin í þessu máli en það áttu þeir sviðið nær einir á þessum árum. Högni Torfason blaðamaður gagnrýndi listamenn í útvarpserindi sem var svo einnig birt í heildsinni í Alþýðublaðinu. Sagði hann listamenn bera ábyrgð á sprengingunni og vísaði líkt og áður hafði verið gert í ályktun Félags íslenskra myndlistamanna því til stuðnings. Ef til vill er skýringin á þessu umburðralindi listbræðra hennar hér heima, fólkin í því að Nína Sæmundsson aðhyllist ekki þá list sem tjáir sig í skakkskeldum strikum, hringum og þríhyrningum eða steinsteftum björgum og loksóðinu járnarusli af haugunum, segir Högni og vísar hér augljóslega í þá listamenn sem vinna abstraktverk. Bandalag íslenska listamanna svarar þessum ásökunum í sama blaði. Fyrirsögnin er listamenn fordæma og formaðurinn, Svavar Guðnason, segir högnastunda sögufölsun þar sem það hafi ekki verið listamenn sem fremstir fóru í aðförað hafmeginni, heldur einmitt blaðamenn. Og kannski báðir hafi eitthvað fyrir sér. En eftir leiðis festist svo hugmynd í hugum manna og er svo saga eina þeim sem loðað hafa við verknaðin síðan að mögulega væri það abstraktmálarar sem hefði sprengt hafmeyjuna. Tveir málarar, þeir Kjartan Guðjónsson og Hjörleifur Sigurðsson, sem voru hluti af þessum abstrakt málara hóp og sátu á þessum árum í félagi íslenskra myndlistamanna, áttu báður eftir að rita þessar ásakanir síðameir og sverja þar af sér. Kjartan sagði pistli í Morgunblaðinu árið 2001 að Svavar Guðnason hefði því miður ekki svarað nægilega vel fyrir hópin á sínum tíma. En hann sjálfur hefði þekkt alla þessa abstrakt kommunista vel og geta fullirt að ekki einn einasti þeirra hefði kunnað að fara með púðurkellingar hvað þá sprengju. Svo bætir hann því við í greininni að hann hafi frá upphafi verið sannfærður hvernig þetta kom allt til. Að strákum hafi dottið í hug að setja bombu í gatið sem var neðarlega á styttunni. Strákarnir hafi vilja gera ærlega kvell en hann hafi svo orðið heldur meiri en þeir gerðu ráð fyrir. Þetta var skoðun Kjartans Guðjónssonar sem fallin frá, líkt og svo margir sem koma hér við sögu. Kjartan trúði því að þetta hefði verið strákapör, verknaður á nokkurs ásetnings. En ef þetta voru strákapör, hver skrifaði þá bréfið? Sagan strákapörin er ein af sögunum sem fóru á flug því að það fóru að sjálfsögðu alls konar sögur á flug. Og sumar flugu hærra en aðrar og víkur þá sögunni að árinu 1948. Árið 1948 var Fegrunarfélag Reykjavíkur stofnað en frumkvæðið átti Gunnar Thoroddsen borgarstjóri. Eitt af fyrstu verkefnum félagsins var að kaupa verk Ásmundar Sveinssonar, Vatnsberann. Hugmyndin var að setja það upp við fyrsta vatnsból Reykjavíkur í Bankastræti. En upphófust þá mikil mótmæli. Þótti andmælendum styttan í einu orði sagt hræðileg með sínum mótenísku línum og var hótað að eyðileggja hana, fengi hún að rísa. Málið endaði á þann veg að nefndin þorði ekki að reisa styttuna sem endaði árið 1954 í garði Ásmundar í Sigtúni. En fekk mun síðar sess á klöppi Litluhlíð við Öskjuhlíð og svo 2011 fekk hún endanlega sinn stað við Horn Lækjargötu og Bankastrætis. Listfræðingurinn Hrafnildur Skram fjallaði ævi og verk Nínu í bóksinni Nína S. sem kom út 2015. Áður hefur verið vísa til skrifa Hrafnildar í þessum þáttum en það stór brunnur að sækja í þegar kemur að ævi og störfum Nínu. Í bókinni minnist Hrafnildur á Vatnsberamálið og segir þessi tvö verk eiga það sameiginlegt að hafa lent í harkalegri gagnrýni en einnig eigi þau sameiginlegt að fjalla líkama konunnar á ólíkan hátt þó. Hrafnildur ber þó ekki aðförina að þessum verkum frekar saman og nefnir ekki heldur orð Ragnars í Smára tengsl þessara tveggja verka, sem eru allrar athygli verð. Sína skoðun á hameinni viðræði Ragnar í viðtali við Guðmund Danielsson í viðtalsbókinni Skrafað við skemmtilegt fólk. Í þessu samtali ræða þeir Ragnar og Guðmundur verk Ásmundar almennt, en Ragnar var ekki aðeins einlægur aðdáandi verka Ásmundar, heldur einnig mikill vinur hans. Spyr Guðmundur hvort höggmyndin Vatnsberinn hefði verið sprengd, hefðum fengið að standa við Laugaveg, líkt og urðu 12 árum síðar örlög hafmeyjunar. Ragnar segir þá að sennilega hafi það verið menn sem stóðu með Ásmundi sem sprengdu hafmeyjuna. Að sprengingin hafi verið eins konar hefnd þeirra sem fengi ekki Vatnsberann í Bankastrætið.
3: Ég held nú að aðrir menn kunni að hafa staðið fyrir því verki. Sprenging hafmeyjunar kann að hafa verið svar fyrir okkar hönd sem vildum taka áhættuna með Vatnsberann en fengum ekki að taka áhættuna. Þessi stað leyfi fyrir hafmeyjuna í tjörninni og skömmu síðar var Skúli fógeti vígður með pompi og prakt til að standa í frúardyrum fyrstu kirkjunar í höfuðstaðnum. Meðferðina Ásmundi af hendi ýmissa manna og stofnana þurfti að fá sitt minnismerki.
2: Þess má geta að höggmyndin af Skúla fógeta sem Ragnar vísar hér til var vígð við hátíðlega athöfn í ágúst 1954 í garði nálægt dómkirkjunni sem í dag er oftast kallaður fógetagarðurinn. Höfundur Skúla er Guðmundur frá Miðdal en hann vann líkt og Nína í fremur hefðbundnum stíl sem módernistum hefur mjög sennilega þótt gamaldags. En hér sem sagt segir Ragnari Smára að sennilega hafi sprenging hafmeðunar verið mótmælagjörningur. Skipulagður mótmælagjörningur. Skilaboð til yfirvalda sem kunnu ekki að velja

0: En kenningarnar áttu eftir að verða fleiri og við fjöllum nánar þær og einnig aðrar nýjar í næsta þætti.
1: Þessi áróður fyrir neðan allt menningarlegt velsæmi á þessum vettvangi.
2: Ég held að það sé náttúrulega bara þannig að þú heftir aldrei listina og listin fer í þær áttir sem að hún vill fara, sama hvað þú gerir, sko.
3: Satt að segja, þá hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir. Allavegana af þessari, sko, þessi gamla svona menningarelíta

0: Halla Harðardóttir hélt áfram rannsókn sinni á skemmdarverki sem framið var á höggmynd Nínu Sæmundsson í þriðja þætti af Hver sprengdi hafmeyjuna. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gær. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mestur heiti í Reykjavík í dag var 9,5 stig og úrkoma mældist 0,1 mm. Mestur heiti á landinu í dag var 16,1 stig á Fáskrúsferði. Mesta úrkoma landinu í dag var 4,1 mm á Söðanesvita og 3,8 mm á Litla Ávík. Og mesti vindræði klukkan 18 var 18 metrar á sekundu í Bjarnavi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðan 1, úrkoma í grennd, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 992 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðaustan 6, allskýjað, hiti 6 stig. Bolungarvík, austnaustan 3, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðan 6, súld, skyggni 5 kilometrar, allmikill sjór, hiti 4 stig. Suðurnesviti, norðnorðvestan 3, Súld, skyggni 5 kilometrar, talsverður sjór, hiti 4 stig. Grímstaðir, norðvestan 6, súld, skyggni 2 kilometrar, hiti 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Dalatangi, norðvestan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 990 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 11, hiti 10 stig. Vaskarsólar, vestan 6, skýjað, allmikil sjór, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og súld á norður og austurlandi, annars þurrt að mestu, en dálítil rigning suðaustanlands undir miðnætti. Kólnar smá saman í veðri, einkum fyrir norðan, norðvestan 5-13, norðaustan til og rigning við sjávamálið á morgun, en slitta að snjókoma til fjalla. Mun hægari norðanátt og víða bjart veðri í öðrum landshlutum, hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Hægari og frystir víða annað kvöld. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Færeyjadjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. 300 km suður af Jan Mayen er 977 millibar lagð sem hreyfist norðaustur, en 750 km suðvestur af Reykjanesi er vaxandi 992 millibar lagð á hreyfingu austnorðaustur. Viðurhorfur á meðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlægða breytileg átt 3-10 metra á sekundu og rigningu öðru kvöru. Faxaflóð mið, norðvestan 5-10 metra,

eftir kvöldi en síðan norðaustan 8-13, 3-10 á morgun. Breiðafjarðarmið norðan og síðan norðaustan 8-13, lægir í fyrramálið en austan 3-8 á morgun. Vestfjarðarmið norðan 8-13 en lægir seint í nótt. Suðlægða breytileg átt 3-8 á morgun. Norðvesturmið norðan 8-13 en 5-10 í fyrramálið. Lægir seint á morgun, rigning eða súld með köflum. Norðausturmið. Norðvestan 10-15 en 8-13 seint á morgun. Rigning eða súld með köflum. Austurmið, norðvestan 13-18 en 10-15 er miðnætti. Hægari seint annað kvöld, súld eða dálítil rigning. Austfjarðarmið, vestan og norðvestan 10-18 en hægari undir miðnætti. Norðan og norðvestan 8-15 í nótt. Og morgun. Suðusturmið, suðvestlægða breytileg átt 3-10 og rigning. Norðan og norðaustan 8-15 í nótt en vestlægar í fyrramálið. Lægir seint á morgun. Vesturdjúp, norðan 5-10 í fyrstu en síðan breytileg átt 3-8. Sunnan 5-10 annað kvöld. Grænlandsund, norðan og norðaustan 5-10 en stýst í suðvestan 5-13 seinnipartinn á morgun. Norðurdjúp, norðan 13-18 en 10-15 í nótt. Norðvestan 8-13 síðdegis á morgun en lægir annað kvöld. Austurdjúp, vestan og suðvestan 13-20, hversast austan til. Vestan og síðar norðvestan 10-15 í nótt og morgun. Færiðdjúp, vestan og suðvestan 13-18 til morguns en síðan 15-23, hversast síðst. Vestan og norðvestan 10-18 setjumpartin hvassast austan til. Suðusturdjúp, vaksandi vestan og suðvestan átt, 18-25 metra á sekundu undir miðnætti, hvassast sunnan til. Vestan 13-18 hádegi og 10-15 annað kvöld. Suðurdjúp, vestan 18-25 sunnan til en annars norðan 8-15. Vestan 13-18 seint í nótt. Og 10-15 annað kvöld en mun hægari norðan til. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 13-20, sunna til en annars mun hægari. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 kvöld. Verði sæl.

Una Sveinbjarnardóttir flutti frumsamið verk Ea Fantasíu. Lagið að finna á samnefndri plötu sem Una gaf út á dögunum á vegum Sono Luminous útgáfunar. Kæru hlustendur, næst á dagskrá Óskarstundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Það er hann Maggi á Blönduósi sem á heiður að fyrsta óskalaginu að þessu sinni. En Magga langar til að fá að heyra lagið Draum fangans og hann vill gjarnan heyra það flutt af Sigurði Ólafssyni, Sigrúnu Jónsdóttur og hljómsveit Jans Moravec.

Þetta var lagið sem heitir Draumur fangans og það voru Sigur Rólafsson, Sigurjón Jónsdóttir og hljóms Jens Morovik sem fluttu. Lagið er eftir 12. september, textin líka, eða Freymóð Jóhansson eins og hann hét, réttu nafni, og þetta var óskalag fyrir hann Magga á Blönduósi. Og þá er hér afmæliskveðja. Ragnheiður Stefánsdóttir sendir systur sinni Kristínu Stefánsdóttur sem á afmæli 18. september bestu afmæliskveðjur og eiginmaður Kristínar Ólafur Einarsson sem á afmæli 19. september fær líka afmæliskveðjur frá Ragnheiði sem að sagði okkur frá því að þau hjónin Kristín og Ólafur hefðu farið til Akureyrar í sumar og hitt á fyrir laga og ljóðasmiðin Kristján Stefánsson frá Gillaga sem að gaf út plötuna mitt hjartansmál með lögum sínum og ljóðum árið 1995. Og nú sendir Ragnheiður Stefánsdóttir afmælisbörnunum báðum heitláski sínar með titillagi plötunar mitt hjartansmál og það eru alltaf gerðisbræður sem syngja.

Mitt hjartans mál heiti lagið sem af samnefndri plötu Kristjáns Stefánssonar frá Gilhaga sem samdi bæði lag og ljóð og plata þessi kom út 1995. Ragnheiður Stefánsdóttir sendi Kristínu systur sinni og Ólafi eiginmanni hennar afmæliskveðjur með laginu. En þá segir hún Þóra. Gæti ég fengið að heyra Díselu Lárusdóttur syngja aríuna Ó mio babbino caro. Og með laginu sendi ég kveðju til Dóru vinkonu minnar í Hamraborginni sem á stór afmæli nú í haust.

Það var Dísela Lárusdóttir sem að söng Omio Babino Caro eftir Puccini og Giovaccino. Það var Dóra í Hamraborginni sem að fékk kveðju frá Þóru vinkonu sinni með laginu. En hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir býr í Danmörku og búin að gera það í mörg ár. Hún dundar við að syngin og plötur þegar vel á henni liggur og velstendur á bæði eigin lög og annara. Og það danski tónlistarmaðurinn Allan Stade sem að sér þá gjarnan útsetningar og undirleik. Og hér kemur og

Það var hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir sem að söng lag sitt og ljóð haust á einni eftir op og un, heiti það á dönsku. En næsta óskalag syngur Bubbi, það eftir hann, lag og ljóð, heitir Kona og óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur.

Það var hann Bubbi sem að söng lag sitt og ljóð Kona. Bubbi spilaði gítar, Tómas Tómasson að passa, Guðmundur Ingólfsson að harmoniku og þetta var óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur. En Magný Jóhannesdóttir sendir afmæliskveðju til systur sinnar Sæunnar í Svíþjóð. En af vissum ástæðum þá getum við ekki spilað lagið sem hún bað um. En hérna kemur lagið afmæliskveðja sem Hauko Mortens syngur.

Haukur Mortens söng með hljómsveit sinni lagið afmæliskveðja. Það eftir Stefán Þorleifsson og hann samdi textan líka. En það Skúli Jón Sigurðarsson sem að biður fyrir næstu kveðju. Hann segir: Mér langar til að senda elsku konunni minni, Sjöfn Friðriksdóttur, lagið Stand By Your Man með innilegu þakklæti fyrir nærri 69 ára samveru. Og gjarnan má taka fram að Sjöfn fagnar stóra afmæli hinn 7. oktober næstkomandi, segir Skúli Jón, sem bað að lagið yrði flutt af Dolly Parton. Við leituðum og fundum Dolly Parton syngja lagið, en þar var hún ekki ein á ferð heldur með fleiri flottum söngunum. Svo okkur datt í hug að Skúli Jón gæti kannski hafa átt við hana Tammy Wynette sem að flytur lagið á sinn sérstaka hátt.

Þetta var lagið sem heitir Stand By Your Man og það var Tammy Wynette sem að söng. Þetta var hljóðritað 1968. Skúli Jón Sigurðarsson sendi konu sinni, Sjöfn Friðriksdóttur, kveðjur með laginu. En hún Þorbjörg Jóna Guttormsdóttir sendir foreldrum sínum hlýjar kveðjur. Elsku pappa og mamma, segir hún. Hjartans þakkir fyrir yndislega samveru 4. til 7. september síðastliðin. Hafið það ætíð sem allra best, ykkar dóttir Þorbjörg Jóna. Og lagi sem fylgir kveðjunni er einmitt eftir föður Þorbjörgar Jónu, hann Guttorm Sigfússon, Helgi Seljan gerir textan og lagið heitir Minning. Það er kór Egilsstaðakirkju sem að syngur undir stjórn Túrval Jærði.

Kór Egilsstaðakirkju söng lagið sem heitir Minning og eftir Guttorm Sigfússon við texta Helga Seljan. Stjórnandi var Thorvald Jerde sem hann spilaði piano, Guttormur sjálfur spilaði harmoniku, Þorbjörg Jónas sendi foreldrum sínum kærar kveðjur með laginu. Og hún Áslaug í Garðabæ biður óskalag. Hana langar til að heyra sjálfa Celine Dion sem að nú kom

Það voru þau Celine Dion og Andrea Bocelli sem að sungu lagið The Prayer að ósk Áslaugar í Garðabæ. En það Hans Jensson, saxofónleikari sem að leikur síðasta óskalagið að þessu sinni ásamt félögum sínum. Það lagið Án þín eftir Jón Múla Árnason, Grétar Örvarsson útsetti. En símatíminni byrjaður sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknið maður í dag var Lídía Grétarsdóttir og við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl.

Julia Mogensen á cello. Kæru áhyrendur, næsta dagskrá eru heimskviður, endur fluttar frá því í gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Nýsköpun í hernaði Úkraínumanna og vandræði norska fjarskiptarisans Telenor verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, í síðara hlutanum ætlum við að skoða vígbúnað Úkraínumanna. Þeir hafa með miklum fjárstuðningi gjörbreytt vopnabúri sínu sem að fyrir allsherjar innrás Rússa 2022 saman stóð aðalega gömlum sovjískum vopnum.
0: Já, Úkraínumenn hafa nýtt tíman vel í stríðinu sem jú enn stendur yfir. Það hefur hreinlega orðið sprenging í hergagnaðina þær landi og það ekki síst á sviði nútíma hertækni.
1: Já, mér fræðumst á það hér á eftir en við ætlum að byrja á norska fjarskiptarisanum sem í talsverðum vandræðum, getum við sagt.
0: Já, sko lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins Telenor vegna grun sem hlutdeild í glæpum gegn mannkyni, hvorki meira minna. Telenor sakað að láta herforingjastjórninni í Myanmar í té upplýsingar viðskiptavini þar eftir valdarán hersins 2021. Leiðtogi landsins fyrir valdaránið var meðal þessara viðskiptavina.
1: Já, og þeir voru ótrúlega margir, næstum 25 miljónir viðskiptavina og spurning hvort að herforingjastjórnin hafi fengið upplýsingar einhverja þeirra sem voru notað til þess hreinlega að drepa fólk. Fyrirtækið segist ekki vátt annarra kosta völ, en mannréttindasamtök eru því nú ekki sammála. Hallgrímur Indriðason kynnti sér þetta áhugaverða mál og ræddi einnig við Forsbrakka, einn af þessara samtaka sem að gagnrýna Telenor.
2: Þann 15. september síðastliðin klukkan 10 að morgni að staðartíma fór norska öryggislögreglan PST og norska rannsóknarlögreglan Kripos fylltu liði í höfuðstöðvar norska fjarskipta fyrirtækisins Telenor í bænum Berum skammt frá Oslo í þeim tilgangi að gera þar húsleit. Leitin snerist reyndar aðalega að afla gagna tengdum starfsemi fyrirtækisins í Myanmar. Síðar daginn upplýstu báðar stofnaninnar hvað Telenor sakað En meint brot á verksviði beggja stofnana.
3: Medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar i perioden fra militærkuppet og frem til salget av Telenor Myanmar i mars 2022.
2: Espen Hjelmeland Hanken, saksóknari hjá Kripos, tiltók þáttöku í glæpum gegn mannkyni í Myanmar frá því herforingjastjórnin rændi völdum í febrúar 2021 þar til Telenor seldi starfsemina sína þar í mars 2022. Þáttakan hafi falist í að deila gögnum viðskiptavinni sína að beiðni herforingjastjórnar á sama tíma og hún stundaði ofsóknir gegn íbúum. Þar með hafi fyrirtækið gerst meðsekt í glæpunum. Katrine Tónstad hjá PST tiltekur síðan að þegar starfsemin var seld fylgdi eftirlitsbúnaður fyrirtækisins með til afnota fyrir nýja eigendur.
4: Og sanktionsreglene, de sier da at man kan ikke selge slikt utstyr uten at man har en tillatelse fra norske myndigheter. Den gang så var det utenriksdepartementet som skulle gi den tillatelsen.
2: Reglur viðskiptaþvinganir kveða á að ekki sé hægt að selja slíkan búnað án leyfis frá norskum yfirvöldum í þessu tilviki utanríkisráðuneytinu. Ekkert slíkt leyfi lá fyrir. Telenor neitar því ekki að hafa látið upplýsingarnar viðskiptavini af hendi til herforingjastjórnarinnar. En fyrirtækið segist ekki hafa haft neittna annar kosta völ til að tryggja öryggi starfsmanna sinna. Þeir hafa heitið samvinnu við lögreglu í rannsókmálsins og að öll gögg sem hún færi fram á yrðu afhent. Thomas Mitt-Eide, forstöðumaður fyrirtækjasviðs Telenor, svaraði fyrir þetta daginn sem húsleitin var gerð og sagði fyrirtækið líka hafa orðið fyrir árásum.
5: Eiendommen var blei minelagt, en ansatt hos oss blei også skutt og drept i opptøyene der, så det var en veldig, veldig alvorlig og forferdelig sak som kommer til å være med Telenor til evig tid.
2: Herinn réðst á okkur, eignir okkar voru sprengdar, einn af starfsmönnum okkar var skotin til bana í óeirðunum þarna. Þetta var erfitt og hræðilegt og eftir að fylgja Telenor aldur og ævi, segir Mitt-Eide. Þetta síðastnefnda eru orðað sönnu á marga vegu. En áður við förum nánar út í það skulum við fræðast aðeins Telenor og hvað var til þess að þetta rótgróna norska fjarskiptafyrirtæki hóf starfsemi í

0: Myanmar. Og það ekki ofsögum sagt að segja að Telenor sé rótgróið. Það var stofnað fyrir hvorki meira í minna en 171 ári, árið 1855. Þá hétt fyrirtækið Telegraf Vesenet, var algjörlega í ríkiseigu og starfsemin snerist umsýslu símskeita. Árin á undan hafði símskeitakerfi verið byggt upp í Noregi. Fyrstu kerfin voru á milli Oslo, sem hétt þá Kristjania, og Svíþjóðar, sem laut þá sama konungi. Á næstu 12 árum komst svo skeitasamband á við Danmörku og Bretland. Telegrafvesenet var því sannarlega frumkvöðull í fjarskiptum á ofanverðri 19. öld.
1: I 80-årene kommer telefonen inn i bildet. Den kommer med noe nytt, den personlige kontakten.
0: Og áfram hjeldu nýjungarnar. Símasamband komst fyrst á 1876, sjálfvirknivæðing símans hófs 1920 og telegstjónusta hófs 1946. Fyrst að farsímakerfinu var komið á fót 1966, fyrirtækið fekk það leiti nafnið Televerket, og þjónusta fyrir gervinhata síma var svo tekin upp 1976 fyrir norska kaupskipaflotan. Og svona má áfram telja GSM kerfi, 3G, 5G, allt þetta hófst í Noregi með þessu fyrirtæki. Televerket var að fullu í eigu ríkisins og með einokunarstöðu fram á 10. áratug síðustu aldar, rétt eins og póstur og sími og síðar landsímin hér á landi. Dregið var úr regluverki í fjarskiptum á þeim tíma. Fyrirtæki fékk sitt núverandi nafn Telenor árið 1995 og árið 2000 var fyrirtækið skráð í kauphöllina og að hluta til einkavætt, þó að norska ríkið ætti ennþá yfir 70% í fyrirtækinu. Á þessum tíma fór Telenor að færa út kvíarnar til annarra landa. Fyrirtækið hóf starfsemi í Rússlandi 1994 og eftir fylgdu í það minnsta 16 lönd. Bæði nágranna lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Írland, en líka fjarlægari lönd eins og Bangladesh, Thailand, Malasía og Pakistan.
2: Har jagah jo nibhaya jata hai, wohi sachcha saath kehlata hai. Pakistan ka sabse bada 3G network, Telenor, ab HD calling ke saath.
0: Hluti af erlendri starfsemi Telenor hefur verið seldur, til dæmis í Austur-Evrópu. Telenor nú með yfir 11.000 starfsmenn í 8 löndum og 207 miljónir viðskiptavina. Norska ríkið á enn 54% í fyrirtækinu, auk þess sem norski olíusjóðurinn á 4,7%. Fyrirtækið hagnaðist rúmlega 20 miljardar norskra króna, jafnverði 250 miljardar íslenskra króna eftir skatta 2024. Telenor var því ekki ókunnugt fjarskiptarekstri í Asíu þegar fyrirtækið hóf starfsemi í Myanmar 2014 eftir að hafa árið áður fengið leyfið til reksturs á fjarskiptaþjónustu í 15 ár að loknu umsóknarferli. Þremur árum áður hafði herinn látið af völdum eftir 23 ára valdatíð og yfir völdin sem tóku við unnu að því að byggja upp innviði, þar á meðal síma og netkerfi. Og allt gekk vel til að byrja með. Miljónir íbúa fengu aðgangað neti og farsíma sem höfðu aldrei fengið það áður, sem stuðlaði að auknu og virku lýðræði. Á 5 árum var Telenor meðal stærstu fjarskiptafyrirtækja Myanmar með 19 miljónir viðskiptavina. Og hafði þá auðvitað yfir að ráða viðkvæmum persónuupplýsingum þetta fólk. Þó að herforingjastjórnin hafi ekki verið við völd í Myanmar á þeim tíma, stýrði herinn samgöngu og fjarskiptaráðuneytinu. Þegar bera fór á átökum milli stjórnarhersins og vopnara hópa 2019, fyrirskipaði herinn að loka þyrði fyrir netsambandi í nokkra mánuði á ákveðnum stöðum. Þetta var svo afturgert 2020. Í báðum tilvikum varð Telenor við þessu. En eftir valdarán hersins, 1. februar 2021, færði herforingjastjórnin sig upp á skaftið. Nú var þess krafist að Telenor nýtti eftirlitsbúnað sinn til að fylgjast með viðskiptavinum sínum. Í júlí það ár tilkynnti Telenor að starfsemin yrði seld af öryggisástæðum. Kaupendurnir voru fjárfestingahópur sem kallast M1 og undir stjórn Mikati fjölskyldunar sem svo ríkasta í Líbanon. Najib Mikati var meðal annars forsætisráðherra og var kærður fyrir spillingu 2019. Salan gekk í gegn í mars 2022. Á 500 mannréttindahópar í Myanmar lýstu strax yfir áhyggjum af því að við söluna kæmust gögnum viðskiptavini Telenor í hendur herforingjastjórnar

0: ríkisstjórnarinnar. Þau skrifuðu opið bréf til Ernu Solberg, þáverandi forsætisráðherra, Sigve Brekke, forstjóra Telenor og konungsfjölskyldunar að stöðva söluna, annars því fjöldi mannslífa í hættu. Brekke sagði strax þá í viðtali við norska ríkisútvarpið að fyrirtækið yrði að fara eftir staðbundnum fyrirmælum yfirvalda á sama tíma og tryggja þyrfti öryggi starfsmanna og viðhalda þeim gildum sem fyrirtækið stæði fyrir. Hann vildi ekki tjá sig frekar efnislega.
1: Det jeg sier, at vi kan dessverre ikke være så åpne på den type spørsmål som du nå har lenger. Nå husk på, vi har 16 millioner kunder, vi har 730 ansatte. Vi har en forpliktelse for å faktisk levere tjenestene til de.
2: Men vil dere også levere de tjenestene hvis det innebærer å samarbeide med et diktatur?
1: Ja, nå vil jeg ikke si at vi samarbeider med noe diktatur. Snarere tvert imot.
0: Brekke sier þarna at det 730 starfsmenn hjá fyrirtækinu i Myanmar, og þeim byrði skilda að veita þá þjónustu sem þeir eigi að veita. Þegar hann spurður hvort það gildi líka þegar það feli í sér samstarf við einræðisherra, segir Brekke að hann telji fyrirtækið ekki eiga í slíku samstarfi, heldur þvert á móti. Ráða má af umfjöllun norska ríkisútvarsins, NRK, frá því fyrra, að þegar þessi orð fjallu, hafi Telenor þegar látið herforingjastjórnina fá gögn viðskiptavinni sína. Í þessari umfjöllun kom málið fyrst upp á yfirborðið og var vísað í gögn sem NRK hafði undir höndum. Í þeim kemur fram að herforingjastjórnin vildi nýta upplýsingarnar til að dæma fólki í fangelsi. Meðal þeirra sem stjórnin fekk upplýsingar var Aung San Suu Kyi, Nóbelsverðlaunahafi, sem var leiðtogi landsins þegar herinn rændi völdum í landinu. Fyrsta beiðnin frá herforingjastjórninni barst aðeins tveimur dögum eftir valdaránið. Og gögnin sína yfir 1000 beiðnir frá herforingjastjórninni afhendingu gagna eða eftirlit. Gögnin sína jafnframt að starfsmenn Telenor í Myanmar hafi verið meðvitaðir afleiðingarnar sem afhending gagnana gæti haft. Meðal annars gætu gögnum Aung San Suu Kyi verið nýtt í máli herforingjastjórnarinnar gegn henni. Hún hafði í lok árs 2022 verið dæmd í 33 ára fangelsi í nokkrum dómsúrskurðum, en síðan þá hefur refsingin verið lækkuð í nokkrum skrefum síðast niður í 18 ári í apríl á þessu ári. Hún nú 81 árs að aldri. Kim Aris, sonur Suu Kyi, brást við upplýsingunum í umfjöllun NRK.
3: It's shocking, really, even though it doesn't surprise me that much because I know that big companies are always doing business with bad people.
0: Mér mjög brugðið, en ég ekki hissa. Stór fyrirtæki eiga alltaf í viðskiptum við slæmt fólk, sagði Kim. Og sagði jafnframt að Telenor hefði getað flúið land strax og eitt þessum gögnum. Þetta var sérstaklega sárt fyrir hann, þar sem friðarvelu Nobels, sem móðir hans fekk, voru jú afhendi í Noregi árið 1991 og Kim tók þá við þeim, þá 14 ára, fyrir hönd móður sinnar sem sat þá í stofufangelsi. En Aung San Suu Kyi var ekki svo eina. Minnst 1253 viðskiptavinnur Telenor í Myanmar lentu ýmist í því að gögnum þá voru afhent herforingjastjórninni eða lokað var fyrir símana þeirra að undangenginni kröfu herforingjastjórnarinnar. Hátt í 500 þeirra áttu þá hættu að vera handteknir á grundvelli upplýsinga sem voru veittar á þennan hátt. Telenor hafnaði ekki einni einustu beiðni frá herforingjastjórninni persónuupplýsingar eða lokun. Forstjóri Telenor ítrekar að fyrirtækið hafi ekki átt neinna annara kosta völ.
4: Vi opererte jo under et regime som har innført en militærrett, hvor det å nekte å utlevere historiske data ville sette våre ansatte i direkte livsfare overfor myndighetene.
0: Við vorum undir herforingjastjórn, og það að neita henni hefði sett starfsmenn okkar í bráða lífsættu gagnvart yfirvöldum, sagði Sigve Brekke. Herforingjastjórnin hafi auk þess sett á ferðabann, þannig að starfsmenn hafi hvorki komist lönd nýja strönd. Þeir hafi í raun verið í gíslingu. Þegar þessi umfjöllun NRK birtist fyrir réttrúmu ári, var málið þegar komið á borð norsku öryggislögreglunar Kripos. Það gerðist að frumkvæði tveggja samtaka. Mannréttindasamtakana Justice for Myanmar og Noregsdeildar samtakana International Commission for Jurists, alþjóðasamtaka lögfræðinga og dómara, sem vilja stuðla að því að mannréttindi séu virt. Við höfðum samband við síðanefndu samtökin til að fá frekari innsýn í málið.
5: Den begynner við að organisasjonen Justice for Myanmar, som en sivil samfunnsorganisasjon, kontakte oss med dokumenter som de har fått tak i.
0: Her heyrum við í Ove Kenneth Nordland, framkvæmdastjóra Noregsdeildar International Commission for Jurists, útskýra að samtökin Justice for Myanmar hafi haft samband með skjöl sem sýndu sölu Telenor á eftirlitsbúnaði til herforingjastjórnarinnar í Myanmar. Herforingjastjórnin gæti svo nota það til að hafa eftirlit með fólki sem hún taldi óvinveitt sér.
5: Og við menar jo að et norsk eit selskap spesielt ikke bør kunne gjøre den type handlingar utan att det blir rättsligt prövat.
0: Við teljum að fyrirtæki í norskri eigu ætti ekki að leyfast þetta án þess að það sé látið reyna á það, segir Nordland. Framangreind umfjöllun NRK bætti svo við afhendingu persónugagna. Samtökin sendu kæru til öryggislögreglunar í lok árs 2024 vegna sölunar á eftirlitsbúnaðinum en kærunni var vísað frá í september 2025 án rannsóknar. Þeirri ákvörðun var áfríða til ríkissaksóknara Noregs með ítarlegri kæru og þá einnig til Kripos vegna mannréttindabrota við gagnaafhendinguna. Það var til þess að máli var tekið til rannsóknar og hluti af henni húsleitin sem var gerð í höfuðstöðum Telenor 15. september. Ove Kenneth Nordland segir velgengni Telenor í Myanmar hafa miklu leiti skýrst af miklu trösti á fyrirtækinu.
5: I Myanmar så tror jeg for mange at Telenor var Norge. De blant annet profilerte seg selv som en troverdig partner. Man kunne stole på Telenor.
0: Telenor var Noregur i huga íbúa i Myanmar, troverdugur bandamaður sem var hægt að treysta á. Stjórnendur nýttu sér þetta í markaðsetningu. Þannig að þegar við segjum að mikið sé að hjá Telenor, hafa þau áhrif því miður smitast yfir á Noreg almennt. Að auki hafa norsk yfirvöld lagt sitt af mörkum til að koma fyrirtækinu inn. Þó að bjartsýni hafi verið mikil í landinu, lét herinn aldrei algjörlega að völdum þar og því vissu stjórnvöld að kjörnir fulltrúar voru ekki með öll völd í landinu.
5: Militærmyndighetene overførte aldrei hele makten til det civile styret, så det at det var delvis militært styre i landet har alltid vært tilfelle.
0: Nordland bendir jafnframt á að væntingarnar til jafnstós fyrirtækis og Telenor sem hafi verið með starfsemi víða í Asíu væru að áraðanleika könnun hefði verið gerð á landinu og að fyrirtækið færi ekki inn í land án þess að vera með skýra útgönguleið. Þeir hefðu því getað undirbúið sig mun betur áður en þeir hófu starfsemina.
5: Det kan jo bety at mange av de som kanskje var mest utsatt for å få persondataen sin delt med kuppmyndighetene, nettopp valgte Telenor, for de tenkte at der var den muligheten minst. Men det vet vi ikke.
0: Það því hugsanlegt að af þessari ástæðu hafi margir sem voru mögulega í mestri hættu ef herforingjastjórnin fengi upplýsingar þá, valið Telenor, því minnstu líkurnar væru á að upplýsingarnar lækju þaðan. En þetta vitum við ekki með vissu, segir Nordland. Hann að auki á þeirri skoðun að Telenor hefði getað gert ýmislegt annað en að afhenda herforingjastjórnin í gögnin. Þó að Telenor hafi ítrekað, sagst hafa átt engra annar að kosta völ, hafi utaríkisráðuneytið varað Telenor við því áður en herinn reyndi völdum að stjórnvöld þar væru undir miklum þrýstingi.
5: OECD konkluderte með að Telenor ekki hadde en klar exitplan før kuppet, og det slår meg som både overraskende og jeg tror alt for dårlig for et selskap av den størrelsen.
0: OECD sagði í sinni skýrslu rétt fyrir valdaránið að Telenor hefði ekki neina áætlun útgönguleið ef aðstæður breyttust. Það finnst mér bæði undravert og mjög slæmt að fyrirtæki af þessari stærð, segir Nordland. Ef fyrirtæki hefur starfsemi og fer í fjárfestingar í landi með stormasama sögu aldrei hægt að útiloka að vera settur í erfiða stöðu. Herinn hafði aldrei látið völdin frá sér að fullu. Kannski var ekki hægt að sjá fyrir að þetta myndi gerast einmitt í febrúar 2021. En það hefði verið eðlilegt að búast við því að það gerðist einhver tíman.
5: Að það nødvendigvis akkurat var et kupp sem skulle sé 1. februar, det kannski vanskelig forutse. Men at militæret kunne ta tilbake makten, det vil jeg si var ganske rimelig å forvente at de hadde forutsett og planet rundt.
0: Það fleiri svör sem samtökin ICJ telja ósannfærandi. Spurningum hvers vegna eftirlitsbúnaður var ekki eyðilagður eða gögnum eitt áður en herforingjastjórnin komst í þau, var svarað með því að gögnin hefðu verið geymd á svæði þar sem ríkti neyðarástand. Það hefði þurft að eyða þeim þar handvirt og það hefði sett starfsmenn í hættu.

0: Nótland segir það skiljanlega afstöðu miðað við þessar aðstæður.
1: Men hvis man tenker et steg bak, hadde man gjort en grundig risikovurdering og innsett at det mulig at man kan komme i en situasjon hvor myndighetene vil be en person dette. Hva vil da være en mulighet vi har til å lagre og oppbevare den dataen?
0: Ef það hefði verið gert áhættumat, þar sem talið hefði verið líklegt að beðið yrði þessu gögn, hefði fyrirtækið getað geymt gögnin þannig að það hefði verið hægt að eyða þeim eða læsa þeim án þess að setja starfsmenn í hættu. Það eru margar leiðir til þess, til dæmis að aðeins sé hægt að komast í gögnin með líkli sem sé svo hægt að eyðileggja. Ég hef samúð með því að Telenor hafi viljað vernda starfsmenn sína, en hvernig þetta var gert, gerði það að verkum að fyrirtækið neytist til að velja á milli velferðar starfsmannanna og viðskiptavinanna. Okkar skoðun að ef þetta hefði verið undirbúið betur í byrjun, hefði verið hægt að forða þessari ómögulegu stöðu sem fyrirtækið taldi sig vera í.
1: Vårt poeng að hadde de planlagt dette bedre fra start, så kunne de unngått nettopp den type umulige situasjon de hefði besatt.
0: Nótland segir mikilvægt að ef í ljós komi að starfsmenn Telenor hafi tekið ákvarðanir sem fari á svig við lög, hafi það afleiðingar fyrir þá.
1: Men jeg tror også at det personer muligens i norske stat som kan ha vært involvert i samtaler om situasjonen i Myanmar.
0: Það líka hugsanlegt að einhverjir innan norska ríkisins hafi tekið þátt í samtölum stöðuna í Myanmar. Eftir að hafa þekkt vandamálin og stutt við ákvarðanir sem síðar reynast vera ólöglegar, þá sé mikilvægt að þeir beri ábyrgð, að það sé jafnrétti fyrir lögum.
1: Norsk stat vísa að man tar egne lóðar regla seriöst og holder de som kan ha brutt det, ansvarlig. Det tror jeg viktig rettsstatlig prinsipp. Likhet for lov.
0: Nótland segir að lokum að það sé ekkert nýtt að alræðisstjórnir noti þessa leið til að afla upplýsinga þá sem þær telja óvinni sína, til dæmis með því að koma á samstarfi við einkafyrirtæki. Telenor hafi vitað að þessari hættu.
1: Poenget her i denne saken var at de planer Telenor hadde var ikke gode nok den dagen situasjonen endret seg. Totalt.
0: Planið sem Telenor hafði þegar allt breyttist var einfaldlega ekki nógu gott og það mátti sjá fyrir. Bæði Telenor og Norska ríkið hafa alltaf sagst vilja standa vel að hlutunum allt frá upphafi. Það hafi augljóslega verið svikið.
1: Að það var veldig mjög stór interesse både af selskapet og sin majoritetseigar til að sikra að þetta var gjort veldig, veldig riktig frá start. Der har det åpenbart sviktet.
2: Og þá að hinu umfjöllunarefni dagsins. Það var jú ýmislegt að frétta á alþjóðasviðinu síðasta sumar eins og við fórum yfir í fyrsta þættu haustsins. Og það angi af einni frétt frá Úkraínu sem okkur langar að skoða aðeins betur núna í þættinum í dag.
3: Já, mér þekki, það var opna búrið. Valery Zelenskyj, sendi herra Úkraínu í Bretlandi og fyrrum yfirmaður Úkraínu þess, létu orð falla að Úkraína væri langt á undan, sumum NATO-ríkjum í nýjungum í hernaði. Innan NATO væri einblínt á hugmyndafræði seinni heimstyrjaldar og menn þar Já, svona svifa seinir að tilhenga sér nýjungar og því var ólíklegt að Úkraína ætti nokkuð tíman eftir að ganga inn í NATO.
2: Já, tíminn einn leiði nú í ljós hvort að Úkraína gangi einn dag inn í NATO en við ætlum núna að kynna okkur nýsköpun Úkraínumanna í hernaði sem hefur verið töluverð síðan Rússlands her hóf allsherjar innrás í landi 2022. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
4: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
5: Það kom mörgum í opna skjöldu þegar Pútín, Rússlandsforseti, lýsti því yfir snemma morguns 24. febrúar 2022 að her hans hefði hafið sérstaka hernaðar aðgerði í Úkraínu. Strax var ljóst að Úkraínu væri mikill vandi á höndum enda Rússland mun stærra land með miklu stærri her sem óttast var að myndi einskis svífast líkt og komið hefur á daginn. Það enn stríð sem ekki sér fyrir endaná. Úkraínumenn fengu hernaðaraðstoð frá bandamönnum sínum en byrjuðu líka sjálfur að þróa vopn til að verjast innrásarhernum. Þróunin í hergagnaframleiðslu Úkraínumanna hefur síðan verið hröð og stríðsreksturinn líka frábrugðin því sem þekktist á síðustu öld.
6: Já, það má segja að við séum að upplifa ákveðna byltingu í hernaðartækni. Stríði í Úkraínu eiginlega mjög einkennilegt. Það annars vegar hálgerðu skotgrafa hernaður eins og menn myndu kannast við úr fyrir heimstyrjöld þessum á stórskotlið er ennþá mjög mikilvægt og hins vegar þetta mikla dróna belti beggja vegna víglínar þessum árásir eru tíðar þannig að þetta er svona vísindaskáldskapur en líka gamaldagsstríð sem rennur þarna saman.
5: Þarna heyrðum við í Erlingi Erlingssyni hernaðarsagfræðingi sem hefur fylst grant með þróun mála í innrásastríði Rússa í Úkraínu.
6: Já, það er svona í mjög stuttum máli að þá var Úkraína þokkalega vopnum búin þegar alls er innrás Rússa hófst en það voru mest allt gömul sovjesk vopn og eitthvað sem þeir eru fengið frá NATO í aðdraganda innrásarinnar. Og síðan hafa þeir eins og vel tekkt er fengið vopnasendingar frá NATO ríkjum öll þess ár og það hefur verið svona stigumögnin í því hvernig vopnir hafa fengið en það hefur enga megin verið nægjanlegt til að bregðast við áskorunum þeirra á vígvellinum og til að verja borgarana þannig að það hefur orðið sem ætti kalla sprenging í innlendum hergagnaiðnaði og hugviti í Úkraínu til að leysa það vandamál og nú er mjög blómlegur ef að nota má þá að hergagnaiðnaður í Úkraínu.
5: Drónar, íhlutir og önnur vopn eru framleitt víðsvegar Úkraínu og eðli málsins samkvæmt á leynilegum stöðum. Ekki hafa allir tekið þessu framtaki Úkraínumanna fagnandi og það vakti athygli í sumar þegar framkvæmdastjóri þýrska vopnaframleiðandans Rheinmetall gerði lítið úr nýsköpun Úkraínumanna og sagði í viðtali að þetta væri nú ekki merkilegt, frekar eins og að leika sér með legokubba. Þetta væri nú engin nýsköpun. Vopnin sem Úkraínumenn væru að framleiða væru miklu síðri en þau sem stærstu vopnaframleiðendur í Evrópu gera. Þetta væru amatörar, húsmaður með þrívítar prentara í eldhúsinu að framleiða íhluti í dróna. Og það stóð ekki á svörum frá Úkraínu og einn ráðgjafa Zelenskís forseta sagði almenna borgara hafa unnið þrekvirki við að framleiða vopn til að beita gegn innrásarhernum. Konur til jafns við karla hefðu staðið í ströngu og ættu fyrir það skilda virðingu. Þá sagði framkvæmdastjóri úkraínska vopnafyrirtækisins Infosahist að nýsköpun í hernaði ætti að dæma eftir því hversu vel hún reyndist á vígvellinum, ekki eftir því hversu tæknilega flókin hún væri. Dróni sem kostaði $500 gæti skemmt skriðdreka sem kostaði milljónir og það hlíti að kallast nýsköpun, skrifaði hann í færslu á Facebook. Þá skrifaði úkraínskur fjárfestir í færslu og samfélagsmiðlum að þessi ummæli framkvæmdastjóra Rheinmetall sýndu að hann miðskildi hugtakið nýsköpun, þar sem hann hefði verið áratugum saman í vopnaiðnaði sem litið á 10 ára gamla framleiðslu sem nýsköpun. Staðreyndin væri hins vegar sú að þunga vopn eins og skriðdrekar ættu líklega ekki eftir að sjást í stríðum framtíðarinnar og að þetta væri farið að raungerast í Úkraínu. Þessi rimma endaði þannig að Rheinmetall skrifaði í færslu og samfélagsmiðlum að fyrirtækið bæri mikla virðingu fyrir Úkraínumönnum og tilraunum þeirra til að verja land sitt. Þá hrósaði fyrirtækið Úkraínu fyrir nýsköpunarkraftin og baráttu andan og bauð fram aðstoð sína. Erlingur segir að rússar hafi hætt notkun skriðdreka að mestu leiti enda hafi Úkraínumenn grandað þeim hvar sem þeim hafi verið beitt.
6: En fregnir frá víglínunni frá vestrænum blaðamönnum er að Úkraínumenn sé enda að nota brindreka og skriðdreka í takmarkuðu mæli og þá þegar þeir hafa tryggt sér einhvers konar yfirburði gagnvart drónaárásum.
5: Stuttu eftir að Rússlandsher hóf allsherjar innrásina sendi stjórnvöld út ákall til fyrirtækja í landinu að það skorti allskins búnað og varnartækni, segir Erlingur. Og að drónarnir sem hann beittarna í upphafi hefðu sumir verið af einföldustu gerð, jafnvel eins og þeir sem almenningur getur keypt út í búð.
6: Síðan hefur hugvitið og það er talað að menn síðan að þrívítar prenta vopn bara í hérna eldhúsinu heima hjá sér. Og úkraínski stjórnvöld hafa sagt að hluti af framleiðslunni er þannig. Það er talið að séu viljum 800 til 1000 úkraínsk herkagna fyrirtæki, allt frá litlum sprota fyrirtækjum upp í miklu stærri fyrirtæki og þar er þróun að fara fram. Þessir aðilar í gegnum stjórnvöld fá síðan upplýsingar frá því hvernig tæknin er að nýtast við víglínuna og það er talað svona þróunar hérna hringrás að það er svona cirka 2 vikna tími sem líður frá því að ný tækni er sett fram á vígvöllin þar til að það eru uppfærina til að mæta nýjum áskorunum.
5: Úkraínumenn framleiða ýmiss konar vopn og þróunin hefur verið hröð.
6: Já, það má segja það, því miður er stríð gríðarlega góður kennari og gjarnan í umfangsmiklum átökum verða miklar tækni

0: framfærir þar sem að prófun og þróun vopna er daglegt brauð og kannski helst má segja það sem einkennir hergagnaðinn í Úkraínu þó hann spanni allt sviðið að þá framþróunin orðin mest á sviði í notkun á drónum og það eru þá drónar til eftirlits, til árása en líka til loftvarna til að skjóta niður þá drónar rússa sem að beint er að úkraínskum borgurum.
1: Líka hafa verið framleitir árásardrónar sem hægt er að beita á sjó, neðansjáardrónar og róbótar. Þeir eru fjarstýrðir og notaðir til að flytja vistir og skotfæri til hermana á víglínunni, til að flytja hermenn til og líka til að flytja særða hermenn burt frá víglínunni.
0: Þannig að þetta er mjög umfangsmikil hérna framleiðsla á tækjum. Síðan að hafa Úkraínumenn framleitt langdrægva sem að Vesturlönd hafa neitað um til árásar djúftin í Rússlandi eins og við séð á undanförnum mánuðum.
1: Þessar árásir Úkraínumanna á Rússlandi í mörg hundru kílómetra fjarlægð frá víglínunni eru taldar marka nokkur þáttaskil í stríðinu. Eftir að þeim fjölgaði fóru sífellt fleiri rússar að finna fyrir því að landi þeirra væri í stríði. Árásir áttu sér ekki aðeins staði í útlöndum. Með langdrægum flaugum sem Úkraínumenn hafa framleitt hafa þeir sprengt mikilvæga orku innviði í Rússlandi eins og gasverksmiður og olíuhreinsistöðvar. Þurfti vera að loka flugvöllum í Rússlandi meðan árásirnar hafa verið sem mestar. Í september gerðu Úkraínumenn árásir á gasverksmiður í 3000 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu og Rússlands í vesturhluta Síberíu. Og ráðamenn í Úkraínu segjast gera þessar árásir til að trufla orkuframleiðslu rússa. Með til dæmis sölu og olíu takist rússum að fá gjaldeyri og knýja stríðsvélina áfram. Það hafa Úkraínumenn líka gert árásir á vöruhús, svo sem vöruhús Wildberries, sem stærsta vefverslun Rússlands og fjallavarum hér í heimskviðum á dögunum. Í vopnaframleiðslu Úkraínumanna gervigreind notuð á umfangsmikinn hátt.
0: Zelensky sýndi á NATO-fundi ef ég man rétt með spjaldtölvu, þann hugbúna sem Úkraínumenn hafa þróað til að hafa yfir sín yfir öll átökin. Það er raun að vera skjalfest hver einasta árás sem ásist stað við víglínuna og það er skrásett það tjón sem er valda rússum en það tjón sem þeir verða fyrir sjálfur líka þó þeir opinber það ekki. Þar gervigreindin notuð til að finna veilur í vörnum óvinar eins eða sjá fyrir árásir. Síðan hún notuð líka til að stýra drónum eða svona svermum af drónum til árása. Og við höfum núna fyrstu dæmin það að drónar hafi verið sendir út á ákveðan afmarkað svæði og þar sem að þeir mættu granda skotmörkum og þá höfðu Úkraínumenn fullvissu sig að þar verður ekki borgarleg skotmörk, heldur bara rosnest herlið. Og þar tekur drónin í fyrsta skipti sem vitað er ákveðun að fella andstæðingin.
1: Utanríkisráðherra Úkraínu, Andri Sýbija, var hér á landi á dögunum og fundaði meðal annars með utanríkisráðherra Íslands, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
2: Our daily combat experience becomes our asset and we are advancing. We became real drone global power.
1: Í viðtali í Kastljósi sagði ukrainski utanríkisráðherrann að dagleg reynsla Úkraínu af stríðsátökum væri einn af kostum landsins, sem væri orðið að alþjóðlegu drónaveldi. Úkraínumenn hefðu öðlast mikla reynslu af átökum og ríki gæti lagt sitt á mörkum til að tryggja öryggi annara landa og væri tilbúið að deila þekkingu sinni með vinaþjóðum. Og það Úkraína einmitt farin að gera. Eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran fyrr á árinu, svöruðu Íranar með árásum á bandarískar herstöðvar í Persaflóaríkjunum, meðal annars með drónum sem eru framleittir í Íran. Og slíka dróna hefur Rússland sér einnig notað gegn Úkraínu. Og í vor bárust fregnir af því að Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefði farið í heimsókn til Persaflóaríkja til viðræðna við stjórnvöld. Síðan hefur Úkraína gert varnarsamninga við Sádi-Arabíu, Katar, Sameinuðu arabísku furstadæmin og fleiri ríki.
0: Og Úkraínumenn höfðu búið þó yfir þessari tækni til að skjóta niður að minnstakosti þessa hægfara dróna sem hefur verið að beiti miklu magni. Þannig að þeir hafa gert 10 ára samninga hafa þeir sagt við Sáta-Arabíu, Sameinuðu

0: arabísku fyrsta dæmin og Katar ef ég man rétt, þar sem að þeir veita þeim drónatækni til þess að til loftvarna, en líka til þess að beita drónum og sjó og síðan tækni sem að flokka sem rafrænn hernaður það þá að beita einhvers konar merkjasendingum til að trubla stjórn skilabóð drónana og granda þeim þá þannig án þess að þurfa að skjóta þá niður. Þannig að þetta Úkraine búin að fara það nú því að vera þiggjandi hernaðar aðstoðar sem eru vissulega ennþá í að vera veitandi mjög mikilvægar aðstoðar og við vitum að þeirra var aðstoða Bandaríkin líka með slíka tækni.
1: Eins og staðan núna talið líklegt að enn fleiri ríki eigi eftir að falast eftir einhvers konar varnarsamstarfi við Úkraínumenn í framtíðinni.
0: Og þetta hafa sumir ráðamenn í Evrópu og yfirmenn herja Evrópu bent á að Úkraína núna öflugasti varnarher Evrópu þó að þessi ekki komnir í Atlantshafsbandalagið. Þannig að ef að það næst farsal niðurstaða í þessu stríði sem að við vonum öll, að þá ljóst að í framtíðinu verður Úkraína mjög mikið bólmagn sem kannski bremsa rússa frá einhvers konar frekari hernaðaraðgerðum til vesturs og eins verða þeir mikilvægur útflytjandi á varnartækni fyrst og fremst með drónum og gervigrind sem að þróa í gegnum þessi mjög erfið átök.
1: Síbía utanríkisráðherra Úkraínu sagði að á fundinu með utanríkisráðherra Íslands hefðan sagt Úkraínumenn tilbúna að leggja öryggismálum á Íslandi lið. Eins kom fram í úkraínskum fjölmiðlum að rætt hefði verið samstarf í drónavörnum og drónatækni. Hvað sér Erlingur fyrir sér að myndi felast í slíku samstarfi?
0: Og þá Íslands stjórnvöld vantilega velta því fyrir sér að við hér á Íslandi sem og öll Evrópuríkin erum ansi berskjölduð, gagnvart svona dróna árásum. Hvort sem það eru örfáir drónar til að valda einhvers konar tjóna innviðum eða umfangsmeira átök sem að menn óttast að geti brotist út við Rússland. Að þá það náttúrulega bara mjög ábyrgt að velta fyrir sér með eitthvað hætti við getum verið að efla okkar varnargetu í þeim skilningi.

0: Og á þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
1: Við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku.
0: Já, já, við erum með ýmislegt í vopnabúrinu.
1: Já, ekki hættulegt samt, við lofum því.
0: Nei,
1: en vonandi áhugavert. Heyrist í næstu viku.

0: Hernar og hergagna iðnaði í Úkraínu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Við heyrum nú aftur Rætur Rithmans, tónlistar þátt Kristoffers Rodríguez Svönussonar frá því í morgun.
1: Árið 1934 fyrsta plötufyrirtæki Kólumbíu stofnað, Discos Fuentes, og markar það tímamót í dreifingu á kólumbískri þjóðlagatónlist bæði innan Kólumbíu og til annarra landa. Kólumbísk plötuútgáfa átti seinna eftir að ná hápunkti á 7. áratugnum. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands. Hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kólumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur. En við byrjum þáttinn eins og við endum þann síðasta á Leonor González Mina.

Sko, Kólumbía er svo náttúrulega svo stórt land, það yfir 10 sinnum eða 11 sinnum stærð Íslands og það skipti mjög mismunandi landsvæði. Þannig að það eru sum svæði sem eru alveg við strendurnar eins og norðurströndin og vesturströndin sem líkja að Karabíska hafinu og Kyrrahafinu. Og svo erum við með önnur svæði eins og þar sem höfuðborgin Bogotá sem er mjög hátt upp í fjöllum og næstum við 3000 metra hæð upp í Andesfjöllunum sem þýðir að áður en að hérna, útvarpið og hérna, útgáfa fyrirtækin byrjuðu virkilega að dreifa þessari tónlist aðgengi að mismunandi tónlistarstílum var ekki sérstaklega auðvelt þannig að fólk úr höfuðborginni var ekki sérstaklega vel upplýst eða vissi mikið aðra tónlistarstíla eins og kumbia fyrir norðan eða kurula á fyrir vestan eða músika janera fyrir austan þannig að náttúrulega þetta það sem bæði útvarpið og sérstaklega útgáfa fyrirtæki eins og Discos Fuentes hérna, þau gera svo mikið fyrir dreifingu menningardreifingu og dreifingu þessara tónlistarstíla

Lúcho Bermúðis var frábær hljómsveitarstjórnandi og útsetteri og var að búa til sem sagt stórar útsetningar, svona big band style meir og minna, þar sem hann var að nota laglínur og stíla úr þjóðlega hefðinni til þess að búa til stærri hérna útsetningar. En málið að, til dæmis þegar ég var, þegar við vorum heima, þegar ég var lítið í Bogota, þegar við vorum heima og við vorum að hlusta á þjóðlega tónlist sem var gefin út af Discos Fuentes, það var einmitt aðalega þessar stóru útsetningar eins og Lúcho Bermúðis sem maður hlustaði á, en ekki sérstaklega mikið á, við má orða þannig að nota orðið hreinni tónlist, eins og bara virkilega svona kjarnatónlist þar sem menn eru aðalega að spila á trommur, sem náttúrulega eru kolumbískar trommur en eiga sína rætur reykja úr afrísku hefðinni, og spila á indianaflautur og syngja mjög einfaldar pentatoníska laglínur. Ég held að þetta hafi ekki verið svo rosalega mikið dreift á þeim tíma. Ég held að Lúcho Bermúðis hljómsveitin hafi slegið í gegnum þess að þetta var rosalega flott tónlist útsett fyrir Big Band og sem var hægt að spila, þú veist, fyrir stóra samkomur þar sem fólk var að dansa

og hlusta á flotta tónlist frekar en að hlusta á þjóðlega tónlist sem var einfaldist í sniðum og sem var kannski að sýna okkur betur hvernig ræturnar voru upprunalega fyrir 400 árum.

til að mæta þessum stóra hljóm sem fylgdi stórsveitunum þá breyttust trommunar og það verður algengt að heyra kongatrommur, timbales og bjöllur. Og það líka áhugavert að greina rytmísk áhrif frá öðrum löndum eins og Kúbu og Puerto Rico og hvernig taktar þaðan blandast við og verða partur af kumbia.

Líkt og á flestum stöðum í heiminum þá verður rafmagnshljófari áberandi í kringum 1960 hægt að heyra áhrif frá bæði rokk og funktónist. Næst hlustum við á La Fran

Hér heyrðum við því á Rita Castillo á samt hljómsveitsinni flytja lagið Champacú. Næst heyrum við því Adolfo Echeverría flytja lagið Amaneciendo.

Í næsta þætti höldum við til Perú og ræðum við Jorge Rodríguez, stofnenda Los Mirlos og frumkvöður í síkadeliskri kumbiatónist. Síðasta lag þáttarins er Canova Rancha með hljómsveitinni Grupo Nietzsche.

Kristófer Rodríguez Svönusson sagði frá þróun kumbía tónlistar í Kólumbíu í rótum rýthmans. Viðmælandi hans var Andrés Ramón. Þátturinn var fyrsta dagskrá í morgun. Við höldum áfram í óvestrænni tónlist. Næsta dagskrá er Globalía. Jelena Tírits hefur umsjón.

0: Góðir hlustendur, Glóbalía dagsins hófst á þjóðlagi frá Benín, landi í Vestur-Afríku. Það heitir Sengun Me og var hljóðritað af Charles Duvel, tónskaldi og tónlistarfræðingi árið 1963 í borginni Savalú. Þessi upptaka er nú komin út í geim, yfir 20 miljarda kílómetra frá sólinni, því hún er meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum um borði Voyager 1 og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist ásamt kveðjum á 55 tungumálum og hvalasöng. Sengun Me, lagið sem við heyrðum hér, er flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið er á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.
1: Brrr, Mangú! Brrr!

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lundúna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist Bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kamerúns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra er það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

አባታችን በሰማዮች ላይ ያለ ተለይቶ መስካን ክብር ስምህ መንግስትህን የምንፈልጋት ከጥንቱ

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir Vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einnig þekkt sem harpa Davíðs.

Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúga, kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalia sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu er Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alawal eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samdi textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

Við heyrðum lög frá Argentínu, Paraguay og Brasilíu. Fyrst flutti söngvarinn Charlo, söng Hjarðmannana, El Cantar de los Reseros. Sergio Cuevas tók við af honum og flutti Golpe Janero, skellur frá sléttunum. Hann lék á hörpu, þjóðarhljóðfæri Paraguay. Ferðunum Suður-Ameríku endaði í Brasilíu ásamt Yo-Yo Ma. Árið 2003 sendi hann frá sér plötuna Brigado Brasil eða Takk Brasilia, þar sem hann spilar verk eftir tónskáld frá því landi. Ásamt Ma á cello leika Helio Alves á piano, Paulo Braga á trommur, Oscar Castro Neves á gítar, Nilsson Mata á bassa og Ciro Baptista á slagverk. Við heyrðum lagið Apelo af þeirri plötu sem er eftir Baden Powell de Aquino. Globalíu vikunar líkur í Íran. Tónskaldið og söngkonan Susan Dehim flytur lagið Negara. Takk fyrir áhyrnina.

0: Jelena Týrits hafði umsjón með Globalíu. Þátturinn var áður á dagskrá síðasliðin föstudag. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartadóttir, segir fréttir. Meiri hluti D-listans, Sjálfstæðisflokks og óháðra og S

0: Flokkslistans, Samfylkingar og óháðra í Suðurnesjabæ er fallin. Þetta staðfestir Haraldur Helgason, bæjarfulltrúi D-listans. Haraldur sagði ótímabært að tjá sig frekar málið. Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri, vildi heldur ekki tjá sig málið að svo stöddu en hún var ráðin til starfa í júli á þessu ári. Lögregla í Noregi telur að ágreiningur hafi legið að baki skotárásinni í Halden í morgun þar sem feðgar voru skotnir til bana og þriðji maðurinn særðist alvarlega. Karlmaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa orðið feðgunum að bana. Hann viðurkennir einnig að hafa valdið öðrum manni skaða en játar ekki tilraun til manndráps. Maðurinn hafi áður verið hluti af sama veiðihópi og mennirnir sem skotið var á en var ekki með hópnum þegar árásin varð. Hann notaði veiðirifil og lagði vopni frá sér eftir skotárásina. Faðir hins grunaða sagði í samtali við norska miðlin Vafge að árásin hefði komið sér algjörlega í opna skjöldu og að hann vissi ekki hvað hefði legið henni að baki. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eigin höfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
1: Frumvarpinu var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpinu segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
2: Það er ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og það var og hefur verið lengi þá hafa hérna vera mánaðilega vísitölur sem er í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árulegar vísitöluhækkanir gera.
0: Sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Flavio Bolsonaro leiðir forsetakosningarnar í Brasilíu með 50,2% atkvæða gegn 41,6% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Tæplega helmingur atkvæða hafa verið talin en kjörstöðum var lokað klukkan 8 í kvöld að íslenskum tíma. Kosið er bæði til forseta og þings í Brasilíu í dag og 160 miljónir manna eru á kjörskrá. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meiri hluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu frambjóðendana 25. oktober. Fréttalæstri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Næst verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-10 metra sekundi í fyrramáli og bjart veðri. Lægir síðdegis. Hiti 3-7 stig en kólnar annað kvöld. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland. Norðan 5-10 metra sekundi í fyrramáli og sumstaði dálítið rigning en styttir síðan upp. Léttir til eftir hádegi og dregur úr vindi. Hiti 3-8 stig en kólnar annað kvöld. Faxaflói, Breiðafjörður og Vestfjörðir. Norðan 5-10 í fyrramáli og bjartviðri lægir síðdegis. Hiti 2-7 stig en fristir allvíða annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra, norðan 5-10 í fyrramáli og skýjað, dálítið rigning eða slitta austan til fram yfir hádegi. Lægir annað kvöld, rofar til og fristir allvíða. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðvestan 5-13 á morgun, rigning með köflum nærri sjávarmáli, annars slitta eða snjókoma. Hiti 1-5 stig, úrkomlítið annað kvöld, dregur úr vindi og fristir í innsveitum. Austfirðir, norðvestan 8-13 á morgun og dálítil væta af og til. Hiti 3-8 stig. Heldur hægar annað kvöld. Suðausturland, norðaustan og austan 3-10 í nótt og rigning með köflum. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og úrkomlíti eftir hádegi. Hiti 4-9 stig en kólnar heldur annað kvöld. Miðhálendi, norðan 5-13 í fyrramáli og víða snjókoma eða slita. Hiti kringum frostmark. Styttir upp

Sunnan jökla fyrir hádegi, lægir annað kvöld, víða þurrt veður og kólnar. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðu dag, hæbreytileg átt, víða þurrt og bjart veður en stöku skúri við suðurströndina. Hiti 3-8 stig yfir daginn en allvíða næturfrost. Á miðvikudag, hæg suðlæg eða breytileg átt, léttskýja norðaustan og austanlands, annars skúrir eða slyddujél. Þurrt að mestu kvöldi, hiti 2-7 stig að deginum. Á fimmtudag, allhvöss eða hvöss suðaustan átt með rigningu, talsverð úrkoma sunnanverðu landinu. Mun hægari suðvestlæg átt og skúrir á suður og vesturlandi kvöldi. Hiti 3-9 stig. Á föstudag, norðaustlæg eða breytileg átt, víða rigning en úrkomlíti sunnanlands. Hiti 3-8 stig. Á laugardag, norðanátt með súld eða rigningu en bjartviðri á sunnanverðu landinu. Hiti 3-10 stig, mildast syðst. Á sunnudag, austlæg átt og rigning við suðurströndina, annars úrkomlítið. Hiti víða 3-8 stig. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Næsta dagskrá tónlistarþáttur Rakelar Eddu Guðmundsdóttur.
1: Góðir hlustendur, nú á dagskrá sígild og samtímatónlist frá ýmsum tímum og úr ólíkum áttum. Við hefjum þáttin í dag með hausti eftir Jón Nordal, við ljóð Snorra Hjartarsonar. Þetta var samið fyrir Hamrahlíðarkórinn og það hann sem flytur undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Innsöngvari Hallveig Rúnarsdóttir. Þetta verk í þremur stuttum hlutum, haust, þögn og vor.

Hamrahlíðarkórinn söng verkið Haust eftir Jón Nordal sem hann samdi fyrir kórinn á árunum 1994-5. Ljóðið á Snorri Hjartarson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði, Hallveig Rúnarsdóttir sópran söng einn söng. Næst heyrum við slóvösku sóprannsöngkonuna Lucia Popp syngja Haustkvöldið eða Der Herbst Abend. D405 eftir Franz Schubert. Graham Johnson leikur á píanóið.

Lucia Popp, sópran og Graham Johnson, píanoleikari, fluttu söngljóð eftir Schubert, Der Herbstabend. Johann Gaudenz von Salis Sevis orti ljóðið. Og við höldum okkur við ljóðasöng, ljóðaflokkurinn Heimkynni við sjó eftir Karolínu Eiríksdóttur er næstur á efnisgráni. Verkið samdi hún við ljóð eftir Hannes Pétursson og það hljómar hér í flutningi sópransöngkonunnar Ingibjargar Guðjónsdóttur og píanoleikarans Tinnu Þorsteinsdóttur. Þetta kom út árið 1999. Lögin í flokknum eru nýju og bera eftir farandi titla. Tjaldurinn, blár þríhyrningur, selirnir, þúfurnar, stakur steinn, fiðrildin, flatur steinn, fjaran og fiskasteinn.

Ingi Björg Guðjónsdóttir sópran og Tinna Þorsteinsdóttir píanoleikari fluttu ljóðaflokkin Heimkynni við sjó. Tónsetningu Karolínu Eiríksdóttur á ljóðum eftir Hannes Pétursson. Við vendum kvæði okkar í kross og hlýðum næst á verk sem söngkonan tónskáldið og píanoleikarin Clarice Assad samti fyrir Delgani strengjakvartettin árið 2022. Það má heyra áhrif brasilísks uppruna Assad í rytmum og karakterverksins, en að eigin sögn leitast hún hér við að tjá í tónum þá togstreitu sem einkennir samband mannsins við vélar í nútíma lífi. Og hún vill draga hér fram takmarkanir og ófullkomleik hvors sig. Verkið heitir Glitch for String Quartet, en orðið glitch er gerna notað minniháttar tæknitrublun eða högt í vélbúnaði.

Þetta var verkið Glitch for String Quartet eftir Clarice Assad. Delgani strengja kvartettin lék en hann skipa fiðluleikararnir Antea Creston og Gianni Way, Kimberly Uwate sem lék á víólu og sellóleikarin Eric Alterman. Þetta kom út á plötunni Soul of Brazil árið 2023. Edda Erlendsdóttir leikur næst á píanó þáttinn september eða veiðina úr árstíðunum opus 37b eftir Piotr Tchaikovsky.

Þetta var september veiðin, þáttur úr árstíðunum opus 37 b eða Les Saisons eftir Pjotr Tchaikovsky. Edda Erlendsdóttir lék á píanó. Ljúkum þættinum á haustvísum til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur. Önnur tónskáld hafa spreitt sig á að tónsetja þær. Lag Atla Heimi Sveinssonar er til dæmis vel þekkt. En þetta lag Ingunnar er elsta lagið við þetta fallega kvæði sem er eftir Einar Ólaf Sveinsson, fræðimann og skáld. Lagið samdi Ingunn sama ár og kvæðið kom fyrst út á prenti árið 1969. Þessa útsetningu lagsins gerði svo Smári Ólason. Það er Barbörukórinn sem syngur, einsöngvari í fyrsta og þriðja erindi er Margrét Árnadóttir. Stjórnandi er Guðmundur Sigurðsson.

0: Barbörukórinn söng haustvísur til Máríu eftir Ingunni Bjarnadóttur. Kvæðið er eftir Einar Ólaf Sveinsson. Smári Ólason útsetti og tilengaði verkið Þórhalli Hróðmarsinni, sinni tónskaldsins. Guðmundur Sigurðsson stýrði flutningi kórsins. Og þetta voru lokatónar þáttarins af þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék og kynnti sígilda og samtímatónlist. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

Fats Waller söng lagum Draumamann, Dream Man, ásamt hljómsveit sinni Rhythm. Lagið eftir Young og Ager og var hljóðritað á bilinu 1934 til 1936.

Ágætu hlustendur. Eftir stöðnun í íslensku samfélagi, atvinnulífi og lífsháttum almennt í ein 200 ár, þá fór sitt hvað að gerast á 18. öldinni og æð því meira eftir því sem leið á öldina. Bæði danska stjórnin og nokkrir framtaksamir íslenskir embættismenn reyndu að þoka málum í framfara átt og þótt fæst lukkaðist framan af, tilraunir til kynbóta á íslensku sauðfé, höfðu til dæmis í för með sér hroðalega fjárpest, svo fella varð stóran hluta af sauðfé landsmanna, og tilraunir til að hefja iðnað í Reykjavík, þar að segja innréttingarnar svo kölluðu, sem Skúli Magnússon fógeti er skrifaður fyrir, þær lognuðust á endanum nær alveg út af. En þótt þetta og sitt hvað fleira lukkaðist ekki sem skildi, þá var þó sitt á hverju að mjakast af stað. Og þótt innréttingar Skúla megnuðu ekki að gera Reykjavík að iðnaðarbæ, þá þótti nú brátt mörgum embættismönnum, bæði dönskum og sumum íslenskum, augljóst að efla bæri Reykjavík. Og það myndi hafi í för með sér betri og öflugri stjórnsýslu ef helstu stofnanir landsins væru þar meir og minna á einum stað. Þá beindist athyglin til dæmis að biskupstólunum, Hólum og Skálholti, enda þóttu þeir orðnir ærið hrörlegir hvori í sinni sveit þegar komið var langt fram á 18. öldina. En fremur var nefndur til sögu skólinn í Skálholti sem ekki þótt upp á marga fiska og loks beindist athyglin að sjálfu Alþingi sem enn var haldið á Þingvöllum í hreyflekum skála sem þótt orðið hættulegur heilsumanna sem þar þurft að hýrast í tvær vikur á sumri eða svo. Alþingi var þá raunar engöngu orðin dómstóll, þar fór engin löggjafar starfsemi fram. En ekki voru allir á eitt sáttir Reykjavík. Þau voru til sem fannst Reykjavík beinlínis andstíkilegur staður og ekki upp á byggðina þar púkandi. Í bráðskemmtilegri ævisögu Bjarna Thorarensens, skálds og embættismanns, sem kom út fyrir bráðum þremur árum og Þórir Óskarsson, bókmyndafræðingur, skrifaði, þar er fjallað meðal annars um viðhorfið til Reykjavíkur á síðustu árum 18. aldarinnar. Og það er í þá frásögn í bók Þóris sem ég ætla að glugga í þessum þætti, en þar er annars sögð merkileg ævisaga Bjarna Thorarensens sem á sínum tíma var viðurkendur sem eitt helsta skáld 19. aldarinnar en er nú nokkurn veginn fallinn í glimsku og dá sem slíkur, en embættistörf hans er oft fjallað enn í dag. En það er mitt til að halda fram hlut Bjarnas sem skálds, sem Þórir hefur ekki síst skrifað sína bók. En ég ætla sem sagt ekki að beina athyglinni að skáldinu Bjarna Thorarensen í þessum þætti, hvað sem síðar verður, en lesa úr bók Þóris höfuðborgina og saurvilpuna Reykjavík, en svo heitir einn kafli bókar hans. Þar segir, þótt flestir Íslendingar hafi allt fram á 20. öld litið á sveitir landsins sem mikilvægasta burðarás og vaxtarsprota samfélagsins, var á síðari hluta 18. aldar farin að myndast örlítil byggð víða við sjávarsíðuna og haustið 1786 fengu sex helstu þéttbýlistaðir landsins, Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmannaeyjar, sérstök kaupstaðaréttindi, samhliða konunglegum tilskipunum fríheit kaupstaðana á Íslandi og lausn hinnar íslensku kauphöndlunar, en hér er átt við afnám einokunnar verslunar. Nú var Íslendingum leyfilegt að versla hvar sem var á landinu, en
þó aðeins svo framarlega sem þeir áttu við skipti við þegna Danakonungs. Burðugastur þessara nýju kaupstaða var Reykjavík, eða Víkin, eins og hún var lengst af nefnd, þar sem Ingólfur Arnarsson hafði numið land og fyrsti vísir eiginlegs bæjar hér á landi spratt og eftir miðja átjándu öld. Þar munaði miklu viðleitni Skúla Magnússonar landfóketa sem oft er kallaður faðir Reykjavíkur til að efla þar atvinnustarfsemi á 6. og 7. áratug átjándu aldar engum ullar iðnað, vefnað, skinnaverkun og klæðagerð. Bent hefur verið á að þessi innlenda iðnvæðing hafi að nokkur leiti tekið mið af staðsetningu Reykjavíkur rétt við embættisbústað Skúla sjálfs í Viðey og verslunastaðin í Örfirisey þar sem hafnaraðstaða var líka góð. Atvinnureksturinn gekk að vísu fremur illa og var á fallanda fæti undir lok aldarinnar. Skúli Magnússon var langafi Bjarnar Thorarensen og þegar bærinn fekk kaupstaðréttindi 1786 kom það í hlut föður Bjarna, Vigfúsar Þórarenssonar, sýslumanns í Kjósarsýslu og héraðsdómara í Gullbringusýslu að skilgreina og mæla væntanlegt kaupstaðarsvæði hans þar sem stundum átti verslun. Þetta svæði rúmaði engum verslunar og verksmiðjuhús, vöruskemmur, kirkju, kirkjugarð, tukthús og örfá íbúðarhús en einnig nýreistan latínuskóla, Hólavallaskóla. Honum var ætlað að leysa af hólmi hinn forna Skálholtsskóla sem hafði starfað allt frá síðar hluta 11. aldar en hrundi að mestu til grunna eins og flestar aðrar byggingar í Skálholti í öflugum jarðskjálftum sem riðu yfir Suðurland haustið 1784 og var skólinn lagður af 3 árum síðar. Í hálf hring utanum kaupstaðinni í Reykjavík þar sem 167 manns bjuggu árið 1786 kúrðu svo lágreist og óhrjáleg kot tómthúsmanna og smábænda og fjallu nánast inn í landslagið Holt og Móa. Í augum erlendra ferðamanna sem hingað leituðu gaf Reykjavík fljótt fyrirheitum að verða mjög fallegur bær þótt hann væri enn í frum bernsku. Þá skoðun viðraði til dæmis John Thomas Stanley í dagbókarfærslu sinni árið 1789. Hann segir, höfnin er falleg og gróið land í næsta nágrenni bæjarins en háfjöll lengra í burtu. En þá er það aðeins ein gata en hinar eru áætlaðar og verða þær beinar og breiðar. Húsin eru fá, meðal þeirra er kirkja en annars eru þetta að mestu fiskgeymsluhús. Bæjarbragurinn þótti samt ekki til fyrirmyndar, en það einkenndist hann af upplausn, lausamennsku, lauslæti, óreglu og dönsku skotnu tungumáli. Af þessum sökum kvissu margir þeirra íslensku embættismanna sem þó áttu að hafa aðsetur sitt í bænum, þar á meðal landfóketi, sýslumaður, dómkirkjuprestur og landlæknir, þeir kvissu lengi vel að búa skammt utan marka Reykjavíkur. Í Viðey, á Álftanesi og Seltjarnarnesi eða jafnvel í Breiðholtinu. Þar höfðu þeir einnig jarðarafnót og gátu stundað hefðbundin búskap með fram embættistörfum sínum. Eins bjó Hannes biskup Finnsson í Skálholti meðan hann lifði, það er til 1796. Þótt í orði kveðinu hefði biskupstóll hans þá verið færður til Reykjavíkur. Ekki verður heldur sagt að íslenskir embættismenn hafi almennt borið bænum góða sögu og nægir í því sambandi að vitna í sendibréf Gísla Thorlacius-ar, rektors nýstofnaðs Hólavallaskóla í Reykjavík, til Hannesar Finnssonar biskups árið 1790. Sé það sannmæli, skrifaði Gísli, sem rithöfundur nokkur hefur látið sér um munn fara að stórborgirnar séu sorpkassar mannkynsins, þá dirfist ég að fullyrða að Reykjavík verðskuldi saurvilpu nafn. Hvílíkt óreglu bæli hún er, það vita allir.
þessum orðum vísaði Gísli sem sjálfur þótti reyndar ekki barnana bestur þegar áfengir drykkir voru annars vegar, einkum til þess ruslara líðs sem byggði kotinn við sjávarsíðuna. Þar urðu nemendur hans samt iðulega að láta fyrir

Þeir berast langt fram á kvöld, ýmist til að neyta þar fátæklegs matar gegn vægri greiðslu eða til að leita sér skjóls hreinlega. Í skólanum var hvorki í mötuneyti, né hlýr og þægilegur samverustaður þar sem piltar gátu sest niður og spjallað saman. Kennsla í nýreistum en illabygðum og opnlausum skólanum hófst eigi að síður strax haustið 1786. Þar með var til í bænum ný og áður óþekkt þjóðfélagsstétt við hlið íslensks verksmiðju og þurrabúðarfólks og danskra verslunarþjóna og iðnaðarmanna. Það var stétt menntamanna sem greindi sig skýrt frá öðrum bæjarbúum sem einkennisbúin andans her, eins og leikskáldið og minjavörðurinn Lárus Sigurbjörnsson komst að orði reyndar löngu síðar. Þar bar mest á skólapiltunum sem klæddust sortaðri mussu, íslenskum vaðmálsbuxum sem náðu rétt niður fyrir hné og ýmist mórauðum eða ljósbláum sokkum allt eftir því hvort það var virkur dagur eða helgur. Og vírborða var nýtt um legginn til að halda sokkunum uppi. Á höfðinu báruði svo skotthúfu með grænum eða svörtum silkiskúf. Með skólahaldinu báruðist líka ýmsir nýjir siðir inn í reykvíska menningu, meðal annars jólaskreitingar í skólahúsinu og glöggum þess, tilkomi mikil brenna og gamlaskvöld og árviss sjónleikur, herranótt, sem ekki aðeins var ætlaður skólapiltunum og kennurum þeirra, heldur öllu heldra fólki Reykjavíkur og nágrennis. Í lokdagsskrár var áhorfendum jafnvel veitt lítilsáttar hressing. Sumir embættismanna staðarins, dómkirkjuprestur og sýslumaður tóku virkan þátt í gamninu og sömdu jafnvel að beðni nefnda stutt gamanleikrit að erlendri fyrirmynd sem piltar fluttu eftir að hafa krýnt verðandi konungsinn eins og tíðkast hafði langt skeið við latínuskólan í Skálholti. Eins jöku danskir kaupmenn stundum gleðina með tónlist, söng og dansi. Þessi reykvíska menningarstarfsemi var því margt frá brugðin þeirri baðstofumenningu sem enn og lengi síðan setti svip á sveiti landsins. Um þetta skrifaði Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur. Hann skrifaði svo í dagbók sína eftir að hafa fylst með herranæturhaldi skólapilta og leiksýningu þeirra eða atriði úr gamanleik þann 17. oktober 1791. Þeir sem halda, skrifaði Sveinn, að Íslendingar séu siðlausar skepnur, þeir myndu furða sig á að sjá hve góða skipan og einurð hinnir mjög svo hlýðinu lærisveinar sína við áðurnefnda krýningaratöfn og aðra slíka gamanleiki. Ekki er laust við að þarna gæti undrunar og aðdáunar, jafnvel þjóðlegs metnaðar manns sem hefur búið í 4 ár í Kaupmannahöfn, þar sem leikhús, listasöfn og tónlistarsalir lokkuðu hann iðulega til sín, þegar hann hafði setið löngum stundum yfir þurrum fyrirlesturum og fræðirítum. Áframhaldandi dagbókarskrif Sveins bera líka merki þeirrar sannfæringar að mikilvægt sé að efla menningarviðleitni í skólapilta því hún sé manninum jafn gagnleg og iðkun líkamlegra æfinga á borð við glímu sem skólapiltar iðki samt engöngu til að halda á sér hita. Sveinn segir, þess væri óskandi að þeir gætu í tómstundum sínum æft sig í að leika valda smásjónleiki undir handleiðslu manns er skín bæri á þá hluti. Að því myndi smekkur þeirra, framganga, meðferð málsins og jafnvel hugsunarhátturinn hafa ótrúlegt gagn, rétt eins og það er líkamanum gagnlegt að æfa glímu og þess háttar leiki sem virðast nú verið að falla í glimsku. Jafnvel þótt skólapiltarnir neyðist til að æfa sig í glímu svo þeir drepist ekki úr kulda. Í framhald af þessu víkur Sveinn aðeins að almennum aðbúnaði nemenda Hólavallaskóla sem efnt var til af metnaði
en stóð þegar til kastana kom engan veginn undir þeim væntingum sem til hans voru gerðar. Skólahúsið reyndist hvorki halda vatnin í vindum og komust skólapiltar oft ekki úr rúmi dögum saman vegna veikinda eða kulda. Ekki bætt úr skák að Gísli Thorlacius skólameistari sást ekki í skólanum langtímum saman vegna eigin veikinda og svo drykkjutúra. Þetta kom eins og vænta mánuðir á kennslunni. Það vitnar lýsing séra Árna Helgasonar, síðar dómkirkjuprests og stift prófasts í Görðum og Altanesi, en hann stundaði nám við skólan á árunum 1795 til 99. Bóðið var að piltar skildu læra geografía og aritmetika, þar að segja landafræði og starfræði, en hvorugt var þar kennt í minni tíð, engin danska, engin íslenska, en okkur var bara sagt að við ættum að læra þetta og það gekk þá upp og niður. Ekki bætti almenn fátækt skólapilta úr skák. Í slæmi orferði bjóku þeir efna minnstu jafnvel við þann einn kost að ganga út með sjó og gleypa góluna til middeisverðar, svo vitnað síðan nýju í Árna Helgason, sem einnig komst svo að orði, fátækt þekkti ég að heiman, en sultinum kynntist ég fyrst í skólanum. Þarna var því jafn illa séð fyrir sál og líkama, svo gripið sér niður í lýsingu skólabróður Árna og vinar, Bjarna Þorsteinssonar, síðar amtmanns á Vesturlandi og föður Steingríms Þorsteinssonar skálds og rektors Reykjavíkur lærðaskóla. Báðir áttu þeir Árni og Bjarni eftir að verða góðkunningjar Bjarna Thorarensen í Kaupmannahöfn og síðan hér á landi og þann hóp fylgdu einnig Hólavallapiltarnir Steingrímur Jónsson, síðar biskup, málfræðingurinn Jón Terkelsen og Grímur Jónsson sem síðar varð bæði forveri og eftirmaður Bjarna Thorarensen í embætti amtmanns Norðanlands og Austan. Taka má því undir þau orð að þrátt fyrir lakan aðbúnað og annmarka á kennslunni hafi vart í annan tíma komið fram lærðari menn hér á landi en úr skóla þessum. Sumir þeirra reisu líka til mikillar virðingar í íslensku samfélagi. Það átti hins vegar ekki fyrir Bjarna Thorarensen að liggja að sækja þennan skóla og kynnast af eigin raun því samfélagi og þeirri menningu sem þar þreifst. Þótt Reykjavíkur bær yrði síðar starfsvettvangur hans langt skeið. Ef að líkum lætur þótti foreldrum hans aðbúnaðurinn í skólanum hreinlega ekki nógu góður. Ekki er samt útilokað að hann hafi sem barn eða unglingur sótt einhverjar samkomur sem haldnar voru í bænum, jafnvel leiksýningar skólapilta þótt það séu einhver heimildir. Tveimur árum eftir að latínuskólinn á Hólavelli reis, þá var tekið til við að byggja dómkirkju við Austurvöll og átti hún langt skeið eftir að keppa athygli við tukthúsið eða múrin við Arnarhól sem nú er stjórnaráðshúsið. Aldamótin 1800 dró svo til enn frekari tíðinda þegar alþingi við Öxará var lagt af. Þing þetta, sem á þjóðveldistímanum hafði verið fjölmenn samkoma helstu höfðingja landsins og þingmanna þeirra, þar sem lög voru sett og dómar dæmdir, mátti líka muna sinn fífil fegri. Alþingi var orðið sviplítið dómþing og málefna vettvangur örfárra konunglegra embættismanna haldið í húsi sem var vegna skorts á umhirðu óheilnæmar og verra hverjum vindhjalli og heilsa og líf þeirra í háska sem þar neyðast til að sitja henni. Svo vitnaði sé í sameiginlegt mat þeirra embættismanna sem sóttu síðasta þingið sem haldið var við Öxará sumarið 1798. Meðal þeirra var Vigfús Þórarensson, faðir Bjarna. Tveimur árum síðar var skipuð nefnd embættismanna til að gera tillögur til úrbóta. Niðurstaða hennar var svo að alþingi væri gagnslaust sem dómstóll og úr takti við ný réttarfarsleg sjónarmið evrópsks samtíma sjálfstæði dómstóla gagnvart löggjafar og framkvæmdarvaldi.
Af þeim sökum lögðu nefndarmenn til að stofnaður yrði nýr og nútímalegri dómstóll, lands yfir réttur,

með aðsetur í Reykjavík. Sá staður væri enda orðin höfuðstaður landsins og best byggður og þar mætti bæði fá húsnæði og viðurværi, ólíkt því sem væri á Þingvöllum, sem væri ekki aðeins einn allra ljótasti staður á landi hér, heldur og hinn snauðasti að matföngum. Og þarf ekki að orðlengja að nútíma fólki mun koma það nokkuð spánst fyrir sjónir að Þingvellir séu þarna kallaðir einn allra ljótasti staður á landi hér. Þórir Óskarsson segir í bóksinni Bjarna Thorarensen að Magnús Stephensen, lögmaður og fyrsti dómstjóri hins nýja landsyfirréttar, hafi lagt mest af mörkum til þessa nefndar álits. Enda fullirti Bjarni Thorarensen löngu síðar að Magnús hefði drepið Alþingi. Þórir skrifar svo, Alþingi kom síðast saman í Hólavallaskóla í Reykjavík árin 1799 og 1800, en með konunglegri tilskipan 11. júli 1800 var Alþingi við Öxará endanlega lagt af. Bættan tel ég fyrir það þann litla skaða minn, lætur Magnús Stephensen ei konuna Ísland segja því tilefni í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem hann sendi frá sér árið 1806. Einhverjir Íslendingar voru að sönnu hugsi yfir þeirri ákvörðun að leggja af Alþingi, en enginn virðist hafa gert sérstaka athugasemd við stofnun landsyfirréttarins eða fagurfræðilegt mat áður nefndra embættismanna á Þingvöllum. Í dagbók sinni árið 1792 lagði Sveinn Pálsson á hinn bógin áherslu á mikilvægi þess að láta hinn fornhelga stað eða detti er verdi í antíki stið, eins og hann orðar það á dönsku, eins og Þingvellir voru, halda sinni nær nýju aldagömlu virðingu. Að auki vek hann að náttúru staðarins, heilnæmu fjallalofti, bragðgóðu drykkjarvatni og því hve gott væri að halda þar hestum til beitar og afla matar og eldiviðar, ólíkt Reykjavík, þar sem hinnir aðgerðalausu bæjarbúar eru að því komnir að éta hverjir aðra, sækir skorts á öllum nauðsynjum, skrifar Sveinn. Þessi rök sem að hluta til voru sögu og þjóðernisleg, en að hluta til hagnýtt, þau áttu eftir að heyrast oft í þeirri umræðu sem efnt var til þremur áratugum síðar, nýtt og endurbætt Alþingi og hugsanlegan þingstað þess, þótt ekki yrðu þau sjónarmið ofan á að endurreisa þingið á Þingvöllum. En í þeirri umræðu átti Bjarni Thorarensen eftir að láta til sín taka og þá hélt hann fram svipuðum sjónarmiðum og Sveinn Pálsson hafði gert 3-4 áratugum fyrr. Þótt ekki veri mikil reistn yfir andlegum og veraldlegum stofnunum Íslendinga undir lok 18. aldar, já nema þá helst 2000 við Arnarhól, þó þróaðist á heimilum einstakra kaup og embættismanna menning sem gaf erlendri borgarmenningu samtímans lítið eftir að siðfágun, íburði og raust. Þar stóð heimili Ólafs Stefánssonar, stiftamtmanns í Viðey, öllum öðrum framar, jafnt að húsakosti, borðbúnaði, mat og drykk. Glöggur vitnisburður það er lýsing breska vísindamannsins Henry Holland sem heimsótti Ólaf í fylgd nokkura samlanda sinna, sumarið 1810 og þótti nógum öll þau ókjör kræsinga sem voru borðnar á borð og renti niður með dýrindis víni leið og drukkin voru minni Danakonunga og innlendra og erlendra fyrirmanna. Henry Holland þáði einnig heimboð Magnúsar Stephensens, sonar Ólafs, að Innrahólmi í Hvalfirði, þar sem húsráðanda þótti við hæfi að láta leika dönsk, norsk og íslensk lög á langspil og orgel meðan á borðhaldi stóð og að því loknu. Þá gafst gestunum líka kostur á að skoða viðamikið bókasafn Magnúsar, þar sem nýlegar enskar skáldsögur, ljóðmæli og ritum heimspeki og sagnfræði stóðu við hlið klassískra rita og fágætra innlendra bókmennta frá ýmsum tímum.

Á þessum heimilum var allt gert til að sýna og sanna fyrir útlendum gestum að til væru þeir Íslendingar sem ættu góða samleið með síðuðum Evrópubúum af heldri stétt þegar menning var annars vegar. En þetta var samt ekki það sem erlendu ferðamennir höfðu mestan áhuga á. Þeir voru allt eins og kannski enn frekar á höttunum eftir því sem var óvenjulegt og sérstætt, því sem vitnaði innlenda menningu og síði. Undir lok 18. aldar færðust almenn veisluhöld og samkomur að hluta til út fyrir heimilið í opinber rými. Árið sem franska byltingin hófst, 1789, þá fekk danska ekkjan, Madame Margrethe Angell, til dæmis leyfi til að opna á heimili sínu í Aðalstræti í Reykjavík, gisti og veitingahús, sem hún rak svo næstu 7 árin. Áður höfðu aðrir einstaklingar hafið svipaðan rekstur og á einum slíkum stað, þar sem hjálpræðisherinn reisti löngu setna herkastala sinn, þar var árið 1803 stofnaður klúbbur eða klúbbselskap að danskri eða enskri fyrirmynd þar sem betri borgarar bæjarins, danskir kaupmenn, íslenskir embættismenn og einstaka stúdentar og bændur úr nágrenninu komu saman 2-3 kvöld í viku, spjölluðu saman landsins gagn og nöðsynjar, lásu nýleg erlend dagblöð og tímarit, spiluðu á spil, reyktu, drukku púns, heldu garðveislur, dansleiki og jólaskemtanir fyrir börn og settu jafnvel upp leikrit þegar framliðu stundir. Auk þess styrtu félagsmenn klúbbsins stundum fátæk börn til skólanáms. Evrópsk borgarmenning hafði með öðrum orðum náð hinga til lands. Áðurnefndum Henry Holland gafst þrisvar sinnum kost á að taka þátt í dansleik í klúbbhúsinu sumarið 1810. Í eitt skipti með helstu embættismönnum landsins og heldra fólki bæjarins og var þá ekkert til sparað. Sá dansleikur olli Holland engað síður vonbrigðum vegna þess hversu litla innsýn hann gaf í íslenska menningu. Hann líktist mest enskum sveitadansleikjum þar sem skiptust á valsar og þjóðlegir evrópskir dansar. Þá voru flestar konur klæddar að hætti enskrar millistéttar, ef undan voru skildar 3 rosknar hefðarkonur á íslenskum búningi, þar á meðal biskupsfrúin. Og til skemmtunar sungu nokkrar konur, dönsk kvæði og loks vísur fyrir minni helsta virðingarmanns erlendu gestana, Sir George Stuart Mackenzie, og enduðu þær með húrrarópi áður en glösum var klingt honum til heiðurs. Gestirnir tóku fyrir sitt leiti þátt í gleðskapnum með því að kyrja God Save the King við sama lag og Íslendingar sungu síðar vísur Bjarna Thorarensens eldgömlu Ísafold. Hér var því næsta fátt sem vitnaði íslenska þjóðsiði og menningu. Og ekki voru heldur allir fyrirmenn landsins hrifnir af reykvísku klúblífi. Í þeim hópi var Magnús Stephensen sem skrifaði árið 1821 af mikilli vandlætingu át eða rapp eða spila og tóbaksreykjar og drykkjusamsettur þeirra sem klúbana stunda. Hann var á hinbóginn lífið og sálinn í þeim siðsamlegu samkomum sem betri borgarar Reykjavíkur og nágrennis stóðu að og eftir aldamótin 1800 á sérstökum tillidögum í lífi konungs eða æðstu merkismanna þjóðarinnar. Við slík tilefni voru iðulega flutt eða sungin kvæði á íslensku eða dönsku þegar druknar voru viðeigandi skálar, mörg þeirra kvæða voru eftir Magnús sjálfan, sem þótti ágætlega skáldmæltur, samt meira af lærdómi en náttúru, svo vísað sé í sagnaritaran Jón Espólín. Einhver hátíðlegasta og leið athyglisverðasta samkoma á þessu tagi var haldinn 7. oktober 1796 á vegum hins íslenska landsuppfræðingafélags sem stóð

stofnað hafði verið 2 árum fyrr. Í bóði þáverandi forseta félagsins, sem var Ólafur Stefánsson, stiftamtmaður, þá var efnt til sérstaks félagsfundar í Hólavallaskóla í Reykjavík til að minnast Hannesar Finnssonar Skálholtsbiskups fyrir tengdasonar Ólafs, sem ásamt Magnúsi Stefensen hafði verið driffjöður félagsins en varð bráðkvattur þá haustið. Fundin sóttu nær 200 manns. Þar á meðal flestir andlegir og veraldlegir embættismenn landsins, nokkrir kaupmenn og stúdentar, allir skólasveinar Hólavallaskóla og margir heiðarlegir bændur, eins og komist þeirra orði á einum stað. Hér söfnuðust í saman helstu virðingarmenn íslensks samfélags. Einn af þeim sem ekki lét sig vanta var Vigfús Þórarinsson, sýslumaður Rangæinga, enda gengdi hann mikilvægu hlutverki á samkominni og má vel ímynda sér að Bjarni sonur hans, sem þá var tæplega 10 ára gamall, hafi fengið að slást í förmiðunum. Hann hlýtur hvað sem aður leið að hafa heyrt það sem fram fór. Magnús Stefensen, tilsjónarmaður landsuppfræðingafélagsins, fyrir nemandi Hannesar biskups, hafi veg og vanda af þessari dagskrá sem var skipulögð út í ystu æsar. Hún hófst á því að útvalinn kór fjölda góðra söngmanna undir stjórn Vigfúsar sýslumanns, söng við þekkt sálmalag, sér prentað minningarljóð Magnúsar Hannes, sem einnig var dreift meðal gesta. Dýðana vinir, vel vandið minningu hans, hvers missir hefur þel, harmi fyllt ísalands. Þar á eftir hélt Magnús langaræðu þennan dygðana vin og að henni lokinni söng kórinn annað kvæði eftir Magnús, einn nýgundir þekktu sálmalagi, allt hvað dregur anda er grafar fengur. Dagskráni lauk svo því að Ólafur stiftamtmaður gladdi og hresti samkomi gesti með veglegri veistlu og sómasamlegum veitingum á eigin kostnað. Var kaffe, kaldur matur, púns og rauðvín þar ómælt á borð borið. Þannig sleit einhverja hinna fyrstu þess átt að samkomu góðra manna á Íslandi, skrifaði Magnús Stefensen sjálfur í riti Landsuppfræðingafélagsins, minnisverðum tíðindum, 1797. Og hann bætti við, já, veistlan hófst og varaði með sárum söknuði Hannesar, en endaði að margra vitni með nýrri og of sjaldan á Íslandi þekktri ánægjufullri innvorti sannfæringu að aðeins vísdómur og dygð verðskuldi almennings ást og heiður séu sjálfs þeirra eigin verðlaun, séu það eina sem ekki degi né rotni með oss. Þessi orður skýr vitnisburður að samkoman var ekki einungis hugsuð sem heiðursminning, andlegs leiðtoga þjóðarinnar langt skeið, sem nú hefði verið til grafar borin. Hún var einnig sjálfstæð menningardagskrá, sem vísaði fram á við, var ætlað að þjappa góðum mönnum saman, lyfta andanum, stilla saman strengið þeirra og skapa með þeim einhvers konar samhljóm. Tákræn birtingarmynd þess felst í æfðum kórsöngnum sem líta má á sem skýrt mótvægi við afar vanburða söngmenningu Íslendinga á þessum tíma sem bæði erlendir ferðamenn og sigldir íslenskir menntamenn á borð við Magnús Stefensen fundu að vegna þess hve ósamstiltur söngurinn var. Þar guli hver í belg og keppist máta og aðgreiningar laust sumir að grípa hver fram fyrir annan og öndina á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum og sumir að draga seimin í söng hver öðrum lengur, skrifaði Magnús árið 1801. Allt miðað þetta því að efla trú gesta og sameiginlegar hugsjónir og markmið landsuppfræðingafélagsins, sem fólust einkum í útgáfu góðra útvalina og gamansamra rita til upplýsingar, fróðleiks og skemmtunar alls almennings. Af ritum félagsins ber hæst minnisverð tíðindi, tímarit sem gefið var út frá 1796 til 1808, einnig
skemmtilega vínagleði í fróðlegum samræðum og ljóðmælum sem kom út 1797 og margvíslegt gaman og alvara í safni kvæða og smárita ýmislegra höfunda en það rit kom út á árunum 1798 til 1818. Hver sem er gat sent inn ritgerðir eða kvæði til birtingar í þessum ritum og í eitt skipti árið 1798 var jafnvel efnt til sérstakrar verðlaunasamkeppni um ritgerðasmíð að hætti erlendra háskóla og fræðafélaga þar sem þáttakendum bar að svara spurningunni Hvert er nærverandi ásigkomulag lærdóms og almennrar upplýsingar á Íslandi í skólum, kirkju og yfir höfuð hjá svo nefndum lærðum og leikmönnum? Hverjar eru orsakir til upplýsingar vanþrifa hér og hver er þeirra ill afleiðing? Hvert er meðalið til að fá þetta lagfært og hvert er gagn og nauðsyn þess meðals? Fræðilegan grunn og kannski fyrirmynd að væntanlegum svörum hafði Magnús samið ári fyrr með ritgerðinni upplýsingin sem hann birti í skemmtilegri vinagleði og lagði í munnspekingsins Fílódemusar. Í riti sínu eftirmæli 18. aldar sem kom eins og áður sagði út árið 1806 þá lét hann eikonuna líka svara spurningunni Hefur upplýsinga glaðnað hjá sonum mínum? Hér var allt sótt í lærða alþjóðlega menntahefð. Með rítum landsuppfræðingafélagsins og áðurnefndri minningar og menningar dagskrá þá var stemt að viða mikilli ræktun menningar að hætti evrópskra þjóða. Að því er best verður séð fól þessi ræktun ekki í sér nein þjóðernisleg markmið en samt er freistandi að tengja hana frægri bænaskrá sem helstu embættismenn landsins sendu konungi árið 1795 með frómum óskum aukið verslunarfrelsi til handa Íslendingum og rökstuttar vorum með sögulegum og þjóðernislegum rökum. Sá hópur sem stóð að bænaskráni myndaði kjarna landsuppfræðingafélagsins og hefur vafalaust verið í fararbroddi á menningarsamkomunni 1796. Leifir að hafa í huga. Á þessum árum áttu Íslendingar enga sérstaka þjóðminningar daga nema ef vera skildi sumardaginn fyrsta. Í söngljóði sínu Sumargleðin 1798 sem að efni til virðist vera ort fyrir ímyndaðan eða raunverulegan sumargleðskap þá varð sá dagur Magnúsi Stephensen að minnstakosti tilefni til að slá annars sjaldgefa þjóðlega strengi þegar verk hans eru annars vegar. Þar fagnaði ljóðmælandin komandi sumri og hvatti við mælendur sína til að drekka heillaskál þess og ættjarðarinnar. Listugir, bræður, súpið, syngið, því sumar gleði, fagnar mál, hátt ringi skál, hátt ringi skál, sæmt, Heillir Ísland allt um kringi, landsheilla skál, landsheilla skál, svo hver ein fagni sumarsál. Athygli vekur að hér kemur landsfaðurinn, konungurinn, sem annars var Magnúsi Stephensen oft ofarlegi huga, hann kemur hvergi við sögu. Til hans var á hinn bógin oft ort á ammælisdegi hans sem jafnan var haldin hátíðlegur, með tilherandi veisluhöldum. Hér má til dæmis geta íslenskra og danskra veislukvæða Sigurðar Péturssonar Síslumanns, sem hann orti á afmælisdegi konungs 1798 og aftur 1799. Í bæðiskipti dugði ekki minna en tvö frumortljóð í hvorri veislunni. Og nefnd er þá önnur vísa Sigurðar þar sem hann vegsamaði Kristján konung fyrir þá föður ást sem hann sýndi íslenskum þegnum sínum og fyrir að tryggja frelsi, frið og farsæld í dansk-norska tvíburaríkinu meðan eldur og púður þoka léki alla Evrópu.
en þá var hafið mikið ófriðar tímabil

í kjölfar frönsku byltingarinnar og áðurinn hinnar eiginlegu Napóleonsstyrjaldir hófust fyrir alvöru. Í kvæði

Næsta móti var þá leikið loka stefið í dauða sinfóníu Íslands á 18. öldinni. Svo vitnað sé í afar myndræna lýsingu Sverris Kristjánssonar sagfræðings á aldarfari þess tíma í greinum Bjarna. Með þeim umælum vísaðan vitaskuld til þess að árið 1786 létust 1500 Íslendingar úr landlægri bólusótt og hafði þá fjórðungur landsmanna gefið upp öndina á nokkur ára tímabili vegna hungurs, harðræðis og sótta. Eftir torðu einungis 39.190 manns í dreifbílum sveitum landsins. Mestu ollu skaftáreldarnir sem höfðu hafist 1783 en þeim lýsti hafnarstúdentinn og síðar presturinn Sæmundur Magnússon Hólm í ferðakvæði sínu til Íslands sumarið 1786 gaus þá svækjan svarta er sveipaði heiminn og land bannaði ljósið bjarta bugaði hjálparstand upp af hraununum alltum kring hásumarið úr korganum kom kóf og frostnæðing lækir líka runnu logandi hraununum úr bruna gjarnar brunnu með brælu og vikra skúr sólin rauð en grasið grátt fjenaður til fæðu því færði lítinn mátt. Sumir báru beinin á flakki milli bæja vegna kulda, vosbúðar og hungurs. Þar á meðal skáldið og alþýðu konan Björg Einarsdóttir sem kölluð var Látrabjörg og er kunn fyrir raunsæjar vísur sínar óblíða náttúru Íslands og veðráttu og þær ónotalegu tilfinningar sem vetrar kuldin og ólgandi hafið vöktu í brjósti hennar. Kvíði ég fyrir að koma í fljót, kvíði ég fyrir sléttu hlíð, kvíði ég ríða kulda á mót, kvíðvænleg er þessi tíð, orti hún. Eins og þorri landsmanna þá nautu Björg fegurðar náttúrunnar aðaleg út frá veðurblíðu, gróðursæld og góðum afla. Hún orti til dæmis, fagurt er í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt, hei er grænt í görðum, grös og heilagfiskið nýtt. En þá veturinn að þeim tekur sveigja, veit ég enga verri sveit veraldar reit, menn og dýr þá deyja. Það land sem blasti við íslenskum almenningi undir lok 18. aldar bauð heldur ekki af sér mikinn þokka. Vegna harðinda og hirðuleysis var móðurjörðin sjálf orðin beinaber og veðurbarinn ýmist sköllótt af jökla og ísalögum eða sviðin og hraunstift af jarðeldum, sandorpin af eldguðsum, fjalla, vatna og jökla hlaupum og sjávar ágangi, hrubluð af skriðuföllum og útsvívirt af auraleðjum. Þannig lýsti Magnús Stephensen landinu í sinni frægur ritgerð eftir mælum 18. aldar. Ekki bætt úr skáka landsmenn höfðu hvorki ráðun í rænu á að bæta girðingar garða og engi og rækta því landið upp að nýju. Í ljóði sér að Jóns Þorlákssonar á Bæisá þakkar ávarpi í Íslands nafni til ónefnd stana frá 1799 þar hvað við sveipaðan tón. Þar lýsti landsmóðurinn Ísland sér svo. Fátæk er ég og ei fjölskrúðug. Öldruð móðir ótal barna er ég köldum klætt klakastakki að því ber ég nafn alla daga. Það var því ekki að ástæðu lausu að stjórnvöldunum í Kaupmannahöfn kom alvarlega til hugar að selja breska stórveldinu Ísland með manni og mús til að losna undan þeim miklu útgjöldum og áhyggjum sem Ísland olli þeim þessar mundir eða hreinlega flytja þann hluta þjóðarinnar sem verst var á sig komin til byggilegra svæða dansk-norska konungsríkisins. Ekkert varð samt úr slíkum hugleðingum. Þegar á reyndi sýndu bresk stjórnvöld kaupunum takmarkaðan áhuga þótt einstaka fyrirmenn dreymdi að verða íslenskur jarl eða barón, Earl of Iceland, barón Mount Hekla, en þessa titla mátuðu menn við

við sig. Raunar voru margir Íslendingar líka þeirra skoðunar að hinn algóði náttúrunnar drottnari hefði ekki látið Íslendinga algjörlega afskipta lausa þegar hann í árdaga deildi lands- og sjávargæðum milli jarðarbúa þar breyttu stöku hallæri engu. Um þetta orti hafnarstúdentinn og síðar sýslumaðurinn Jón Jónssonius ætti jarðarkvæðið Munaðarmál Íslands árið 1788 að syngjast megi ef þóknaðist helst í gleði veislum og vinafundum ekki einungis til saklausrar skemmtunar heldur og til skildugustu þakklætis inningar fyrir svo mikla og markháttaða skaparans velgjörninga engu síður auðsýndu þessu landi okkar Íslandi en öðru. Í loka erindi munaðarmála dregur ljóðmælandin þá ályktun að Ísland sé þrátt fyrir allt gott land og hvetur viðmælendur sína til að taka höndum saman, syngja munaðarmál landsins og drekka hamingju og gleði minni þess og landsföðurins. Jafnframt er öllum þeim óskað heilla sem unna landi og þjóð. Syngjum Íslands munaðarmál, mundum Íslands hamingjuskál, sé þeim heill og sómiskær, sem vort land og þess börn eru kær, syngjum Íslands unaðarmál, Íslands drekkum hamingjuskál, jöfur lífi, líða fró, landið blómkist af ársæld og ró.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla handtók íslenskan athafnamann á 60-aldri í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal á 9. tímanum í kvöld. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem ráðist var í aðgerðir vegna 22. september síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Ekki liggur fyrir hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Upplýsingar fréttastofu herma ég framta til hafi staðið að handtaka manninn í aðgerðum En þá hafi lögregla gripið í tómt. Í ljós hafi komið að hann var staddur í Portugal, þar sem hann dvelur gjarna. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsóknin beinist meðal annars af. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi hér heima og erlendis, meðal annars í veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga og verktaka fyrirtækja. Það bil 300 manns hafa undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjórnar SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á island.is. Þar segir að óviðunandi staða hafi skapast við brott hvarfi lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðinga á innlögnum á Vog sem beri vott djúpan trúnaðabrest og kalla á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að unnt verði að endurheimta traust og þær vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðis þjónustu til framtíðar. Samkeppnis eftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendaður séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og